0: Í dag á allviða skúrir, líklega rigning vestan til á fimmtudag en síðan aftur skúraleðingar. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðir hlustendur, klukkan er nú skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt laugardagsins 20. júní. Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við hefjum næturútvarpið að vanda á speglinum í endurflutningi frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta er speglinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjardóttir. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana frestaði fyrir hugaðri ferðsynni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í átt að friðarsamkomulagi milli Bandaríkjana og Íran áttu að fara fram í dag. Ísraelar og Hezbollah-samtökin í Líbanon hafa samið vopnahlé. En við byrjum hér heima. Fundum Alþingis hefur verið frestað til 8. september og þingmenn því komnir í sumarfrí. Meðal frumvarpa sem hafa verið samþykkt á þinginu undanfarnadaga eru lögum stofnun innviðafélags. Frumvarpið var samþykkt í gærkvöld með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæði. Innviðafélaginu er samkvæmt frumvarpinu ætlað að halda utanum uppbyggingu stórra þjóðhagslegra mikilvægra samgönguverkefna á samt að tryggja fjármögnun og hraða framvindu slíkra verkefna. Allt hlutafé félagsins á að vera í eigu ríkissjóðs og til að styrkja fjárhag félagsins er einnig til skoðunar að færa því eignarhald á þegar byggðum mannvirkjum á borð við Hvalfjarðargöng, Vaðlaheiðargöng og brú yfir Hornafjarðarfljót. Jafnframt er nefnt að mögulega verði tekin upp veggjöld á leiðum eins og Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi til að dreifa gjaldbyrði og minnka framlög úr ríkissjóði. Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukin kraft í vegaframkvæmdir en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á aukutæki. Þeir eru komnir hingað Dagur B. Eggertsson þingmaður samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson þingflokksformaður framsóknarflokksins. Dagur, ef við byrjum á þér, kostir þessa innviðafélags?
2: Ég er reynt að koma svo mannamál með því að tala FN3. Þetta er félag sem á að flýta, fjármagna og framkvæma stórar samgönguframkvæmdir, innviðaframkvæmdir, sem annars myndu annarkort bara dragast eða taka mikið fé frá öðrum samgönguframkvæmdum. Og ég held að Ísland sé kannski eitt af 3 til 4 löndum í Evrópu sem er ekki að nýta þessa leið og þessna höfum við að læra af reynslu annara þegar við vorum að undirbúi þetta. Svona hugmyndir hafa flogið fyrir árum saman í pólitíkinni en núna erum við búin að klára þetta og maður segja þetta sé að svona dansk-færeyskri fyrirmynd til þess að við þurfum ekki að finna upp hjólið. Þarna erum við að stofna sjálfstætt félag sem verður ekki hluti af ríkisrekstrinum með hefðbundnum hætti fjármagna sig með veggjöldum og á markaði til þess að flýta, þar sé að tekur lán og reynslan erlendis er að þá fást mjög góð lánskjör við getum flýtt framkvæmdir sem annars eruðu mikið setna á dagskrá eins og Hvalfjarðargöngin kannski sönnuðu að þá þó að við höfum svona efasemdir áður en í þetta ráðist að þá velja nú flestir þá leið sem að þessi félög byggja upp jafnvel þú þurfa að borga aðeins þannig að sko allir ekki bara í pólitík, heldur bara ringin í kringu landi hafa verið að kalla eftir meiri og hraðari samgönguframkvæmdum árum saman, áratugum saman, þannig að þetta er leið til þess að standa við stóru orðin þetta er leið til þess að fjármagna stærri verkefnin og þetta er leið til þess að flýta því sem annars væri svona bara á sjóndöldarhingnum og ef þetta lánast vel að þá skapar þetta líka svigrúm í hefðbundu samgöngu áætluninni. Þannig að verkefni sem að núna eru á henni og færu þarna inn myndu losa fé sem við gætu þá nota til þess að eyða einbreiðum brúm og

0: og fara í alls konar verkefni sem eru ofarlega á forgangslistanum en hafa samt ekki komist inn á hinna formlegu samgönguáætlun.
1: Stefán, þið í stjórnarandstöðunni, þið hefur svona líst yfir að þið eru ekkit ósátt við stofnun þessa félags en þú hefur verið gagnrýninn á útfærsluna og meðal annars talað um að þetta að þú óttist að þetta muni frekar gagnast höfuðborgarbúum heldur en landsbyðinni.
2: Já, sko, ég, það alveg rétt sem að Dagur segir, sko, að hérna, við erum búin að vera að ræða um innviðafélag í ára tíu öruglega í stjórnsýslunni og hérna, höfum náttúrulega, sko, dæmið af Hvalfjarðargöngum sem að, hérna, heppnaðist afskaplega vel og hérna, og eftir það, svona fóru menn að hugsa hvernig menn gætu útfært svona innviðafélag og ég alveg sammála því að sko þú veist þetta gríðlega mikilvægt verkefni, við þurfum ég held að sé allir sammála það að við þurfum að komast á þann stað að geta tekið þessa stærri samgöngur sem eru raun og veru þá arðbærar og komið þeim út fyrir samgöngu áallun þannig að þau þurki upp allt framkvæmta fyrir ríkisins á samgöngu áallun. Þessa hugmyndafræði er við öll sammála sko í grunninn en við höfum áhyggjur á útfærslan mun ekki ganga upp reynlega. Tæknilega mun útfærslan ekki ganga upp hvað varðar að félagið náir einu að byggja upp sko ákveðna premju eða sem sagt til þess að búa til sjóðin til þess að deila þá út á í önnur mannvirki. Ég hef líka bent á það að þegar að, sko í fyrri umræðum innviðafélag þá höfum við verið að tala verkefni á landsbyggðinni. Og það er alveg ljóst að nú varstu komið fyrirtæki eða félag, sérhlutafélag sem er á markaðslegum forsendum. Sem að mun bara fara í arðbærar framkvæmdir. Hvað þýðir það? Það þýðir það að verkefni sem eru það sem umferðin er ekki nægjaleg eins og til dæmis Fljótagöng og Súðavíkugöng sem hafa nú verið nefnd mun ekki falla í undir þetta félag nema þá að komi hreinlega fjármagn úr ríkissjóði úr samgöngu áallun inn í það. Þannig að það nægir ekki að grípa það, ekki með nægilegum hætti. En auðvitað er það rétt eins og Dagur segir að það skapast svigrúm inn í samgöngu áallun fyrir þá verkefni sem eru tekið þaðan út og sett inn í innviðafélagið. En það er náttúrulega stjórnar innviðafélagsins algjörlega í lóa lagt hvaða verkefni þau taka. Sko. Þannig að þetta er svona pínulítill fugli í skói en ekki hendi. Sko. Mm-hmm.
1: Ef við ferum með mitt dagur út í þessa stjórn innviðafélagsins, hvar verður ábyrðin?
0: Sko ábyrðin eru þetta skýr hjá innviðafélaginu sem er sjálfstætt. Þannig að stjórnin verður valin á faglegum forsendum og við vitum að öll verkefni þurfa að standa svo kallað markaðspróf sem er alþjóðlegt fyrirbæri. Svona eiginlega bara bókhaldslegt fyrirbæri, þú þarf bara hérna, uppfylla tiltekna kröfur til þess að félagi bæði fái góð lánskjör og telji sjálfstætt. Ábyrðin á pólitískri forgangsröðun er hins vegar eftir sem áður hjá Alþingi og innviðafélagi ræðst ekki nein verkefni nema Alþingi hafi samþykkt að þau séu annarkvort á samgöngu áallun eða séu sérstaklega tilgreind í samgöngu áallun og merkt til skoðuna fyrir innviðafélagið. Þannig að ég áttum á því að þetta samspil getur verið svolítið hérna, flókið að skilja svona sem útarsvital eða jafnvel á pappír og ég held að þetta verði ekki ljóst fyrir en að við sjáum verkefni farin innviðafélagið og þá kemur tillaginn og alþingi hvernig svigrúmi verið nýtt til annara verkefna og þá bæði muni sannast hvað innviðafélagið mikilvægt til þess að geta flýtt verkefnum sem fara þókað inn en líka mikilvægt í hinum skilningnum að rýma til fyrir öðrum verkefnum sem ekki komust á samgöngu áallun. Vandin í pólitíkinni finnst mér hafa verið ákveðin svona trúveruleika vandi vegna þess að velmeinandi þingmenn allra flokka allt land hafa verið að boða stórframkvæmdir alveg hægri vinstri án þess að hafa annarkot kraft eða kjark til að klára málin og vera heiðal

við kjósendur að segja já, ef við ætlum að bæta svona miklum framkvæmdum við, þá verður að sækja peningan eitthvað með veggjöldum eða sköttum

0: en hérna og það breytist ekkert núna í morgun sko. Það alveg rétt sem Dagur segir að hérna oft hafa þingmenn farið héruð og lofað hinu og þessu og í það svolítið það sem við erum að gera núna, finnst mér. Og hérna hérna áhugavert að heyra Dag taka þessa samlíkingu vegna þess að við erum til dæmis með fljótagöngarnir sem að innvegar á þar er búin að lofa. Fljótagöng, eins og ég sagði á þann, eru ekki arðbær framkvæmd. Þau ná ekki þessu markaðsbrói sem Dagur var að tala um, þannig að þau þarf að vera fjármögnu að ríkin. Ríki þarf að borga fljótagöng. Það er ekki fjármagn fyrir þeim í fjármála áætlun sem við vorum að samþykja. Það er ekki minnst á þau þar. Það er minnst á þau í samgöngu áætlunni, en þar eru þau stjörnumvert sem ófjármögnuð. Þannig að það er ekki fjármagn neinstæðar í neinum áætlunum ríkisins fyrir þeim jargungum. Bara þannig að það sé sagt. Þannig að ef að ríkið ætlar að fara í þetta, þá þarf það að koma í fjárlögum. Og ég meina gott og vel, það er allt í lagi, en það er mjög sérst að það hafið ekki neinum áallum. Það er kannski það sem ég er að benda og hérna, sko, og það er líka þetta með væntingarnar. Ég meina, við vorum hér í umræðu fyrir áramót um ýmsa hluti, til dæmis kílómetragjaldið eins og Dagur nefnir það sem að var hækkað 3,3 miljardar frá því kerfi sem að við vorum í, sem lendir á bifræðigandum. Við erum með 7,5 miljardar í aukin vörugjöld sem lenda á bifræðigandum og svo vorum við nú mjög skemmtilegur umræði hérna síðasta sumar um veiðigjöldin sem að eru áætlaði 7,5 miljardur á ári og allt átti þetta fari í samgöngumál og allt átti þetta fari í samgöngumál og landsbyðin og svo skoðum við samgöngu áallum og fjármála áallum og þá er náttúrulega alveg ljóst að aukningin á milli ára er 4 miljardar í fjármála áallum frá 25 til 26 og lækkar svo held ég með 1,4 út tímabili. Þannig að það er alveg ljóst að það er væntingar sem voru gefnar þá. Það er ekki verið að standa við það er verið til fjármögnun eða aukningu fjármags inn í samgöngumálin. Og það er ekkit fritt í þessu sko. Það er kannski það sem við erum að benda á. Það er þá sko almenningur sem borgar, það er umferðin sem greiðir og hérna, ef maður tekur tölurnar saman það sem að áætlað er að innviðafélagi geti tekið í veggjöld, betri samgöngur geti tekið í veggjöld plus aukna skattheimtu núna bara með áramótin þá er þetta sko uppað sem hleypar um 30 og 40 miljardum á ári sem mun lenda á bifræðigjöndum. Þannig að, já.
1: Ef ég ekki maður sinni, ég get alls ekki staðfest þessar tölur upp á 30-40 miljóra ári. Ég get hins vegar staðfest það að það verið farið í fljótagöng, þau eru efst á forgangsröðun samgönguáætlunar. Það er rétt hjá Stefáni að í núna liggur ekki fyrir hvort að þau fari inn í innviðafélag og það er líka rétt hjá honum að þá þarf meðgjöf frá ríkinu inn í innviðafélagi vegna þess að það er ekki nægilega mikil umferð þeim tengt en það gæti skapa svigrúm innan samgöngu áætlunar vegna annara verkefna sem fær inn í innviðafélagið eða þyrfti sérstaka fjármögnun. Það skiptir miklu máli að almenningur finni að ef einhver er að borga veggjöld einhver staðar að það sé raunverulega fara í framkvæmdir. Ég held að ef að segja pyrringur eða andstaða skapist fljótt ef að fólk hefur á tilfinningunni að það sé að setja borga veggjöld og svo bara fari það í einhver óskild greinda hít einhverstaðar annar staðar. Þannig að ég þetta gegsa í þarna varðandi gjaldtökuna og í hvað hún er notuð skipti mjög mjög máli. Og mikilvægt að við séum mjög opinn og reynum að útskýra eins og verum að gera núna að innviðafélagiðir hugsa þannig að það verði svona snjóbolti sem stakki þannig að eftir því sem að félagið eflist þá geta það tekist að endur stærri verkefni og fleiri og nýst betur. En auðvitað er gert ráð fyrir tekjum af veggjöldum þannig að þau mega heldur ekki vera úr hófi þannig að félagið þarf alltaf að finna hagkvæmustu leiðir til þess að fara í sína framkvæmdir og það er reynslan erlendis að það hefur gengið nokkuð vel.
2: Við getum sjálfsagt rætt þetta alla helgina en tíminn er hlaupin frá okkur. Stefán, viltu? Ég segi að þú ert ólmur í að koma
0: eitthvað. Nei, ég meina það, við dagur erum nú búin að tala svolítið með Danir í þingi og og fólk getur nú farið bara á alþingisveginn og náð sér inn og
1: geggja það ræð. Bæ ráð til fólk

0: svo farin á alþingi
1: um helgina,
0: um
1: sólinum helgina ná í nokkar ræður fyrir okkur degi og ef það vantar
2: eitthvað
1: já, fylla í eyðurnar það er alveg rétt, það er þetta að tala um þetta endalaust ég ætla bara að segja hérna í restinni, ég vona svo innilega þetta virki, ég hef efa sindur þetta og ég hérna, vegna sem við þurfum á svona félagi halda.
2: Takk kærlega fyrir komuna Stefán Vagn og Dagur B. Eggertsson.
0: Takk.
2: Stjórnvöld í Sviss hafa ekki gefið út nýja dagsetningu fyrir viðræður framkvæmd viljayfirlýsingar sem á að leiða til friðarsamkomulags til að binda enda á stríðið í mið Austurlöndum. Viðræður voru fyrirhugaðar í dag. Svissnesk stjórnvöld tilkynntu í morgun að viðræðunum yrði frestað eftir að för J.D. Vance var að forseta Bandaríkjanna til Sviss var sömuleiðis frestað. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins í gærkvöld að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt þar sem ekki hafði verið staðfest að íranska samninganefndin myndi koma til Sviss. Nicolas Bedó, sem fer fyrir svissnesku samninganefndinni, segir að tíminn til viðræðna sé naumur. Hann vonar að viðræður fari fram helgina og segist vera í reglulegum samskiptum bæði við bandarísk og írönsk stjórnvöld. Svissnesk stjórnvöld gegna hlutverki málamiðlara í viðræðunum.
3: La fenêtre est assez court, on parle de demain, donc on a un week-end qui est là pour...
2: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum í fyrrakvöld. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fundaði með Trump í Versölum eftir fund leiðtoga G7-ríkjanna, þar sem meðal annars var unnið að friðarsamkomulagi í Mið-Austurlöndum. Macron sagði undirritununa eiga eftir að hjálpa til við að enda átökin og stuðla að opnun Hormúsunds. 60 dagar væri til stefnu til að koma á endanlegu samkomulagi frið.
4: En effet, ce soir, et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même.
2: Samkvæmt yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta herkvísinni í Persaflóa og viðskipta þingunum á olíu iðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Vilja yfirlýsingin í 14 liðum og þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá segjast ríkin hafa sammælst opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund að fjarlægja auðgað úran í Íran undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íranar eigi kjarnorkuvopn. Hormúsund ein mikilvægasta olíusiglingaleið heims og lokun þess hefur haft áhrif á orkumarkaði og alþjóðlegt efnahagslíf. Trump sagði að markmiðið væri að koma á vopnahléi á öllum vígstöðum, þar á meðal milli Líbanons, Hezbollah samtakanna og Ísraels. En nú alls óljóst hvenar viðræðunum verður framhaldið í Sviss og biðstaðan hefur áhrif á stigmögnun átaka í heimslutanum. Síðdegis tilkynnti Ísraels her þó vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah samtakanna í Líbanon. Fulltrúar Bandaríkjanna og Katar höfðu milligöngu að koma því á. Líbanski ríkisfjölmiðlinn segir Ísrael að hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahléi tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels hers síðan á miðnætti. En viljayfirlýsingin ekki óumdeild. Yfirlýsingin og raunar Trump sjálfur hefur sætt gagnrýni víða í ísraelskum fjölmiðlum. Gagnrýnendur óttast að aflétting þrýstings á Íran drægi úr vilja íranskra stjórnvalda til að gera varanlegar málamiðlanir kjarnorkumál landsins. En Trump segir vilja yfirlýsinguna hins vegar vera stórsigur fyrir Bandaríkin og svaraði gagnrýnisröddum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Hann sagði að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna hefðu veikt Íran verulega og hafnaði gagnrýni. Hann bætti svo við að Bandaríkin myndu ekki greiða Íranum neina fjármuni á meðan 60 daga ferlið stæði yfir. Og þá ekki fleira í speglunum, hægt að hlusta á þáttinni í spilararúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurbergsdóttir. Tæknimaður var Markús Hjaltason. Verið sæl.

Þetta var spegilinn, endur fluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í nætur útvarpi eru sögur af landi, endur lit, í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur. Þetta er endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu.

0: Komið sæl. Í dag rifjum við upp þátt frá maí 2017, þar sem dagskrárgerðarfólk ákvaða að kynna sér skemmtanahald frá ýmsum hliðum. Umsjón með þættinum hafði Dagur Gunnarsson.
1: Í dag höfum við brett upp ermarnar og sett saman þrjú innslög sem öll fjalla skemmtun með einum eða öðrum hætti. Við tölum við skemmti krafta sem og krafta fólk sem gætir dýra á skemmtistöðum og við lítum inn hjá manni sem vinnur við það að upphugsa skemmtanir fyrir aðra. Það nokkuð ljóst að fólk skemmti sér á ýmsan máta og skemmtun þarf oftar en ekki að undibúa og skipuleggja í þaula. Þrátt fyrir mikinn undibúning verðist nú samt engin leið til að tryggja að fólk skemmti sér. Jóhann G. Jóhannsson leikari með meiru hefur nokkra reynslu af því að skemmta fólki. Hann rekur fyrirtækið Snilli sem meðal annars sér skipulagningu skemmtana. Hann ráðleikur stórum fyrirtækjum og félagasamtökum og hefur umsjón með stórum ársatíðum og annað slíkt. Á heimasíðu fyrirtækisins má sjá langan lista af fólki sem sérhæft í að skemmta. Ég hitti Jóhann baksviðs í tónlistarhúsinu Hörpu og spurðan ögn út í þennan bransa.
2: Já, ég kalli þetta tengilega skrifstofu. Ég ekki umboðsmaður eins og þeir fungara með að ég sel vöruna skemmtikraftur. Ég meira að segja, ég get aðstoðað þig, kæri formaður starfsmannafélags X og Y. Og það haft samband við mig og ég hjálpa fólki að finna réttu skemmtikraftana, setja saman kvöldið, veistu, oft fólk að gera þetta í fyrsta skipti, það oft skipt alveg nefndir sem ég mæli ekki með. Alltaf að skilja eftir smá reynslu í þessu, það virkar betur. En oft það bara fólk alveg blanku, kemur að þessu alveg blanku og þá gott að hafa eitthvað sem hefur svona smá reynslu og setur þetta upp. Og það rauninni, það svona mitt starf, en ég er fyrst og fremst í að hjálpa fólki með veislustjóra og skemmtiatriði og hljómsveitir og plötusnúða líka og svona það sem þarf fyrir veisluna, sko. Þetta vinna. Það er svo oft sem að fólk í rauninni miskilur þetta. Eða það finnst þetta svo lítið mál, ert ekki leikari, getur ekki farið upp og sagt nokkra brandara og svona. En þetta alltaf miklu meiri vinna en það. Þetta þarfnast mikils undirbúnings, þetta í rauninni fyrir marga, mjög kvíðvænlegt að fara í þetta. Ef við segjum til dæmis veislustjóri, þá svolítið veislan í þínum höndum og að vera veislustjóri á skemmtun ekki bara að segja nokkra brandara og segja hérna kvöldmaturinn. Þú þarftu þetta að undirbúa eða þú ert að kynnast fyrirtækinu og fólkinu sem í því eða þeim hópi sem þú ert að fara að stjórna. Og þetta setja þið samband við eldhúsið og vita hvenær þeir vilja fá matinn því að kaldur aðalréttur þýðir dauð veisla. Það bara nánast þannig. Þannig að það ekki síður í sko framkvæmta staða að vera veislustjóri en bara að vera skemmtilegur. Það ekki á hverra færi sko, allra færi segi. En sem sagt, jú, að skemmta fólki auðvitað þegar það heppnast vel þá það alveg stór gaman. Og þess vegna nú fólk í þessu. Það svona smá kikk sem maður fær þegar brandararnir hitta og fólkið glatt og maður sé framan í brosandi andlit og annað slíkt, sko. En eins líka þegar að það gerir það ekki og þú getur verið með alveg nákvæmlega sama prógram. Alveg nákvæmlega eins í rauninni og bara sniðið að þessu fyrirtæki og það kolfellur. Og það yfirleitt ekki þér að kenna. En þér finnst það. Þú tekur þetta inn á þig og það getur verið alveg ofsalega mikið áfall í rauninni og þú ert lengi að vinna þig út úr því og margir hafa lent í einum, tveimur svoleiðis og bara nánast hægt allavega eitthvað tímabundi, sko. En þetta vinna, þú tekur alla vikuna í þetta og alla vikuna svona kvíðin aðeins að stíga inn, sko, og maður þarf að fara í gegnum svona atferðlis meðferð og segja, veist, hvað það versta sem geti gerst. Þau hlæja ekki. Fer þetta vel? Auðvitað fer þetta á endanum vel. Ég geri mitt besta. Og svo leggur maður á staði í þetta. Þetta grínlaust og þá notum við þetta margir. Ég meni, það var einmitt var einhver að ræða við Pál Óskar í vikunni. Veist, þannig að snilling sem að kemur og smelli fingrum og allir einhvern veginn hlíðunum og brosa og hlæja og skemmta sér. hann tekur allan daginn fyrir skemmtun. Hann að syngja þessi sömu lög og svona, en hann tekur allan daginn í það að fara aðeins í gufu, taka sér frí frá símanum. Skilur, þetta er svo mikill undirbúningur. Fólk heldur oft að það smelti sér bara upp á svið. Og sumir reynda geta það. Það eru sumir skemmtikraftar sem geta það. Bara smelt sér í upp á svið, bara beint úr símanum eða beint úr tölvunni eða úr samtali. En flest eru við þannig að við undirbúum okkur vel og þurfum að taka okkur tíma til þess að svona núllstilla okkur eða stilla okkur á rétt amp, það er að segja rétta orkulevelin. Ef maður eru of væstur og svona það virkar ekki vel, ef maður eru of afslappaður þá virkar það ekki heldur vel, maður verður að reyna að hitta svona sirka á rétta svona orkustillingu og svo fer maður fram, prófar, finnur hvernig salurinn er og hvernig stemmingin er í fyrirtækinu. Því að eins og ég sagði áðan að oft funkar ekki kvöldi þó að maður hafi verið frábær eða sett, var ekki mikla lukku síðustu helgi eða bara jafnvel deginum áður, að þá er það þannig að fyrirtækið var mögulega að segja upp einhverju fólki, forstjórinn er asni, skilur við, það er bara nóg að vera í fyrirtækjum líka og hvernig menningin og hvernig, ég veist, að vera sameining, það er hugsanleg sundrung eða verið að selja einhverja hluta úr, þetta er allt sem skiptir máli. Og svo er þetta líka, fyrirtæki geta verið allt frá því að vera mjög samheldin fjölskylda í það að vera smásöru verslanir út allt land sem það, og fólkið þekkist ekki neitt, þannig þetta er allt svo mismunandi hvernig hóparnir eru settir saman. Og þess vegna segja ég, það er ekki þér að kenna ef það virkar ekki, þá er það yfirleitt einhver utanakomandi hlutir sem að valda því að stemmingi næst ekki á sama stað og síðast eða þar síðast eða næst.
1: Það er mikil ábyrgð að að sjá skemmtun fólks, það hvílir mikil ábyrgð á ykkur, það er ætlast til þess að alla verki í magann af hlátri.
2: Já, maður finnur það, svo auðvitað ferða svolítið eftir því hver það er. Ef maður er tiltölulega óþekktur, þá er auðvitað minni pressa, þannig sé. En ef þú heitir Ari Eldjárn í dag, þá skaltu láta mig hlæja, gamli. Það er svolítið svona krafa á það að hann sé alltaf frábær. Og það sem er skemmtilegt er, hann nærði. Hann er til dæmis, veist, þess vegna er hann bestur. Bara tæknilega er hann frábær uppistandar. Og allir þessi strákar í Mið-Íslandi, þeir eru allir svona svolítið mismunandi, en allir frábærar á sinn hátt. Og Ari einhvern veginn nær alltaf að halda standart. Hinn eru meira að prófa sig áfram svolítið, sko. Svona prófa að hrist upp í fólki og svona, en hann er alltaf stórkostlegur. En já, það er svona ábyrgðar hluti, en ég meina, svo getur maður ekki tekið þá mikið inn á sig, þá stressast maður upp og þá fer maður ekki að hitta heldur. Maður verður bara að fara með sitt, treysta því að maður er góður. Ef maður hittir ekki, þá er það líklegast ekki endilega ég heldur einhver utanakomandi aðstæða sem að er valdurinn.
1: Er erfitt að byrja í þessum bransa?
2: Já, það er það svolítið. Það er svolítið.
1: Að taka fyrstu skrefin?
2: Já, það er hérna, það er það nefnilega, sko. Ég man eftir til þess að Freyr Eyjólfsson, hann frábær og búin að vera skemmta, ég meina hann var í hljómsveitum í gamla dag, ofsalega skemmtilegu maður og spilandi á gítar og búandi til bull lög með félögum sínum, Halldóri Gylfa og öllum þeim, sko. En hann var ekkit í rauninni í þessum skemmtibransa. Þeir spiluðu öðru hvoru á einhverju svona giggum og svona og þá var það yfirleitt alltaf gítarinn. Og svo, ég man í hvort að, veit það hann alltaf betur, en hann sem betur veit í Frakklandi og hlustar örugglega ekki á þetta. Hérna, en svo fer hann í útvarpi til dæmis og fer og er svo skemmtilegur þar og flæðir svo vel hjá honum og hann er með eftirhermur og fer að gera það með og svona. Og svo var það bara eitt vorið þar sem að hann reis bara upp í það að vera vinsælistu veislustjóri ársins. Hann bara tók þetta yfir og það er svo þakklátt að fá ný andlit líka. Þá eru þeir notuð alveg. Sólmundur Hólm er annars svona sem að þetta er alveg stórskemmtilegur og það tók hann smá tíma og svo allt í einu bara opnaðist flóðgáttur og hann er í rauninni held, myndi ég segja, vinsælasti veislustjórinn í dag og í rauninni besti, þannig sé.
1: Svona tísku sveiflur í þessu líka, þú ert ekki með fólk sem fer með rímur?
2: Ég er með Guðun Ágústsson, hann er nú, og Jóhannes, eftir þeim sem eru núna með skemmtanir og frábærir báðir tveir. En auðvitað, jú, auðvitað fer þetta í í svona tísku sveiflur og bara til dæmis Hallgrímur Ólafsson vinur minn sem er búin að skemmta lengi og er hérna frábær skemmtikraftur leikari og hérna veislustjóri að hann lék mann sem kann ekki að klappa í áramótasköpunu og hann hefur aldrei haft meira að gera en að leika þennan mann þannig að það er bara tíska sko, það er bara eitthvað sem að poppar upp allt í einu og allir vilja fá.
1: Er hann þá hérna veislustjóri eða er hann bara með þetta atriði?
2: Ég held að hann hafi gert bæði. Magnús Magnússon er bæði að koma eins með skemmti atriði og að veislustýra sko.
1: Og kom hann þá til þín eða hvernig svona bendir á hann, hvernig verður svona, hvernig veltur svona upp á sig?
2: Það er bara, sko, áramótaskaupið er náttúrulega ótrúlega sterkt. Það er það. Björgvin Frans er annar sem að var alltaf góður og alltaf frábær söngveri, frábær skemmtikraftur, kemur alltaf með genin í sér aldeilis og svo fer hann í hérna áramótaskaupið, man nú ekki hvaða ár, en hann er að leika allar popstjörnurnar, hann tekur svona sirpu eða sem er að leika allar popstjörnurnar á þeim tíma og það var nóg. Hann var bara bókaður hverja helgi og bara slegist hann sko. Þannig að þetta gerist bara svona óvart, einhvern veginn, sko.
1: Flestir eru væntanlega í þessu svona sem hlutastarfi með öðru, eða það er ekki hægt að lifa bara á þessu eða hvað?
2: Nei, það eru flestir listamenn á Íslandi þurfa að hafa aukastarf og eru einmitt í útvarpinu eða að hérna auðvitað leika og þá veislustýra eða spila tónlist og vinna í hljóðfæraverslunum, þú veist þetta er svona svolítið raunveruleikinn fyrir okkur og hérna, en það er líka bara fínt og við erum alltaf mjög ánægð með það að leikari til dæmis á Íslandi, hann getur verið að skemmta, hann getur leikið í bíómyndum og sjónvarpi og á sviði og talsett og inn í útvarpsleikhúsinu allt í sama mánuðinum jafnvel. Þannig það er líka forréttindi.
1: Já, það er ekki svona alveg jafn hólfa niður eins og erlendis.
2: Nei, einmitt. Það er, maður er ekki bara alltaf 50 varmaður frá hægri eða fótataki fjarska eins og einhver sagði.
1: Hugmyndirnar að því að vera skemmtilegur. Ferðu út með félögum þínum og hérna dettur niður á einhverja góða sögu og hugsa með þér, já, heyrðu, ég ætla að nota þetta.
2: Já, það kemur fyrir. Svo er mjög gott að hittast í litlum hópum. Það er það sem við Ísland til dæmis hefur. Þeir hittast og þeir prófa efni á hvort öðrum og það er svona litlum sellum. Það gengur yfirleitt best. Og það sem er svolítið fyndið að búa til skemmtiefni er oft ekkert skemmtilegt. Það er svolítið skrítið. Því að þú ert einhvern veginn, þetta getur ekki bara verið flæðandi fyndið. Þetta þarf að vera tæknileg uppbygging á því. Það þekkir þetta úr hérna þessum sitcom, þessum gaman þáttum bandarísku, að það er einn brandari annar og push, þetta er bom, bom, pss, svolítið svona uppbyggingin og þetta þarf líka að hugsa um að þú segir ekki bara endalausa brandara bara alveg svona og þú þarf þetta að segja, ná fólki niður, ná upp tempói og segja brandara. Skilur þannig, þetta er, oft er þetta svona tækniæfingar í bland við að segja brandara.
1: Hvað er þetta stórar veislur hjá stórfyrirtækjum? Hvað eru að tala um? Er þetta Laugardalshöllin?
2: Já, það eru bæði Frjálsíþróttahöllin og Laugardalshöllin og Smárinn og ég meina þetta eru 800-1200 manna veislur stundum standandi í listasafninu, þetta eru svona stærstu veislurnar en það er ekkit endilega alltaf skemmtilegastar. Það er svolítið erfitt að ná til svona stórs hóps og þá yfirleitt mæli ég með allavega tveimur veislustjórum sem að geta þá svona pör sem að bæta hvort annað upp og hérna og ná það betur til.
1: Já, 800 manna veisla, það er mikið álag.
2: Já, það er svolítið mikið álag en á móti er þetta er líka svolítið svona þegar maður er skemmtikraftur eða kemur fram, performer skulum við segja, að þá er oft stærri áhorfendahópur veldur minni kvíða. Það er svolítið skrítið að því að þá er það ekki eins persónulegt, þá líður þér eins og þetta sé bara einhvers konar veggur og þú vinnur með það í staðinn fyrir þú ert í 40 manna veislu og sérð í augun og tennur á öllum að þá einhvern veginn, og það er svolítið skrítið með mann þegar maður er að skemmta, þá allir séu hlæjandi að þá alltaf finnum maður þann sem er ekki hlæjandi. lendir alltaf í augunum og þessum sem að situr með krosslagðar hendur og þú veist, akkur hlær hann ekki að mér? Og svo reynir að líta upp úr því en alltaf lendur aftur á honum og svo hefur þessi komið oft bakvið, þessi típa og sagt, ég hef aldrei skemmt mér betur en hann var nánast búin að eyðileggja fyrir þér kvöldi þá bara, fólk bara tekur svona misjant sko, á hlutunum
1: Við skulum ljúka spjallin á þessum nótum, þetta eru fín loka orð, þakka að ég kella fyrir
2: Takk fyrir mig
0: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit Í þetta skipti rifjum við upp þátt frá maí 2017 þar sem þemað var skemmtun og áfram höldum við

0: Hér heyrum við þau syngja lánasjóð íslenskra námsmanna, lag sem að ja, fólk tengir svolítið vel við. Þetta norðlenska tvíeki hefur skemmt víða hérna Norðurlands upp á síðkastið og mér tókst að grípa þau hérna úti í góða veðrinu, bara svona eiginlega á milli skemmtana, er það ekki? Þið eru bara að fara að skemmta á eftir.
1: Jú, mikið rétt. Við erum bara að fara að sandtjekka bara eftir hvað klukkutíma.
2: Já, hvað svolítið? Samorku þingi íþróttavöllinni, 400 manns, mega stuð.
1: Já, partí.
0: og verður línlagið flutt þar?
1: Jú. Við reynum að flytja eitthvað svona sem að kannski einhver þekkir.
2: Já, og reynum að breiða út fagnaðar erindið sem víðast.
0: Já.
2: Það er fátt sem sameinar Íslendinga eins mikið eins og hatur á lánasjóð íslenska námsmanna.
1: Vissulega.
0: En sko, þetta lag er svona eitthvað sem að fór svolítið á flug á bara samfélagsmiðlum þegar þið byrtu það fyrst. En þegar við verið að vinna saman svolítið lengi, hvar byrja vandræðaskáld?
1: Við byrjuðum svona, hvað er orðin? Tvö hálft ár sem að við byrjuðum að sko vinna saman sem vandræðaskáld, eða sem sagt sem þetta tónlistar dúo. En við náttúrulega höfum verið vini frá því menntaskóla, sko.
2: Já, við vorum bæði búsett út í London, vorum bæði í námi þar, hittumst reglulega og höfum svona verið að fikta við að semja tónlist sitt í hvoru lagi. Og vorum einhvern tíðan, gerðum við okkur svona sérfund þar sem við erum svona að deila hvort með öðru því sem við erum verið að semja og vandræðaskáld svona eiginlega spretta bara upp úr því að við fórum að fikta við að semja saman í kjölfarið.
0: Já. Og hvers vegna þetta nafn?
1: Það er eiginlega margt í því, sko. Við erum bæði miklir Davíð Stefánsson aðdáendur og eitt af svona þeirra þekktu ljóðum heitir Hallfreður vandræðaskáld og ég man að ég átti einu sinni disk þar sem að hann les þetta á sinn einstaka hátt. Hann með svona djúpa, drynjandi rödd og bara Hallfreður vandræðaskáld. Þannig að þetta sat svona í okkur og svo erum við líka bara almennt til vandræðaskáldi.
2: Já, ég held að það spili kannski stærstu rulluna og þetta er svona grípandi nafn og fólk veit kannski ekki alveg svona fyrirfram hverju það á von á og það er bara betra.
1: Já, og kannski nærði að við tökum okkur ekki rosalega alvarlega.
0: Nei, en hverju á fólk von á? Hvað eru þið að gera?
1: Það er bara, þetta er yfirleitt bara gaman og glensi okkur.
2: Já, við svona kannski... Við erum eitthvað aldrei svartan húmor

0: og ég eflaust fyrir sumum við kannski fara dalti yfir striki stundum en okkur finnst bara það miklu skemmtilegra að dansa aðeins á á línunni annars ekkert eins gaman.
1: Vissulega. Og við vorum að tala það daginn akkurat að við erum stundum með hefur oft verið sagt við okkur pínu pólitískan brot. En það bara svona eitthvað sem að rann upp fyrir okkur meira eftir á heldur en það hafi verið ætlunin. Já. Að við byrjuðum að vinna saman að sýningunni útför, saga ambáttara skattsvikara og svona fjalla íslenska þjóðarsál og svona. Og já, hú kannski...
0: Já, í þeirri sýningu vorum við svona að leika okkur með það að Íslendingar væru annars vegar komnir af keltneskum og írskum þrælum og svo hins vegar norskum skattsvikurum og það útskýriði svona dálítið hvers vegna við værum svo þjóð sem við erum í dag.
1: Já.
0: Og í gegnum það held ég svona... Þessi, kemur þessi pólitíski brottur sem venjulega kraumar undir en sprettur einstakasinnum upp á yfirborðið.
2: Já. En sko þið byrjið þá með þessar svona já, sýningar en svo eru þið í auknum mæli núna farin að já, bara koma fram sem skemmtikraftar og veislustjórar og þess aftar eða hvað?
1: Já, við erum búin að vera alveg dalti mikið að því núna.
0: Það eiginlega, okkur finnst þetta alltaf fyndið sjálfum að það sem byrjaði sem svona auka búgrein og bara eitthvað sem okkur fannst skemmtilegt að gera, það verður sí fyrirferða meira í því sem við erum að gera, almennt.
2: Og er það kannski eitthvað sem bara gerðist óvart eða var ekki beint svona planað kannski hjá ykkur?
1: Já, eiginlega. Þetta var bara eins og við segjum, þetta eiginlega bara orðið miklu fyrirferða meira en við hefðum getað ímyndað okkur. Þetta orðið svona aðalbúgrein meira en hitt.
2: En hver ykkar bakgrunnur? Eru þið leikarar eða lærði tónlist? Eða?
1: Sko, ég leikari. Ég lærður leikari og leikstjóri. Og sko, bakgrunnur minni tónlist að ég lærði einu svona á cello. Það svona, en ég svo sem spila á gítar í okkar dúói en er svona búin að kenna sjálfri mér einhver svona grip bara.
0: Já, ég er ekki leikaramentaður en bakgrunn minn er samt í leikhúsinu líka. Ég er titla mig leikskáld og er að skrifa rosa mikið fyrir svið og stúderaði leikbókmenntir og leikritun út í London. En er eins og sessilega sjálfmenntaður hljóðfaraleikari sem spila á píanó og það er bara svona eitthvað sem maður hefur kennt sér sjálfum í gegnum tíðina. Já.
2: Og þegar þið eru að skemmta, er þá tónlistin mikilvæg? Er það að spila og syngja?
1: Já, þetta er alveg dalti mikið við að spila lög og svo er þetta grín og glens, það kemur bara svona einhvern veginn á milli sem svona eitthvað til þess að leiða frá einu lagi í annað.
0: Já, og tónlistin er mjög mikilvægur hluti af okkar samstarfi, myndi ég segja, og bara, það hefur hennilega, þó að uppistandsenan og svona grínsenan á Íslandi hafi verið að þróast og stækka á undanförnum árið, þá hefur ekkit verið rosalega mikið svona tónlistargrín.
2: Nei.
0: Þannig að við höfum svolítið verið að reyna að herja á þann markað, skulum við segja.
2: Þetta er svona kannski pínu, já, eins og til dæmis þessi lög svona sem hafa fengið svona smá dreifingu á samfélagsmiðlum eins og hérna línlagið og svo voruðið með áramótalag. Þetta er svona kannski pínu, maður getur kannski sagt pínu gamaldags, það eru kannski ekki margir svona af yngri kynslóðin í dag að skemmta svona með svona í bundnu máli og...
1: Já.
2: Og Er þið sækið fyrirmyndirnar eitthvað svona lengra aftur í tímann?
1: Það er nú eiginlega bara þannig að bæði ég og Villi einhvern veginn hvort í sínu lagi, við erum einhvern veginn svona 100 árum eldri en við erum. Það er kannski þess vegna sem við náum svona vel saman af því að ég hef alltaf verið rosalega hrifin af svona sögu og svona hvernig Ísland var og hvað rótunum og hvaðan við komum og Villi hefur bara hreinlega að feysa mismunum vegna þess að fólk, hvað var, hélt fólk ekki að þú væri kennarinn þegar það labbaði henni í skóla, stofuna í
0: menntaskólanum. Já, hélt fólk ekki að væri kennari þegar ég var bara busi. En já, jú, ég held að vissuleiti er, sækjum við innblásturum í margt sem er svona eldra, en það sem okkur finnst þannig svo gaman er að skeyta saman einhverju svona eldra og því sem er nýtt einhverjum popkultúr og taka eitthvað sem er ferskt og spennandi. Það verður einhver svona undarleg blanda sem að virkar úr því.
1: Já,
0: en svo eru fullt af erlendum grínistum breskum til dæmi sem hafa verið að vinna með svona tónlistargrín líka sem að við lítum upp til og fílum held ég. Þannig að maður reynir nú að nota nútímalegt orðalag.
2: En eru þið alltaf með sko nýtt prógram eins og já ef þið eru að skemmta kannski bara fyrir eitthvað fyrirtæki eitthvað ársátíð er alltaf eitthvað nýtt.
1: Við reynum að taka með af því hvort að fólki hefur séð okkur áður. Þannig að við erum búin að vinna dalti mikið út frá prógrami sem okkur finnst alltaf solid og svona skýrt og skemmtilegt. En svo eins og daginn þá vorum við bæði að skemmta á bændahátíð og svo seinna á landsambandi kúabænda. Og þá vissum við að það yrði náttúrulega klárlega sama eða svona ákveðin hópur af fólki sem að væri á báðu. Og þá gerðum við bara mikið í því að vera ekki með sama efni, sko.
0: Nei, og við reynum að endurný okkur, ég held að það nauðsynlegt á Íslandi almennt en líka tala nú ekki markaðsvæði sem minna eins og hérna fyrir norðan að það nauðsynlegt að endurnýja sig allavega töluvert á sko yfir einhvern x tíma. Já. Og við til dæmis markmið hjá okkur í sumar að semja eiginlega bara alveg nýtt prógram sem við ætlum að vera klár með í haust. Þannig að það sé, en svo reyndar verður að segjast að einn af kostunum við tónlistargrín er að það eldist að mörguleiti betur heldur en sko orðabrandara. Ef fólk heyri lag sem það finnst fyndi þá vill að gjarnan heyra það aftur.
2: Já.
0: Þannig að það er nú skynsanlegt á okkur að vera að gera svoleiðis.
1: Já, snakkar við hitt.
0: Já.
2: Allt út hugsað.
0: Já.
1: Mjög svo.
2: En er þetta ekki ákveðin svona kunst að skemmta fólki og að mæta til dæmis á einhver svona viðburð, það bara einhver ársátíð og þú þekkir ekki neitt og bara fá fólk til að hlæja og vera í stuði?
1: Jú, ég held að maður verði dálítið að vera vakandi og lesa salinn. Ég held að það sé dálítið sem að við svona höfum svona miðað við. Að ef okkur finnst eitthvað ekki vera fallið kramið þá kannski skiptum við yfir eitthvað annað og eitthvað sem að við vitum að muni virka og það er yfirleitt. Ég held að við okkur gangi ágætlega yfirleitt að lesa þetta.
0: Já, ég held með að maður þarf alltaf að vera dálítið á tánum af því að þú veist einmitt aldrei að hverju þú gengur og þú þarft að geta brugðist við aðstæðum sem koma upp. Bæði, þú veist, jákvæðum og ekki eins skemmtilegum.
2: og hafið þið kannski lent í einhverju, hafið þið lent til dæmis í bara sal sem bara hlær ekki neitt, finnst þið ekkert fyndin?
1: Einu sinni,
0: já. Sinni. Við lentum í mjög skrautlegri uppákomu þar sem að, sko, það er daldið þannig með gamanefni, það er oft talað sko, það er fínt þegar fólk er í glasu og svona, það er alveg rétt upp að vissu marki. Við lentum einu sinni í að vera síðasta atriði á svið. Og áttum að fara á svið 10, en það eru tafir á dagskránin sem eru ofta svona, í svona veislum og við vorum að koma á svið 11:30 og þá, það hjálpar mikið þegar fólk man sko fyrir hlutan af brandaranum þegar punchline kemur og því var ekki fyrir að fara þarna og við vorum búin með svona hálft lag þegar fólk byrjaði að hrópa fram í fyrir okkur.
1: Bara ekki að byrja okkur að spila Nínu og ég er komin heim og við erum bara ekki að við erum eiginlega,
0: Nei, ég segi alltaf sko þegar ég heyri drukkið fólk syngja sko ég er komin heim þá óskaðist bara að það væri satt sem það væri að segja og það væri komið heim sín.
2: Þannig að það er ekki á prógraminu hjá ykkur.
0: Nei,
1: en hins vegar hefur þetta orðið svona eiginlega að brandar við stundum segjum frá þess.
0: Já, við segjum þessa sögustundu þegar við erum að skemmta bara því að
1: þetta var skelfileg lífsreynsla en mjög fyndin eftir.
0: Já. Eftir á er lykilorðið.
1: Já.
2: En hvað er svona framundan hjá ykkur núna? Nú er til dæmis að koma sumar, er það rólegur tími hjá svona skemmtikröftum?
1: Já, við erum nú bara, eins og Villi sagði áðan, þá erum við náttúrulega bara í því að fara að semja meira efni. Og það er náttúrulega þó að kannski verðum ekki eins mikið í partíum, þá er það enda búið að panta okkur í eina giftingu og mögulega aðra.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg það sámarkaður, sko. Já. En hérna... Já, það er...
0: En svo er aftur sko haustið og eiginlega næsti vetur er bara, já ég segi kannski ekki orðið þéttbókar en það er samt alveg töluvert, við erum bara bókuð eiginlega fram í, af og til allavega fram í mars á næsta ári.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Fengum fyrirspurn með 3. febrúar bara í síðustu viku og ég, já.
0: Og svo vorum við svo heppin að við fengum sagt, styrk frá Akureyrarstofu til þess að fara á svona tónleikaferðalag Norðurland sem við ætlum svo reyndar að fara með aðeins víðar, við ætlum að reyna að fara suður, við mikið farið suður mjög lengi og eins á Ísafjörð og Egilsstaði og einhverja svona stærri þéttbýlisstaði og vera bara með svona tónleika líka.
1: Já.
0: Af því að upp á síðkastu höfum við ekkert verið mikið með svona opna viðburði, við erum meira að skemmta á ársatíðum einmitt og svona skemmtunum einhverjum sem eru lokaðar.
1: Já, og við fengið alltaf af fyrirspörnum frá svona vinum og kunningjum sem að vilja endilega fá að sjá okkur en við erum bara orðslega mikið akkurat svona á lokuðum viðburðum.
2: En eru þið ekki að verða of sein í soundcheck?
0: Já, það fer að bresta á.
1: Það fer að bresta á, jú.
2: Og alveg svona komin í gírin fyrir skemmtuninni í kvöld.
1: Já, við erum alltaf í gírnum.
0: Alltaf reynd.

0: fokkaði Lín.
1: Þarna heyrðum við lagið Lín, lánasjóð íslenskra námsmanna. Þórgunn Rótsdóttir ræddi við vandræðaskáldin Sesselju Ólafsdóttur og Vilhjálm Bragason.
2: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá maí 2017 og þema þáttarins var skemmtun.
1: Næturlíf landans getur tekið á sig ýmsar myndir, eins og allir vita. Og það er ekki út í hött að fólki skulu stundum vera ráðlagt að ganga hægt gleðinar dýr. Því stundum vill að gerast að fólk fari fram úr sjálfu sér í gleðinni, verði of æst og ölvað. Við erum nauðsynlegt að halda upp í dýravörslu við þessar margumtöluðu gleðinar dýr á skemmtistöðum landsins. En hvernig fólk ræðst í þau störf? Og hvað það besta og versta við þessa vinnu? Hvers vegna haldast sumir í henni áratugum saman? Rögnvaldur Már Helgason settist niður með dýravörðunum Sigfúsi Fossdal og Önnu Maríu Hjálmarsdóttur í hljóðstofunni á Akureyri.
3: Anna María og Sigfús, verið velkomin til mín. Þið eru dýraverðir, þið hafi verið á sjálanum og allstaðar.
4: Ég hef búin að koma með skosti mjög víða við, bæði á stöðum á Akureyri og svo hefur alltaf vinnið fyrir sunnan og vestan og tekið að mjög störfa og hérna, Grenivík, Húsavík, Dalvík, Blönduósi, þannig að maður er svona búin að vera víða.
3: Ó, einhver eitt stað sem er betur en annar? Erfið spurning, kannski?
4: Ég held að það standi upp úr kaffi Amur á þeim tíma sem Ingi og Æsa áttu á Rákustaðinn. Ég held ég geti sagt það á þess að lasta neitt. Það var bara fyrir utan vinnum stað, þá bara var yndislegur móral hjá starfsfólkinu og hérna og bara yndislegir eigendur.
3: Hvenær var það?
4: Það bara stutt síðan, sko. Það eru 12-14 ár síðan. Það ekki verið 2003.
3: Anna María, þú ert líka í þessu jobbi og það er nú kannski ekki eins margar konur. Hvað ertu búin að lengi í þessu?
5: Ég byrja 96, cirka bót, þá byrja á Raufarhöfn. Fyrst ég hann á Húsæk. Þannig ég búin að vera í þessu, en tók langt hlé og fór svo í sjálf.

0: Jú, það eru færri konur en þeim eru að fjölga sem mjög skemmtilegt
1: Já, og kannski svo þetta nöðsynlegt
0: Algjörlega Það mér finnst það eru öðruvísi komið fram við konur reyndar finnst mér að aðeins kynja mismunin líka Kallmenn bera einhvern veginn ef við, hvort það sé bara við ógnum þeim minna þessna líða þeir fyrir ekkar heldur en konur þær geta verið grimmar
1: Já sko, við, þeim að þessum þætti skemmtun og þegar ég fór að velta fyrir mér hvað væri skemmtun og hvað væri gaman að gera á akkurir þá fórum mér, datt mér allt inn þessi hugmynd í hug að tala við dýraverði því að það er nú kannski svona önnur hlið á þessum peningi sem skemmtun það náttúrulega ekki bara gaman sem fylgir því þegar fólk að skemmta sér og þið náttúrulega díli við það hvað það við það að vera dýravörður sem að ég færi ykkur til þess að halda því áfram það launin?
2: Já, það ekki launin sem slík en það kannski þörfin á laununum þetta hefur oftast ekki verið neitt sérstaklega vel borgað það sem að það hefur ítrekka komið fyrir síðan ég byrjaði að ég á hærri yfirvinnu taksta í dagvinnu minni heldur en á nóttunni þessu en þar sem að ég hef svo sem ekki þó ég skemmti mér alveg sjálfur sko þá hef ég nú ekki verið rosalega virkur í mig það við marga ég fer út nokkuð sinum ári kannski og þannig að þetta hefur verið svona tími sem ég hef getað unnið og með skóla eða með annari vinnu eða annað
1: það algengt heldur við að fólk sé ekki fólk sem sækir lítið í það að vera út að skemmta sér kannski veljist frekar í þessa vinnu
0: Nei,
2: ekki frekar, ég held að sé alveg beggja bland sko. Það viss hópur vissulega sko. Oft af íþróttamönnum kannski í sportum sem að þetta nýtist ágætt í þeir sem eru kannski judo, jiu-jitsu og einhverjum liftingum og annað þeir kannski fara þess út í þetta því þeir eru ekki að drekka hverju helgi sko. En svo eftir líka með hina sem að sækjast í það viss félagskapur oft í kringum þessa vinnu sko og annað sko þannig að ég held að sé nú alveg beggja bland sko
1: Hvað er það sem þetta gerir fyrir þig Anna María?
0: Þetta mjög finnst þetta mjög gaman þannig kemur öll flóran af fólki að skemmta sér ég skemmti mér yfirleitt mjög vel í vinninni takast á við fjölbreytileika mann lífsins
1: Já. Nú hefur þú verið svona að vinna í því að fá dýraverði til að starfa í sjallanum Sigfús er kraftajötunum, við getum kallað kraftakall þessi sem hefur verið að keppa í vestfjara vikingnum og eru menn eins og hann vinsælir, leitar á svoleiðis mönnum til að koma í þetta starf viltu hafa svona allavega kannski einn, tvo sem eru svona stærri og sterkari heldur en flestir
0: Sko, það eiginlega persónan frekar sem ég leita heldur en stærðin. Nú ég ekki stór og ekki sterk. Ég hef ekki mikið í ef einhver myndi koma að snúa mig niður, skiluru. Jú, einhver tök sem að ég sjálfsögðu kann og annað en það meira persóna sem ég leita. Maður þarf að vera einstaklega þolinmóður, geðgóður til þess að takast á allt sem þarf að takast á við
2: Þannig ég alveg sammálinni Það alfarið hvernig þú sem dýra verður tekst á við vandamálinu sem skiptir máli hversu góður eftir vinnuðinni Það eru alltaf nokkri sem að sækja í þetta sem að hafa enga þolinmæði og erum að henda fólki út sem að væri hægt að láta labb út sjálft og annað sko sem að þetta 80% hvernig þú ert í kjaftinu
1: Og við kannski heyrum einmitt fréttir af þeim málum
2: það er alltaf ekki flestu í samfélagin þú heyrir alltaf vestu sögurna sko. Og það geta komið upp atriði sem er erfiðar útskýra eftir og þó að þau hafi fulla rétt á sér á þeim tíma sko. Við þurfum alltaf líka þegar að einhver haga sem við þeim hætti að það þarf að gera eitthvað í því þá alltaf þurfum við að hafa rétt á því að hugsa okkar heilsufar og undan hans meðan við gerum hluti sem við verðum að gera Þannig að hérna, og það er oft líka betra fyrir þann sem þarf að henda út ef að hann tekinn tökum sem hann getur ekki slasa sig og aðra á meðan hann í þeim þó hann fái marblett eftir það eða annað sko, því að hann ekki að skada sjálfan sig eða sem sagt, það verður ekki meir úr þeim handalögum alveg með hann.
1: Og það gæti eins og segir skára að hann fái marbuteldurinn að hann gæti kannski skadað einhvern annan.
2: Já, starfsfólki eða aðra gesti, sko, þetta er oft fín lína og þetta er ekkit alltaf gaman, en ef að menn eru færi í kjaftinu þá getur yðurlega fengi menn til að róa sig og í flestum tilfellum þá kom út með góðu þó að þó að það þurfa að henda þeim út, sko.
1: En hvernig það með fólk, að þegar nú er þetta yfirleitt fólk sem er ölvað, sem þið eru að fást við, sýnir það ykkur virðingu?
0: Flestum tilvikum, þá allavega fæ ég virðingu. Þetta er alltaf einn og einn, sem að er algjörlega út kortinu.
1: Einhver sem á vini inni, sem að eru komnir inn allir nema hann.
0: Já, að sjálfsögði.
2: Það er alltaf klassísk lína að spyrja hvað eigandinn sé, sko.
1: Já, einmitt.
2: Og það er, ég held ég hann bara aldrei lenda á minnust að það sem að eigandinn hefur kvartað yfir því, en ég hef yfirlega svarað því til að ég var nefn á staðnum, það er hann í vinnunni. Og hann hafi ekkert við eigandann að segja á þessum tímapunkti. Ef eigandinn að ætla að redda honum inn eða annað, þá hefði hann átti að vera búin að ræða það löngu og staðurinn að opna þér, því hann er bara öðrum verkefnum.
1: En þið fáið svona heilt yfir virðingu frá gestum?
2: Já, frá miklu meiri hluta, sko. Þó að sjálfsögðu að standa alltaf upp úr minningunni þessir litlu fáu sem að líta stort á sig eða koma með hegðun sem að er náttúrulega kortinu.
1: Já.
2: Það er líka fyrir ekki að viss vinnu aðferð sem ég lærði hjá Rúnari þegar við vorum að Torvaldsen fyrir sunnan. Að ef að fólk er með dónaskap, til dæmis þar var oftur röð inn, ef að fólk var að byrja með dónaskap í röðinni við annarkot dyraverði eða aðra gesti, þá fór það fólk ekki inn.
1: Nei.
2: Því ef þú hagaði svona úti, bara, hefur þú ekkit inn að gera til þess að skapa leiðindi og eyðileggja þann kannski góða móral sem er inn á staðnum. Nei. Og þetta olli því að 80-90% af fólki hætti að haga sig svona bara þegar það við ég var benta á þetta og baðast ásökunar og hætti. En það var alltaf þessi 10% sem að náttúrulega gátu ekki séð að þau verið að gera neitt af sér og getur haga sér svo vildu sem fengu þá ekki að fari.
1: En hvað er það, þegar það lítur að vera eitthvað, hvað er það sem er slæmt við þetta starf? Þetta getur ekki bara að vera gaman.
0: Sko, það sem mér finnst slæmt, það er ælan.
1: Já, ég get alveg trúa því.
2: Nei, hún fylgir bara vinnu.
1: Trúi því að hlustendur samsynni því.
2: Ah.
0: Og ef það eru slagsmál það sem einhver slasast verulega.
2: Sjálfsög, það er alltaf leiðilegt. Það er alltaf leiðilegt að eiga við þessi breyttu skilríki hjá ungu krökkunum. Því það er oft fín lína hvernig maður á að stíga inn í og fullir það að eitthvað sé eins og maður halda það að sé og hvenær maður eigi að láta það renna og svo alltaf fá við skammirnar á samakotvegin eða sko ef við höfum rantur og við höfum reyndar sagt að við krakka sem að standa föst á því að einhver skilur ekki séu þeirra sem við höfum tekið af þeim að þá bendum þeim bara á hringja strax og lögulega þegar geta þá flett upp kennitölunni og en það hefur actually aldrei verið gert. Þannig að ég held að við höfum ég held við förum ekki fram úr okkur með sko stíðum efnum en því miður þá veldur þetta því að við getum heldur ekki 100% það er aldrei hægt í neinu náttúrulega sko en þetta er erfitt oft en við gerum okkar besta
0: erum náttúrulega með alls konar ráð þú veist, já, að láta að fara aftur á bak með kennitölinna hvenær í hvað stjörnmerki það er og þú veist, alls konar svona en við þurfum bara oft að læra þetta þegar við erum með önnur skilríki eða fölsur skilríki ég sá bara líka bara byggðið um flétt upp á Facebook. Og ef að þú þykist ekki verið með 3G eða ekki verið með Facebook appi í símanum annað, það bara verðt úti.
1: Já, einmitt. En það kannski eru að ljóstra upp aðferðinnar hérna til þess
0: að... Nei, ég heldur við
2: ég held að þessi markkópur hlusti því miður og mjög lítið er ásett.
1: Þannig
2: að við skoðum gera ráð fyrir því að við komast upp með þetta.
0: Og líka, það er ekki þetta, þú þóttir sér önnur kennitala á Facebook, er ekkert mál að breyta því.
1: Nei,
2: aldrei
0: verið. En hún þarf að samræmast við það kennitalan skilríkinu sem þið eru. Og yfirleitt eru það með eitthvað annað skilríki. Annað nafn og önnur mynd.
2: Ég fekk nú daginn stelpu tíminn sem að rétti mér skilríkin sem ég þóttist nokkuð vissum væri ekki hennar. Og bað hann að fletta upp á Facebookinu og sér hún gerði það rétti með síman og ég horfði lengi á síman hjá henni og spurði hann hvort það væri virkilega hún og hún sagði já og ég fór að hlæja og spurði aftur hvort það væri virkilega hún hún sagði já og ég held áfram að hlæja þangað til hún tók síman aftur og labbaði út því að hún átti ekki skilríkið en hún opnaði Facebooki sitt
1: já
2: það samrýmdist ekki einu
0: svona
2: hún kveikt á perunni þegar ég held bara áfram að hlæja henni og fór reyndi ekki einu svona að taka skilríki með sér
1: En svo er það í þessu þið eru ekki bara til þess að meina fólki að gang þið eru líka til þess að aðstóða fólk sem kannski lendir í einhverjum vandra það er svona hluti af ykkar starfi einhverjum inn á staðnum í einhverjum vesenni þá kannski farið inn og gripið inn í daginn var ég vitna því þegar að stúlkan sem var ofurölvi en hún, var aðstóð, hún fikk aðstóð frá dyraverði, hún gæti ekki staðið sjálf þetta lítur að vera svona vand með farið þessi hluti af starfinu að aðstóða fólk þessu land þið þurfið að ganga og kunnilega draga ykkur í hlý og svona þegi
0: Jú, ef að manneskjan nægir ekki að sinna sér sjálf og er alveg út úr kortinu að þá ringum við stundum í lögregluna til þess að fá lögregluna til þess að þá að kerin heim eða eitthvað svona sé ekki brúti ef að einhverjir leiðan á út þá spyrjum við, allavega ég viðkomandi sem er að bera út, þekkir þessa stelpu hvernig hún ammali, skoða skilríki og reyna að fara eftir öllum þeim reglum og annað og skynsemi sem maður
1: Er það eitthvað sem að hefur aukist á síðustu árum og þetta sé gert, kannski fleiri sem eru meðvitaðar að eitthvað svona geti verið í gangi eitthvað rátt, eins og segir, einhver að leiða stúrkun út sem að kannski hefur ekkert með að gera eða drenging hvort sem það er ég meina þetta svona, bara ljósir sko, þess hvað umræðan um kynferðisbrot hefur aukist á síðustu árum eða áratug og nú er þið búin að vera svo lengi í þessu finnið eitthvað mun, hefur þetta eitthvað breyst eða hefur þetta kannski alltaf verið gert og menn bara ekki veit því aðtykli
0: ekki verið rétt um það
2: ég held að við sjöum vorum með þetta um þetta og fara að leifa okkur og skipta okkur meira af það er náttúrulega bara umræðan og annað sem að hægt og rólega er búin að gera það sem er mjög jákvætt skref en það er náttúrulega mjög leiðilegt hvað svona þróanir þurfa oft að taka langan tíma og svo er þetta oft einmitt líka fína línan sko að ef þetta er einmitt einstaklingu sem að áfullt erindi þá finnst getur, það farið mjög skakkt ofan í hann afskipta sér mjög annað sko en við látum það svo sem ekki stoppa okkur í að sinna vinnun okkar heldur
1: Anna María Hjálmarsdóttir og Seifús Fossdal dyraverðir. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Það var lítið. Takk.
0: Takk fyrir.
3: Þá er endurlítið okkar lokið. Í dag var rifjaður upp þáttur frá maí 2017 og skemmtun var þema þáttarins.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti sagna af landi. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðdeginu. Góðir áheyrendur, það er komið að ferðalagi veraldarvef tónlistarinnar með Jelenu Čirić. Þetta er Glóbalía.
1: Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. Fyrst stígum við niður fæti í Keníu

Daniel Ovino Misiani og hljómsveit hans Shirati Jazz fluttu lagið Ja. Misiani fættist í Tansaníu árið 1940 en flutti til nágrannalandsins Keníu á 7. áratugnum til að verða tónlistarmaður. Hann var kallaður Avi Benga tónlistar, stíls sem þróaðist í Nairobi, höfuðborg Keníu miðju síðustu öld. Misiani var settur í fangelsi oftar en einu sinni fyrir pólitíska lagatexta sína. Frá Keníu förum við vestur til Máritaníu, þar sem við heyrum söngkonuna Malumu sem líka á það til að blanda tónlist og aktivisma.

Þetta var Nabil Othmani, gítarleikari og söngvari frá Alsír sem flutti okkur lagið Dama. Það var faðir hans afburða útleikarin Othmani Bali sem samdi það. Á undan heyrðist söngkona frá Máritaníu, Maluma, flytja lagið Mreimida eftir Abdel Veta Nudá. Maluma hefur samið fjölmörg lög stöðu kvenna í Máritaníu og önnur samfélagsmál á borð við ójafnrétti og fátækt og sætti ritskoðun í heimalandinu tíma vegna þess. Frá Vestur-Afríku förum við til vesturstrandar Bandaríkjana.

Sheila Cecilia Escovedo, slagverksleikari frá Kaliforníu og Gilberto Santa Rosa, söngvari frá Puerto Rico, fluttu lagið El Rey del Timbal eða Kóngur Ketiltrumbunar. Svo heyrum við tóna frá Vera Cruz héraði á austurströnd Mexíkó í laginu El Butaquito. Hljómsveitin Los Pregoneros del Puerto flutti þetta lag eftir Rubén Vázquez og sískina hljómsveitina Herrera. Vera Cruz er þekkt fyrir þessa tónlistarhefð sem er kölluð Son Jarocho. Heimsreisa Glóbalíu heldur nú frá Mexíkó til Madagaskar.

Við gerðum þrjú stopp í Afríku í lögunum sem hljómuðu hér áðan. Fyrst var það Ernest Randrian Assolo frá Madagaskar sem flutti frumsamið lag Piara Kandró. Þá heyrðum við rödd Afíu Ala frá Togo í laginu Amegan sem hún samdi. Tumani Diabate frá Mali lék með á vesturafríska strengja hljóðfærið Kora. Þaðan fórum við norvestur til Marokkó þar sem Amina Aloi heillaði okkur með laginu Flor de Nieve sem hún samdi við texta Al-Mutamid Ibn Abad. Leið okkar liggur nú til Indónesíu.

Rosendo Pessoa, gítarleikarar frá Argentínu, fluttu Carinitos, lag eftir Pessoa. Á undan heyrðist þjóðlag frá Tímor, eyju sem tilheyrir Indonesíu. Þetta var dansinn Gila Pururatu sem er stigin annað hvort fyrir eða eftir bardaga. Globalíu líkur að þessu sinni í Nígeríu. Sheena Williams og hljómsveit hans flytja Agbo Djulogun, brautryðjandi blöndu af afrobeat, boogie og disco sem kom fyrst út 1979. Takk fyrir samfylgdina.

Jelena Tsirič lék tónlist úr víðri veröld í Glóbalíu. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær. Höldum áfram í tónlistinni. Nú heyrum við Óskalöghlustenda Rásar 1 í Óskastundinni frá því í morgun. Svanhildur Jakobsdóttir hefur umsjón.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Hún Þórhildur í Stykkishólmi átti afmæli 5. júní og fær nú bestu kveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Elínu með laginu Sumarósk, Sumardagur, Falleg bros, Ellen Kristjánsdóttir og Magnús Sigmundsson. Syngja!

Þau Ellen Kristjánsdóttir og Magnús Sigmundsson sungu lagið Sumarósk, sumardagur, falleg bros. Og það var Þórhildur í Stykkishólmi sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá henni Elínu. En hann Viðar í Vestmanneyjum hafði samband og hann þangað til að rifja upp lagið sem hann á sér bæ gerði mikla lukku með fyrir allmörgum árum og heitir Undrahatturinn.

Þetta var Nási Bæ, hann söng lag sitt og texta undra hattinn og það var Bæjarsveitin sem hann lék með. Karl Sighvatsson útsetti og þetta var óskalag fyrir hann Víðar í Vestmannaeyjum. En með næsta lagi sendir hún Rannveig eða Rannsí í Hraunbænum eiginmanni sínum Stefáni Karlssyni sem átti afmæli 29. maí ástarkveðjur með uppáhaldslaginu hans My Way og það Frank Sinatra sem syngur.

Þetta var engin annar en Frank Sinatra, hinn eini sanni, með lagi My Way. Stefán Karlsson, sem átti afmæli 29. mæ, fekk ástarkveðju frá konunni sinni, henni Ransi, með laginu. En Ransi á hins vegar afmæli 28. júní, sagði nokkur. Og við hérna sendum henni bara bestu kveðjur í tilefni dagsins með laginu Afmæliskveðjan, sem að dans hljómsveit Friðans Jóhannssonar leikur og syngur.

Það var dans hljómsveit Friðans Jóhannssonar sem að lék og söngu lag Óðinske Þórarinssonar við texta Einars Georgs afmæliskveðjan. En kona í Hafnarfirði, eins og hún vill einfaldlega láta kalla sig, biður óskalag. Lagið Gígjan í flutningi Ingu Maríu Eyjólfsdóttur og það Ólafur Vignir Albertsson sem að leikur á píanóið.

Sopransöngkonan Inga María Eyjólfsdóttir söng lagið Gían, Ólafur Vignir Albertsson spila píanóið, lagið er eftir Sigfús Einarsson, Benedikt S. Gröndal orti ljóðið og Herbert H. Ágústsson útsetti. Þetta var ljóðrita 1983. En Greta Ottósdóttir hafði samband og hún segir: Mig langar til að senda langömmu minni Sólveigu Elivínu afmæliskveðju, en hún átti afmæli 27. maí. Hún hlustar iðulega á óskastundina á föstudögum og ég vil alveg endilega senda henni eitthvað hressandi lag sem hún getur tjútað við. Eins og kannski vegir líka til allra átta með Elli Vilhjálms. Bestu kveðjur, Greta.

Lífi Hjálms með lagið Vegir liggja til allra átta, Sigfús Halldórsson samt í lagið, Indriði G. Þorstensson og textan og þetta úr kvikmyndinni 79 af stöðinni og það var Jón Sigurðsson, bassaleikari sem að útsetti og stjórnaði hljómsveitinni og þetta var hljóðritað í Þjóðleikhúsinu árið 1962 og var hér óskalag fyrir Grétu Ottósdóttur sem að sendi Sólveigu Elvínu afmæliskveðju með laginu. Og afmæliskveðja kemur aftur. Þóra Sigurðardóttir sendir hana og segir: Mig langar til að senda eftirfarandi kveðju sem afmæliskveðja til Guðrúnar Tómasdóttur í skógum undir Eyjafjöllum og hljóðar svo. Innilegar hamingjóskir með stór afmælið hinn 13. apríl síðastliðin. Kær kveðja frá Þóru frængu frá Hverabakka í Hrunamannahreppi og lagið Ófögur er vor fósturjörn og það kirkjukór Ásólfsskála kirkju sem að syngur og það má geta þess að afmælisbarni sjálft Guðrún Tómasdóttir syngur í kórnum ásamt Svöfu Sveinbjarnardóttur móður Þóru sem að sendir kveðjuna og þetta var ljóðritað í Dómkirkjunni 1950.

Kirkjukór Ásólfs skála kirkju, söng og fögur erfor fósturjörð. Lægir Erlend Jón Thoroddsen orti ljóðið. Guðrún Tómasdóttir skóum undir Eyjafjöllum fekk afmæliskveðju frá Þóru Frænku frá Hverabakka í Runamannahreppi með læginu. Og þá kemur óskalag fyrir Guðlaugu í Reykjavík. Árni Jónsson og Jóhanna Linnett syngja síðasti dans.

Lagið heitir Síðasti dans og það voru Jóhanna Linnet og Árni Jónsson sem að sungu. Lagið er eftir Kristinn Svavarsson, Árni Jónsson gerði textan. Og þetta var óskalag fyrir Guðlaugu í Reykjavík. Og þau Ólaf og Sigurbjörgu í Hafnarfirði langar til að heyra K.K. og Magga Eiríks flytja lagið Óbyggðirnar kalla og senda með því sumarkveðjur til ættingja og vina.

Þetta voru K.K. og Maggi Eiríks með lagið Óbyggðirnar kalla. Lagið sömduður saman en textan gerði Maggi og þetta var óskalag fyrir Ólaf og Sigurbjörgu í Hafnarfirði. En hann Pétur í garðinum langar til að heyra Megas og Senuþjófana flytja lagið Selju litlu eftir Jón frá Hvannávi texta Guðmundar Inga Kristjánssonar frá Kirkjubóli. Og það verður síðasta óskalagið hjá okkur þessu sinni. Símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30, 11.30, sími 899-47-24, 899-47-24. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastöndin rúf efsta leiði 103 Reykjavík og tæknumaður Lídía Grellastóttir hún kemur hérna með lagið Selju litlu sem að Megas og Senuþjófarnir flytja en við þökkum samveruna og kveðjum verið sæl

fyrirfestan. Frálsarist í túni leggum sér. Laufið nám og erðir allra bestan.

Martin, lífsins leið og kæti. Léttur hlátur, glæðrari stúlku beið. Það er eins og þessi kvíkur stræti.

Svanhildur Jakobsdóttir lék óskalag hlustendar ásar 1 í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í morgun.

Elín Hall flutti lag sitt í garðinum heima af plötunni Heyrist í mér sem kom út 2023. Góðir hlustendur, næsta dagskrá er endastöðin, endurflutt frá síðdeginu.

0: Komið sæl kæra hlustendur, þér að hlusta á endastöðuna, þar sem að við förum yfir vikuna á sviði menninga og lista á samt góðum gestum. Og hér með mér í hljóðstöfu 12 eru Haukur Ingvarsson, rithöfundur og lektor í hagnýtri menningamiðlun, Haraldur Jónsson, myndlistamaður og Natasja S. Skáld, verið öll þrjú hjartanlega velkomin í endastöðuna. Gaman að fá okkur.
1: Takk.
0: Og ég heiti svo Lóa Björk Björnsdóttir. Mér langar að byrja að spyrja ykkur, hvernig er vikan ekki búin að vera? Hvað eru þið búin að vera að gera? Natasja, vilt þú byrja?
1: Hvað var ég að gera? Ég reyndi svolítið að vera mikið úti af því að það er svona gaman þegar það er sólenskinn. Ég byrja líka að kenna íslensku. Það er eitthvað svona nýtt og spennandi. Svo fór ég í Marshallhúsið. Mm-hmm. að sjá síðinguna
0: sem ætlum að reyna ræða hérna eftir þannig að já, það var svona fyrsta sumarvikan okkar almennlega, eða ekki, getum við ekki sagt það sumar kom, er að löngu komið kannski
2: Jú, þú veist, það bara mjög dæmigert að það er sól í kortunum fleira en einn dag röð, þá venjulega annarkort próf eða hérna ráðstefnir í gangi, ég myndi vara mjög skemmtileg ráðstefnu síðustu helgi sem að International Society for Folk Narrative Research stóð fyrir hér á landi og það var Natures in Narrative sem var svona yfirskriftin. Ég held að hafa verið 600 fræðimenn sem að tóku þátt og bara viðsvegar aður heiminum. Mikið líf og fjör og mér skilst að þetta sé bara einn svona fjölmennasta ráðstefna þessa félags fram til þessa sem hefur samt verið starfandi lengi og svo í beinu framhaldi af þessar ráðstefnu þá fór ég á svona fund hjá norrænum kaldastríðis sérfræðingum sem eru að reyna að finna eitthvað flöt á samstarfi og það var líka mjög skemmtilegt.
0: Mm-hmm. Kaldastríðis, já.
2: Já, þetta var alltaf áhugavert af því að þetta eru hérna, þetta eru í rauninni fornlega fræðingar sem keiri þetta áfram og menn eru þar komnir alltaf í dóldið á stað á Norrlöndunum með að varveita þessar hérna, kaldastriðisminjar og það er búið að dóldið mikið af sýningum út í heimi

0: kommunismi er fyrir að hérna sína muni sem tengist kaldastriðinu og en hérna í rauninni er bara búið að ryðja rosa miklu í burtu þú veist að eins og tímis bara ef maður hugsa tímis bara það að skuli engir heilir braggar tímis vera standandi í hérna bara í sinni náttúrulega umhverfi eða varveittir svona sirka eins og þeir voru mm-hmm. það er það bara mjög, mjög sorglegt en við erum daldið gjörn af að vilja ryðja fortíðin í burtu og hérna byggja nýtt og það er kannski svona eins og til mér bara áhugavert eins og til mér að hérna svona það leiti sem að torfi samtökin er til mér að fara í gang og við erum að vakna til vitundar um þessu hús sem eru frá því aldamótin síðustu þá er verið að ryðja síðustu brokkunum í burtu þannig að við erum hérna, við erum alltaf meðvituð fortíðina en hún þarf að vera orðin svona ákveðu gömul til okkur finnst hún nægilega merkilega þetta svona eins og þeirra var verið að grafa í Róm og þeirra voru bara að leita því elsta og ruddu í burtu öllum meðaldunum öllu sem að koma í millitíðinni.
1: En er þetta eitthvað svona tengt í, gerum við þetta ekki við hérna, torfbæina líka?
0: Jú, þetta er bara saga sem endur tekur sig hérna æjóvan í æsku og segir kannski eitthvað okkar þjóðsál. Ég var myndað hérna skoða skáldskap Einars Ben í tengslu við þetta málþingum hérna þessa þjóðfræðir ástefnu og það er alltaf svo ríkur þáttir í hans skáldskap að ryðja því gamla úr vegi og byggja nýtt hérna, síndu verki viljans merki og hérna þá er það hérna skömmun úr gamlu bæjartóftunum sem þarf að víkja.
1: Já, braggani voru ekkert endilega eitthvað sem við vildum mun eftir braggabyðirnar hérna á Íslandi.
0: Nei, það voru held ég, að það verið litið á þær sem svona smánublett á okkar sögu.
1: Haraldur, yfir til þín, var eitthvað svona sérstætt í vikunni sem að veitti þér mikið innblástur?
2: Já, það var það birtan, þessi svona, hérna, þetta birti flóð, hérna, og hérna, svo var ég bara líka bara melta, hérna, alla hérna, viðbrunna sem ég sá á hérna, listahátið.
1: Já.
2: Millis að sýningarnar og svo sem er klubbu lista átti það líka hérna í inn og mjög spennandi.
1: Hvað stóð upp úr hérna á lista átti og í klubnum?
2: Það var hérna, mér varst hérna það var hérna bæði hérna, það var grímu hérna, svona ritual hún var heldig grænlensk
1: já.
2: Sem var hérna með, það var mjög eftirminnilegt og svo fannst mér líka svo var hún hérna Steinun Ketilsson með brothætt hún var sérst að hérna
1: já, Steinun Önnu Knúts.
2: Knúts fyrir, já.
1: Það var Steinn Knúts, já, hann er dóttir.
2: Og hérna, hún var með hérna bara bjóð upp á hérna svona, hvað maður sé að þjónustu eða opna það fyrir þar möguleika að fólk geti komið brotin ílát úr lífi sínu og hérna og tekið þátt í að búa til eina svona mandölu þar sem að hérna já, sem að raðið upp sagt, og heilað brotin og hérna og það tengist líka öðrum hérna aðtilsverðu hérna svona gjörningi þáttöku gjörningi sem hét batamatur sem að var hérna þau voru með hérna hrefna og hugin og voru sérst hérna þá voru gnokki voru hérna búti sérst maður fekk að móta sérst ávarpa eitthvað líffari líkamans og hérna móta það sérst og leggja þessi síðan til munns og svo kyrjaði maður sérst svona gjörðirnar sem voru svona sem hafa búið að sko hérna raða upp á svona stórunum, við hafa hana mikið matseðil með satt, þjónunum sem að hérna það var fannst verið svona mjög
1: og var maturinn góður?
2: Já,
1: ég veit þetta er fárælega spurning en ég hugsa oft það þegar það er svona matur í listaverkum og gjörningum
2: já.
1: Og þá langar mig alltaf að vita sko hvernig bragðast þetta?
2: Þetta var bara mjög gott þau voru búin að gera þess að degið maður mótaði það bara, þannig að hérna, það var svona jú, þetta var alltaf svona skemmtilegt að búa til svona hérna, og mjög líka bara hérna, komið sér svona samskynjun og
1: samveran líka.
2: Og samveran, já.
1: Má ég spyrja, er það ofpersónuleg spurning, hvaða líffæri mótaður?
2: Vistu það, ég hérna, eða það var bara eitthvað, ég var ekki, ég fór ekki hérna, ég reyndar, jú, eitt var svona tunga.
1: Ok. Já, fórst í tunguna, já. Hún er mikilvæg.
2: Hún er svona hún er líka svo skemmtilegur rófi, sko, er hún líkamshluti eða líffæri?
1: Já, ég get ekki svarað því.
2: Nei, þetta var að krossaspurning.
1: Já. En þetta sem ég ætlaði líka að hérna óskætil hamingju með mæstjörduna sem þú fekst hérna á dögunum bara innlega

0: til hamingju fyrir Mara kemur í heimsókn. Það er náttúrulega gaman og hérna bara veltaði fyrir mér sko breytir það sambandi manns við svona listaverki eða fá svona viðurkenningu. Hvernig leiðir eftir þetta?
1: Góður spurning. En ég veit ekki, kannski það smá skrýta af því að þegar Mara kom út þetta var mjög skrýtin tíma. Mér var sagt upp er vinnunni og ég var á leiðinni til Rússlands af því að það gekk ekki mjög vel með pappa þannig að ég gaf út bókina á tveimum dögum, ég var bara á ferðalagi til Rússlands og mér fannst það svolítið skrýta að gefa út bók og fara, skila hana einu eftir en mér fannst samt líka skemmtilegt að sjá hvernig gekk það vel fyrir hana ég kom sem sagt tilbaka í haust
0: Hvað varstu þá lengi í burtu í rauninni?
1: 6 mánuði
0: Einmitt. Þannig að bara með hana bókin er bara að komast í hendur lesenda þá já, þú bara
1: Já, ég var bara í Rússlandi og það er mjög skrítið að sjá svona umfjallanir og ég var bara í Moskú í bara allt öðru veruleika Þannig að þetta var svona gaman og ég sé svona Möru sem svona alvöru personu angrátt, ekki bara sem bók. Þannig fyrir mér þetta svona, og hún táknar angrátt svona allar þessar erfiðar tilfinningar og kvíði og ótta og alls konar sem kannski svona, ég veit ekki, ég bara setti öllu í hana og hún var það svona persónu. Þannig að ég bara mjög þakklátt að hafa fengið góða dóma og viðurkenningu af því að mér finnst oft svona skrítið að vera svona svo sem kemur á svona jólabóð og lesir pyntingar og stríð og krabba mín. Það er svona mjög skrítið. Allir eru bara falleg blóm og börn, ég elska ykkur, ég bara...
0: Já, býttu, þú ertu að tala þegar að í jólabókaflóðinu þegar þú ferð á, og fólk svona bókarið til að koma að lesa og þá ert þú með eitthvað hrylling.
1: Já, og ég er smá með svona samviskubita, svona eðilega stemningu alltaf finnst mér. En ég hef ekkert annað að bjóða upp á í augnablikinu, þannig að en vona einn fallegum veðurdag. Og það gerast kannski að ég skrifu eitt og svona fallega og gott
0: eitthvað fallega og gott, já, einmitt
2: ég fór að mitt að náða mér í hérna bókinna hana ég hérna mjög hrifin af Máltöku á stríðstímum hún allir líka vel hana bók, fyrir náttúrulega Tómasin fyrir hana hérna, mjög svo gaman að þær skulu vera svona líkar í hönnunni, mér svo skemmtilega þessi samfella og þetta náttúrulega mann finnst þér svo þessi sama röddin eða svipur rödd eða skilda röddir sem að tala í þessum tveim textum sér þú talið fyrir þessum svona samstæðverk eða par eða hvernig er svona sambandi með þessar bóka?
1: Ég held svona Máltaka og Mara eru sístrar að því að það var ekki að dagskrá í rauninni að skrifa Möru ég var sem sagt í Moskvu og var að vinna í öðru verkefni en á sama tíma þetta var svona fyrsta sinn þar sem ég kom til Moskvu í lengra tíma, ég var yfirleitt í Moskvu bara í eina viku á ári og ég næði ekki að taka eftir breytingum og þarna var líka stríð og allt var öðruvísi þannig ég svona byrjaði aðeins að skrifa nýður eitthvað svona punkta og ljóð en ég myndi segi já að þetta er svona sístra bækur af því að þetta er sama umræðu efni en Máltaka er skrifuð úr fjarlægð en Mara er á staðnum og mér líður eins og það á að vera þriðja bók í þessari röð en ég samt veit ekki hvernig bók það mun vera.
2: Mér finnst líka ótrúlega gaman að þú varst að draga fram bara orðsíðafræðina að Maran væri svona alþjóðlegt fyrirbæri þegar er svona dróun ennþá fleiri þræði.
0: Já.
2: En hérna, á þess ég ætla að taka yfir stjórn þáttar
0: eins. Já, allt í lagi.
2: En hérna, en þú veist, mér finnst bara svo forvitnilegt að því að það sem að þessa bækur þínur gera er að það stækkar einslega með nokkar, það stækkar tungumálið okkar og

0: hérna og reynslu heiminn en þegar þeir vera að fjalla hérna Rússland og stöðuna þar í íslensku fjölmiðlum þú veist hvernig horfir hún við þér er eitthvað sem að er í umræðinni hér sem að þér finnst komast nálætti að fanga kjarnan í því sem gerast þar eða það bara karikatúrar sem við sjáum hérna
1: Nei, ekki karikatúra ég man þegar ég flutti hingað 2012 að það var mjög fersk fyrir mér að sjá mynd af Navalny í blöðum að því að ég valdi séð það veist fjalla Navalny í fjölmiðum í Rússlandi og ég bara wow, þetta fersk ég í rauninni að reyna ekki lesa fréttir þannig að það svolítið erfitt fyrir mér að segja já hvers konar sjónahorn það en það sem ég sé yfirleitt svona stemmir með veruleika. Já.
0: En eins og mikil bara, þú veist, eins og fréttir og upplýsingar, að þú séður sérst ekki lust á fréttir, en þú veist, en er eins og ofinber frásök sem fer fram í fjölmiðlum og síðan einhver undirliggjandi frásök sem fer þeimis bara fram í gegnum skoðunarskipti þín við fjölskyldun og svo framvegis?
1: Ég held ég skil ekki alveg
0: Já, við bara, þú veist, að það hljóta vera alls konar hérna, skoðanaskipta og umræðu sem fara fram sem sagt ekki á honum opinbera vettvangi sem að maður kemst í hvernig ekki hjá því að meðtaka bara í gegnum samskipti við fólk eins og þegar þú fer til Rússlands
1: Þú veist, í Rússlandi til dæmis það svona tvennt, það fólk á sem fóldra mína á kynslóðu þeirra sem bara hlusta á útvarp og sjónvarp frá morgni til kvölds alla daga og þau bara trúa á öllu sem þeim sagt og í gær það var svolítið, já ég sér eftir því en það var mjög svona stór drónaárás í Moskvu og eitthvað með svona olíu verksmiðu eða eitthvað að gera þannig að það var mjög mikið ríkur og ég var að tala við pappa mín og hann sagði já, það var það bil 500 drónaárásir í dag í Moskvu og ég sagði já, var það ekki líka að Rússland svona kastaði sprengju á Kýva-Pisjarska lavra, þessi klaustur sem svona tákn af Kýv og hann var bara, en þetta voru ekki við, ég bara hver var það Úkraínumenn? Eða Íran, eða Bandaríkin, Ísrael, hver var það? Hann bara, nei, þetta var bara þú veist, bla, bla. Og ég bara, ok. Og hann bara, já, við þurfum ekki að tala þetta. Ég bara, já. Herum, ok, nú þarf ég að fara, bye. Mm-hmm. Og ég bara, svona endur það alltaf.
2: Afneiturinn alveg, bara eitthvað.
1: Já, það var líka sama þegar það var svona krabbameinsdeild barnaspítala og ég bara, mér langaði ekki bara að tala það þegar ég vissi að þau mun bara og eftir viku ég nefndi það hann bara, en þetta voru bara ekki við bara, og hann spyr mér alltaf geturðu útskýrt fyrir mér til hvers eigum við að gera það og ég get ekki útskýrt þetta ég get það ekki
3: Já, eins og sönnunin sé í því hvort þetta já, make eitthvað sens eða ekki
1: Já,
3: já. Emil, þetta kannski fínn eingangur inn í hérna næsta samtal sem ég langaði að eiga sem tengist sýningunni í nýlistasafninu hérna, það sem sagt úkraínst listakollektív, open group þarna sýning sem opnaði 5. júní og það eru þrír úkraínski listamenn Júri Bílei, Pavlo Kovak og Anton Varga og þeir voru fyrir hönd Póllands eða ekki, 2024 á finnaði tvíringnum með þessa sýningu repeat after me 2 og við reyndum flest að kíkja á nýlistasafnið hérna, ég fór að vita hvernig ykkur fannst Haraldur, vilt þú byrja? Þú sást þetta kannski líka í finni
2: Já, ég sá þetta í finni hérna, 24 já, og hérna og mjög ára, eina er bara kom svo upp á hals, eða svona áhrifamest eitt áhrifamesta verki sem ég sá á hérna, þeim tvíaringi
3: okay.
2: Og bara í einfaldleikanum líka, þú veist, þessi, það var sérst, svo ég útskýri fyrir hlustendum, það var varpað myndum, portréttum af landflótta úkraínumönnum, sem eru ymmist staðsett í Vínaborg eða New York eða Dublin.

0: annars þar í Úkraínu fast mér.
1: Hmm.
2: Ég sá, það voru flest sko, sem ég sá.
0: Okay.
2: Þau voru, það var eiginlega svona einhver sögn í því að þau voru ekki í Úkraínu. Þau voru, voru hérna í, í hérna, Vilnius, það var svona Það var það var semst, ég var aðna alveg hálftíma, sko.
0: Ok.
2: Þannig þið verið bara að... nei, allavega, það er sem sagt, þau, bara mjög svona, bara hlutlega svona mynda, þeim bara undirbyrðu lofti, ýmissi sólskinni eða amerískri rigningu eða... Og hérna, og það sem þau lýsa sem sagt einhverju stríðstæki, stríðstóli, og hérna, og síðan, hérna kemur skilgreining á því, þú sko, dróni, hérna riffill eða hérna alls konar flugskeyti og slíkt og hérna og síðan sérst, hermaðu eftir hljóðinu í viðkomandi í dróna eða riskotabissu eða og þetta er sett upp sem sagt svona hérna karaoke þar að maður getur sérst, staður mikrofónar fyrir framan og maður getur sérst, staðið upp sem ég gerði og hérna og sem sagt hérna, og sem sagt já, svona hljóðsett þessi hérna, þessi árásartæki.
0: Já, maður að endurtaka hljóðin sem þau gera.
2: Já. Og það var mjög heilandi fyrir mig að því að ég sko hérna, kallast þessi spatt sjálfur og alveg upp við það að hérna, við kjarn okkur ógnuna og alltaf í margir hvort það var mánaðilega eða ársfjórðungslega sem að voru sagt, svona almannavarnir. Það var alltaf sem sagt, það voru hátalar viðsvörum bæi og þá komum sem sagt, það verið hérna, veri að pröfa, sem sagt, testa hérna, hvort þau myndu virka. Ég sem sagt hérna þú veist, kom sem sagt hérna og þetta var að hátu alltaf hvernig 12 á miðvikudögum held ég. Ég man ekki hversu oft þetta var ári en þetta var alltaf hann að kom alltaf að byggja óvart og svona
0: stressar mann,
2: mæntanlega. Já, það er svona myndi mann á og það var sem sagt það var kjart nokkuð vá.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, og þetta svona og að heyra þetta sem sagt hérna í nýðustafnu, svipur hljóð að það, hérna, það er einhvern veginn svona Jú, bara fyrir auðvitað það náttúrulega í símaskóni sem þá var og hét, sko, þá var svona símaskó með, hérna, náttúrulega, hérna, ekki bara með, hérna, nöfnum, heimilisöngum og símanúmerum heldur líka voru sérst gulu síðunar og þar var sérst hvernig maður þetta bregðast við kjarnungu árás.
0: Já.
2: Til dæmis, hérna, ekki horfi geislan, leita skjóls, dusta geisla virt ríkur hárinu, þú veist, það var svona alls konar sem að þetta stóð bara.
0: Það var einmitt bæklingur og ég tók hann já, með mér og ég ætlaði að koma með hann hinga niður í hljóðverið en það var einmitt bæklingur um það hvernig já, hérna átti að bregðast við þarna ásýningunni, hvernig maður á að bregðast við
2: sprengjárás. Það er einmitt, það vakti, þetta var svona, sem að tala í svona tíma, þetta var svona, dálítið svona triggerandi.
0: Já.
2: En á góðan hátt, ég menn það var svona bara, svona að hérna, að þau líka sko, bara kannski bætaði við að hljóð heimurinn, þú veist, það verið að tala um vistkerfi og svona og áreiti, en það var semst hérna hljóð heimurinn sem við lifiðum í frá degi til dags, ég manna hérna, þegar að hérna Trump og hérna Elon Musk voru einhvern veginn bara tím saman og hérna og maður heyrði sko í Teslum hljóðinu í Teslum mjög það mjög óþægilegt ógnandi Þú veist, það er svona einhvern veginn, þannig þetta er svona einhvern veginn að seytlar inn í.
0: Já, já.
2: Hverstaga manns einhvern veginn?
0: Einmitt, en það var líka eitthvað svona sem ég hugsaði, hérna, hvað, hérna, það er svona eitthvað, hérna, í þessu verki, sem, það sem maður upplifið sér svolítið svona kjánarlegan einan inn í herbyggi, að gera svona, eitthvað svona hljóð eitt, sko, en hérna, en mér varst það ótrúlega áhrif, hvað varst hérna þessa?
1: Mér fannst Það var svolítið triggerandi og ekki á góðum hátt. Ég veit ekki, mér fannst mjög sterk þessi partur af sýningunni með myndböndum og líka þetta svona karaoke dæmi, það er eins og svona að horfa með popcorn, eitt og sem, já, sem er að gerast í heimnum. En á sama tíma ég var svolítið að velta fyrir mér eftir á að... Mér langar ekki að segja þreytandi, en þú veist, hver sýn ég fer á svona sýning, ég fer út svona eitthvað tóm og döf. Þreytandi er ekki rétt orð, en ég veit ekki hvernig á ég að lýsa því að Mér finnst mikilvægt að það eru tilsýningar frá Ukrainumönnum sem ger það verkum að fólk fær að upplifa það sem þau upplifa. Mér finnst kannski ekki

0: söng og hún bara, ég ætla ekki að fara. Þú veist, fólki finnst það bara komið nóð, fólk vil búa sínu, eða halda áfram sínu lífi án þess að hugsa djúfti það. Af því að það ekki hægt bara alltaf að hugsa það, maður verður bara brjálöður. En á sama tíma það svona gott áminning, þú veist, en á sama tíma, ég veit ekki hvað hlutverk, hvað þú veist.
1: Hvað þetta skilar?
0: Já, kannski ég ekki svo manneski sem á að sjá það. Kannski það manneski sem vil setja flotta fólk í fangabúðir til að sjá þetta. Ekki ég sem partur af þessu konflikti. Ég veit ekki, en ég allavega mæli með sýningunni og mér fannst hún var mjög sterk.
1: En festir í sessi þessu hugmyndum og þessi eina frásögn að Úkraínubúar eru fórnarlömb eða hvað fannst þér eða svona
0: hvað meina eru?
1: Já, það er út þjórst að tala með það er alltaf bara þessi uppsýnt þegar upplifanir Úkraínumanna
0: Ég myndi, þú veist, það er ekkert sem mér datt í hug að þetta er sýning að vera fórnarlömb. Það er víst hluti af því, en ég held þau gerir það með mjög listrænu, þú veist, á mjög listræn hátt. Mm-hmm. Og það sem mér fannst líka gaman, ég upplifu mjög oft þegar ég fer á sýningar á Íslandi, að það er ekki svona aðgengileg almenningi. Að því að maður kemur inn, það er engar upplýsingar, það er ein hvít mynd og maður á að giska og hugsa, ég kannski heimska því að ég skil ekki hvað höfundur verksins meinaði með þessu. Í Rússlandi og í Ukraínu og í okkar svæði það er alltaf mjög margar upplýsingar eins og var á sýningunni. Það var hægt að lesa hvað þau meinti því að það var mjög vel skrifað, mjög svona ljóðræn, listræn. Og það bætir við einmitt það sem vantar. Þú veist, mér langar ekki svona, mér finnst verki á að svona tala sjálf við mig, en mér langar samt að vita ef það bara eitt verk. Mér langar aðeins að vita meira svo það getur komið til mín og ég get skila það. Mér fannst það svolítið mún með þessu sýningu að það var mjög vel skipulagt, útskýrt okay. og manni fannst að maður skilur.
1: Já, ég skildi ekki þarna verkin sem ég hengi á veggjunum, sko. Eina sem ég náði einhvern veginn að fara inn í var Karugi herbyggið og svo voru ljósmyndir, eitthvað svona loftmyndir og eitthvað svona pælingar svona, og ég vissi ekki alveg...
2: Það var svona hardcore, eitthvað svona early konceptverk, svona rammæn og eitthvað... Já, algjörlega, þetta var svona... ég samar á því, sko. Ég komur á óvart þannig að segja, minningin um verki á, í Feneyjum var bara þetta verk svo ég held að þetta voru sérst bara einnur kannski önnur verk sem voru svona ég veit ekki þess að fylla hérna salinn sko, forsalinn eða eitthvað en hérna, já ég alveg saman og þetta var svona að þetta var svo sterkt sko og líka þessi þáttaka og líka bara einhvern veginn svona vera, í Feneyjum var þetta svona meira salur starra rými náttúrulega en þarna var þetta svona eins og sem að vera komin í bankar á einhvern bar svona í sko, það var náttúrulega það var hilja gluggana, þannig að var það byrtan kom hérna, það var rosalega sterkt að koma semst, að Marsjahúsinu, það var búið að setja svona borð hérna, byrgja gluggana og síðan setlaði bara byrtan íslenska suma byrtan inn einhvern veginn, þetta var svona líkamlega svona mjög sterk upplifun og eins að fara þetta síðan inn og sjá þess að hérna, upplifa hann hljóð heim og geta tekið þátt í honum og svo bóði upp á vatn og hérna, þetta, mér fannst því fyrir svona hvernig stættur einhverjum bankerbar, svona daldið svona
1: bankerbar í Karugi
2: bankerbar í Karugi og svona einhvern veginn í, já, og svona daldið svona postapokalyptika einhvern veginn eða svona, þetta var eitthvað svona ég segi ekki, kannski ég erum ekki verið einhver svona postapokalyptik romantikar, en hérna en svona þetta var, já, þetta var svona
1: af svona létt postapokalyptik romantik í þessu
2: já, mér fannst það, og það var bara þú veist, svona, ég meina, þú veist, það maður er ekki svarsinni smaður að ég upplega, en þetta var svona en undir búa mann fyrir eitthvað
1: Haukur, nú eftir að sjá þess að sýningu þessar umræður ertu núna spenntur að kíka inn í listasafnið útrúi sem við erum verið að tala um hérna
3: Já, þú veist, ég heyrði mjög fínt viðtal í útarpinu sýninguna og ég sem sagt fyrst áður en ég heyrði það viðtal, þá var ég búin að keyra upp að hérna Marshall-húsinu var, eða,

0: sérst var búin að ganga þarna hafnarsvæðið með syni mínum á hérna sjómannadaginn þannig ég var búin að veltaði fyrir mig hvað þetta nú eiginlega fyrirstilla hvað var í gangi hvort að hérna hvort að Marshalls húsið væri bara mætti muna sinn fíl fegurri
1: hvort þetta lokaði það sem ég hugsaði æ, á að loka Nýlistasafninu bráðum
0: en það reynda var svo mikið af alls konar svona spýtnadóti og krökkum að föndra og alls konar á sjómanudaginn, þannig að maður einhvern veginn vissi ekki alveg hvort þetta var eitthvað tengslu við hann sérstaklega
2: Þetta er merkilega, þetta er alltaf Marshall húsið þetta, þetta var svona bandarækjuminn sem að hérna þetta gert þannig fyrir bandaríska peninga
1: húsið, já,
2: emmitt ég var ekki bara fatt, einhvern veginn að rennu fyrir mér núna sko. Þannig með þess að það sem var inn í því síðan
0: emmitt
2: þetta er einhvern veginn svona þetta var svona
0: stert koncept
2: þetta var lögin, sko, þetta var svona meira alltaf meira sem sagt.
0: Já. Svo kerði ég aftur að út eftir og reyndar þá var búið að loka þannig ég rétt mistaði að komast inn en ég með bandarska fræðikonum með mér og var þá með það bendinu húsið og reyna að útskýra fyrir henni þessa sýningu sem ég var ekki búin að sjá en hérna en mér finnst þetta bara hljóma áhugavert sko en mér finnst þetta samt áhugavert líka sem Natasja er að segja með svona þú veist þessa pólitísku list og hvaða tilfinningum maður á að ganga út með að því að hérna ég meina á listanum ekki að manni von eða ána hérna, að minna mann á tilgangslýsi allra hluta þetta er náttúrulega alveg svona áleitna spurninga sko.
2: Á listin að gera eitthvað?
0: Já, hún að gera eitthvað, nákvæmlega
2: er það ekki bara eitthvað?
0: Já, alltaf hann hefur ná kvetjumann til þáttöku eins og er verið að gera þarna en það er alltaf hann að vera að virkja mann á eitthvað þátt þannig að hvort sem hún á að gera eitthvað þá hlýtur samt að vera eitthvað,
2: Jú, en hún vekur hughrifin, hún á ekki það náttúrulega, það er ekki list eða hún á að gera eitthvað. Mm-hmm. Eða þú veist, það er eitthvað. Það er eitthvað heldur list, held ég. Mm-hmm.
1: En maður fer að velta fyrir sér svona sinni stöðu og sínu hlutverki, eða ég veit ekki, það er svona eitthvað sem maður fer að huglega, hvað á mann að finnast hérna, núna, eitthvað neginn. Já, þetta er mjög pólitísk sýning.
2: Algjörlega, hún vekur upp sem sagt, svona, mjög svona á mörgum lögum, sko. Mm-hmm. sem gerir hann sem sagt, af þeim örmjölum sýningar sem ég sjálfum til fennið 2004 þá var þetta eitt af því sem að stóð upp úr
0: og það sem ég er datnúinlega bara í höf menn ég var hlust okkur tala saman bara saga sem búin að vera mjög hugleiki núna undanfæri það er hérna Einar Áskell og stríðspappin Einar Áskell og vin sem að kemur frá öðru landi sem er stríðspappi og hann upplifir mitt, eins og þeir að segja, hann upplifir stríðsleiki drengjan alltaf öðruvísi, heldur en pappi Einars Áskells, fyrir honum er þessi hljóð, einmitt áminningum, einhvern veruleika sem að hann er að flóta undan. og hérna, og það er svona einhvern veginn kannski þessi svona stríðsleikir og þessi normalisering á stríðinu, einhvern veginn sem að er svo miklu stærri hluti af okkar veruleika, heldur við gerum okkur grein fyrir. og eins og bara þegar við horfum ameríska bíómyndir, hvað verðum blind fyrir til þess áróðunum sem er þar.
2: Já, og háaðanum og bara einmitt og aggressjónunum einhvern veginn.
0: Svo einmitt er hérna sýrlenskur kokkur á leikskólanum hjá sinni mínum sem að er núna að fara fyrsta skipti aftur heim með fjölskyldunni sína eftir að er búin að búa hérna í nokkuð langan tíma og hérna það er mjög spennandi þá að fá hans sjónur og líka á það hvernig staðan er á hans, í hans heimalandi núna þegar hann snýr aftur í ágúst og hérna heldur áfram að kynna hérna ykkur íslensk börn fyrir sírlenskri matamenningu. Mm-hmm.
2: Þetta er gott með talandum börn og stríð. Að, hérna, það var hérna, þetta er frábæra bókan Guðjón Sveiríksson, börn í Reykjavík, já. Sem að eitthvað svona, opnaðast alveg nýr heimi fyrir manni, þegar hvað börnin eru sko sár að þegar hermennin tóku yfir leiksvæði þeirra. Mm-hmm. En, veist,
1: já, þetta er svona vikitt sem að maður hefði ekki hugsað út í.
2: Já, mm-hmm. Það er alveg stórkustleg svona sjónarhorn og svona sem að hérna, En sjálfur ég maður sér náttúrulega síðan í stríðsminunum í öskjulíðinni.
1: Og fólk gerir enn.
2: Sem er búið að æðilega.
1: Nei, ég veit. Ég ætla að, hérna, mér langar svo að tala við ykkur hérna um þjóðatíða Íslendinga 17. júni. Svona, hvernig það var náttúrulega í fyrradag, í dag er kvenréttindadagurinn og mér langaði bara svona fá ykkur bara svona aðeins að spegla hennan dag, hérna, hvað við erum að halda upp á það, hérna mér langar svo, hérna ég er að hugsa um sérstaklega íslenska fánan sem við erum búin að vera mér veist ræða sérstaklega mikið í pólitíkinni upp á síðkastið það var að auka heimildir, hérna, að vera að breyta fánalögunum, þannig að fáninn má hanga lengur og hérna bæði Reykjanesbæ og Reykjavík á að taka út aðra fána og setja íslenska fánan í staðinn og það var eitthvað svona, mér varst það svona merkilegt svona fyrsta mála dagskrá fyrir borgarstjórnina. Af hverju þessi fána, ég ætla ekki að segja þráhyggja, en kannski áhugi þess að dana og svo eitthvað neginn, og núna er 17. júni og maður svona hugsa þjóðurniskennd og er ekki eitthvað vaksandi þjóðurnishyggja í heiminum og þetta eru svona hugsanirna sem að fer ég á svona degi allavega ég og þarna langa svona, þetta er mjög opin spurning, kannski hérna, byrjum aðeins einfaldri stað, bara haldið þið upp á annan dag og þá hvernig, Haldur, vilt þú byrja?
2: Já, þetta er hérna, jú, maður er alltaf með sína barnatrú
1: Já, á íslensk á Ísland
2: já, já. Mm. Og hérna og hérna fyrst íslenski fann fallegur og svona fallegur ákveðna stafi en ég veginn svona að við gerum það mér finnst hann svona hafa mist þetta einhverja áru eða svona sakleysi eða sagt, svona með árunum eða þú veist, hvernig hann er beitt hérna og svona sagt, eins og bendir eftir lá eða með í samtidig sko vaksandi þjóðatins higgjum og ég bjó í Bandaríkjunum og heimsótti síðan dóttir minna mikið, hún bjó þar í nokkur ár og bara undarfærin ár, en ég kom flutt heim aftur og þá sá maður sem sagt hérna, hvernig bandaríski fáninn er út allt sko, stór og þá er vilt sko hérna, þeir sem eru sko republikanar keira þú veist, á pick-upum og hérna, hverfinn og þetta er ekkit þetta er ekkit einhverjum íslenskum stærðum þessi fánar, þeir eru alveg sko allavega mann hafði há þeir og síðan kemur maður heim og hérna, þá er þetta skondið að sjá hérna, sjá nýja bandarískri sendiráði með bandarískri hérna, flaggstöng í hérna, fánastöng í bandarískri stærð, já, og hérna en samkvæmt einhverjum fánalögum ég veit það ekki, þá er sem sagt hef ég ekki ennþá séð svona að bandarískri fánan í amerískri stærð heldur er hann í sem sagt íslenskri stærð þannig þetta er mjög, þetta er bara einn af földu svona skúltúrum, umhverfisverkum Amerísk
1: Risa fánastöng og pingu lítill fáni
2: já, og bara ótrúlega fallið verk mm-hmm. í raun og sko mm-hmm. kannski verður þessu breytt en hérna en ég svona svona alltaf bara með árun eftir sem að er hérna viðra sem er upplýsingu og svona upplýsingum og hérna reynir fleira í lífinu og þá hérna er þá líka, hérna finnst mér þetta þú veist, krossin í fánanum vera svona eitthvað einn þú veist, í þess að það er hérna það er hérna spennum milli kristna heimsins og múslima þessi kross sem er í hérna, sem sagt, íslenska og norrænu fánunum og breska fánunum og náttúrulega svona falin í bandarska fánunum það er hérna þetta svona, það er minnum á krossfarana og svona, og eitthvað svona hvernig þeir svona fóru ekki um Evrópu og slátur við múslimum og gýðingum og leiðin til hérna heilalega í hérna Hóf Salomons.
1: Ég mitt.
2: Það er svona, þetta er allt saman niður aldana, hann, maður heyrir hann sko.
1: Þegar maður, í fánunum.
2: Í fánunum, maður heyrir hann í fánunum.
1: Haldið upp á 17. júni. Hvað finnst ykkur þessi dagur tákna?
0: Þú veist, það er svona pínu 17. júni fiðringur í menni frá fornum fari. Ég meni, ég er úr Hafnarfirði og ég man að spennan í kringu 17. júni var að fara á kvöldskemmtunina og mögulega segja mér ykkur að krakka á öðrum hverfum sem maður hafði ekki séð áður og hérna maður vildi að sjá þeirra síði og venjur og hérna sjá hvort þetta væri hérna fólk á öðrum kynstofni eða framandi fólk en ég hef nú bara svona einu sinni gengið gegnum alla serimóniurnar farið í hérna kirkjugarðinn og svo neður Austurvöll og hérna og svona tekið þátt í þessu alveg frá uppeða til enda og það er alveg hátilegt að taka þátt í því rituali, en minnst þetta sumleiti mjög áhugavert að því að vorum við umræðan það hvort að listin eigi yfir höfuð að gera eitthvað og öll þessi tákn sem verum umkringt í okkar daglegu lífi, styttur og fánar og þarframyndu götunum hérna, þetta er náttúrulega verk sem vilja eitthvað, þetta er verk með vilja og það er þá spurning hvort þau séð og ekki listaverk heldur þá eitthvað annað og hvað eru þau þá En það sem er náttúrulega mjög áberandi núna er að við erum óbáslega upptekinn af tákngildi hluta. Við erum rosalega mikið að velta fyrir okkur hérna, táknum og lesa merkingu þeirra og styttur sem söguleg tákn sem einhver sögn um eitthvað

0: er þá meira oft ykkur tugmyndafræðilegt inntak en hins vegar kannski mætti svona áhugin á honum sögulega raunveruleika vera meiri ég meina áhugin á Jóni Sigurðssyni er til þess nánast engin og hérna og það er náttúrulega líka kannski ég meina það er líka bara hérna önnur umræða en samt líka skild að hérna eins og fólk hefur að benda á núna að hérna okkar skólakerfi er hérna ef maður ber saman við Norðurlöndin að þá eru íslensk skólabörn eru bara mun skemur í skólanum á hverju einasta ári heldur eins og börn í Danmörku hérna þegar þau fari í menntaskóla þá eru þau búin að vera í manningi hvort það er heilt ár eða hvað það er sem þau eru búin að vera skemur í skóla þetta var rökstyringunum fyrir því að vera með 4 ára menntaskóla hann er núna 3 ár og það sem er verið að skera út er náttúrulega hluti sem skipta máli sem er meðal annars sögukennsla og hérna og íslensku kennsla og hérna listgreinar og þar fram eftir götunum og ég er ekkert endilega vissum að við séum að búa til betri borgara sem að hérna sem að geta lesið í þátt dagins 17. júni og haft á honum einhverju skoðun þú veist, þetta er náttúrulega bara daldið mikið ég meina, er eitthvað munur á hérna 17. júni og hérna bílakenningu í hérna hjá Toyota sem er allir smálning og pulsu fyrir börnin ég meina
1: stríðsmál börn með fornlitan í andlitinu
0: já
1: eitthvað óhugnilegt sko
0: en hérna en bara svo ég ljúki því en að því að það var líka við stóð sérst einn af þessum hérna fornleifafræðingum sem var á þessari kaldastríðsástefnu sem ég var á hann var búinn að vera stúdera Leif Eiríksson styttur ekki bara hér heldur líka þessi þar eru annars staðar til dæmis er einn stytta í á Grænlandi og þar eru fjölmargar í Bandaríkjunum og hann átti með sem var að segja að hann hefði svo mingin áhuga
1: og Kanada væri, líka
0: já, Kanada já, og hérna hann var að segja hann hefði svo mingin áhuga sem væri líka umhverfi stytturnar graffiti sem væri kannski eða eitthvað tákn og þá átti með sem núna á þessum 17. júni morgni sem við vorum þarna eða hádegi þá var hérna, fólk að byrja að hópa stað og skrúðgang að vera að byrja en þá var einhver búin að setja svona þjóðurnislímeða á Leif Eiríksson af íslenski fáninn með einhverjum svona þjóðurnislímum skilabóðum. Þetta, og maður er að þetta er nú bara eitthvað vitleysa, en fyrir fólk sem kemur utan að, ég meina þá er sögnið þessu.
1: Já, einmitt eins og þú segir, fyrir hvort það munur á bílasýningu eða þjóðhátíð, ég meina þetta er allt bara einhver ritúal sem eru tengt á einhverju svona Já, hverju konstrukt eða þessi hugmyndin þjóð og þú veist, þessi hugmyndin, þú veist, minna, ætlige, minna 200 ára gömul, sko. En hérna, en mjög veist, ég talaði fánan, þá maður kannski bætaði við að ég var á Ísafirði í áramótin og það er mjög falleg venja í samt við íslenska fánan að ef einhver hérna, fellur frá og hérna, þá er hérna, getur viðkomandi fjölskylda hringt í hérna bæjarskrifstofunnar og fengið fánastöng og hérna festingu fyrir hana og fána til þess að hérna og síðan flagga í hálfa stöng þess að segja þess að þá hefur voru þess að hérna, hérna andlátt í hérna viðkomandi húsi þannig að ég vaknaði upp á nýjastak það var hérna flaggaði í hálfa stöng við enda guttunar
2: og þannig að bærin látin vita
1: já,
2: af andlátti
1: já, daldið magnaði sko svona, daldið hérna falleg svona
2: Natasja, hvernig finnst þér Íslendingar halda upp á hérna Hvað ég að segja? Er þetta, já, fullveldi eða hérna bara, eða svona fagna, já, sjálfstæði sínu, er þetta mikil þjóðurnishyggja á Íslandi? Þjóðurniskennt er kannski orðið sem ég ætti að nota frekar.
3: Já, ég veit það ekki. Fyrir mér 17. júni var bara alltaf svona frí dagur með mikið að fólki úti, tónleikum og allt þetta og það er fyrst í ár þar sem ég kíkti á dagskrá og fór í Östruvöll og hlustaði á ræðu og ávarp en það er svolítið erfitt að tengja því að ég er frá landi sem hinlönd búin haldi upp sjálfstæði frá þannig fyrir mér það er erfitt að tengja við þessu tilfinningu ég hef ekki upplifað það eða ég veit ekki að þið kannski hef ekki upplifað að vera undir hinu ríki en samt það er í sögunni þannig fyrir mér það er svona ég bara tek mest af öllu bara fer í göngutúru og skoða þú veist hvað er að gerast bænum en það hefur ekki neina svona sterku merkingu fyrir mér sem útlendingi Já, en mér finnst það svona fallega að hafa svona ritual og fallega með fjallkonu og ljóð og allt þetta. Já.
2: Þetta er enn fallegt og saklaust.
1: Já, þessi skjótaði ég alltaf hérna að vorum að tala Ameríku einmitt hérna og nýja heiminn. Það hérna fjallkonan hún alltaf fundin upp í Kanada. Og þar er það sem sagt kona sem hefur hérna með störfum sínum og hérna, hérna fært eitthvað fram til þjóðfélagsins, samfélagsins.
2: Sem er valinn sem fjallkonan.
1: Já, já. En svo núna er það, það var dúkkað upp núna í Hafnarfirði. Þar er, það var eldri kona sem var hérna. Þannig að þetta er aldrei merkild að mér einhvers veginn um öll þessar athafnir, helgiathafnir, sunda júni. Ég hef einmitt verið líka nýra östu velli sko að morgni sunda júni og það er alltaf, þannig svo bara stattur bara í málverkinn de Kirikó eða einhverju, svona, þetta er mjög leikrænt og hérna, en þess að þetta er mjög afhjúpandi, eru nú hérna, lýsandi fyrir hérna, íslensku fjallkonuna, hvernig hún eru nú þetta er alltaf bæðið þetta konstrútt, en svona, eða sérst þetta einhver svona, hvað er konstrútt á íslensku aftur, það er svona,
2: eitthvað hannað, nei, hvað maður að segja?
1: Já, eitthvað sem er byggt upp eða eitthvað svona, eitthvað,
2: já, þessi hugmyndum fjallkonuna er svona frekar...
1: Já, hún er búin til...
2: Til þess að, eitthvað svona romantísk hugmynd sem að...
1: Tilbúningur, sem, en hann hefur semst einhver tengingu við samfélagið úti í Kanada. Svo er hún flutt heim og þá er það semst að, er hún leikinn? Þannig að það komur eitt leikir í viðbót. Þannig að það er leikona sem að, leikurinn á Íslandi.
2: Já, það er rétt.
1: Það, hún er leikinn og svo hérna, þannig að það er svona, þá maður að segja, svona, þetta er nátt allt saman, einhverjar svona, bara myndir, einhverjar svona, einhverjar skuggar á tjaldi, þetta líf. En hérna, en sem sagt, það er svo merkilegt líka, ljós þessi vorum að skoða hérna fyrir þáttinn, hérna, auglýsing frá Bláalónu, það sem að fjallkona ársins, hérna, er í fjallkonubúningnum, að auglýsa hérna Bláalónið.
2: Já, þetta er rauninni svona samfélagsmiðla efni, svona eins og er mjög algengt, svona bara hún er að segja, útskýra hvað fjallkonan er fyrir erlendum, held ég, áhorfenda hópi, hún er að tala ensku.
1: Já, en hún er í
2: inn á miðlum Bláalónsins og þá fær maður að hugsa, hérna, já, eitthvað neginn.
1: Maður var hugsa líka, þú veist, okkar, maður er náttúrulega, eins og segja, maður er hérna, bat síns tíma og maður er með sína fortíð, þú veist, og þjóðbúningurinn er eitthvað sem að, veist, er hann heilagur eða er eitthvað svona, er það bara orðin svona props í auðlýsingu hjá Bláa Lónu? Er þetta einn af búningum Bláa Lónsins sem starffólkið er í? Og fólk bara koma svona, er þetta svona sirkus eða, nú er ég orðin eitthvað svona moralisera, en eða þetta, þú veist, þessi hugmyndunum, sko.
0: En mér fannst, sko, að því að þú sendir mér þetta, Lóa, og ég var ekki búin að sjá þetta þegar þú sendir mér þetta og ég hugsa strax bara, er þetta eitthvað svona gjörningur? Eru þeir að reyna að skapa umræðu? Eða er þú að reyna að kalla fram hérna afturhalds koma tittin í mér og ég að mæta hérna
2: mögulega, bara, mögulega.
0: Eins og ykkur gammal.
1: Sjóðandi
0: reyður. En þetta er samt mjög áhugavert, þú veist líka, eins og, ég meina, ef maður væri þeirri skoðin, þetta væri bara algjörlega heilagt og þetta væri bara, kæmi ekki til greina að gera þetta. En hérna, ég meina, hún er í búningnum þegar hún er að taka upp þetta samfélagsmiðla efni, hún er í bakgarði þinghúsins, hún er þarna að tala sem fjallkonan, the mountain woman, og þegar hún einhvern veginn var að tala ensku, þá hljóma þetta líka alltaf eins og einhver svona
2: grín.
0: Uppistand hjá Ara Eldjátt.
1: En
0: hérna, en það er samt sem bara að því ég nefndi nú þessa bílasýningu á þann, þá hún er kannski ekkert alveg til bláin, en það er náttúrulega líka, það er rosalega sterk tengsl milli markasetningar og þjóðurnis hérna kendar og þessar þjóðurnis tákna. Og þeim er að skoða til dæmis þessi dagblöð og tímarit sem eru að koma til sögunar uppafi síðustaldari kringu 1900. Þá er verið að nota Ingólf Arnarsson til þessi logo. Það er veitingastaður sem heitir Fjallkonan. Veist, og ég meina, ef maður hugsa með sér allt í lagi, ég meina, hérna, hún hefur farið, þú veist, ég meina, hún endar upp á þessum stalli eða fær þetta tiltekna hlutverk, en ég meina, þeir sem kannski eru helstu fánaberar þjóðernishyggjunnar í dag eru landslismenn og konur í fótbolta og handbolta og fleiri íþróttagreinum, ég meina, þegar að vera senda beint út frá íþróttaviðburðum, þá er þar líka, ég meina, þau eru inn á vellinu meina stundin og þau eru komin í auglýsingu fyrir Æslandi er þá næstu og þau eru alls sett auglýsingum.
1: Og börnin líka, ekki glemma börnunum og fólkinu sem eru að hlaupa marathóni. Nei, ég bara vel, já, sko, þú veist, að því maður er alltaf að reyna að finna einhverja, hérna, var ekki Kafka sem sagði að hlutverk listarnir var að brjóta ísinn inn í manni, þú veist, var svona ísexi, og maður er alltaf að leita þessum öndunropi á þessari þessum ís, og fjallkona, þú veist, hún var, hérna, þú veist, talandi saklýsi og sekti eða eitthvað svona upp á endi, að hérna eru nú, hún var eitthvað, talandi, þú veist, listin er eina, eins og við veitum öll hérninni, þá er listin eina sem getur bjargað okkur. En leið hún orðin njörfið við eitthvað svona málstað og á að vera eitthvað. Þú veist, á að vera eitthvað áróður eða eitthvað svona með einhverjum skilabóð. Þannig að hættur hún að vera list, skilur. Og það er eins með fjallkonuna, hún, ég ekki segjum hún sé listaverk, en hún er sann sem áður einhver svona, eitthvað svona súrefni. Og maður veit alveg að þetta bara krútleg hugmynd frá, þú veist, 19. öld með eitt af þessum konstrúktum, sko, eins og fáninn, skilur við með, og hún er ekkit orginals í hérna, fjallkonuna, alltaf bara hluti af Marianne, eða þessari hugmyndunum, þessari rómantísku hugmyndum, kvenn líkama, þú veist, það sem við ekki væpli, eða eitthvað svona þessi, hérna, til eilu að kvennlega, og þetta er alltaf til í öllum, sko, helstu þjóðum Evrópu, þannig að þetta er ekkit, það er ekkit íslenskt við þetta, en sem sem maður þá, þegar maður hlustar á, og svo, síðan er yfirleitt hérna, samtíma skáld sem að, hérna, semur, sérstaklega fyrir hana, að þá eru nú hélt maður kannski bara í hérna, saklýsi sínu, þetta var eitthvað svona, þetta var svona andakt, en það með þeim gjörningi sem að, hérna, núna með bláalóninu, þú veist, þá, hérna, er hún bara orðin eitthvað bara props, skilu.
0: En það er líka síðan þetta, þú veist, persónulega og síðan þetta, hérna, stóra svið, ég meina, við erum núna, við lifum bara í lofstar eftir Anders Nær, við erum orðin þessi kallarar sem eru bara, hérna, auglýsingaspjöld, hérna, einhverja annar afla. En ég meni eins og Elín Hallinn, alltaf frábær listakuna, frábær leikuna og frábær tónlistakuna og hérna.
1: Aldirlega.
0: En ég meni að hún er samt líka með þarna greinlega auglýsingasamning við Bláa lónið og þegar maður skrollar í gegna þá er líka þegar hún að hita upp fyrir Laufeyju og fleiri því, þá er hún að gera svona sambærilegt efni. En maður veltir samt fyrir sér, ég meni að þetta er auglýsing sem er á ensku, þannig að hérna mögulega er þetta eitthvað sem er vera einhver hugmynd sem er það vera að nota til að hérna selja útlendingum þessar vörur. Þetta er ekki, er það þar með kannski ekki beint að Íslendingum, en væri, er einhver, hver er markkópur, er einhver markkópur sem hugsar, já, fjallkonan, ég vil nú vera með sömu húðverur.
1: The mountain woman is the statue of, Icelandic statue of liberty, and she speaks, once a year she speaks. Otherwise, she's like an elf woman and she dances on the first year of the year and on the 13th But otherwise, you can see it in the eyes of the Icelandic woman, which is a very pure and blue and...
2: Já, þetta er, við getum haldið áfram að ræða, hérna, já, fjallkonuna og hérna og hvort hún sé heilög eða hvort hún sé mitt bara það hverstaslega og hún sé bara í samfélagsmeila auðlýsingum og kannski ekki heilari heldur en handbolta landsliðið en við erum sprungin á tíma
1: Já.
2: Því miður þarna, það væri hægt að spjalla með þetta mjög lengi viðbót sem er langar að þakka ykkur fyrir komuna góða helgi og færi varlega og skemmti ykkur vel Haukur Ingvarsson Haraldur Jónsson, Natasja S takk fyrir komuna í endastöðuna Gísli Kjaran Kristjánsson hann var tæknumaður í dag, ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir, við þakka ykkur
4: Lóa Björk Björnsdóttir fékk til sín góða gesti í endastöðina. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðdeginu.

0: Þetta var The Gate, lag eftir Björk í hennar flutningi. Með höfundur raftónlistarkonan Arka. Góðir hlustendur, næsta dagskrá meðalfólks, endur flutt frá því í gær. Umsjónarmaður Pétur Magnússon.
1: Þú sér þig
2: ekki að
1: finna
2: í liðið.
3: Já,
2: þú
3: verður
2: hérna.
3: Þá er það mikilvægt. Við tökum að leikmenn eiga að fá að horfa á hann.
1: Við viljum að leikmenn sjá hann þegar þau koma.
4: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon.
1: Það þurfum að skoða. Draugum hann fyrst upp og
4: skoðum. Við erum að Víkingsvelli í Fossvogi. Og hér verið að hengja upp risastóran fána. Og ég meina risavaxin fána, hann nær alveg frá neðstu sætum áhorfendastúkunar sem við stöndum hjá, upp að efstu sætum. Og á fánanum eru myndir af Ingvari Jónssyni, markverði Víkings.
5: Þegar við fréttum af krabbameins veikindar manns Ingvars, þá fórum við bara í það að fána eða tífó heitir þetta á ensku en þetta er kannski bara rísa fáni þetta er 10 metrar á lengd 6 metrar á hæð og við fengum bara menn sem eru við vildum gera þetta bara alveg Víkings þannig að þetta eru bara menn sem standa hérna alla leiki þetta eru þeir sem hönnuðu þetta hann heitir Jóni Sóhansson og þetta er eiginlega bara svona myndir af Ingvari í gegnum tíðina fyrir Víking með bikarinn með hérna gullhanskan og mér minni að eitt hérna sé eftir káurleikinn en það vinstra meira allar en hana eftir káurleikinn þegar þeir fengu víti á síðustu myndu og þetta er bara eiginlega til að sýna Ingvari hvað hann þýði mikið fyrir liðinu af því að hann ástæðan okkur að við höfum unnið svo marga titla á síðustu 6 árum þannig að já, það er það sem að þetta er
4: og það er hægra sagt en gert fyrir þess að hengið upp, komis upp
5: já, þetta er massíf vinna Ég ætla að hafa fólk bara til að halda í botninn og halda í toppinn og þú veist, fólk heldur þú í bara í miðina en Halli Egils okkar hérna hann svona aðeins vitrari í þessu en ég og sagði bara að hverju hengja hann mikið upp og ég var svo til ja og ég næst í búin að fjúka 2-3 ég ekki rosa þungur þannig að ég bara næst í þetta bara svo falllíf sko ég næst búin að fjúka með þessu og meiri sér hanna líka og hann aðeins þingri en ég En þetta bara, veist, við verðum að sýna einhverju hvað stiði hann í gegnum þetta og sýna hann hvað hann þýðir mikið fyrir okkur.
3: Hú! Nei! Ég fór bara aftur upp! Herru, hann fastur.
4: Ok, hann verður
3: að lósu þannig.
4: Klukkan þrjú og það leikdagur. Eftir 4 klukkutíma. Mætir Víkingur KR. Mér sagt að þetta sé stór leikur. 2 efstu liðin í deildinni og það uppselt. Þannig að það mikið tilstand. Ég sjálfur engin sérstakur áhuga maður fótbolta. Ég hef raunar aldrei mætt á leik í bestu deildinni. En ég ekki hér fyrir fótboltan sjálfan. Heldur ég komin til að verja tíma með þeim sem sjáum allt hitt. Það sem þarf til að halda fótboltaleik, sem snýr ekki að fótboltanum, sjálfboðaliðunum sem mæta klukkutímum fyrir leik, meðal annars, til að hengja upp fána.
1: Takk, við erum að fá eins mikið slag, við erum mjögulega gett.
6: Ég heiti Sverrir Geirdal og varaformaður knattspyrnudeildar Víkings og við erum stödd á heimavelli Hamminginnar. Í Víkinni, sem heimavöllur Víkings og klukkan hvað? Hún 3 á leik

0: degi og framundan stórslagur við KR.
1: Í dag leikdagur og það ýmislegt sem þarf að undirbúa. Þeir eru löngu byrjaðir að undirbúa. Hvenær hefst það ferli?
0: Já, þetta er mjög góð spurning því að við í rauninni byrjum að undirbúa og nú ég ekki að tala fótboltann. Ég bara að tala umhverfið, umgjörðina og hvernig við ætlum að hafa þetta allt saman. Við byrjum í rauninni í janúar. Tökum okkur gott frí eftir hvert tímabil, svo svona í janúar þá byrjum við að plana hvað gætu við gert sem væri til bóta fyrir næsta tímabil. Auðvitað eru fullt af hugmyndum búin að vakna allt sumarið. En í ár þá bara byrjum við í janúar að framkvæma alls konar bakvistúku til þess að allt með það að augna miðið að bæta upplifun gesta okkar á vellinu. En svo á leikdegi sjálfum þá undirbúningurinn hefst svona 2-3 dögum fyrir leik. Það fyrir að reyna átt okkur á því hvað heldum við að mæti margir, hvað þurfum að kaupa inn. Við seljum hamborgara og erum með greiðasölu og þannig að við þurfum að hafa allan lagarinn á hreinu og tryggja það að mönnun sé klár, að það sé hægt að þjóna þessum gestum okkar sem alltaf að fjölga. Og það svo ánægilegt vandamál sem við þurfum að glíma við hérna í vikinni núna á þessu ári til dæmis, að við getum ekki tekið á móti öllum sem vilja koma. Og það vandamál sem við höfum drepið fyrir nokkrum mánuðum.
1: Þetta hefur verið svolítið röð breyting, sem þú ert búin að fylgja svolítið eftir. Það ekki langt síðan, eins og bara núna í kvöld, það uppselt á leikinn og þetta bara eitt stærsti leikur sumarsins. Það ekki langt síðan, þetta var hans öðruvísi hjá okkur.
0: Já, ég man eftir því að við okkur lakkaði til að mæta KR vikingum í vikinni en ekki af því að það var stórleikur fyrir okkur heldur af því að þá komu svo margir káringar og þá fengum við fleiri áhorfendur en þá voru eiginlega allt káringar og núna hefur þetta alveg snúist við og þetta svo ánægilegt og svo skemmtilegt fyrir okkur að nú erum við bara að eyða tímanum í að hugsa hvernig getum við stækka stúkuna hvernig getum við aukið kapasitetið á svæðinu til að geta tekið við fleiri gestum sem algjörlega nýtt og náttúrulega fylgir að einhverju náttúrulega frábærum árangri í Víkings, ekki spurning en við viljum meina það sem stöndum svona bak við tjöldin og erum að huga að umgjörinni að það skiptir líka máli.
1: Það svo síðan kom og fólk talar sjálfbúðarliða her. Mm-hmm. Lýstu honum fyrir mér?
0: Já, hvað það, svona 3-4 ár síðan að við ákveðum svolítið að við erum náttúrulega með stjórn knattspyrnudeildar og þetta allt sjálfboðaliðar og stjórnin svona, hún var svona 6-7 manna, 5-7 manna eftir hvaða tíma þú tekur og við áttum okkur því að eftir að fara að ganga vel á fótboltavellinum þá eykst eftirspurn eftir að vera í stjórn, að komast nálægt okkur og þá hugsuðum við málið og hugsuðum við skulum bara búa til margar stjórnir og við skulum skipta með okkur verkum, við skulum búa til markaðs- og söluráð, við skulum búa til viðburðaráð og við skulum búa til heimaleikjaráð sem reyndar búin að vera mjög lengi og lykilatriði þarna í þessari upptalningu var viðburðaráðið því að við hugsuðum við skulum núna taka viðburðin fótboltaleikur föstum tökum, skilgreina hvað við viljum ekki hvernig við náum fleirum á völlin og að ná fólki á völlin þrátt fyrir fótboltan. Þannig var það í upphafi. Við vorum ekki að spila skemmtilega fótbolta og það voru 300-500 manns í stúkunni og þá hugsuðum við þurfum að gera eitthvað annað en fótboltan æðislegt og þannig verður til heimavöllur hamingjunar þar sem að fókusinu settur á stúkuna þar sem við getum gert eitthvað og við þurfum að pæli af hverju ætti fólk að koma á völlin sem er ekkit með brennandi áhuga á fótboltaleiknum sjálfum og þá komumst við að því að það væri kannski til að fá sér að borða til að hitta annað fólk til að vera með í hverfinu og þá gengum við svo langt í hugsuninni þegar við vorum að strategera ummynda að því að Víkingur hverfisfélag það bara eitt félag í okkar hverfi þá gæti Víkingur verið eitthvað svona kirkja það sem að í gamla daga það var ein kirkja í hverri sókn og það fóru allir til kirkju einu sinni viku að hlusta á prestinn og núna þetta svolítið dottið upp fyrir að fólk fer minna til kirkju heldur en áður og kannski vantar svona samastað þar sem að fjölskyldur alls konar fólk í hverfinu getur hist óvart skilur að vera á sama stað á sama tíma og þannig að við fórum að hugsa sko ekki diehard fótbolta áhugamanninn heldur hina og þá fórum við að vanda okkur í veitingum, vanda okkur í greiðasölunni, vera fljóta afgreiða, þú getur fengið það sem þú þart og þú þart ekki að hérna, borða áður en þú kemur og fá fólk til að koma fyrr á völlin og þetta hefur gengið líginni líkast og við viljum meina það að við séum svona svolítið sönnun á því að build it and they will come strategían. Við höfum einfalda gert þetta miklu betra og gerum eins á kvennaleikjum til dæmis og bara til að hafa standardin alltaf þann sama þá verðum við líka betri í því og það hefur gengið nokkuð vel eftir og í þessu viðburðaráði hefur valist innvala lið af fólki langmestu leiti miðaldra kallar sem að hafa einhvers konar tengingu við félagið, eiga börn í félaginu eru fyrirverandi leikmenn eru hérna bara áhuga mennum fótbolta og við erum svona allir geti ekki talið upp í svona 20 svona kjarnahópur sem að byrjar bara að mæta hérna á laugardögum í janúar, hvað getum við gert og hvað getum við byggt hverju getum við breytt og allir eru með hugmyndir af því það endalaust að gera og með því að hafa þetta mjög inklusiv það allir velkomnir, það búið að bætast í hópinn á hverju ári, menn kom og fara eins og gengur, sumir finna sig betri í sinna aðrir en að þetta sé skemmtilegt og þá bara höfum við gaman nokkra klukkutíma á laugardegi að gera eitthvað svo erum við alltaf of metnaðargjarnir og gerum of mikið þannig að þetta verður alltaf smá álag í restina en þetta er orðið til þess að við erum að hérna, þjónusta hérna allt upp í 2000 manns með stúku upp á 1100 manns og erum að selja, ég veit ekki hvað marga hamburgara og það fá allir sem vilja sko. Þannig að við erum búin að ná alveg ofbúslegum árangri í svona baku tjöldin fyrst okkur með frábærum sjálfbúaliðum
1: Sko, ég svolítið forvitin að heyra svona hvað náttúrulega felst í þessu hvað er að baku þessu hugsun um að gera stúkuna góða mm-hmm. Markmiðin alltaf á vellinum er að bara veist, vinna leiki
0: Já.
1: Er þetta bara að vera nógu góða hambúrgara þannig að fólk komi? Hvað fleira felst í því? Hvernig hugsaðu um
0: þetta? Já, sko, þetta er mjög góð spurning og við viljum meina að sko, já, af hverju ferðu á fótboltaleik? Þú veist, ég held að séu nokkra ástæður. Fyrsta lagi að því að þú er mjög gaman á fótbolta og þú heldur með þínu liði og vilt styðja liðið. Það er alveg, þú veist, sennilega stærsti parturinn. Svo kemur allt hitt. Það er fullt af fólki sem mætir af því að það hefur gaman að því að vera innan annað fólk. Bara þetta félagslegur partur af því að vera tilheyra í hverfinu að hérna, þú hittir skólafélagina við búum svo vel að vera í 108 í hverfi það sem er eftirsótt að búa þannig að það mjög margir og mörg sem að búa í hverfinu sem er ólust upp í og þannig að þetta víkingur er bara svona einhvers konar hjarta, einhvers konar miðja einhvers konar samnefnari fyrir fólk að koma og hittast og fá sér veist, það er alveg rétt, þú færir þér hamborgara en það er ekki nóg að hafa bara hamborgara þetta þarf alltaf að vinna saman og það sem að við erum að eitthvað liti heppin með er að fótboltinn hefur fyllt og nú er ég svona stór með mig að segja að fótboltinn fylgi að því að þetta fylgir hvað öðru en það að við séum komið gott fótboltalið og það er gaman og við vinnum er miklu skemmtilegar, ég er búin áttum á því að það er miklu skemmtilegar að vinna en að tapa en spurningin er góð hins vegar alveg rétt hjá þér að það er við viljum meina þetta samfélagslegt að þú viljir vera með þú viljir tilheyra þessum klúbbi sem að flest sem eiga börn í hverfinu tengjast klúbnum í gegnum þau á einhverjum tímapunkti í lífi þeirra annarkvist í gegnum handboltan eða gegnum fótboltan og þannig að þú kynnist foreldrunum þar í gegn og þannig að þetta verður svona þessi punktur sem hægt er að hittast á
1: Nú er klukkan, hvað segir, 3, hvað, 4 tímar að leika eitthvað flöðis, tæpir. Hvað er framöndan? Hver eru skrefin sem þarf að taka til þess allt í tilbúið núna?
0: Já, nú erum við búin að vera hérna, ég kom hérna hádegið, Guðjón Frangóttistjóri er núna út í Sviss að draga í meistaradeildinni, þannig að annars hefði hann verið hér. Hann var búin að undirbúta mjög vel og þetta snýst að panta allt sem þarf að vera á staðinum. Og þetta er yfirleitt ferskvara sem öllum að fara á hamburgarna þannig að það þarf að tryggja að það hafi sé komið að það þarf að fara yfir allt svona, allar stóðvörur eins og krydd og sósur og osta og hamburgarabréf og gas til dæmis var ég að koma úr leiðangra ná í gas það gleymdist að kaupa gas og og núna og það þarf að raða upp í salnum, það þarf að taka alla stólana út úr salnum af því að við erum von á stóru VIP í dag, þetta stór leikur. Þannig að við þurfum að taka alla öll borðin út, gera það tilbúið, setja alla drykki í kæla til þetta verði kalt. Svo komum við núna um fjögurleytið eftir klukkutíma að mæta grillararnir. Þá fara þeir að tengja, færa grillin út, kveikja í þeim og sjá hvort það sé ekki allt í lagi og hita þau og svona. Og svo mætir fólk svona upp úr fjögur, svona hálf fimm að því að opnum 17.15 og opnum tveim tími fyrir leik, sem er líka nýlunda því að við að því að það svo mikil eftirspurn og mikil spenningur, þannig að við viljum bara fá fólk fyrr þannig að salan dreifist á lengri tíma og það svona draumurinn að fólk taki bara svona fjóra tíma í þetta mæti klukkutíma einum og hálfum, tveimur jafnvel fyrir leik hitti fólk hér, fái sér að borða, spjalli og stundum þegar að vel gengur þá vill fólk ekki fara heim þegar að leikurinn fór rétt og þá situm við stundum eftir og spjöllum og þurfum að horfa á leikinn aftur þurfum að horfa á alla umfjöllunina á leikum sem við vorum að horfa á ég veit ekki hvað þú kannast við þetta en þetta náttúrulega eitthvað liti geðveiki sko en þetta opaslega gaman og þetta nær fólki saman það engin spurning og af því að við situm hérna og það verður á þessum leik munum við setja forsýna svona tifo Ingvar Jónsson sem hérna góður félagi okkar og einn mjög stór partur af velgengni okkar á fótboltasviðinu undanfarin ár núna klíma við erfitt krabbamein og við höfum séð það í gegnum það ferli hvað bæði félagið okkar sterkt og fótboltasamfélagið allt því að öll félög allavega í fyrstu deild, efstu deild hafa komið að alls konar styrkjaleikjum og látið gott að sér leiða til að hjálpa einhverjum og það svo fallegt Og þetta þetta félagslega sem að fótboltinn getur gert.
2: Góði Guður, þetta himnum heldur hann allt til þess að hann ríki verðin fyrir sem hann heldur himnum, gefur sér dag og dag og dag og Þetta mátturinn.
3: Víkingur!
2: Amen.
3: Víkingur!
2: Það ekki bara faður voru og breyta í mín.
0: En það sem líka svo áhugavert í þessu að á Íslandi erum við mjög heitt fyrir ensku deildinni. Og þú þekkir það, menn halda með Manchester, menn halda með Liverpool og verið svo einn og einn heldur með Aston Villa. Og við erum tilbúin að fylgja þeim liðum, við erum tilbúin til þess að fara í helgarferð, borga stundum 10 og jafnvel 100.000 fyrir miða og einstakan leik, eigum alla treyjur sem hafa verið gefnar út, horfum að endalust á fréttir og hefum skoðanur á því hvort þessi leikmaður sé að koma og fara og hvort að þjálfarinn eigi að fara ekki. Það ótrúlega áhugavert að því að öll búið í námunda við félaga á Íslandi og öll höfum við æft í að það komist flest, ég ætla ekki að segja að það komist eða tekið einhvers konar þátt í starfi íþróttafélags og okkur langar til, ekki bara að þú komir á öllina því að langar að hitta annað fólk heldur að þú hugsir Víking eins og þú hugsar núna Liverpool ég vil bara eiga alla treyjurnar ég vil að krakki minn og ég sé bara í víkingsfötum ég vil vera, hérna, þegar ég fer út að skokka þá vil ég vera í víkings hérna, skokkfötum frekar heldur Liverpool af því að það galið, það meikar enga sens að þú pælir því að okkur ætti ekki peningarnir og stuðningurinn að fara á þitt hverfisfélag það sem að, hérna, miklu nærðir veist, og ég skila fótboltinn öðru sí ég fatta það og ég skila, við getum aldrei keft við gæðin þar ég skil það alveg og þess vegna megum alveg horfa á þetta, allt í góðu en við erum búin að ganga mjög langt í stuðningi við eitthvað félagi í útlöndu sá stuðningur á að vera heimi hér að því, veist mér
1: Má ég spyrir ykkur spurningar svona með að við vinni?
2: Já, eins og
4: þú reyna,
1: þið eru svona svo nálega hverju verið það þægilegt fyrir hljóðu
2: Ok, já
1: Af hverju eru það þessu?
4: Gaman
1: Hversu nákvæmlega eða bara almennt? Já, almennt.
2: Já, það kostning, þeir eru
1: mér lengst í þessu. Spurning.
2: Af hverju eru þessu?
1: Þetta skemmtilegt. En þetta líka bara sýnir góðan stuðning. Og hérna, við viljum bara strákarnir finni fyrir þín á vellinum. Þeir eru þarna til að spila fyrir okkur. Og við viljum bara sýna þeim fram á það, við séum að styðja það og styrka það.
2: Og við erum 12 maðurinn, er þetta að segja? Já.
1: Og ég held að sé bara enginn sem er að gera jafn vikið í deildinni fyrir liðið sitt eins og þetta félag. Þetta bara alvöru klúbur. Af hverju heldur að það sé? Ég held að sé bara umgjörðin og menningin sem búið er að hérna, sem búið er að móta kringum klúbin. Svona á síðustu 10 árum. Ég held að, góð stemming, góður félagskapur, virkilega góður félagskapur.
2: Og
1: bara þetta er eins og einn stór fjölskylda.
2: Á einhvern veginn hafaði líka þú veist reynt náð unga liðinu í að
4: vera á trommum og syngja og tralla og standa alla leiki og eldra liði sem var einu sinni ungt það sé núna að gera fána og græja og dreifa þeim út og bara alla umgjörna eins og þetta þú veist, ég var alveg ekki hérna en maður svona vill hjálpa til núna og svo ég að fara að vera öskrandi alla leikina eftir þú veist, þetta bara einhvern veginn eins og þú sagðir, þetta orðið eitthvað einstór fjölskylda og við náttúrulega erum fjölskylda þannig að það annað mál
1: Hvernig, hver þín saga með þessu félagi?
5: Og hún byrjaði ábyggulega eitthvað illa í yngri flokkunum Ætli ég ekki byrjaði knattspyrnuskóla við Víkings þegar ég var ábyggulega hvað? 6 ára, 5 ára, 6 ára gles upp í Hæðagarði og spilaði sem eitthvað, var nú ekki droslega góður spilaði sem með félaginu svona ábyggulega fram í þriða flokk eitthvað svona ég og með, fram og tilbaka og svo bara byrjaði maður að kíkja á völlin svo kannski fyrir svona mikið var mikið erlendis og kannski fyrir svona 8-9 árum síðan þá byrjaði maður að mæta fyrst bara á svona einstaka leiki svona sem voru skemmtilegir og stíða liðið og svo gerðist bara eitthvað það var bara svo mikil stemming í kringum liðið svo fengum við frábæran þjálfara sem gerði okkur að Íslandsmeisturum núverandi landsliðsþjálfara og það var bara rosalega mikil uppsveifla það var svo mikil áhugi verið að stíða félagið og það er hérna bara stór hópur sem að hérna já, við stutt félagið gegnum tíðina og svona er að styrkja starfið sama hvaða vettvangi það er og það kannski blómstrar mest svona í kringum fótboltana því það er stærsta deildin og stærsti klúburinn í félaginu
4: Má ekki gleyma Heimi hann er Heimir stórpartur að gera breyta þetta líka
5: Heimir, Halli Bjössi Einars alltaf Heimir, Halli
4: Þú veist, einhvern veginn svona Þetta er svona
5: Hótelendi mörgnöfn
4: Já, en þetta er líka samt svona að maður segir jæna, að þessi mönn löbbuðu svo vikinn að hlupi
5: Já
4: Það er bara svona því svoleiðis
1: Hvernig þá, segðu mér Nú hef ég ekkert samingi fyrir
4: Nei
5: Bara varða veginn fyrir klubbin Sýna bara fram á að með því að styrkja og styðja klubbin og hafa trú á þessu verkefni og að þessi klubbur geti orðið eitthvað Svona sögulega séð og erum við bara svona annar að deilda klúbbur og við erum bara að njóta þess að okkur gangi vel núna og það er bara gaman.
4: Víst. Það er bara náttúrulega, já, óteljandi, hvað það segja, óteljandi vinna bara, veist, margir tímar sem hafa farið í einhverju sjálfbáðvinnu og hvað, er bara, þetta er allt eitt rísstórt batterí og það eru allir að koma með sér degi hlæðstaki, sko. Það er alveg bara svoleiðis. Það er að skemmtilega vita líka, af því að, veist, við sitjum hérna og við erum að hanga með kallmönnum sem eru 30, 40 árum eldri við og lífi gæti ekki verið betra. En hægi, er það væs versa eða?
5: Bara bætir ekki allir, bætir ekki hver annan upp
4: í þessu?
5: Það
4: er nefnilega mjög góð punktu.
1: Eitt svona sem eru alltaf fyrir mér. Til dæmis í þínu deildu, þú eru búin að vera í síðan vast Já, búin að tengjast klubnum síðan var 6 ára og svo svona síðan varð eitthvað til þess að þú fórst frá því að vera hvað getur sagt, svona passífur aðdandi í að vera núna að hengja upp risastóran fána fyrir stóruleik Hefurðu tilfinningu fyrir hvað það var eða hvers vegna þessi þurfa nátt sér stað?
5: Nei, það er bara örugglega einhverjum að kenna en ég veit ekki alveg hverjum Þetta bara gerist.
4: Hvað getur maður að segja? Ég hugsa þetta alltaf þannig að þú veist, maður sjálfu langa alltaf nákvæmst að langt í bolta svo var maður bara ekki nógu góður og hætti og fór bara að gera eitthvað annað að þú veist, þetta er svona hin leiðin til að styðja við þetta, þú veist, mann er langa að spila í meistaraflokk, styðja við Víking og heimaleiðis þannig en svo eru til aðra leiðir og það er bara að mæta alltaf leiki og hjálpa til í uppsetningu og tromma í 90 mínútur, syngja í 90 mínútur, öskra í 90 mínútur, bara vera partur á þessu samfélagi. Það var einhvern veginn mín leið frá því að elta þess að, þú veist, meistaraflokks drauma og breytist bara yfir í að elta þessa drauma sem eru bara titlar eftir titlum og Evrópukeppni og fylgja þeim til útlanda og, þú veist, fara til Köpen og Bröndby. Það er svo mikið sem er búið að koma úr þessu. Og maður er mjög þakklátur fyrir það.
5: Svo er líka annað sem að liðið er mjög duglegt með að gera og sérstaklega þessi þjálfari okkar. Er það að hann hann lætur áhorfendur vita það að þau

bara einfaldlega partur af liðinu og hann mjög duglegur að draga áhorfendur og stuðningsmenn inn í starfið, hvað hann gera, hvernig hann gera með liðinu og hann lítur einfaldlega á stuðningsfólkið inn í stúkunni sem bara, sem eina liðsheild, ásamt leikmennum.

0: Ertu ekki sammála, maður þekkir einhvernig alla hérna, bara svona að labba frammi og þetta alltaf kunnuleg andlit, sömu andlitin. Oft ekki neitt nýtt, bara fólk að vera eldra, sko.
1: Já, bara eins og segir í lagin okkar, ég þekki þessi andlit allstaðar. Já. Það er það sem maður finnur þegar maður meitir á öllu. Þetta er svona samkomustaðurinn í hverjum.
0: Sama þótt maður sé að labba yfir á fossinn, þekkir alla þar inni, labba hinga, þekkir alla þar inni, tekur göngutúr í fólksvöldalunum, þetta er alltaf bara sama liði sem er svona mjög gott við fósvöginn, myndi ég segja. Og það er partur að þessu líka upp, bara uppbyggjum af Víking. Bara þessi sömu andlit sem hafa gert svona mikið fyrir hennar klúb.
2: Þetta mest sem ég næ í hérna, sko. Men, ú, herri, yfir, nei, ok. Hvernig þetta? Sérðu þetta? Þetta aðeins bara eitthvað. Já, þá bara vonum við það.
3: Herri, ég heiti Gunnar Magnús og ég í stjórn knattspyrnudeildar. En ég líka í hópi sem heiti Viðburðaráð. Þannig að það er hópurinn svona stuðningsmanna, aðdáðanda, gamalla iðkenda sem að er í hverfinu, elskar félagið og er að hjálpa til við að lyfta því upp á herri plan.
4: Hvar eru við núna?
3: Nú erum við fyrir aftan stúkuna og þetta er bara einföld ódýr stúkubygging, forstæftur einingar og hér fyrir aftan var eiginlega ekkert og undir stúkunni þá var bara tómt svæði og geymslu og ruslu og þess háttar. En við erum búin að lyfta því að þessu upp, þannig að við erum búin að taka í raunur hvert bíl, klæða það, gefa því sitt einkenni, sitt líf og svo hérna bak við allri í stúkunni, þar köllum við þetta Suðurgötu eftir hérna stofn heimili Víkings, þannig að Víkingur er stofnaður 1908, Suðurgötu í 101, fluttum hingað í 108 og sjáum svo alls ekki eftir því og við viljum bara heiðra minningu félagsins og stofnenda, þannig að hér erum við á Suðurgötu. Svo við endan á því, það er hamingjutorkið, af því þetta er nú heima öllur hamingjurnar. Og hér eru líka bara að gera þá sko þægilegt fyrir iðkendur og stemningu og skemmtilegt. Þannig að við erum með eitt svæði sem heitir Lárustofa, þar sem að stuðningsmenn eru að hittast. Svo erum við með frikkabar, þar sem við erum að selja þá drykki og varning. Svo erum við með hjaltestilbiðli, það sem við erum með bestu hamborgarna og sjálfsög í höfðinu á frungölnum, Kjartan Hjaltested sem að kom úr Breiðholtinu og kom með hamborgarinn í Víkina og svo erum við að færa okkur alltaf lengra og lengra þannig að við tökum svona eitt verkefni á ári þar sem við stekkum og gerum eitthvað aðeins meira lyftum þessu upp eitt level.
4: Hvað er það núna í sumar?
3: Núna í sumar, þá erum við búin að gera fyrir hérna okkar allra sko mikilvægustu stuðningsmenn það er á besta stað og færum okkur hérna og horfum inn eftir stúkunni að við brutum vegginn sem við fyrir fram á stúkuna og gerðum hjólastóla aðgengi þannig að við erum að vera í hérna samvinnu með Ramp Up Reykjavík og Ísland og hérna og öryggjabandalaginu að gera hvernig gerum við aðgengi þannig að þeir sem að þurfum að notast í hjólastól getur tekið þátt í leiknum þannig að Sverri Girdal okkar allra besti Hann var hugmyndarsmiðurinn og búin að vera að vinna í þessu verkefni og hér er þá, af því að á hverjum leik, þá eru fólk að koma sem nýstu hjólastóla og þeir hafa þá verið og vilja að fá að vera líka bara eins og við hinn, bara með og þáttakur til leiknum og ekki einhverstaðar sko fjarri, þannig að við byggum bara til á besta stað og þetta er það verkefni sem við erum eiginlega stoltastir að. Og fólki sem er að koma til okkur og hérna, bara heyra af því, heyri, við getum fengið að vera með og við getum fyrir þáttekendur og þau eru út á miðjum velli og þetta eru dýrstur sætir í húsinu. Og þetta er bara virkilega skemmtilegt.
4: Við löfum að hérna þess eftir Suðurgötunni. Yes. Við erum hérna hjá hamborgurunum sem þau eru þetta mjög stolt af. Það allir sem ég talaði við segja að þetta séu bestu hamborgarar á nokkrum velli að landinu. Mm. En ef við löfum hérna frá hamborgurunum að Frikki bara. Mm. Frikki, hver er Frikki?
3: Frikki var formaður knattspyrnudeildar og er ennþá hérna, með okkur í alls konar ævintýrum hérna. Og hann átti þessa hugmynd að hér bak við þá var lítið líf og þannig að hefa bara sko stórhuga menn svolítið eins og Davíð Skefing á sínu tíma með og þá þannig að fekk viðnefni Davíð Möli þá er þetta svolítið Frikki hugsaði heyri, við erum með fótboltaleik, við erum með fullt af áhorfendum og hvað er nú skemmtilega heldur en geta fengið sér hérna ískalda drykki þannig að hér var að fara að rusla til og búið til og svo komum við honum á óvart að allt í nefnum að koma bara skilti og bara var nefndur svolítið, eða bara svæði var nefndur

0: bent í höfuð á honum.
1: Og þetta er svolítið eins og hefur verið gert. Það er hérna, það þarf alltaf góð að frumkvæla með djarfar hugmyndir. Og hérna, úrverður oft eitthvað ævintýri.
2: Svo höldum við áfram og þá er næst Láru stofa og ég kíkti þess að inn, ég svo spennti fyrir þessu svæði líka sérstaklega því það hérna utan á hurðinni er mynda svolítið glæsilegir konu
1: Já.
2: Og svo er þetta svolítið svona huggulegu innrétta þarna undir stúkunni, segðu mig frá Lárustofa.
1: Herðu, Lárustofa er, sko þau voru búið með bjórsvæðið og voru búið með hamborgara, þá vantaði setustofu og Lárustofa var uppaflega konseptið að hérna væri svona þægilegt og rólegt, þetta er svolítið svo koma til ömmu í Þingholtunum og sko sófasett og lampar og svolítið svona hérna, svona gamaldags hérna, svona allt í kringum og þegar við vorum að horfa á til að því að amma Lára, hún er með svo rosalega sterka sko tengingu í sögu Víkings, hún, það voru alltaf hérna þvottasnúrur úti hjá henni, þar sem hún var að þvó búninga leikmanna hún var frumkvöðil í að stopna kvennafótboltann í Víkingana hún var rosalega sterka sögu og tengingu og það var eiginlega bara sjálfgefið að hérna, þegar við vorum komið þetta koncept þetta var svolítið ömmulegt það var bara, heyrðu, þetta er bara Lára svo er þetta búið að eignast annað líf en við heldum og það er það sem er svo gaman að hérna, við heldum að þetta er þið kannski svona setustofa eldra fólkið eða fólk á besta aldri en þetta er eiginlega bara hérna, hér koma ungu strákandir eða unga liðið með trommurnar og lætin og hér verður geggjuð stemning en það sem að er sko, þetta er svona svolítið stundum eins og sko, svona underground teknoklúpur í Þýskalandi og reykvél og diskoljós en það er fólk á öllum aldri og sko, og hérna sko, amma Lára væri fyrst á mannskjöld að vera með bara í fjörna því að hér er líf og gaman og menna að fara leikinn og þannig að þetta er svona orðið aðal hérna, aðal heimili stundingsmannna fyrirleik, búti stemningu og hérna, þannig að menn kíkja í Láruna hitta fólki, fara á frekabar fá sér hamborgara og njóta þess að vera hérna á Suðurgötunni drekki í sig sko haminguna drekki í sig sko tengstin hitta alla hvert er rosalega hverfist tengt félag mjög stolt af því að vera í hverfinu og hverfið mjög stolt af Víking þannig að það er mikil tengi ekki á milli og á hverjum leik þá eru yfkendur yngri yfkendur að vinna og foreldrar þannig að hérna, hér er ekki sko aðkeift starfsfólki veit ekki að geira eða annað heldur þetta eru þá yngri yfkendur sem eru þá að vinna í sjoppu eða í hamborgara á barnum það sem er verið að afgreiða áfengi er náttúrulega augljóslega bara eldra fólk og hérna þeir sem á náð aldrei en þetta þá þýðir að á hverjum leik að þá er sko laun fyrir að taka þátt í leiknum að renna til iðkenda sem eru svo að fara í æfingarferðir að við erum að hjálpa til við að búa til svolítið hringrásar hagkerfi og þannig að bæði geta krakka til sko fengi reynsla því að vinna því að þetta er að vera með svona leik tekur náttúrulega rosa effort en þau fá líka greitt fyrir það og þau fara í æfingarferðir og þau geta þá tengst í öllu hvað er að vera með fótboltafélag og svo er þetta þá líka það að foreldrar taka þátt í leiknum annarkvort að fara á leikinn eða vinna á leiknum þannig að þetta verður rosalega samtengt allt saman.

0: klukkan kortir yfir 5 og byrjað að hleypa fólki inn. Þeir sem að mæta svona tveimur tímum fyrir leik eru já, fyrst og fremst svona hörðustu stuðningsmenn beggja liða, bæði Víkings og KR. Við sitjum núna í gestastúkunni sem, já, ég held að sé óvægt að segja, sé ekki eins hugguleg og stúkan fyrir heimamenn. Þessi, þetta rauninni svona, svolítið svona grottarlega samsettar pallettur sem búið að vera að stafla upp í stúkur.
1: Hér ég búin að mæla með mót við einn af líkilmönnum í bakvarðasveit útiliðsins knattspyrnufélags Reykjavíkur.
0: Það til ég að bara byrja á að kynna þig.
2: Já, Guðmundur Óskar heiti ég. Ég veit ekki alveg hvernig ég vilt að ég kynni mig.

0: Hvers konar aðstoðar, aðstoðar, þjálfari hjá KR og stjórnar meðlumur í aðalstjórn?
1: Nú erum við hérna í gestastúkunni sem, já, hvernig getum við líst þessar stúku?
0: ef stúku skildi kalla? Nei, þetta ekki bara pallaleikur? Það kannski til að þetta spesa sjálf ykkur eiginlega bara með það í pallana, en þetta ekki bara, já, palla stúka ykkur skonar sem búið að setja upp hérna? Það verður auðvitað stemning.
1: Svona pallettur, sko, eitt sem ég var búin að heyra frá káringum í kringum mig er að það var ekki sérstaklega margir miðar fyrir káringa.
0: Nei, ég heyrði það nú sama hjá félögum mínum sem fengu SMS sem þau getu fengið einn með á mann, þannig að það var erfitt að fá félagan með eða kunna eða hvað sem er. Þannig að já, það er bara, þetta er vinsæll miði, þetta er heitasti miðin í bænum og hérna, það er bara færri koma að stað en vilja. Þetta verður örugglega líka svona í vesturbænum, vonandi. Vonandi verður þetta líka toppslagur í seinni umferð og í þriðju umferð. Og þá, hérna, þá sjáum við hvað við gerum í vesturbænum.
1: Sko, þessi umfjöllun hér, sko, ég svolítið svona fjallum fótboltaleik án þess að vera fjallan beint fótbolta, heldur, er bara svona búin að vera baksins og búin að reyna að skilja hvað felst í því að halda svona leik. Og heimavöllurinn hér, jú, vissulega mikil stemming hér, ykkar heimavöllur er náttúrulega bara rótt gróin og búin að vera mjög stór, mjög lengi. Hvernig nálgist þið þetta?
0: Já, góð spurning. Það er náttúrulega verið mjög ákveðnu millibilsástandi eins og er. En jú, rótt gróin og það er flestir áhorfendur sem mæta á Káruvöllin af öllum, þannig að það er stemning hjá okkur líka. Og nú fáum við nýjan völl. Vonandi bara, hvað var næstu 2-3 árum, að hérna, við þurfum að þess að spýti lóna en það eru komið núna leyfi fyrir hérna knatt húsinu eða fjölunóta húsinu eins og það er kallað og það kemur stúkautan á það og svo færum við öllin upp að þeirri stúku og svo vonandi verðum við komið með alvöru stadium eftir einhver, já, ef ekki segja 3 ár. En eins og er þá var þetta bara, þú veist, við komum örglega einhverjum svona pallettum einmitt upp á stóra leikina og þá náðu við kannski einhverjum, ég veit ekki, 3000 manns eða, það var ekki 3500 eða ekki alltaf þetta á stóra leikun. Það var alveg stemning alltaf skera aðeins núna, það er ekki hægt að standa okkar megin, sem þetta sem að varamannabekkinir eru. Það er ekki hægt að standa lengur undir framkvæmdunum. Ég meina, það er alltaf gaman í KR. Það er vissulega stressandi í fyrra, en hérna, við vorum samt með mætingu, alveg mætingu og stuðningsmennir mættu. En að sjálfsögðu þá er andi í vesturbænum, ég meina, við erum í toppbaráttunni og ætlum okkur að vera þar. Og hérna, þá lifnar allt við. En aftur, það var samt sem áður, vorum við meina bestu mætingunni í fyrra þó við værum að bjarga okkur í síðasta leik. Þannig að það er alltaf vandi í vesturbænum en kannski mjög mikill vandi núna og hérna stemning og já, það verður gaman að sjá mætinguna á næsta leik á móti Skaganum ef að vel fyrir kvöld.
1: Sko, ég ætla ekki að gera ráð fyrir að allir hlustendur Rásar 1 séu miklir, það séu að fylgjast mjög vel með bestu deildinni. Þetta er stærsti leikur sumar sem syngja til. Hvernig myndirðu útskýra fyrir hlustendur Brásarsan 1 hvaða máli þessi leikur skiptir?
0: Já, fyrir þá sem við þetta ekkert, þá er þetta náttúrulega 2 efstu liðin. Ég held að svona flesti geti gert sér grein fyrir hvað það þýðir. En ég meina, svo er þetta bara 2 ólíki leikstílar að mætast og við erum kannski svona up and coming liði, erum svona skemmtilegasta liðin í deildinni á móti Víkingunum sem eru svona rútín er að þeir fasti fyrir og hérna svona stórkalla fótbolti. Þannig að þú þurfti, það er alltaf mörg hjá okkur. Þannig að þetta verður bara, þú veist, þetta er bara slagur 2 efstu liðana sem eru að spila langt best í deildinni. En, já, þú veist, gefur nú framurum líka þeir eru búin að vera helviti góðir. En engar síður, þá erum við frekar snemma í tímabilinu, þannig að það er ekkit búið þó maður vinni eða komið, búið þó maður tapi eða komið þó maður vinni, sko, en hérna, En ég meina það náttúrulega smá spenna fyrir KR-liðinu, ég meina við erum næstu í fallnir í fyrra og núna allt í einu farin að vinna flesta leiki. Og já, já, það svona spurning hvort það sé komið að einhverju svona, svo ég slett á ensku, einhver svona changing of the guard. Og þetta svona daldið prófraun á kannski okkur að einhverju leiti, sjá hvar við stöndum móti í vikingunum. Þeir hafa verið svona dóminerandi á Íslandi núna, síðustu árin og eins og allir góði káringa vita, þá er það káir sem á að vera dóminerandi.
1: Nú eru mjög margir mættir stúkan þétt setin og við miðja stúku er hópur ungra manna sem kallar sig Berserki. Þetta er stuðningsmannasveit Víkings. Þeir eru með mikið læti og syngja alls konar söngva. Ég vildi vita aðeins hvað fælist í því að vera svona stuðningsmannasveit þannig ég tók tvo félaga afsíðis til að spyrja það aðeins út í þetta.
2: Ef þú getur útskipt fyrir hlustundum fyrir ásæreitt, hvað fælst í því að vera stuðningsmannasveit? Hvað er mikilvægt?
3: Ég held að sé mikilvægast nummer 1, 2 og 3 er að kunna meta góðan bjór, kunna meta góða sönga og hafa sér á fíbli bara og skammast þín ekki fyrir því.
4: Ég held að sko hlustendur rásar eitt kannski séu með aðeins ranga mynda þessu höfum við sínst á allavega eins og Facebook kommentarum sem maður sér inn á hverfagrúppur og svona. Þetta er eiginlega nær því að vera kallakór heldur en þetta er að vera eitthvað svona slagsmálagengi eins og við höfum séð veist, í gamla Bretlandi og Tyrklandi og svona.
3: Það nú fínt að taka alveg fyrir, við erum ekki þar. Nei,
4: við erum nærði að vera fjallabræður heldur en hérna Besiktas Ultra, sko.
3: Röndimenn.
2: Þið sverjaði okkur að vera svona fótboltabullur.
3: Svona upp á vissu marki. Við erum engin slagsmál neitt, bara við tökum hart fyrir það.
2: Þetta sem þetta verið með stæla.
3: Að sjálfsögðu við það.
4: Já, það er hluti af þessu, þetta er ákveðið svona performance.
3: Þetta verður, það er mikilvægt að láta bæði andstæðingin og dómaran finna fyrir því. Skipti miklu máli.
4: Smá Silvia Nótt stemming, kannski.
3: Já.
2: Nú þetta frekar stór leikur á eftir. Sko, menn sem vita meira með þetta en ég hafa sagt að þetta er stærsti leikur sumarsins. Nálgisti þennan leik öðruvísi en aðra leiki, segir minni leiki?
3: Já, ég myndi alveg segja það upp að vissu marki. Þetta er meira pepp í mönnum fyrir svona leik. Það er auðveldar að hófa út stórum hóp af góðum söngurum bara, köllum að bara það. Og jú, það er mikið verið að peppa að fá káeringa og það er alltaf stórt líka að fá stórveldi enn á móti okkur og sem er okkar aðal keppinutir á þessu tímabili. Þannig jú, það er, mann álgast þetta aðeins öðruvísi og það er léttar að peppa menn bara.
4: Ég tekið undir það. Þetta er langstæðsti leikur sumarsins allavega hinga til og svo dettur hann líka daginn fyrir frídag sem að hjálpar alltaf sko. Þetta er ekki á mánudegi eins og er oft. Þú veist, Þóra Akureyri á mánudegi er töluvert erfiðara heldur en KR fyrir 17. júní. Svo eru komin með einhvern risa tífó hérna og þetta er aðeins örvísi stemming í dag. Já, svo þið skemmtilega að allt hverfið er að verða fótboltabullur sko. Af því að við erum búin að gera þetta, mér finnst þessi nálgun hjá okkur að vera kallakór sko og vera svona með jákvæðari stemmingu hefur skilað sér sko og það er allir, þú veist, fólk er búið að sækja krakkana sína bara fyrir reiðanskeiði bara búið í dag, það er leikur. Og svo er fossinn að opna klukkan 3 frekar en klukkan, hvað, 5 eða 6 eða eitthvað. Og já, svo er fólk að mæta hérna miklu fyrir og það er alvöru stemming í kringum þetta og Víking hefur tekist rosalega vel í þessu.
3: Maður sér á svona leikjum, þú veist, minna leikur byrjar 19:15 og venjulega er alltaf hús að opna klukkutíma fyrir, það opnar 2 tíma fyrir í dag. Að það er bara er það mikil spenna fyrir leiknum og þetta verður geðveikt.
2: Hvað er klukkan?
4: Hvað er í gangi? Já, sko, nú er 17 mínútur í leik og við erum með svolítið sérstakt núna, þeir eru með trúbador til að hita okkur upp. Svo kemur Logi Tómasson eftir smá stund. Þetta er aðeins öðru seldur en venjulega. En núna er 17-16 mínútur í leik. Logi kemur á eftir, svo spilum við Hamingjuna. Og hérna, svo kemur alls konar inn hérna þeir lappinn á völlinn, þá er alls konar lögspiluð. Og svo fer ég niður og kynni lögin. Þannig að núna er allt orðið svona nokku safe. Það virkar allt, það er ekki búið að slá úr dramagni. Tónlistin hljómar og allt er æðislegt.
2: Er
1: meira eða er þetta fjölmennara en venjulega?
5: Ja, við höfum verið með stærri leiki þegar við höfum verið með áhorfendur hérna fyrir aftan markið sem var

0: fyrir tveimur árum ekkert en ég held að við séum að besta þetta núna ég held að við séum að þetta svona fjöldi sem við getum þjónað vel og ég vona að allir upplifi sig þannig
1: Nú erum við komin upp í stúku og erum inn í litlum klefa efst í stúkunni með Sverri Geirdal sem við tölum við upp á þáttar hann líka vallar kynnir Það styttist í leikinn og það verið að hita upp, það eru alls konar tónlistaratriði á vellinum og leikmyndir eru búnir að vera að hita upp, hlaupa fram og tilbaka eftir vellinum og sparka milli en þeir eru núna hornir inn í klefa það nánast fullsetið í stúkunni og við erum alveg að fara að kynna enn leikmenn liðana
2: Takk og í, elsku þig, þú ert alltaf velkomin, komdu aftur, elsku og í

liðin eru komin inn, þá hleyp ég niður og kynni byrjunarliðin og fæ alla stúkuna með mér.

0: Mér líður bara ógæðslega vel og ég held að þetta verði svona 6-0. Ég held að nefnilega KR vörninn á ekki breyki í þetta.
1: Hvert er yngar hlutverk hér uppi í stuðningsmannsveitinni?
0: Já, það er að koma þessu yfir þessa helvitis línu, vinna hennar leik og getur slaka á fyrir Evrópu.
1: Ég beint að rúfa það.

Yeah.

Þú varst að hlusta á meðal fólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Þetta var síðasti þáttur meðal fólks fyrir sumarfrí. En við snúum aftur. Heyrumst þá. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

Pétur Magnússon hitti sjálfbúðaliða knattspyrnufélagsins Víkings í meðalfólks. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gær.

Attacca kvartettinn lék kafla úr verki Caroline Shaw, The Evergreen. Kaflinn heitir Stem og þessi hljóðritun gefin út 2022. Góðir hlustendur, það komið að mannlega þættinum, endur fluttum frá því í gærmorgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón.

0: heil og sæl og ég hraknast í vonum hérna í andastrættinum. Þetta er mannlegi þáttur sem að heilsar föstudaginn 19. júní.
1: Já, Andrea Róbertsdóttir, framkvæmdastjóri félags kvenna í atvinnulífinu er föstudagsgesturinn okkar að þessu sinni. Hún var tilnefnd til stjórnunarveluna Stjórnvís 2026. Þau velun eru veitt stjórnendum sem hafa skarað fram úr á sínu sviði og sýnt framúrskarandi hæfni í starfi. Andrea hefur komið víða við í atvinnulífinu og hefur bara yfir höfuð mjög gaman af lífinu. Hún þekkt fyrir lífsgleði og jákvæðni og við ætlum að tala við hana bara lífið og tilveruna og hún á ýmis áhuga mál og já, bara...
0: Hvað rætur hennar liggja?
1: Já.
0: Og eitthvað slíkt.
1: Já,
0: já og svo það matarspjallið auðvitað á sínum stað. Sumar sólstöður eru á sunnudaginn. Svíjar leggja mikið upp úr þessari helgi midsommar. En spurning af hverju við gerum það ekki meira?
1: Já, það alveg góð spurning.
0: Já, það kannski að bara sólarrings birta hér. Og hvað áhrif hefur það á mat? Hvað borðum við? Borðum við eitthvað öðruvísi og væri gaman að setja eitthvað sumarsólstöðu mat, gera einhverjum svona hátíðamat eins og jólamatur eða páskamatur eða eitthvað slíkt?
1: Já, þetta er sko mikil hátíð. Já, í Svíþjóð kannski mest, midsommar og það er síld. Það er að borðum síld, það er hérna reyktur og hérna grafin lax, kartöflur með miklu dilli og svo er alltaf rjómaterta með jarðaberjum. Þetta er svona á þeirra sumarsólstöðu hlaðborði.
0: Já, Sigurli Margrét hefur örugglega einhverja skoðun á þessu og við ræðum þetta bara og svo ætlum við að fletta aftur í, sko, í þessari frábæri bók eða möppu.
1: Já, eldursbókin.
0: Líka. Já, því að það er bara dásamlegur fjársóður sem að það leynist sumt eldist ekki já. Eins vel og annað.
1: Nei, nei, og við ætlum að fletta upp í júníblaðinu 1966, það er rýmislegt.
0: En það er 19. Finna. Júní, það er kvenréttinda dagurinn, þannig að við öll tónlist í þættinum í dag eru konur sem syngja hana.
1: Mm-hmm.
0: Byrjum að Ragnheiði Gröndal, þetta lag heitir Má ég?

0: Ragnar Gröndal söng hérna lagi Má ég sem að hún bara samdi sjálf laga texta.
1: Akkurat og kom út núna bara í janúar á þessu ári. En hún sest hérna hjá okkur Andrea Róbertsdóttir eins og við sögum hér áðan framkvæmdastjóri félagskvenna í atvinnulífinu og hún föstudagsgestur okkar var tilnefnd til stjórnunarveluna stjórnvís 2026 og hefur víða komið við í atvinnulífinu og ekki síður hefur bara gaman af lífinu. Þú ert svona, þú ert mikill gleðigjafi, Andrea. Hvaðan kemur það? Jó, velkomin.
2: Vá, ájó, opna núna litlu brandarabókina. Engi pressa, rosa skemmtilegur
1: þess. Já, rosa skemmtilegur þess. En svona, hérna, hvaðan svona kemur þessi lífsgleði?
2: Já, ég myndi bara að segja þetta væri bleiku hérna gleðigenin hennar ömmu, sko.
1: Já.
2: Dásanleg kona, hérna, en svo bara að verða miðaldra. Ég held að það sé lykillinn að lífinu, sko. Vera miðaldra og reyna bara svona bera ábyrgð á eigin heilsu og reyna að leggja inn, þú veist, hérna, lúa vel að sér og hérna njóta augnabliksins. Sér frasar, þú veist, það alveg ástæða fyrir þeir eru frasar, sko.
1: Já,
2: akkurat. Þú veist, það alveg með ólíkindu hvað mikið satt í þessu.
0: Það sannleikur oft í klísjum og frösum.
2: Segðu.
0: Já, já.
2: Þannig, nei, en þú veist, það er bara svo ofbúslega skemmtilegt líka minna sig á að hvað er margt að þakka fyrir.
0: Mm. Já.
2: Það er mjög skemmtilegt að draga allt fram sem við getum þakka fyrir hérna á Íslandi. Og líka bara fyrir okkur, ég meina hafa öll vitin til að sækja í og svoleiðis. Þú veist, vera með fætur og annað. Ég er að meina það því ég segi það.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna,
0: Heilsan.
2: Það er einmitt hérna, pappi mitt lest hérna jólin og hérna, að fylgja mannesku í gegnum erfi veikindi. Það hérna fekk mér heldur betur að hugsa. Mm-hmm. Af því að ég hef eitthvað neginn ekkit verið með eins og líkamsrækt á dagskrá ekkit svona fast. Þú veist, ég hef alltaf verið dugleg í fjallgöngum og annað. En að sjá fólk veikjast og verða ósjálfberga, mm. veist, það er alveg glatað og hérna, glata ferli og til dæmis það bara reyna að það var að leggja inn í heilsubankan með að sita líkansvægt á dagskrá og muna hugleiðslu og staldra við og annað.
1: Já.
2: Og hérna.
0: Og svona hverstaslegi hluti, þú sagðir skemmtilegan hluti náðan áðurum fórum í loftið, að ekki setjast niður til að klæða sig í sokkana, heldur að bara beigja sig niður.
2: Já. Það er mitt máli. Ég hérna veit konu sem er núna nýræðisaldri og hún hefur aldrei sest niður þegar hún klæði sér í sokkana. Þannig að ég ákvað að abita upp eftir henni og mér finnst það bara alveg frábær jafnvægisæfing og ég mitt að sita inn svona inn í daglega lífið, þú veist, að því að mér leiði svo öfgar og hérna að þú veist, ég þarf eitthvað en að koma sér inn í rútínuna. Að gera þetta bara vana, bara eins og busta tennar. Þannig að þú veist, það er bara einmitt, það er það sem ég er að reyna að gera.
1: Já.
2: En skemmtileg, það er bara svo margt eins og ég segja þakka fyrir og allt þetta góða fólk sem er í kringum mig og svo bara einhvern veginn, er þetta bara, þú veist, það sem þú hugsar það vex.

0: það bara þannig.
1: Akkurat.
0: Við erum ekkert nema orka og víbringur út á suður og þannig að það bara beita sig hörðu til að, hérna, að vera á jákvæðunótunum.
1: Já, það eru ekki allir sem einhvern veginn náði að þakka fyrir.
0: Já, það er bara,
1: svona ekki alveg svona hugsun sem kemur eða svona sem poppar mjög auðveldlega upp í hugann hjá kannski flestum.
0: Nei, en þakklæti mjög gott stöf og hérna ég fór og hérna fekk mér svona diplóma meistarastigi í jákvæðri sálfræði og hérna það er fag sem að fjallar seglu og úttald og þakklæti og fleira og ótrúlega mörg góð svona tricks sem að, hérna, ég tók með mér úr því námi
1: Já.
0: Og þar líka bara gaman að lesa ritrýnda greinar og vísindalegar hérna, staðrendir, nálganir rannsóknir sem sína til dæmis eða svo þakklæti það vinnur úr hérna, vinnur, gegn þunglindi og hefur langvarandi jákvæð áhrif á geðið að þú veist, þakka fyrir hérna, þá annarkvort að skrifa þakklæti stafbók eða bara svona vera ekki alltaf með glasið það er alveg tómt sko, það er alveg mjög hressandi, lofa ykkur því.
2: Já, við getum sko, maður getur fest svo oft í einhverjum einum hlut sem maður er kannski ekki alveg eins og maður ætla sér, en svo er svo ótalmargt til að þakka fyrir.
0: Algjörlega. Já. En ég held líka, þú veist, eins og hérna þið vitið, þú veist bara með tónlist og annað, hver verið að finna sitt bliss og ég hérna, þú veist, ég nota tónlist sem meðal alveg vilt og trillt fyrir eftir á degi, sko. Og hérna, og þið finnið þetta er þú veist, þegar þú ert í flæði í lífinu, þú veist, hvort það sé að labba, fjallgöngu, sita gott lag eða eitthvað, en allavega öll á mínum heimili hérna vita hvað það að gera ef ég fúl, að það bara segja mér að fara í bíltúr og tjúna í góður lagi, eða fá mér að borða.
2: Eða veist, fá þeir að borða.
0: Þú veist, þú ert ekki hitta mig, þú veist, hérna, svanga.
1: Nei.
2: Finnst þið gaman að búa til mann?
0: Nei, alls ekki. Gaman að borða.
1: Og hver býr hann til þá fyrir því?
0: Erði maður minn, hann eldar í 95% tilfella og hefur mjög miklu vinn á því að lesa uppskriftir og koma eitthvað nýtt og fest og brakandi. Ég bara í slátri, kjötsúpu, þú veist, og svona alls konar gamaldags svona þjóðbúninga mat.
2: Sem þú býr til, ertu að gera já, þá í slátur og svona?
0: Já, ég fór í húsmaðarskólan.
2: Já.
0: Og þannig að mér treystandi fyrir öllu fyrir 1950. Allir svo leis.
2: Já.
0: En hérna, ég er að reyna að vera svona, þú veist, ég er að reyna að þykja þetta gaman, en mér finnst þetta bara ekki mjög gaman.
1: Mm.
0: Og
2: en ég meina ef hann eldar, þá er það bara flott.
0: Ég er að segja, snýstum verkaskiptingu og mikið ótrúlega heppin.
1: Já.
2: En hvað er svona einhver ef að segjum bara í kvöld? Hvað myndirðu vilja, hvað væri frábært að hann myndi elda í kvöld? Hvað einhver sem þið finnst svo gott?
0: Já, ég elska fisk. Mér finnst fiskur langbestur og hérna og dásanlegur. En síðan bara hrein fæða. Mér hérna, þið veitir, það þarf ekki að gera flóki. Bara Já. Eitt svona fiskflak og með nýjum kartöflum og kantinum, smjöri.
1: Já.
0: Það er í góð.
1: Það er þetta góð. Mm-hmm. En aðeins húsmæðarskólan, segja okkur frá því.
0: Já, ég hérna...
1: Því námi.
0: Já, það er þannig að ég bara flutti snemma heimann og kefti mér íbúni í bæ og í svakastuði og pantaði mikið að Jón bakan pítsum og síðan kom að því að ég kláraði þarna stúdentsprófið og vissi ekki alveg hvað eitt að gera þannig að ég ákvaði bara að fara í húsmæðarskóla. Mér fannst það eitthvað sérmjöndi að læra þefa og vefa og allt þetta. Og hérna, þannig að ég er bara útskrifið í öllu þessu, sama hvort það heitir að strauja eða gangum beinan eða hvað, þá hef ég bara gráði.
1: Já.
2: Var ekki gaman?
1: Það er æðislegt.
0: Það var æðislegt og hérna, og ég mæli með og það var bara mjög stíf dagskrá, þú varst að prjóna og hérna sauma og ganga frá vefnaði eða hverju sem fram á nótt og bara mælu með. Þetta var alveg dásamlegt. Þetta sem ekki hugleysla, leggja huga við hönd. Þú veist, sama hvort að sé í, þú veist, að mála eða sauma eða eitthvað. Þú veist, þetta skipti máli. Ég er rosamækla trú á því.
1: Mm.
0: En svo var þetta bara skemmtilegt. Ég meina, systirna mömmu fór í húsmæðraskólan og skemmti sig konunglega og hérna, hann með þetta var bara eitthvað svona. Hörum eftir henni.
1: Já, og hvað var skemmtilegast?
0: Ekki
1: að strauja.
0: Nei,
1: það er ótrúlega leiðilegt.
0: Ég fekk svona blúnduskyrtu í hérna, sem prófstykki. Og hérna, nei, það var bara eiginlega allt. Og svo endaði því að hérna, ég fór og gerði rósaband og annað í vefstól sem var algjörlega geggja. Það endaði á sýningu í Árbæðasafni. Þannig að ég hef sýnt vefnað og annað á Árbæðasafni. Mjög stolt.
1: Veitu, það eru andri.

0: við blómin. Nei, betur, hvaða blóm var það sem þú framleiti síðan?
1: Já, heyrðu, neina, ég hérna...
0: Það var ekkit svona tengt þessu.
1: Nei, ég hérna hef, sem sagt, bara haft gaman að gera svona gjörninga og hérna var til dæmis að safna íslenskri, eða sem sagt, safna kvenn orku á tóbakshorn hérna árið. Og hérna, því að mér finnst sko kvennorka að vera bara svo mögnuð á Íslandi að mjög stóna eiga erindi sem útflutningsvara og þannig að ég fór að safna kvennorku á tópasorn og seldi það á sínu tíma en svo fór ég og hannaði hjörtu vegna þess að Jórunni Jórunabúð.
0: Já, Jórunna hjörtun.
1: Já, nær í bæ. Mm. Hún hérna, ég vildi bara heiðra minningu hverstastetju. Og Jórun átti það til í búðinni sinni ef eitthvað komin í búðina og hún fann svona skrítin víbring og mögulega eitthvað sársauka eða eitthvað slíkt og þá gáum við komandi svona hjarta. Þannig að ég ákvað að sauma hjörtu úr efnum sem að komi úr hennar vestlun og kallaði Jórun á hjarta og það var bara, þú veist, til að svona vísun í það sem hún gerði og svona við ekki aðtiklega á Magnari konu sem tók leigubíl hvað var það 90 ára af grund í vinnuna sko í búðuna sína gaman að því
2: Þú ert á réttum stað ef að kvennorkan er svona mikilvæg framkvæmdastjóri félags kvenna í atvinnulífinu
1: Já, það er alveg sjúklega skemmtilegt í vinnunni minni
2: Já.
1: Ásælega krefjandi og margir sigra sem er hægt að hérna, fagna bara í viku hverri hérna á Íslandi er kemur að hérna jafnrétti kynjana og, en það er ennþá mikil slagsíða og forgjöfun ólík hjá kynjunum þegar kemur að því að komast í framkvæmdastjóra stöðu eða hvað það nú er og svo er það nú þannig að það halda öll á Íslandi í dag að jafnrétti sem komið á Íslandi algjörlega upp á tíu en það er þannig að það raðast alveg ofsalega flotta konur í mjög áberandi embætti í dag sem að hérna sem að eru smá villandi því að það vantar heldur betur upp
2: í heildina
1: og í einkageranum og við erum með lög í stjórnum sem hafa ekki kannski smittast niður í framkvæmdastjóra stöðunar og annað og síðan er þetta bara eins og sé við erum með nokkur hreyfiaflsverkefni í félag kvenna í atvinnulífinu og þar á meðal er það jafnvægisvogin þar sem að við erum að hvetja fólk til þess að skrifundi viljayfirlýsingu að jafna hlut kynjanna í efsta stjórnendalagi og við erum að fara skrifundir hérna samstarfssamning við dómsmálaráðherra núna eftir upp á Alþingi framhald af því og hérna og það bara mjög ánægilegt að vera svona aðstoða atvinnulífi við að gera nákvæmlega þetta þú veist hvort að sé að sita sér markmið og vinna að þeim eða nota verkvar eins og arftaka áætlun þannig að þú getur lagt línunar fyrir komandi kynslóðar því að þú mætir ekki og segir upp bara allir í rauðinni og ræðir inn konur það snýst líka heldur ekki það það snýst blöndun og það eru mörgar hérna, breytir sem þarf að huga þegar snýra hérna, í jafnréttunni, þú veist Já. Það er upprunni og búseta og ólíkæpni og aldur og annað sko þannig að áfram alls konar sko
0: Já, og það var þessi kvóti var, það voru þau hérna, stjórnendalögin eða sem sagt að sitja í stjórnum og Já. Þá er þessi kvóti hefur honum ekki verið framfyllt eða hvað?
1: Jú, sko, máli er að við
0: erum... Er þetta tilmæli eða er þetta lög?
1: Það eru lög fyrir stjórnir og hérna, og það er þannig að það er almennt verið að slefa yfir þessi 40%, 40-60% út af lögunum. En hérna, en síðan er bara svo ánægilegt að fylgjast með fyrirtækjum og stofnunum og sem að eru hérna með þetta í lagi, þú séð eins og festi sem er samsteypa, sem að er bara gjössalega með þetta í sínu DNA undir hérna... frábæri leiðsögn og stjórn Ástu Fjallstæð að þarna erum við með bara framlínuna sem að veit og finnur á tölum að þetta bæði skilir meiri ánægju á starfsólki, laðar að ólíkt fólk að sækjum vinnu og síðan skilar hérna tekjum.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, þetta er ekkit eitthvað nýl álögstegund sko, jafnrétti, þetta er bara gott stöf sem að skilar okkur bara bæði ánægju gleði og svo viljum við bara jöfntæki fyrir sín okkur á dætur og öll kyn.
2: Og ég bara kynja hlutvöllin í heiminum eru nokkurn veginn jöfn, þannig að þetta ætti að þetta bara endur speikla það.
1: Já, þetta er bara mjög mikilvægt og eins og við segjum í jafnvæðisvoginu að það er jafnrétti ákvörðun og það er bara þannig. Það er bara setið á dagskrá og líta hans eigin barm. Ég finnst alltaf svo skemmtilegt þegar mestu kallrembunnar eignast sem sagt, marga stelpur, þá finna þeirra bara alveg á eigin skinni, þú veist hversu læri launin eru, verri æfingatímar, verri fótboltavellir, þú veist, þannig að þetta er alveg magna, sko. Mm. Og það er alveg með ólíkindum hvað hallar á

0: konur í mörgu tilliti og svo það þetta tala sig bláan í framan þetta allt saman þriðju vaktinu og guðmönd og hvað. En í dag ágætis dagur til að fagna og staldra við og hérna á degi sem þessum 19. júní og hérna þakka fyrir allt sem hefur áunnist og líka þakka öllum þeim konum sem hafa tekið allt, allan skítina og kassan fyrir okkur hinn. Og hérna það alveg með ólíkindum hvað margar hafa unni stóra sigra með handefli og samstöðu sem að hérna, sem að ekki sjálfsögð og kortir í baksla og staðununga þess.
1: Já,
2: akkurát. Já, við þum að heyra lag, þú valdir tvö lög, Árný Margrét, hérna Hakk og Spaghetti, akkur valdir þetta lag?
0: Já, heyru, það var út af því að hérna 2006 þá seldi ég íbúðun á bílinn og ákvað að fara einn í babokkaferðalag Suðurstrasju og það var ógeðslega gaman. Og ég fór hérna ein með þennan babóka og hérna kom svo, já, byrjaði að blogga og það var 2006, það voru ekkert margir að blogga en hérna forlæði sá að það var mikið lestur á þessu bloggi þannig að þau báðu mér að gefa út bók um ferðina því ég kom heim sem ég gerði vegna þess að ég vildi vera svona hvatning fyrir annað fólk til að fara í svona ferð því að þetta er bara á við meistaragráður að fara og hérna upp á menningarlæsi mikilvægt og annað. En allavega ég kom heim og gaf út bókinu og svo prins Pól og hann var fengið til að hanna coverið. Nema hvað að við vorum svakalega glöð með samvinnuna og ég bara minnst hann yndislegu listamaður og opaslega dásanlegt að fá að vinna með honum og blessi sér minni kanns. En bókakoverið var valið eitt að versta og ljótasta þárið.
1: Í alvöru?
0: Og hérna, og mér gæti ekki verið meiri sama, því að ég svo sátt. En hérna, þannig að tenging mín við prins Pólo.
2: Svavar Pétur.
0: Svavar Pétur, okkar eina sanna, að hérna, að mér langaði bara að spila lag með konu syngjandi íslensku á þessum degi, en síðan snýst þetta kynja jafnvægi, þannig að akkur ekki að velja lag sem að hann
2: Já, við heyrum það, þetta Árný Margrét að syngja Hakk og Spaghetti eftir Svavar Pétur og svo höldum við áfram með föstaskestin Andreu Róbertsdóttur.

0: Þetta er söngkonan Árný Margrét, lagið heitir Hakkospagetti eftir Svavar Pétur Eysteinsson eða Prins Bólu.
1: Já, Prins Bólu.
0: Og þetta var óskalag frá föstudagsgestinum okkar, Andreu Róberts.
1: Já.
0: Höldum áfram hérna.
1: Höldum áfram með hana og já, Andrea, við hérna, ég veit þú sóttir vinnu á skemmtiferðaskipi einhver tíman.
2: Það er rétt.
1: Á árum áður og fegst ekki vinnuna og hvað gerður þá?
2: Já, nefnilega sko, það þessi útrá og það var hérna sótt vinnu og ég sá þetta fyrir mig í bara miklum dýrða ljóma að fá að vera sem sagt herbyggistærna á skemmtiferðaskipi. Svo einmitt fór ég til Vestmannaeyja um daginn og var í smá siglingu þar, þú veist, og eitthvað að spila á saxofón og þetta átti að vera svo romantískt og ég inn í einhverjum helli og guð minn góður og þú veist, við erum öll svo sjóveik, þannig að ég fór eitthvað að hugsa til þess.
0: Þakka fyrir að hafa ekki fengið vinnuna.
2: Já, þannig að þá þakka ég enn og aftur fyrir að hafa ekki fengið vinnuna, vegna þess að þetta færið mér bara frek, svona önnur ævintýri, því að þá bauðst mér að fara út og starfa sem fyrirsæta erlendis og hérna, það var hérna bara svo sjúklega góður skóli. Enn og aftur að fara og standa í einn fótum, búa í mjög aðgangshörðu umhverfi í mikilli samkeppni og því geyma sýru sem þessi bransi er.
0: Hvar varstu?
2: Ég var á Ítalíu til að byrja með og þú veist þetta er bara svo skemmtilegt að rifja upp. Þú veist það var faxtæki, það var tíkallasími og hvað má þetta hvað?
1: Og hvað varstu gömul?
2: Já, ég var eitthvað að fá bílpróf.
1: Já, 17-18.
2: Já, því ég flutti þangað og hérna, þú veist, þetta er bara svo magnað og, þú veist, rifjað upp þegar sást, þú veist, GSM síma í fyrsta sinn, þú veist, að horfa okkur á konu, okkur fyrirsættu, svaka pæði með svona eitthvað tæki að tala síman út á götu, ég held bara, þú er svo byrluð og, og hérna, en þannig að bara, þú veist, að vera að standa á einn fótum og En það var náttúrulega ekki fyrsta sinn sem að samt ég fóra einn til útlanda vegna þess að ég og vinkona mín, Hrund Gunnsteinsdóttir, minn tvíhöði, við hérna ákveðum 15 og 16 ára að fara til Amsterdam og Ibiza og við fórum að vinna alveg myrkran á milli til að safna fyrir ferðinu og við fórum, sko.
0: Amsterdam og Ibiza.
2: Já, við fórum bara til Ibiza vegna þess að við báðum um fjölskyldufund hérna fyrir þess að ferð.
0: Já.
2: Og hérna settist niður með foreldrum mínum og sagðum, jæja, við erum hérna að fara til Amsterdam og Ibiza og skemmt okkur. Og þá var mamma nýkomin heim úr ykkur fimmleikaferð og sagði bara, nei, þið er ekki að fara til Amsterdam. Þú veist, það var bara fólk með byssur og eitthvað á flugvöllunum. Og þá sagði bara, ok, við förum bara til Ibiza. Þannig að, svona ágæti samningitækni.
1: Já.
2: Það byggja alveg bara svona...
1: Byggja meira.
2: Byggja meira til að landa Ibiza-ferðinu. Þannig að þá fór ég fyrst einn til útlanda, sko. Þetta er bara, þú veist, ég veit ekki alveg hvað er að hugsa en þetta var alltaf tíman að tákna
0: að þessum tíma var Ibiza mikil svona djam meja
2: Já, ég heldur betur, við fórum og skemmtum okkur fyrir allan peningin og bara ótrúlega skemmtilegt og góða minningar en það er bara þessi, eins og ég segi, útrá sem hefur alltaf heillað og mér finnst svo mikilvægt og við sjáum það bara eins og í dag, þú veist, menningarlæsi sem kom inn á aðan, það er bara svo mikilvægt Og hérna, þannig að ég hveti öll, ég, til dæmis því ég hef verið í að ráða fólk og þá ég oft bara litið á svona ferðalög sem á ferilskráni sem bara, já, ígildi einhverja gráði, sko. Já.
0: Það er nám.
1: Það er lífsreynsla, samskiptahæfni, það er svo margt sem spilar inn í.
0: Já, þú varst auðvitað í því, ég meina, þú varst í mannöðs, þú varst mannöðsstjóri Rúf.
2: Já, já, ég flutti hérna inn í 1001 nótt og hérna, og fó bara eiginlega ekki heim til mín. Það var svo gaman að vinna hjá Rúf. Og to-do-listin var svo feitur, ég komið inn með Magnúsi Geir og fleiri, þú veist, og fólki og hérna, og það voru alls konar breytingar sem voru þá á teikniborðinu og

0: bara ótrúlega gaman að fá að vinna hér upp í Rúf. Ég hef sagt það og segið það aftur og aftur og mér hefst ég fá svo mikið fyrir útaskjaldið og það hálfa er nóg. Því að það svo skemmtilegt þættir og mikilvæg nálganir sem að hérna, verða til hérna í dagskorgerð
1: og annað. Takk fyrir það.

0: inn, inn og, og hérna til dæmis að fá fólk til að tala meiri saman það voru, þú veist, fólk fóru upp í mat og tók síðan epla bita með sér á disk til að borða á, ein, á stjórnstöðinu sinni, sko í staðan fyrir að hitta sér hérna í ykkur miðju og eða samtal, þú veist, tvert á hérna miðla og svona
1: á þessum tíma var sett upp kaffitorgi hérna fram já, þannig að það voru kaffivela bara út um allt hús en nú hittast allir á einum stað og svona, það breytti mjög miklu
2: það breytti mjög miklu
0: en ég verið í fjölmjölum alveg sem ég var 10 ára þá gaf ég út fyrsta blaðið mitt
2: já, býttu, hvað hét það?
0: Það hét eitthvað rosalegt, ég man það ekki ég þarf að finna, það er ljósrita eitthvað starri bíli
2: og, en, og svo sonur þinn fór líka snemma að gefa út
0: já, það eitthvað svona frumkvæðlega gen, greinlega í gangi en, hérna, en þú veist, fjölmiðlar mikilvægir sko. En það hérna, já, bara, strákur minn fór í blaðútgáfu og bókaútgáfu þegar hann var átt ára og stopnaði til fyrirtæki og annað en ég var sem þess tvo stráka og þeir eru hérna 14 og 17 ára og þetta svona fóstjórar á heimilinu og skóla, mínir skólastjórar
2: já, já, já,
0: ótrúlegt
1: einhvern tímann þegar þú komst fyrir mörgum árum ég viðtal til okkar, þá færður mér biblíu sem hann hafi gert teiknað sjálfur og gert kápuna og svona
0: já, já, þetta var allt fyrir sami bænir alveg morgum bæn og kvöld bæn og mjög skemmtileg það er nefnilega, er, það er nefnilega þannig á mínu heimili þá eru við erum fjögur og það eru held í fjögur trúfélög
1: Já, já.
0: Og þrjú, nei, fjögur lið í ensku og að minnstu hversu þrjú stjórnmálflokkar þannig að það er alveg hérna að vera hvetið til sjálfstæðara hugsunar
1: Það eru öllum áttum
0: Þvílíkt mix
2: já.
0: En þetta er alveg með ólíkindum og það er bara afsalega hérna sérstakt að eignast börn ég ætlaði náttúrulega að eignast börn og þau áttu komin í mitt líf og ég ætlaði bara að halda áfram að vera færast heiminn og fara í babbókaferðalag en það er ekki alveg þannig En þetta náttúrulega alveg stórkostlegt.
2: Já.
0: Og svo hérna, þegar ég eignaði seinna barnið að þá áttu heim upp í kjós og liðum svona bóhem lífi, þú veist, stofan var út í skógi og hérna og stuð og stemma en þegar ég var að fá mitt seinna barn og bruna í gegnum snjóskabla og 40 tómi dekki með bónuspoka, þá ákveðu að flytta í bæinn og flyttum í hérna Garðabæinn og vildi vera nálægt mömmu sem Já. Er náttúrulega besta mamma í heimi, átti amma líka er.
2: Já, til að hafa mikið með hana.
0: Já.
2: En þegar þú fórst þessa sex mánuði ein til Asíu.
0: Já, það var ekki alveg hálft ár, en það var alveg...
2: einhverju mánuðir.
0: Já.
2: Já, sko, varst aldrei hrætt?
0: Jú, algjörlega, alveg, ótrúlega ævintýri og alls konar sem varð á vegi mér mínum. En það er bara eitthvað þannig, ég hef aldrei vilja láta óttan skemma fyrir mér. Þú veist, ég, það er hérna, það er svo geggja að taka... Bara þessi verkefni sem að, hérna, já, mann finnst, þú veist, já, ég segi bara, ég hvet fólk til að fara alltaf skrefun lengra, bæði, þú veist, getur hausinn meira en þú heldur og, mm-hmm. og hérna, og síðan einhvern veginn til að vaksa og þá maður bara stökkva út fyrir það enda ramann, sko. En þetta er ekkit grín að vera ung kona, þú veist, einn á ferðalagi, þú veist, það var alveg þú veist, ég þurfti að vara ná, þú veist, það er ekki bara að drekki ekki vatn sem að var ekki innsegla heldur þú veist, þegar maður fór í næturlestir og annað það, þú veist, það var alveg verið að sita alls konar eitir úða inn í klefa hjá fólki og svona, þú veist, þannig að þetta er alveg þjó, þú þurft bara að passa þið
1: Í hvaða löndum varstu? Varstu búin að plana þetta allt fyrirfram eða lestu þetta bara gerast eins og það gerðist?
0: Já, ég var bara í flæði, ég var búin að ákveða fyrsta stoppið og hérna, það var Tæland, Kambodía, Lá og tvisar fór ég til Indlands. Ég fór sko fyrst norður Indland og svo berðaðist ég og fór síðan hérna suður Indland.
1: Já.
0: Og það var bara ótrúlega ánægilegt að hérna fá að kynnast rosalega skemmtilegu fólki og þetta var bara þetta flæði. Þú veist, þú hittir bara eitthvað ná hérna á gistiheimilinu sem að var að fara í bílferð eitthvert skilur og þá bara ákveða að taka bíl saman og fara eitthvert. En þú veist, ég vildi náttúrulega sjá svona ákveðna staði, mér langaði að fara og sjá, þú veist, Tasmahal og þú veist, eitthvað svona sem hafa búin að lesa mér blöðum og bókum, þú veist, í skólan og þannig, en annars var þetta bara voða mikið flæði og ég reyndi alltaf að heimsækja fólk bara sem að, þannig ég fekk bara að fara í kaffi heim til fólks, skilja.
2: Já.
0: Þannig að það var alveg...
1: Verandi einoferð þá væntalega hefur kynst fólki á annan hátt.
0: Já, já, og það var alltaf stefnan að vera bara á svona gistiheimilum og þannig, þú veist, að komast svona... fjarri því sem að þekki hér, þú veist, ég geta bara farið á Nordica með fartölvuna, sko.
2: Já.
0: Ef ég vilja bara halda frum því, þú veist, það er þetta upplifa eitthvað nýtt og...
2: Einhver skemmtileg skortýr sem þú sást?
0: Já, ég borðaði eitthvað og eitthvað. En þetta er kannski svona þessi ævindir að mennska, ég er kannski kannski komið frá pappa sem að hérna

0: var svona Marlboro maðurinn, hann var með sítt hár og kúrika hatt bera ofan að sækja mig í skólan á snjósliða það hefst alveg típa með kajak út í garði og fór og veit í matinn bara, þú veist, kvöldmatinn þannig að þú veist, það líka kannski þetta uppeldi, þú veist, það ekki bara að fara út fyrir það enda hringin heldur bara hvað fyrir manni haft og hérna en svona að já, þannig ég held að ég hafi kannski eitthvað frá honum í þessu
1: já.
0: En það er líka bara mjög mikilvægt eins og ég að vinna í félagkvenna í atvinnulífinu að þú veist, við erum að reyna að vera hvatning, hérna, bæði hreyfið að bli samfélaginu en líka efla konur og hérna, til dæmis eins og sækjum vinnuna. Það eru eitthvað kannski 10 hefnuðatrið sem að þarf að uppfylla og konum finnst en þurfa að uppfylla 11 af 10, sko, til að sækjum djópið. Og hérna, þannig að það er ótrúlega mikilvægt að, hérna, að líka láta vafa.
1: Já, akkurat. Góð punktur, já.
2: Taka sjensa.
1: Láta bara vafa.
0: Já, miðið möguleiki.
2: Já. En hvað, bara núna helgi og nú fallið veður og svona, hvað gerirðu þegar þú ert ekki að vinna og vil gera eitthvað skemmtilegt?
0: Herðu, mér erist nú alltaf stíf dagskrá, bara já. Alveg dásanlegt og ég bara var til þessum síðustu helgi, þá var ég hérna í 2000 að hitta í brúðkaup í Þórsmörk, í þjóðbúning, talandi um bíósenu lífsins, magnað, hérna, mögnuð helgi, hérna baki, einmitt hjá stelpu sem ég var að leika við í Barbie, sko, 5 ára. Hérna sem að var með brúkupi sitt þú veist, það var löngu planað önnur ævintýri rata bara inn á þannig að þessi helgi, hún verður eitthvað með strákun það reyna að dobla og það vera með mér sko það er smá kunst
2: útivera?
0: Útivera alltaf, þau eru að ég er að fara að labba hérna lónsöraifin í sumar þannig að það er verið að reyma sig skóna og aðtuga svona í hvað skómar og fara og finna helsarisplastrana og Þannig að já, það er alltaf útivýra, það verður allt betra og þetta súrefni er ekki ofmetið, sko.
1: Nei, og hvernig platar strákana þína til að fara með þér eitthvað, eða gera eitthvað með þér?
0: Óvissuferð, eitthvert og það þarf að vera eitthvað krassandi. Þannig að ég veit ekki, en þú veist, það er bara eins og til dæmis sundlegarnar. Þú veist, það er bara mjög skemmtilegt að baða sig land allt og fara hérna til dæmis í svona okkur náttúrulegur og annað. Þannig að já, ég bara mælu með því og þannig að Ég veit ekki, það er bara eiginlega valkvíði.
1: Já, það en, bara spáir ágætis veðri svona víðast, en ég heyri að þú ert ekki að fara eitthvað til útlanda.
0: Ekki núna, Nei. En þú veist, ef ég ætla að eiga svona alveg tíma fyrir mig, þá er það myndlistasýningar. Ég hef verið að safna samtímalist sem ég var úlingur og svo skemmtilegar minningar að vera á uppbóðum hérna 17 ára með öllum gamlu köllunum og Sindra sinni.
1: Og Sindri.
0: Hann var að ferma allt og með fóreldri sínum og ættingjum og ég þarna ein og við, þarna kynntist við Sindri að safna samtímalist og fara á söp, það er algjörlega mitt bliss og me time.
1: Já, takk fyrir að vera föstudagsgesturinn okkar, Andrea Róbertsdóttir, framkvæmdastjóri félagskvenna í atvinnulífinu.

0: Þetta nú alveg frábært lag.
1: Já, Una Torfadóttir, lagið fyrrverandi, þetta var óskalag frá föstudagsgestunum okkar Andreu Róberts, en nú komið að þessu.

0: Mattaspjalli Sigurður Margrét.
1: Já,
0: velkomin.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, það við höfum nú ekkert valið svo
2: tunnarsan.
3: Bara endur taka það að við fáum ekkert að velja neitt.
0: Þetta er bara ánauðni.
2: Ég veit það, bara stúfið, bara talaði út á stjórað þetta mál.
3: Nei, takk að þér fyrir að koma.
0: Takk fyrir að koma, elsku Sigurður. Þetta er nú bara einn af okkar vinsalustu póstum.
2: Segðu.
0: Þannig að það má nú ekki... Van með það, en eigum að byrja á eldursbókinni.
2: Heyrðu, af því að það er nú líka þessi dagur.
0: Já.
2: Og við erum náttúrulega búin að vera að Gunnar er búin að fá alls konar visku, hvernig konan hans segja haga sér og við.
3: Það sem ég hef lært. Gunnar er búin að fá visku hvernig konan hans segja haga sér.
2: Já, það er alveg, hún þarf að vera fín og vera, hérna, passa sig að þegar hún kemur þreyttur heim úr vinnunni.
0: Já, já.
2: Og þetta er
0: og þó hún eigi börn, þá þarf hann að muna
2: að
0: einmaður með samt enn í fyrsta sæti.
2: Já, þannig að mér stýta frábært, við skulum að halda þess áfram.
0: Einmitt, við erum búin að koma víða við, að þetta hefti sem ég að kíkja hérna, það er einmitt frá júní 1966.
2: Já.
0: Við skulum byrja á sítrónusafanum. Sítrónusafi frá Hvirli til Ilja. Kreisti safa og sítrónu síið ávasta himnurnar frá og láti safan út í síðasta skolvatnið við hárþvottin.
2: Já.
0: Endur takist einu sinni mánuði. Nú, svo er það munnurinn, það besta við kvefi og særendum í hálsi er heitt sítrónuvatn. Þetta vitum við náttúrulega. Og svo maður líka bara sko hafa það kalt og þess vegna volt. Og svo það hendurnar, það eru góða fyrir hrjúvar hendur og rauða olbóan.
3: Allt þetta sítrónu?
2: Já, nutta og nutta sítrónuna svona í olbóan, þannig er eitthvað þurr.
0: Hefur séð eitthvað gera þetta?
2: Já, ég meni, ég er bara alveg, þú veist, ég er fætt 63, ég er bara alveg uppið það að sítrónur gera kraftaverk.
0: Já.
2: Bæðið þegar maður er veikur og bara ef við hafa ljósa lokka í hárinu þá bara... makar maður sítrónu.
3: En er það sem gerist ef að fyrir sítrónu safi hár?
2: Já, þá bara verður
3: að ljóst. Ljóstist að, já, sko, einmitt fólk gera þetta í sólalöndum bara.
2: Já, veit
3: að. Til að lýsa hárið.
2: Lýsa hárið.
0: Einmitt. Hvað maður fá sér rándir að strýpa?
2: Nákvæmlega, veistu hvað það kostar?
0: Missu mig á það.
3: En getur maður ekki keft bara svona í plast þarna sítrónu?
2: Já, svona... gæti maður gert það. Það er náttúrulega samt eitthvað grusanlegt. Hvað er í því, skiljiði?
3: Ég veit
0: það. Já, ég veit það náttúrulega ekki. En svo er það líka, sko, við, svona fyrir þá sem eru, sem hafa táfílu. Hér heitir þetta því fallega nafni fótraki. Við sem segja, táfíla.
3: Já, líka að segja þeir sem eru táfúlir.
2: Já, þetta er svo, minnst þetta er svo ömulegt orð, táfíla.
0: Já, táfíla er kannski, það er agalegt orð.
3: Þetta er bara afskaplega lýsandi.
0: En þetta, þá er mjög gott að nutta fæturna með sítrónusafa kvölds og morgna. En ekki betra þessi sítrónuleg.

0: þeim en táfíla.
1: Jú.
2: Ég ætla að opna mig hérna.
1: Já, gerðu það.
2: Fyrst að við erum að tala um þetta að því að ég átti það alveg til á minnum yngri árum að þurfa stundum bara jafnvel að henda skóm. Það var, veist, ég var búin að reyna.
1: Það var svona þess.
2: Já, já. Og ég, þú veist, að, veist, ég var búin að reyna að setja í fristi og eitthvað eins og ykkur hafði sagt og eitthvað svona. En svo sko var einhver sem var að segja mér, heyrðu, ég, hérna, ég, það kemur aldrei táfíla hjá mér og ég fór eitthvað, nú, hvað gerir þú, hvernig snýrðu þér í þessu? Og þá sagði viðkomandi, já, til að byrja með, ég er aldrei tóta eru í sömu sokkunum, þar með lauk samtalinu bara, ég þurfti ekki að læra meira, ég bara, nú, já, heyrðu. Flott.
0: Og breyttist þetta?
3: Byrju, varstu alltaf í sömu sokkunum?
2: Já, ég bara einhvern veginn hugsa, ég tók sokkan og sagði, já, þeir eru ekkit svo skítið.
1: Nei, kannski, þú þefaðir kannski af þeim, á þannig fórst í það mónuna.
2: Ég tek það fram, ég var svolítið ungur, sko, og vitlaus, en ég held að það var alltaf í lagi ef það sægist ekkit svo mikið, þú veist.
0: Á sokkunum.
2: Já, en þetta var bara eins og galdur, sko, og það þurfti engan sítrónu að saga. Þrír bræðir,
0: allir með táfýlu.
2: Ég ætla ekki að segja að þeir hafa allir verið svona leðis, en ég skal taka alveg minn hluta.
0: Þetta er náttúrulega bara grundvallar að treðja skiptum sokka. Einu sína dag.
2: Það var bara svona einfalt.
0: Já, það var bara svona einfalt.
1: Ég bara elska svo umræðu þetta í matarskjallinu.
0: Já.
1: Já, já, áfram, áfram gag.
0: Svo er hérna alveg frábær, sko, frábær, betur, hvað var þetta? Já, já. Fyrir þá sem eru með sem sagt, skekkju á skósólunum, þú veist, að því maður getur eitt skósólunum ef maður með eitthvað svona, þú veist, bara göngulag sem er ekki gott. Skakt göngulag.
1: Þú getur verið með plattfót og getur verið með alls konar.
0: Alls konar. Þá að bera naglalakk á sólan, þeim megin sem þér skekkiðan, strax meðan skórnir eru nýir. Þannig að þú bara kaupir skóna og bara beinta naglalakka undir.
1: Hvað sjannir?
0: Já, það er bara spurning, hvað er, er
1: ekki
0: eitthvað náttúrulegt naglalakk?
1: Já, já.
0: Jú, jú.
1: Og hvað?
0: Jú, jú, þetta er bara svona.
2: Býtu, og af hverju?
0: Því þá eyðist hann minna.
2: Ha?
0: Já.
2: En býtu, er þetta bara...
0: Þekktu þetta ekki, þú bara naglalakk í skóin.
1: Já, þú labbar jafn...
0: Alveg sama hvernig.
1: Þú ert jafn skakkur og labbar jafn skakkt, skilurðu.
2: Já, en það sést bara...
1: En það sést ekki á skónum að því þannig naglalakk undir.
0: Já, þú sparar skósólan á þessu.
2: Ég segi frekar bara farið í göngugreiningu og fáið innlegg.
0: Já, akkurat, en þú, svo er þið. Svo er alveg frábær hérna kafli sem ég fann í þessu júníblaði 1966.
1: Já.
0: Leikfimi við heimilistörfin og þar er bara náttúrulega mynd af
1: konu.
0: Ungri konu
1: já, já.
0: Með svundu.
1: Þetta.
0: Og sem sagt, að, svo stendur hér, að vísu hreyfir húsmóðurinn sig mikið við heimilistörfin en gallin er þó sá að hún gerir sömu hreyfingarna daglega við sömu verkin en á aðra líkamsluta reynir svo ekkert.
1: Nei.
0: Nú meðfylgjandi teikningar sýna hvernig húsmóðurinn getur gert ýmsar æfingar í sambandi við heimilistörfin. Mynd 1. Fótakvillar eru fjölmargir og mismunandi en marga mætti komi veg fyrir og jafnir lækna ef fætur og tær væru æfð meir. Hellið úr pappískörfunni og tínið aftur upp í hana allt sem í henni var með tánum. Þetta er svona fóta og táaæfingar, þannig að þú hellir úr ruslafötunni.
1: Akkurat.
0: Tínir svolítið með tánum
1: Vita.
0: Og setur aftur honni.
2: Með svunduna fína. Á.
0: Já. Jú, jú.
1: Mér er bara svo gott líka að vera ekki að hleypa konum út úr eldhúsinu.
0: Nei. Nei. Númer tvö.
2: Það er hægt að gera það
0: þeim bara. Mikla æfingu til þess að komast í fullkomið splitt. En það gengur betur og öruggar ef þér æfið yður eins og myndin sýnir með því að styðja höndunum á tvo stóla. Þannig þú styður höndunum á tvo stóla
1: já.
0: Og svo bara reynir og reynir að komast í splitt.
1: Og bara af hverju?
0: Endur tekið daglega. Nú, svo er það númer þrjú.
2: Ekki spyrja svona, Sigurlega.
0: Þér takið kannski ekki á móti gestum yðar á þennan hátt. Og það er sem sagt mynd af konu sem er að opna hurða, sem sagt hún er að opna hurð með fætinum, með bara tánum.
1: Já.
2: Notar ekki hendurnar í það.
1: Já, já, já.
0: En þessi stelling, já, þetta er mjög grennandi fyrir mjaðmirnar að opna hurðina oft á þennan hátt. Þannig að við erum að fara að opna hurðar með tánum heima nú í síðlu farin.
2: En ef þið gerir það, þá ætla ég ekki að taka í hurðarhúnana heima hjá ykkur.
1: Við erum það, að þið verðum komin að táfýlinu, við erum byrjuð þar aftur.
2: Þetta kemur í framhaldi
1: að... Hvað er ekki sér
2: nákvæmlega. En ef þið skiptu sokka á hverjum degi, þá var örugglega lægi.
0: Ég get vart að sagt frá þriðja.
1: Jú,
0: ég myndir hún í rosaleg.
2: Við erum að missa.
1: Já, höndum við hana.
0: muni eftir svona, hvað heitir þetta? Sem konur hérna börðu teppi.
2: Já, já. Teppabankarar.
0: Teppabankarar. Út að setja henni í munnin á þess. Ég get ekki þetta. Þetta á fyndi.
2: Út að setja í munnin að, já. Já, þetta er jafnvægisæfing.
0: Já, þetta er jafnvægisæfing.
2: Og svo mynd við hliðina á sæljóni með bolta á nefinu, þannig að þú ætti að vera eins og sæljón með bara svona teppabankara.
0: Með teppabankaran upp
1: já,
0: í
1: þér.
0: Þú ætti að labba með teppabankaran upp í þér.
2: Já.
0: Húsi.
2: Þetta er rosalega myndið. Heyrðu, þetta er hrikalegt og við erum að gera þetta á kvennafrýta, eða kvennfrelsistæðin.
0: Já, við erum að mynda, þess vegna er þetta að fyndi að þetta er liðin tíð.
2: Já, þetta er frá 1966.
0: Við erum bara, þetta er bara svona léttisláttur, við erum, okkur er bara mjög létt að þessi.
2: En það fór
0: eitthvað að baki.
1: Veistu, við erum bara svo feignar við guðnum, við þurfum ekki að gera þetta heima.
2: Nei, hvað ætlið að borða í
1: tilefnisdagsins? Grilla Jensen, ég held að það sé bara akkurat tími núna til að grilla.
2: Jensen?
1: Grilla Jensen, æ bara, hún grilla Jensen, skilir bara einhver sem er alltaf að grilla.
0: Já, ok.
1: Já,
2: þetta væri bara einhver, grilla
1: Jensen. Nei, grilla Jensen.
0: Já. Mér finnst eiginlega best að við lögum að staða með midsommar mat
2: og við komum
0: ekki minnst á hann.
2: Kæri hlustendu, Guðrún Gunnarsdóttir er farin hér.
0: Þannig
2: að það er engin svona hérna, sumarsólstöðu matur sem að þið ætla að koma með hér.
1: Nei.
2: Ja, einhvað sem með sítrónu.
1: Jú, mér finnst bara að við eigum að fagna þessum degi að því vorum að tala um þetta, því að Guðrún var mjög vongóð þegar hún var að segja ykkur svona sína hugmynd, að því að við eigum að líkast svíu meira, því að í sambandi við þetta að fagna með
0: Midsommar, já, sólstöðu.
1: Já. Við eigum að hafa partur. Mér finnst við vera orðin eitthvað leiðileg.
2: Já.
1: Heldum allir upp á 17. júni og svo bara gleymum við kannski að þetta er lengsti dagur ársins síðan þetta bara allt neður á við skiljiði.
0: Einmitt.
1: Við erum bara, vorum að byrja að hafa bjart og bara byrja þetta aftur, algjört rugl. Þannig að við skulum grilla til þess að gleyma.
0: Grillum til að gleyma.
2: Já.
0: Takk fyrir það.
2: Já. Þú mátt kveðið okkar kæru hlustendur.
1: Takk fyrir það, já. Kæru hlustendur, góða stundir.
4: Hér lauk mannlega þættinum á matarspjalli með Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun.

Susan Gritton söng Bergeslust, opus 10, nummer 5, eftir Fanny Mendelssohn. Textin eftir Josef Freier von Eisendorf. Eugene Asti lék á piano. Góðir áheyrendur, heyrum nú aftur í ljósi sögunar frá því í gærmorgun. Vera Illugadóttir hefur umsjón.

Aðfaranótt 4. júní 1629 lá Francisco Pelsiart andvaka í fleti sínu. Honum leið illa, hann var nýstiginn upp úr erfiðum margra vikna veikindum og ekki fyllilega búinn að ná sér. Sem betur fer var farið að líða á seinni hluta langrar siglingar. Seglskipið hans Batavia hafði lagt af stað frá Hollandi í lok október árið áður 1628, silt niður allt Atlantshafið fyrir góðrar vonar höfða í Afríku og nú hálfu ári síðar var það komið lengst suður í Indlandshaf. Senn myndi skipið stefna í norður á sinn loka áfangastað hinnar kryddríku austur Indíur. Batavia var eitt af skipum hollenska Austur-Indía-félagsins, auðugasta og máttugasta fyrirtækis heims á þessum tíma og sjúklingurinn Francisco Pelsiart var æðsti maður eða yfir kaupvörður félagsins um borð. Það þýtti að hann var stöðuhærri og valdameiri en sjálfur skipstjórinn. Það var skipstjórinn Arjen Jakobs sem átti seinni næturvaktina og tilfari Batavíu þessa nótt sem Pelsiart yfir kaupvörður lá og barmaði sér í rúminu og allt í einu, nokkrum klukkustundum fyrir dögun, fekk skipið á sig þungt högg, svo þungt að Pelsiart féll út úr rúmi sínu. Hann klöngraðist á fætur og hljóp út á tilfar á náttfötunum, skipið hafði numið staðar. Greinilega lent á einhverri óvæntri fyrirstöðu í myrkrinu. Hvað hefur gert, skipstjóri, spurði Pelsiart æstur að þú hefur með kæruleysi þínu brugðið snöru hálsokkar. Jakobs skipstjóri reyndi að afsaka sig. Hann hafði ekki sopnað á verðinum fullirti hann. Hann hafði raunar séð eitthvað ljóst út úr myrkrinu í fjarska en vaktmaðurinn á undan honum hafði fullvisað hann að þetta væri bara tungsljósið sem speglaðist svona á haffletinum. Það var of seint að fást mikið það. Þegar fór að byrta varði ljóst að Batavia hafði steitt á kóralrifi og satt þar pikkfast. Þykkur skipskrokkurinn hafði ekki brotnað við áreksturinn en það var hvassviðri og öldur lömdu skipið sem farið var að halla all ískikilega. Hvar nákvæmlega þeir voru niður komnir það vissi Guð einn. Þeir höfðu kannski ekki búist við þessu kóralrifi nákvæmlega þarna en þekking kaupskipamanna hollenska Austur-Indía-félagsins á hinu mikla flæmi sunnanverðs Indlandshaf sem skip þeirra sildu á leið í kryddlendur Austurlanda, sú þekking var í raun ekki ígja mikil. Sem yfir kaupvörður og skipstjóri Batavíu reyndu að átta sig á stöðunni uppi á þilfari, bárust angistar vein neðan úr skrokki skipsins. Ótti og örvænting. Það voru meira en 300 manns borði í Batavíu og vandræði skipverjanna voru rétt að byrja.

Það var þegar Jerónýmus Kornelisson eða Kornelis var komin í öngstræti í lífinu sem hann ákvað að grípa til þess örþrifaráðs að fara á sjóinn. Hann var fæddur líklegast 1598 í Laufarden höfuðstað Fríslands sem þá var hluti af sjö sameinuðum lýðveldum Niðurlanda þar sem nú er ríkið Holland. Lítið er vitað ættir hans og æsku en líklegast hefur fjölskylda hans verið ágætlega stæð af borgarstétt. Jerónýmus litli gekk í skóla í nokkur ár eins og önnur börn í lýðveldunum og lærði kenningar kalvinismans sem niðurlensku lýðveldin höfðu aðhylst síðan á ofanverðri 16. öld.

gerði svo til apotekara og hefur að líkindum lokið því námi 25 ára eða svo 1623. Nokkrum árum síðar spurðist til hans í næst stærstu borg Niðurlanda Harlem í hinu eiginlega Hollandi þar sem hann hafði opnað eigin apotek við eina af aðalgötum bæjarins. Apotekarar, þó ekki væru þeir alveg eins sprenglærðir og læknar, nutu virðingar í hollensku samfélagi og gátu haft góðar tekjur af sölu allskins seiða, jurta og dufta. Í Harlem var nóg af vel stæðum kunnum sem þurftu eitthvað við margvíslegum kveisum sínum og kvillum, svo apotekarans Jeronímusar Cornelis hefði átt að bíða þar þægileg framtíð. En í raun og veru rak hver ógæfan aðra í lífi hans. Hann gifti sig konu að nafni Búlítjún Jakobsdóttur sem við vitum annars lítið Þau eignuðust son í november 1627 en Búlítjún veiktist svo illa eftir fæðinguna að Jeronímus varð að fá fóstru til að sjá ungabarnið meðan eiginkonan lá á sóttarsæng. Af einhverjum ástæðum réð apotekarinn til starfans heiltken nokkra Jansdóttur sem einstaklega vont orð fór af í Harlem. Hún var sögð skapvond og ódygðug og eftir nokkrar vikur í hennar umsjá var litli drengur Jeronímusson líka orðin veikur og lést hann 27. februar 1628 varla 3 mánaða gamall. Ungbarnadauði var svo sem ekkert óvanalegur á þessum tíma helmingur hollenskra barna dó fyrir kynþroska aldur. En dánarmein litla piltsins var óvenjulegt. Útbrot á líkama hans og önnur einkenni bentu greinilega til þess að hann hefði látist úr sífilis. Kanski hafði barnfóstran ódygðuga smitað barnið. En meðal góðborgara Harlem var pískrað að barnið hefði smitast af foreldrum sínum sem væru þá ekki heldur sérlega dygðug. Og fáir vildu versla lyf og smyrsl af sífilis smituðum apotekara. Nokkrum mánuðum eftir dauða litla drengsins mitt ár 1628 var ungi apotekarin Jeronímus Cornelis komin í mikil vandræði, stórskuldugur og við honum blasti gjaldþrótt. Hann reyndi að bjarga mannorði sínu með því að safna vitnisburðum að víst hefða verið barnfóstran sem var sífilissjúk, ekki þau hjónin. En allt kom fyrir ekki. Í lok september þurfti Jeronímus Cornelis að afhenda kröfuhöfum sínum apotekið og allar aðrar eignir. Bara örfáum vikum síðar ákvaða hann að kveðja eiginkonu sína í Harlem og halda til stærstu borgar Niðurlanda Amsterdam. Þar knúði hann dyra á höfuðstöfum hollenska Austur-Indíafélagsins við gamla aðalstræti borgarinnar og sótti vinnu. Jeronímus Cornelis var nýlega gjaldþrota með engin sérstök meðmæli, eiginlega rúin mannorði og hafði aldrei starfað við kaup hvað þá sjómennskum. Ekkert af þessu kom að sök. Vinnan hjá Austur-Indíafélaginu var þess eðlis, svo hættuleg og gjarnan svo ömurleg að félagið hafnaði fáum. Jeronímus Cornelis var ráðinn á staðnum og fékk snarlega pláss á kaupskipi á leið austur á bóginn.

Undir lok 16. aldar höfðu hollensk skip farið að sigla hálfa leið yfir hnöttin til eyja austur India, nú eyja Indonesíu. Siglingaleiðir sem áður hefðu verið nær eingöngu á færi portugalskra og spænskra sæfara. Að sækja þar varning sem orðin var mjög eftirsóttur í Evrópu krydd. Þessar siglingar tóku langan tíma, oft meira en ár og voru mjög áhættusamar. Mörg skip sneru hreinlega ekki aftur, lentu í sjávarháska, sjóræningjum eða öðrum skakkaföllum á leiðinni. En þegar allt gekk að óskum gat hagnaðurinn af slíkum kaupferðum verið gífurlegur, enda Evrópubúarornir sjúkir í að lífga upp á annars lítil fjörlegan, þurran og úldin kostsinn og til í að borga háar fjárhæðir fyrir framandi bráðbæti efni eins og pipar, muskat og negul. Til að takmarka áhættu fjárfesta tóku nokkur hollensk skipafélög sem gert höfðu út skip Austurabógin höndum saman í mars 1602 og mynduðu hið sameinaða Austur-Indíafélag. Og það gekk afburða vel. Á örfáum árum náði það nær einokunarstöðu í verslun á Krydd-eyjunum. Skip keppinautarins enska Austur-Indíafélagsins urðu að leita annað og var það hreinlega orðið eitt auðugasta og mektugasta fyrirtæki heims. Fjárfestarnir heima í Hollandi grættu á tá og fingri þegar skip félagsins sneru heim til hafnar hlaðin kryddunum góðu. En almennir starfsmenn á skipum félagsins og í kaupstöðunum í austri urðu hins vegar sjaldnast eins farsælir og fjárfestarnir. Launin sem hið vell auðuga Indíafélag borgaði starfsfólki sínu voru ekkert sérstök. Sjóferðirnar austur eftir voru hættulegar, langar og ömurlegar og komin allaleið til austur India lifði meðal hollenskur kaupmaður þar bara nokkur ár. Á kryddeyjum úði og grúði af framandi sjúkdómum sem armir Evrópumenn höfðu engar varnir gegn. Svo hollenska Austur-Indíafélagið tók eiginlega við öllum þeim sem voru til í að melda sig á skip austur og Jerónimusi Cornelis, gjaldþrota mannorðslausum apotekara, var því tekið fagnandi. Hann fekk ágæta stöðu, var strax skipaður undir kaupvörður, nánasti undirmaður yfir kaupvarðarins, æðsta manni félagsins á hverju skipi, á nýju flegi sem einmitt þarna síðsumars 1628 var verið að leggja loka hönd á í skipasmíðastöð Austur-India félagsins við höfnina í Amsterdam. Það var eitt stærsta og burðugasta skip sem félagið hafði látið byggja til þessa, 45 metrar frá stefni aftur í skut, hnaus þykkur skrokkur úr eik og furu, þrjú stór möstur og meira en 20 fallbyssur til öryggis. Skip svo tilkomum mikið að það fekk nafn höfuð kaupstaðar Indíafélagsins á eyjunni Jöfu Batavia. Og Batavia þessi var flaggskipið í flota 6 kaupskipa sem halda áttu Austurabóginn til verslunar í október 1628. Síðla haust svo í byrjun vetrar í Evrópu voru vindar jafnan hagstæðir til skjótrar siglingar suður Atlantshafið og gengi alltaf á skumgáttu kaupskipin verið komin til Austur-India 6-9 mánuðum síðar eða einmitt cirka þegar ný krydd uppskera var tilbúin til flutnings á evróska markaði. En fyrst var það ferðin út eftir. Umfangsmikla lestir seglskipsins Batavíu voru fylltar af vistum til margra mánaða siglingar. Það var ekki lítið sem þurfti, en það ekki bara örfáir kaupmenn sem sildu með skipinu austur. Það kostaði mannafl að sigla svo stóru skipi. Áhöfn Batavíu sjómennirnir voru 180 talsins. Síðan voru 100 hermenn sem hefja áttu störf í kaupstöðum Indíafélagsins eystra og slæðingur af öðru fólki sem af einhverjum ástæðum átti erindi austur eftir. Alls voru eitthvað 330 manns sem borði í Batavíu. Að
stýra þessum fljótandi kastala eins og stærstu skip Austur-Indíafélagsins voru eitt sinn kölluð á áfangastað kom í hlut skipstjórans Ariens Jakobs. Hann var frá litlu fiskiþorpi í grenndið Amsterdam, margreindur sjóari sem hafði verið í tvo áratugi hjá Austur-Indíafélaginu, þraukað margar siglingar austur eftir og unnið sig upp í stöðu skipstjóra á henni tilkomu miklu Batavíu. Þó var hann í raun ekki hæst ráðandi á skipi sínum því það kom jú í hlut yfir kaupvarðarins aðsta fulltrúa félagsins og yfir kaupvörðurinn á Batavíu var sömuleiðis aðsti maður þess flota kaupskipa sem Batavíu leitt

hætti og lagði af stað austur í október 1628. Sá maður var Francisco Pelsjart, hann var frá Antwerpen í sunnanverðum Niðurlöndum af ágætum ættum uppalinn í kaþólskri trú en fór lengt með það þegar hann sótti vinnu hjá Austur-Indiafélaginu tvítugt því félagið réði einungis mótmælendur. Eftir nokkur ár sem óbreyttur starfsmaður hafði Pelsjart verið sendur til Indlands að huga viðskiptum félagsins þar, fyrst í Súrat, bæ á norðvesturströndinni og svo í henni fornfrægu höfuðborg Mókulanna Agra. Þar gat hann sér ágætt orð sem kaupa hérðin en fekk þó ekki endurnýjaðan samning 1627 eftir 7 ár í landinu. Heldur var honum þá gert að snúa aftur til Evrópu og taka við einu af skipum félagsins. Hann lagði af stað heimleiðis með skipinu Dordrecht skömmu fyrir jól 1627. Skipstjóri þess var nýri fæinu Arjen Jakobs, loksins orðin skipstjóri, eftir mörg ár á skipum Indíafélagsins. Á skipsfjöl kom þeim Pelsjart og Jakobs eiginlega strax illa saman. Jakobs skipstjóri var drykkfeldur og ófeimin við að drekka hressilega þó merkilegir menn frá félaginu eins og Francisco Pelsjart væru borð í skipi hans. Snemma á heimferðinni lenti Pelsjart og Jakob saman eftir að sá fyrirnefndi hneykslaðist á drykkju þess síðarnefnda sem lét einhverjar svívirðingar falla á móti. Og upp frá því hötuðust þeir eiginlega þeir Pelsjart og Jakobs. Það var því nokkuð óheppilegt að næsta verkefni sem Indíafélagið útlutaði Pelsjart eftir að hann komst heim var einmitt að gegnastöðu yfirkaupvarðara á henni nýsmíðuðu Batavíu, skipi undir stjórn hins drykkfelda óvinnar hans Arjens Jakobs. Ekki var hægt að andmæla því sem ákveðið var af hinnum háu herrum í höfuðstöðum félagsins í Amsterdam og því varð svona að vera. En eflaust hefur stemmingin borði henni glæsilegu Batavíu verið örlítið súr þegar skipið lagði loks úr höfn frá vestur frísnesku eyjunni Texel 29. oktober 1628.

Sér til halds og trausts hafði Francisco Pelsjartin alls óreinda undirkaupförð og fyrirverandi apotekara Jerónímus Cornelis. Mögulega kom þeim heldur ekkert vel saman, kannski sæmilega í fyrstu, en ástandið borði í Batavíu átti bara eftir að versna. Framundan fyrir sálirnar 330 sem veltust borði í kaupskipinu var 24.000 km sigling sem við bestu skilirði og ef ekkert stórvægilegt kemi upp á myndi taka eitthvað í kringum 6-9 mánuði. Strax á fyrsta degi lenti Batavia í illviðri rétt úti fyrir ströndum Holland svo sildi í strand á sandgreiningum. Með leikni tókst Arjen Jakobskip stjóra þó að losa skipið og ferðin hélt áfram. Næstu vikurnar fikraði Batavia sig suður Atlantshafið úr nöpru vetrarveðri á norðurkveli og inn í þrúandi hitan og vægðarlaust sólskinnið á suðurkveli. Hiti eða kuldi hvort tveggja var ansi óþægilegt í þröngum vistarverunum borði skipi eins og Batavíu. Almennt var líklegast frekar ömurlegt að sigla langar vegalengdir á seglskipum 17. aldar, hvort sem úti var heitt eða kalt. Það bil allt var rakt og illa líktandi, maturinn fábreytilegur, þurr og eða brimsaltur, óbreyttir sjóarar á Batavíu fengu sannarlega ekki að njóta þeirra krydda sem sótt voru austur eftir. Þetta voru aðalega karlmenn auðvitað á Batavíu, sjómenn og hermenn og kaupmenn og þó borði skipinu voru líka nokkrar konur. Lucretia Jansdóttir var 26

0: sára gömul efristéttarkona frá Amsterdam sem var á leið til Austur-India til eiginmannsins sem starfaði þar sem demantakaupmaður. Hún var að sögn forkunnar fögur og hefur vafalaust vakið nokkra athygli borð í Batavíu. Altjent hafði hún eftir nokkra vikna siglingu vakið athygli skipstjórans Arjens Jakobs sem virðist hafa farið að gera hosur sínar grænar fyrir henni þó bæði væru þau gift og hún raunar talsvert fyrir ofan hann í stéttaskiptingu samfélagsins á fastlandinu. Þessi áhugi skipstjórans á Lucretíu fór ekki fram hjá Jerónýmusi Cornelis undirkaupverði.
1: Þegar Batavia hafði siglt frá Sierra Leone, tók hann eftir því að skipstjórinn sýndi Lucretíu mikla vinsemd. Hann ávítti skipstjóran fyrir það og spurði hvað hann hefðist gera við konuna. Skipstjórinn svaraði því til að þar sem hún væri fríð mjög, hefði hann huga á að freista hennar. Eða fá hana til lags við sig, með gulli eða öðrum ráðum.
0: En allt kom fyrir ekki. Lucretía vildi ekki þýðast skipstjóran þó hann byði henni gull. En hún hafði með sér í ferðinni Þernu, konuðanafni Svantje Hendriks og þegar skipstjórinn gat ekki fengið Lucretíu, beindi hann sjónum sínum að Þernu hennar.
1: Nokkru síðar spurði Jerónýmus skipstjóran Hvers vegna hann sýndi Lucretíu ekki lengur sömu athygli og áður? Heldur virtist nú orðin gagntekin af Svantje? Hann svaraði því að hann hefði heyrt frá eiginkonu kokksins að Svantje væri glyðra og að auk þess hefði hann meiri ánægju af að tala við hana og verja tíma með henni.
0: Glyðra eður ei, Svantje reyndist sannarlega móttækilegri fyrir atlotum skipstjórans.
1: Þegar skipið var komið á höfðan og yfir kaupvörðurinn farin í land, opnaði Jerónýmus Cornelis óvænt dyrnar að kamarnum á þilfari og sá þar skipstjóran og Svantje í líkamlegum atlótum. Hann lokaði dyrunum aftur og gekk burt.
0: Þegar þetta vandræðalega atvik varð var komið fram í miðjan apríl 1629. Eftir nær 6 mánaða siglingu suður Atlantshafið var Batavia loks komin alla leið á syðsta odda Afríku. Batavia og hin skipin í flota Austur-Indíafélagsins kostuðu akkerum. Vaninn var að stoppa þarna og afla vista, vatns og ferskmetis frá heimamönnum. Og sjóararnir gátu gert sér örlítið glaðan dag eftir langa sjóferð.
1: Tveimur dögum síðar var yfir kaupvörðurinn farin aftur frá borði til að komast yfir nautgripi inn í landi. Skömmu síðar fór skipstjórinn líka í land og tók með sér Jerónýmus og Svantje og voru þau í skemmtiferð framundi kvöld. Þá fóru þau borð í skipið Assendelf, þar sem hegðun fyrrnefnd skipstjóra kerði mjög fram úr hófi og nóttina fóru þau borð í skipið Búren, þar sem hann hagaði sér enn verð.
0: Æðstimaður á Batavíu yfir kaupvörður félagsins Francisco Pelsiart var ekki ánægður með þetta djam skipstjóra síns Arjens Jakobs borði öðrum skipum.
1: Næsta morgun kallaði yfir kaupvörðurinn skipstjóran til sín og ávítaði hann fyrir rokafulla framkomu og afglöp og einnig fyrir að hafa tekið með sér án leyfis Jerónýmus og Svantje. Yfir kaupvörðurinn sagði að ef hann lét ekki af þessari fordæmalausu hegðun, myndi hann grípa til aðgerða og veitti honum fleiri aðvaranir.
0: Eftir hirtingu yfir kaupvarðarins sauð á skipstjóranum. Hann fór til drykkjufélaga síns, Jerónýmusar Cornelis, sem hann vissi kannski orðið að var heldur ekkert ígja hrifin af sameiginlegum yfirmanni þeirra yfir kaupverði Pelsiart. Þessar tilvitnanir eru úr vitnisburði manna sem voru um borð í Batavíu.
1: Arjan skipstjóri, sagði við Jerónýmus, það veit Guð að ef hin skipin væru ekki hérna, myndi ég taka svo rækilega í hann að hann gæti ekki staðið upp úr kóju sinni í 8 til 14 daga. En ég sver það að leið og ég sigli héðan og frá hinum skipunum, þá get ég orðið minn eigin herra. Þá spurði Jerónýmus

0: Svo virðist sem þessar vangaveltur hins móðgaða skipstjóra hafi fallið í góðan jarðveg hjá undirkaupverði Jerónimusi Cornelis. Honum var greinilega ekki heldur vel til æðsta mannsins um borð Franciscus Pelsjart og þeir Jakobs fóru upp úr þessu að plotta. Að ekki bara lúskra á yfir kaupverðinum heldur koma honum fyrir Katarnef einhvern veginn og taka hreinlega skipið yfir. Á leiðinni út eftir til Austur-India voru lestir skipsins fullar af skildingum og öðrum verðmætum til að borga fyrir kryddið þar eystra, gulli og silfri, eðalmálmum og skartgripum. Langtum meiri auðæfi en þeir sem óbreyttir starfsmenn félagsins gátu gert sér vonir að komast nokkuð tíman yfir með heiðarlegum störfum. Og skipið sjálft var einnig verðmætt, sterkt og svo til ný smíðað. Kanski gætu þeir farið að stunda sjórán eða bara silt með auðæfin á einhverja afskekta eyju og verið þar í friði og listisemdum þar sem þeir ættu ólifað.
1: Skipstjórinn sagði Jerónimusi að þetta yrði þeim til hagsbóta og að það sem nú var í svo lítinn hagnað að hafa af Indíaversluninni gætu þeir frekar stór auðgast á skipinu. Jerónimus spurði þá hvort þetta yrði ekki hættulegt og hvort þeim tækist svona nokkuð í raun og veru. Og skipstjórinn svaraði, láttu mig bara það, ég mun sjá þetta.
0: Til þess að geta lagt Batavíu undir sig var ekki nóg að yfirbuga bara yfirkaupurðin, ráðast á Pelsjart, henda honum útbyrðis eða eitthvað. Það voru meira en 300 mannsum borði í skipinu, hluti þeirra, hermennirnir á leið til Austur-India, höfðu aðgangað vopnum og gripu þeir til varna fyrir yfirkaupurðin. Eru þeir ekki lengi að kveða niður hvers konar uppreisn borð? Það væru þeir Jakobs og Cornelis bara tveir að plotta þetta. Þeir yrðu að fá fleiri í lið með sér og þar kom Cornelis sterkur inn ef marka má vitnisburð Pelsjarts sjálfs síðar meir. Jerónimus Cornelis hafði ekki átt inn innum sérstökum deilum við yfirkaupurðin svo vita sé, en að mati Pelsjart var það þó Cornelis sem var lykil maður í öllu þessu leynimakki.
1: Skipstjórinn var metnaðagjarn og dramblátur og þoldi ekki að nokkur annar maður hefði valdi við sér. Að auki var hann meinfísin og fullur fyrirlitningar í garð annara og klaufskur í flestu nema því er varðaði sjómennsku. Jerónimus var hins vegar mælskur og kunni að gefa lygum sínum yfirbragð sannleika. Hann var miklu slóttugri og kunni að hrífa fólk með sér.
0: Enda gekk fljótlega í lið með uppreisnarmönnunum Jan Everts yfirbátsmaður, einn af æðstu mönnum skipsins á eftir skipstjóra, sem og nokkrir hermannana borð. Kannski leist þeim betur á að frista gæfunar sem sjóræningjar en hermenn austur Indíafélagsins. Og eftir brottför frá Afríku fór Arjen Jakobs skipstjóri laumulega án þess að vekja sérstaka eftirtækt annara borð að beina skipi sínu örlítið af leið. Svo að smátt og smátt varð Batavia viðskila við hinn kaupskipin sem hinga til höfðu silt í samfloti við hana alla leiðina frá Hollandi og Batavia sildi áfram einn.

Þó bæst hefði í hópin voru rúmri viku eftir að Batavia hélt áfram ferðsynni frá sunnanverðri Afríku, uppreisnamennirnir með þeim Jakobs og Cornelis þó einungis eitthvað á bilinu 10 til 20. Það var ekki nóg til að

0: taka heilt skip. En forsprakkarnir tveir heldu þá að þeir hefðu dottið í lukkupottin. Francisco Pelsjart yfir kaupvörður varð allt í einu alvarlega veikur. Við vitum ekki nákvæmlega hvað hrjáði hann en hann neittist alltént til að leggjast í rúmið og lá þar vikum saman. Það var læknir um borð í Batavíu en það var afar takmarkað hvað skipslæknar 17. aldar gátu hjálpað sjúklingum sínum lengst á hafi úti. Og ætla má að Jakobs og Cornelis hafi, þegar veikindi Pelsjarts ágerðust, farið að gera sér vonir að hann hefði þetta alls ekki af. Myndi hann geispa gólunni, eru þeir tveir sjálfkrafa aðal mennirnir borð án þess að hafa framið nokkurn glæp enn og þá gætu þeir gert það sem þeim sýndist við skipið. En svo fór svo ekki. Eftir þrjár vikur á sjúkraseng stöylaðist Pelsjart aftur á fætur og birtist úti á þilfari. Þá var komin 13. maí 1629 og Batavia á fleigi ferð með hagstæðum vindum austur yfir sunnanvert Indlandshaf. Vikurnar sem yfirkaupvörðurinn lá höfðu Jakobs og Cornelis lítið hirt að afla sér fleiri vitorsmanna, orðnir svo vissir að Pelsjart væri alveg að deyja. En þarna voru góð ráð dýr. Þeir urðu að fá fleiri menn á sitt band fljótt áður en skipið væri komið of nálægt áfangastað austur Indíum. Annarkvor þeirra fekk þá, já, fremur óvenjulega hugmynd. Þeir myndu setja á svið árás á helstu hefðardömuna borð hana Lucretíu Jans. Grímuklættir menn myndu ráðast á hana og svívirða og yfirkaupvörður Pelsjart, sem var jafn hrifin af Lucretíu og margir aðrir kallmennum borð, hann hlytið að bregðast við með offorsi. Þar eð ekki væri víst hverjir árásamennirnir væru, hugsuðu uppreisnamennirnir, myndi hann því neyðast til að refsa allri áhöfninni. Slíkt óréttlæti myndi gera hann strax og óvinsælan borð í eigin skipi að mennirnir myndu rísa upp gegn honum. Svantje, ástkona Jakobs skipstjóra og þerna Lucretíu, tók þátt í þessu óvenjulega plotti.
1: Í viðurvist Svantje rættu þeir lengi sín á milli og veltu fyrir sér hvernig þeir getu smánað frúna, hvað yrði henni til mestrar vansæmdar og hvað yfir kaupvörðurinn myndi telja alvarlegast. Lagði Jerónýmus til að skera hana á kinn með hnífi. Það geti einn maður gert og fáir myndu átta sig á því að þeir hefðu staðið að baki verkinu. Skipstjórinn var á annari skoðun. Hann taldi betra að margir menn tækju þátt í árásinni. Því þá geti yfirmaðurinn ekki refsað þeim öllum, nema valda miklu uppnámi borð.
0: Að kvöldi 14. maí, daginn eftir að Pelsjart reis af sóttarsæng, réðst Jan Everts yfirbátsmaður á samt sjö mönnum öðrum, allir grímuklættir, á Lucretíu Jans þar sem hún var á leiðinni í rúmið að loknum kvöldverði. Þeir drógu hana inn í dimmt skúmaskot, þukluðu undir pilsinennar og möguðu svartri tjöru í andlitið á henni. Svo letu þeir sig hverfa, örfáum andartökum síðar. Lucretía var óskorin og að mestu óslösuð en öruglega hans í skekin á sálinni. Þegar Francisco Pelsjart yfirkaupvörður heyrði af árásinni, urðu viðbrögð hans ekki þau sem uppreisnamennirnir tilvonandi höfðu vonast eftir, sem sé að hann fyrirskipaði strax strangar refsi aðgerðir gegn gervallri áhöfninni. Hann gerði raunar ekki mikið. Kannski vegna þess að hann hefur grunað hverjir voru að verki og mögulega hvað lá þar að baki. Og hann hefur kannski ekki viljað koma viðkvæmu samfélaginu borð í uppnám og styggja sína nánustu undirmenn þegar svo langt var liðið á ferðina. Betra kannski að bíða þar til skipið Batavia kæmi til hafnar í kaupstaðnum Batavíu á Jöfu þar sem yfirvöld austur Indíafélagsins gætu fært þá seku í járn. Betra að bíða aðeins, hugsaði kannski Pelsjart yfir kaupvörður þarna miðjan maí 1629.

1789 og það gerðu uppreisnarmennirnir Jakobs og Cornelis líka eftir að Lucretíu plott þeirra fór út þúfur. Best að bíða að

Atlantshafið fram hjá Madagaskar og ýmsum smáeyjum eins og evrósk skip höfðu þá lengst af gert í kjölfar Portugala frumkvöðlana í siglingum á þessum slóðum hafði bráir þessi komist að því að sigldi maður enn lengra suður frá góðrar vonar höfða Afríku lenti maður í afar hagstæðum vestanvindum sem fleittu skipum hratt og öruglega austur hafið mikla. Síðan þegar Brauer áætlaði að hann væri kominn á svipaða lengdargráðu og krydd eyjarnar, beindi hann skipi sínu í norður og komst þannig á áfangastaðtæpu hálfu ári eftir brottför frá Niðurlöndum eða mörgum mánuðum á undan áætlun. Eitt vandamál á þessari annars snildarlegu leið sem öll skip austur Indíafélagsins urðu frá þessu að fylgja var að það var með siglingatækni 17. aldar ansi erfitt að reikna það rétt út á hvaða lengdargráðu skip væri komið og því talsverð hætta á því í þessum góðu vindum að skip sigldu hreinlega of langt í austur. Og vitneskja evróskra sæfara hvað nákvæmlega væri þarna hinum megin á hnettinum var enn ansi þokukennt. Þó að ýmsar sögusagnir væru mikið landflæmi sem lindist þarna einhverstaðar í suðri, var þetta löngu áður en Evrópumenn gerðu sér fyllilega grein fyrir Ástralíu, staðsetningu hennar og sönnu umfangi. Indíuskip á villigötum höfðu á undanförnum árum rekist á land þarna lengst í suðri. Hvort það var hið goðsagnakenda suðræna meginland eða einhverjar eyjar, það var engin alveg vissum og eitt skip enska austur Indíafélagsins hafði til að mynda strandað fyrir utan það sem líklegast var vesturströnd Ástralíu 1623. Það varð sum sé að fara varlega og vera vel vakandi þegar siglt var austur Indlandshafið bráir leiðina góðu. Og kannski var engin sérstaklega vel vakandi eða varfærin borði í Batavíu þarna mitt ár 1629. Yfir kaupvörðurinn nýstígin upp úr erfiðum veikindum og með grunnsemdir ráðabrugg gegn sér borð. Skipstjórinn sannarlega að leggja á ráðin hvernig best hann kæmi yfir kaupverðinum fyrir Katarnef og þegar búinn að stefna skipi sínu lítið eitt af leið til að losna við hin skipin í kaupflotanum. Þau skip voru orðið víðs fjarri. Batavia var eitt á ferð lengst úti á hafi og hvort sem það var með ráðum gert eða reyfar skipið komið langt af leið. Og áður en uppreisnamennirnir borð gátu látið til skarar skríða, sigldi kaupskipið Batavia í strand.

Þetta var í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði Batavíu, skip hollenska austur Indíafélagsins sem strandaði á leið til kryddkaupa í Indlandshafi 1629. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun.

Hér heyrðum við Ingibjörgu Guðjónsdóttur söngkonu og Tinnu Þorsteinsdóttur píanóleikara flytja Fiðrildin úr Heimkynnum við sjó eftir Karolínu Eiríksdóttur. Textin eftir Hannes Pétursson.

0: Það er komið að speglinum endurfluttum frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er speglinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjardóttir. J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana frestaði fyrir hugaðri ferðsynni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í átt að friðarsamkomulagi milli Bandaríkjana og Íran áttu að fara fram í dag. Ísraelar og Hezbollah samtökin í Líbanon hafa samið vopnahlé. En við byrjum hér heima. Fundum Alþingis hefur verið frestað til 8. september og þingmenn því komnir í sumarfrí. Meðal frumvarpa sem hafa verið samþykkt á þinginu undanfarnadaga eru lögum stofnun innviðafélags. Frumvarpið var samþykkt í gær kvöld með 34 atkvæðum stjórnarliða en stjórnarandstæðingar greiddu ekki atkvæði. Innviðafélaginu er samkvæmt frumvarpinu ætlað að halda utanum uppbyggingu stórra þjóðhagslegra mikilvægra samgönguverkefna á samt að tryggja fjármögnun og hraða framvindu slíkra verkefna. Allt hlutafé félagsins á að vera í eigu ríkissjóðs og til að styrkja fjárhag félagsins er einnig til skoðunar að færa því eignarhald á þegar byggðum mannvirkjum á borð við Hvalfjarðargöng, Vaðlaheiðargöng og brú yfir Hornafjarðarfljót. Jafnframt er nefnt að mögulega verði tekin upp veggjöld á leiðum eins og Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi til að dreifa gjaldbyrði og minnka framlög úr ríkissjóði. Stjórnarliðar lögðu áherslu á samþykkt frumvarpsins til að setja aukin kraft í vegaframkvæmdir en stjórnarandstæðingar sögðu frumvarpið illa unnið og fela í sér gjaldtöku ofan á skatta sem þegar séu lagðir á aukutæki. Þeir eru komnir hingað Dagur B. Eggertsson þingmaður samfylkingarinnar og Stefán Vagn Stefánsson þingflokksformaður framsóknarflokksins. Dagur, ef við byrjum á þér, kostir þessa innviðafélags?
2: Ég er eint að koma svo mannamál með því að tala FN3. Þetta er félag sem á að flýta, fjármagna og framkvæma stórar samgönguframkvæmdir, innviðaframkvæmdir, sem annars myndu annarkort bara dragast eða taka mikið fé frá öðrum samgönguframkvæmdum. Og ég held að Ísland sé kannski eitt af þremur til fjórum löndum í Evrópu sem ekki að nýta þessa leið og þessna höfum við að læra af reynslu annara þegar við vorum að undirbúi þetta. Svona hugmyndir hafa flogið fyrir árum saman í pólitíkinni en núna erum við búin að klára þetta og maður segja þetta sé að svona dansk-færeyskri fyrirmynd til þess að við þurfum ekki að finna upp hjólið. Þarna erum við að stofna sjálfstætt félag sem verður ekki hluti af ríkisrekstrinum með hefðbundum hætti fjármagna sig með veggjöldum og á markaði til þess að flýta, þar sem það tekur lán og reynslan erlendis er að þá fást mjög góð lánskjör við getum flýtt framkvæmdir sem annars eruðu mikið setna á dagskrá eins og Hvalfjarðargöngin kannski sönnuðu að þá þó að við höfum svona efasemdir áður en í þetta ráðist að þá velja nú flestir þá leið sem að þessi félög byggja upp jafnvel þú þurfa að borga aðeins þannig að sko allir ekki bara í pólitík, þetta er bara hringin í kringum landi hafa verið að kalla eftir meiri og hraðari samgönguframkvæmdum árum saman, áratugum saman, þannig að þetta er leið til þess að standa við stóru orðin þetta er leið til þess að fjármagna stærri verkefnin og þetta er leið til þess að flýta því sem annars væri svona bara á sjóndöldarhringnum og ef þetta lánast vel þá skapar þetta líka svigrúm í hefðbundu samgöngu áætluninni. Þannig að verkefni sem að núna eru á henni og færu þarna inn myndu losa fé sem við gætu þá nota til þess að eyða einbreiðum brúm og fara í alls konar verkefni sem eru ofalega á forgangslistanum en hafa samt ekki komist inn á hinna formlegu samgöngu áætlun.
1: Stefán, þið er stjórnarandstöðunni, þið hefur svona líst yfir að þið eru ekkit ósátt við stofnun þessa félags en þú hefur verið gaggrinninn á útfærsluna og meðal annars talaði um að þú óttist að þetta muni frekar gagnast höfuðborgarbúum heldur en landsbyðinni.
3: Já, það er alveg rétt sem að Dagur segir, að við erum búin að vera að ræða um innviðafélag í ára tíu öruglega í stjórnsýslunni og höfum náttúrulega dæmið af Hvalfjarðargöngum sem að hefnaðist afskaplega vel og eftir það svona fór nú voru menn að hugsa hvernig menn gætu útfært svona innviðafélag. Og ég er alveg sammála því að sko að þú veist, þetta er gríðlega mikilvægt verkefni. Við þurfum, ég held að sé allir sammála það að við þurfum að komast á þann stað að geta tekið þessa stærri samgöngur sem eru raun og veru þá arðbærar og komið þeim út fyrir samgöngu áallum þannig að þau þurki ekki upp allt framkvæmta fyrir ríkisins á samgöngu áallum. Þessa hugmyndafræði er við öll sammála sko í grunninn en við höfum áhyggjur á útfærslan mun ekki ganga upp reynlega. Tæknilega mun útfærslan ekki ganga upp hvað varðar að félagið náir einu að byggja upp sko ákveðna premju eða sem sagt til þess að búa til sjóðin til þess að deila þá út á, í önnur mannvirki. Ég hef líka bent á það að þegar að, sko í fyrri umræðum innviðafélag þá höfum við verið að tala verkefni á landsbyrðinni og það er alveg ljóst að nú varstu komið með fyrirtæki eða félag, sérhlutafélag sem er á markaðslegum forsendum sem að mun bara fara í arðbærar framkvæmdir. Hvað þýðir það? Það þýðir það að verkefni sem eru sem sagt, það sem umferðin er ekki nægjaleg eins og til dæmis Fljótagöng og Súðavíkugöng sem hafa nú verið nefnd mun ekki falla í undir þetta félag nema þá að komi hreinlega fjármagn úr ríkissjóði úr samgöngu áallun inn í það. Þannig að það nægir ekki að grípa það, ekki með nægilegum hætti. En auðvitað er það rétt eins og Dagur segir að það skapast svigrúm inn í samgöngu áallun fyrir þá verkefni sem eru tekið þaðan út og sett inn í innviðafélagi. En það er náttúrulega stjórnar innviðafélagsins algjörlega í lóa lagt hvaða verkefni þau taka. Sko. Þannig að þetta er svona pínulítill fugli í skói en ekki hendi. Sko. Mm-hmm.
1: Ef við ferum með mitt dagur út í þessa stjórn innviðafélagsins, hvar verður ábyrðin?
2: Sko ábyrðin eru þetta skýr hjá innviðafélaginu sem er sjálfstætt. Þannig að stjórnin verður valin á faglegum forsendum og við vitum að öll verkefni þurfa að standa svo kallað markaðspróf sem er alþjóðlegt fyrirbæri. Svona eiginlega bara bókhaldslegt fyrirbæri, þú þarf bara hérna, uppfylla tiltekna kröfur til þess að félagi bæði fái góð lánskjör og telji sjálfstætt. Ábyrðin á pólitískri forgangsröðun er hins vegar eftir sem áður hjá Alþingi og innviðafélagi ræðst ekki nein verkefni nema Alþingi hafi samþykkt að þau séu annarkort á samgöngu áallun eða séu sérstaklega tilgreind í samgöngu áallun og merkt til skoðuna fyrir innviðafélagið. Þannig að ég áttum á því að þetta samspil getur verið svolítið hérna, flókið að skilja svona sem útarsvital eða jafnvel á pappír og ég held að þetta verði ekki ljóst fyrir en að við sjáum verkefni farin innviðafélagið og þá kemur tillaginn og alþingi hvernig svigrúmi verið nýtt til annara verkefna og þá bæði muni sannast hvað innviðafélagið mikilvægt til þess að geta flýtt verkefnum sem fara þókað inn en líka mikilvægt í hinum skilningnum að rýma til fyrir öðrum verkefnum sem ekki komust á samgöngu áallun. Sko vandinn í pólitíkinni finnst mér hafa verið ákveðin svona trúveruleika vandi vegna þess að velmeinandi þingmenn allra flokka allt land hafa verið að boða stórframkvæmdir alveg hægri vinstri án þess að hafa annarkot kraft eða kjark til að klára málin og vera heiðarleg við kjósendur að segja já, ef við ætlum að bæta svona miklum framkvæmdu við, þá verður að sækja peningan eitthvað með veggjöldum eða sköttum og en það er svona ákveðin freisting að boða bara verkefnin en ekki fjármögnunina og það sem að ég myndi segja að við höfum bara val sem samfélag ætlum að fara í svona átak í innviða fjárfestingu eða ekki.
1: Mm. Stefán, þú ömmert þessi fjármögnun félagsins. Þú hefur ágjör af, svo sagði ráðan, aukinni skattheimtu á bifreiðeigendur.
3: Já, þú veist, og hérna, ég hef nú alltaf gaman að hlusta dag og hérna, það breytist
2: ekki. Náðu
3: ég
2: að samfæra?
3: Nei, en hérna, og það breytist ekkert núna í morgun, sko. Það er alveg rétt sem Dagur

0: og segir að hérna oft hafa þingmenn farið hér og lofað hinu og þessu og í það er svolítið það sem við erum að gera núna, finnst mér. Og hérna áhugavert að heyra dag taka þessa samlíkingu vegna þess að við erum til dæmis með fljótagöngarnir sem að innvegar á þar að er búin að lofa. Fljótagöng, eins og ég sagði áðan, eru ekki arðbær framkvæmd. Þau ná ekki þessu markaðsbrói sem Dagur var að tala um, þannig að þau þarf að vera fjármögnuð að ríkinu. Ríki þarf að borga fljótagöng. Það er ekki fjármagn fyrir þeim í fjármála áætlun sem við vorum að samþykkja. Það er ekki minnst á þau þar. Það er minnst á þau í samgöngu áætlunni, en þar eru þau stjörnumvert sem ófjármögnuð. Þannig að það er ekki fjármagn neinstæðar í neinum áætlunum ríkisins fyrir þeim jargungum. Bara þannig að það sé sagt. Þannig að ef að ríkið ætlar að fara í þetta, þá þarf það að koma í fjárlögum. Og ég meina gott og vel, það er allt í lagi, en það er mjög sérst að það hafið ekki neinum áætlunum. Það er kannski það sem ég er að benda og hérna, sko, og það er líka þetta með væntingarnar. Ég meina, við vorum hér í umræðu fyrir áramót ýmsa hluti, til dæmis kílómetragjaldið eins og Dagur nefnir það sem að var hækkað 3,3 miljarda frá því kerfi sem að við vorum í, sem lendir á bifræðigandum. Við erum með 7,5 miljardar í aukin vörugjöld sem lenda á bifræðigandum og svo vorum við nú mjög skemmtilegur umræði hérna síðasta sumar um veiðigjöldin sem að eru áætlaði 7,5 miljardur á ári og allt átti þetta að fara í samgöngumál og allt átti þetta að fara í samgöngumál og landsbyðin og svo skoðum við samgöngu áætlun og fjármála áætlun og þá er náttúrulega alveg ljóst að aukningin á milli ára er 4 miljardar í fjármála áætlun frá 25 til 26 og lækkar svo held ég með 1,4 út tímabili. Þannig að það er alveg ljóst að það er væntingar sem voru gefnar þá. Það er ekki verið að standa við það er verið til fjármögnun eða aukningu fjármags inn í samgöngumálin. Og það er ekkit fritt í þessu sko. Það er kannski það sem við erum að benda á. Það er þá sko almenningur sem borgar, það er umferðin sem greiðir og hérna, ef maður tekur tölurnar saman það sem að áætlað er að innviðafélagi geti tekið í veggjöld, betri samgöngur geti tekið í veggjöld plus aukna skattheimtu núna bara áramótin þá er þetta sko uppað sem hleypar myndi 30 og 40 miljardum á ári sem mun lenda á bifræðigjöndum. Þannig að, já.
1: Ef ég ekki maður sinni, ég get alls ekki staðfest þessar tölur upp á 30-40 miljóra ári. Ég get hins vegar staðfest það að það verið farið í fljótagöng, þau eru efst á forgangsröðun samgönguáætlunar. Það er rétt hjá Stefáni að í núna liggur ekki fyrir hvort að þau fari inn í innviðafélag og það er líka rétt hjá honum að þá þarf meðgjöf frá ríkinu inn í innviðafélagi vegna þess að það er ekki nægilega mikil umferð þeim tengt en það gæti skapa svigrúm innan samgöngu áætlunar vegna annara verkefna sem fær inn í innviðafélagið eða þyrfti sérstaka fjármögnun. Það skiptir miklu máli að almenningur finni að ef einhver er að borga veggjöld einhver staðar að það sé raunverulega fara í framkvæmdir. Ég held að ef að segja pyrringur eða andstaða skapist fljótt ef að fólk hefur á tilfinningunni að það sé að setja borga veggjöld og svo bara fari það í einhver óskilgreinda hít einhver staðar annar staðar. Þannig að ég held að gegsa í þarna varðandi gjaldtökuna og í hvað hún er notuð skipti mjög möglu máli. Og mikilvægt að við séum mjög opinn og reynum að útskýra eins og verum að gera núna að innviðafélagið er hugsa þannig að það verði svona snjóbolti sem stakki þannig að eftir því sem að félagið eflist þá geta það tekist höndur stærri verkefni og fleiri og nýst betur. En auðvitað er gert ráð fyrir tekjum af veggjöldum þannig að þau megi heldur ekki vera úr hófi þannig að félagið þarf alltaf að finna hagkvæmustu leiðir til þess að fara í sína framkvæmdir og það er reynslan erlendis að það hefur gengið nokkuð vel.
2: Og við getum sjálfsagt rætt þetta alla helgina en tíminn er hlaupin frá okkur. Stefán, viltu? Ég segi að þú ert ólmur í að koma eitthvað.
0: Nei, ég meina það, við dagur erum nú búin að tala svolítið með þannig í þingi og fólk getur nú farið bara á alþingisvegin og ná sér inn og
1: geggja það bæ ráð til fólks og farið á alþingisvegin
0: í sólunum helgina. Ná í nokkar ræður fyrir okkur degi og

0: og ef það vantar
1: eitthvað til þess að betri neta.
0: Já, fylla í eyðurnar vegna þess að það alveg rétt. Það þetta tala um þetta endalaust. Ég ætla bara að segja hérna restina, ég vona svo innilega þetta virki. Ég hef efasemdir þetta. Mm. Og ég hérna vegna þess við þurfum á svona félaga halda.
1: Takk kærlega fyrir komuna Stefán Vagn og Dagur B. Eggertsson.
0: Takk.
2: Stjórnvöld í Sviss hafa ekki gefið út nýja dagsetningu fyrir viðræður framkvæmd viljayfirlýsingar sem á að leiða til friðarsamkomulags til að binda enda á stríðið í Mið-Austurlöndum. Viðræður voru fyrirhugaðar í dag. Svissnesk stjórnvöld tilkynntu í morgun að viðræðunum yrði frestað eftir að för J.D. Vance var að forseta Bandaríkjanna til Sviss var sömu leiðis frestað. Fréttaveitan AFP hafði eftir talsmanni Hvíta hússins í gærkvöld að fyrirkomulag samningaviðræðnanna hefði hvorki verið einfalt né fyrirsjáanlegt þar sem ekki hafði verið staðfest að íranska samninganefndin myndi koma til Sviss. Nicolas Bedó, sem fer fyrir svissnesku samninganefndinni, segir að tíminn til viðræðna sé naumur. Hann vonar að viðræður fari fram helgina og segist vera í reglulegum samskiptum bæði við bandarísk og íransk stjórnvöld. Svissnesk stjórnvöld gegna hlutverki málamiðlara í viðræðunum.
3: La fenêtre est assez court, on parle de demain, donc on a un week-end qui est là pour...
2: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum í fyrrakvöld. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fundaði með Trump í Versölum eftir fund leiðtoga G7-ríkjanna, þar sem meðal annars var unnið að friðarsamkomulagi í Mið-Austurlöndum. Macron sagði undirritununa eiga eftir að hjálpa til við að enda átökin og stuðla að opnun Hormúsunds. 60 dagar væri til stefnu til að koma á endanlegu samkomulagi frið.
4: En effet ce soir et c'est une très bonne nouvelle a pu être signé officiellement par le président ici même.
2: Samkvæmt yfirlýsingunni eiga Bandaríkin að aflétta herkvísinni í Persaflóa og viðskipta þingunum á olíu iðnað Írana sem hafa lamað hagkerfi landsins. Vilja yfirlýsingin í 14 liðum og þar segir meðal annars að ríkin skuldbindi sig til að ná loka samkomulagi frið innan 60 daga. Þá segjast ríkin hafa sammælst opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund að fjarlægja auðgað úran í Íran undir eftirliti alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar og koma þannig í veg fyrir að Íranar eigi kjarnorkuvopn. Hormúsund ein mikilvægasta olíusiglingaleið heims og lokun þess hefur haft áhrif á orkumarkaði og alþjóðlegt efnahagslíf. Trump sagði að markmiðið væri að koma á vopnahléi á öllum vígstöðum, þar á meðal milli Líbanons, Hezbollah samtakana og Ísraels. En nú alls óljóst hvenær viðræðunum verður framhaldið í Sviss og biðstaðan hefur áhrif á stigmögnun átaka í heimslutanum. Síðdegis tilkynnti Ísraels her þó vopnahlé milli Ísraels og Hezbollah samtakana í Líbanon. Fulltrúar Bandaríkjanna og Katar höfðu milligöngu að koma því á. Líbanski ríkisfjölmiðillinn segir Ísrael að hafa gert loftárás á suðurhluta landsins eftir að vopnahléi tók gildi. Tæplega 50 hafa látið lífið og nærri 100 særst í árásum Ísraels hers síðan á miðnætti. En viljayfirlýsingin ekki óumdeild. Yfirlýsingin og raunar Trump sjálfur hefur sætt gagnrýni víða í ísraelskum fjölmiðlum. Gagnrýnendur óttast að aflétting þrýstings á Íran drægi úr vilja íranskra stjórnvalda til að gera varanlegar málamiðlanir kjarnorkumál landsins. En Trump segir vilja yfirlýsinguna hins vegar vera stórsigur fyrir Bandaríkin og svaraði gagnrýnisröddum á samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Hann sagði að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna hefðu veikt Íran verulega og hafnaði gagnrýni. Hann bætti svo við að Bandaríkin myndu ekki greiða Íranum neina fjármuni á meðan 60 daga ferlið stæði yfir. Og þá ekki fleira í speglinum, hægt að hlusta á þáttinn í spilararúf og hjá helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurbergsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason. Verið sæl.

Góðir hlustendur, klukkuna vantar rétt rúmar 5 mínútur í 7 á laugardagsmorgni. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Þakklæti. Verið ætið glöð, biðjið án afláts, þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesu. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þakklæti byrjar oft sem meðvituð ákvörðun. Ákvörðun að taka eftir því sem að er, frekar en því sem að vantar. Þessi morgun er jú einstakur. Hann hefur sinn eigin takt, sínar áskoranir og sínar gjafir. En það er svo auðvelt að missa sjónar á gjöfunum. Hugurinn leitar oft frekar af því sem er óklárað, óvíst eða erfitt. Við festumst stundum í því sem að gekk illa í gær eða því sem við óttumst í dag. En þegar við stöldrum við og leitum að því góða, breytist eitthvað innra með okkur. Þannig svo augað og hjartað stillist á nýja tíðni. Kanski felst þakklætið í einfaldleikanum. Hlýtt rúm, morgunbirtan, róleg stund áður en að dagurinn byrjar. Kanski er það rödd einhvers sem að þú elskar. Kanski er það bara svo staðreynd að þú komst í gegnum gærdaginn. Þessi litlu augnablik eru alls ekki smá, þau eru grunnurinn af líf okkar. Að ástunda þakklæti er æfing. Við þurfum stundum að þjálfa okkur í að sjá það sem gott er. Eða með tímanum verður þakklætið okkur eðlislegra. Og þá breytist ekki bara hvernig við sjáum lífið, heldur einnig hvernig við lifum því. Þegar við tökum þakklæti með okkur inn í daginn hefur það áhrif á samskipt okkar, orð okkar og viðbrögð. Við verðum mildari, opnari og meðvitaðri umhverfið okkar. Þakklæti tekur ekki í burtu erfileikana, en það gefur þeim nýtt samhengi. Það minnur okkur á að jafnvel á erfiðum dögum getur verið eitthvað gott að finna. Við skulum biðja. Kærleikans Guð, takk fyrir allt það góða sem að þú hefur gefið okkur. Hjálpað okkur að sjá það sem við höfum, ekki aðeins það sem okkur vantar. Opnaðu augu okkar fyrir litlu gleðu stundunum og hjarta okkar fyrir þakklæti. Láta okkur bera þakklæti með okkur inn í daginn og deila því með öðrum. Amen. Og við skulum biðja saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni.

Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megið þú taka móti nýjum degi með opið hjarta og ró í huga.

0: Anna Hulda Júlíusdóttir, tjákni, flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands gagnrýnir harðlega að komugjöld séu undanskilin í nýjum lögum sjúkratryggingar í almenna greiðsluþátttöku kerfinu. Í ályktun sem málefnahópur ÖBÍ sendi fjölmiðlum í gær segir ójöfnuður í aðgengi að heilbrigðisþjónustu eigi eftir að aukast með lagabreytingunni og það sé óásættanleg niðurstaða. Kostnaður fatlaðs fólks og öryrkja vegna þjónustu sjúkraþjálfara er til að mynda eftir að hækka töluvert. Til dæmis komugjald til sjúkraþjálfara sem verða 1000 krónur fyrir hver tíma og sá kostnaður verði utan greiðsluþáttöku kerfis. Málefnahópur ÖBÍ segir að með þessum lagabreytingu sé verða að auka heilbrigðiskostnað hjá öryrkjum og fötluðu fólki og þær vinni gegn því markmiði að auka aðgengi þessara hópa að heilbrigðisþjónustu. Einn er látin og 89 eru slasaðir, þar af 33 alvarlega, eftir að tvær lestir skullu saman á Englandi síðdegis í gær. Hinn látni var ökumaður annarar lestrarinnar. Slysið var nálægt bænum Bedford 90 km norður af London en báðar lestarnar voru á leið á St. Pancras lestarstöðuna í London. Önnur lestin ók á hina sem var kyrstað þegar áreksturinn varð. Miklar tafir urðu á lestaferðum á svæðinu vegna slyssins. Breska ríkisútvarpi segir að lestafarþegum hafi verið ráðlagt að nota aðra lestir en þær sem fara St. Pancras lestastöðuna í London þar til í lok dagsins í dag. Rannsóknir hafin á orsök slyssins. Paraguay vann Tyrkland 1-0 í leikliðana í D-riðli í nótt. Í C-riðli frá Brasilía með Sigur og Hólmi á Haiti 3-0 og Marokkó vann Skotland 1-0. Holland og Svíþjóð mætast í F-riðli klukkan 5 í dag, Þýskaland og Fílabeinsströndin leika í E-riðli klukkan 8 og Ecuador mætir svo Curaçao sömulegis í E-riðli á miðnætti í kvöld. Leikirnir verða allir sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður og horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðlæg 5-13 metra á sekundu í dag. Rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig, bjart með köflum sunnan heiða og hiti að 16 stigum, en líkur á stöku síðdegi skúrum við ströndina. Hæg breytileg 8 á morgun og stöku skúrir, engum síðdegis. Hiti 8-15 stig, hlýjast á suðurlandi. Og horfur á landinu næstu daga, breytilega 8 næstu daga og allvíða skúrir. Líklega rigning vestan til á 5. daginn síðan aftur skúraleðingar. Hiti yfirleitt 8-15 stig. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu frétti má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Gertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, laugardagsmorguninn 20. júní. Við byrjum daginn á því að setja plötu á fóninn.
1: Þetta er Vínill vikunar. Ég heiti Pétur Magnússon. Vínill þessarar viku er platan Rain Dogs eftir Tom Waits. Platan kom út árið 1985 hjá Islands útgáfufélaginu. Hún er nokkuð löng og við skulum þess að hún ekki vera með miklar málalengingar heldur byrja á aðliðinni. Á henni má finna eftirfarandi lög. Singapore, Clap Hands, Cemetery Polka, Jockey Full of Bourbon, Tango til þeir Sore, Big Black Mariah, Diamonds and Gold, Hang Down Your Head og Time. Hlýðum nú á plötuna Rain Dogs eftir Tom Waits.

Þetta var allið plötunar Rain Dogs eftir Tom Waits sem vínill þessarar viku. Nú hlýðum við á B-hlið plötunar. Á henni má finna lögin Rain Dogs, Midtown, Ninth and Hennepin, Gun Street Girl, Union Square, Blind Love, Walking Spanish, Downtown Train, Bright of Rain Dog og Anywhere I Lay My Head.

0: Pétur Magnússon valdi vínil vikunar, sem þessa vikuna var Rain Dogs, Regnhundar með Tom Waits.
1: Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtsóg. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsóg. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallarsóg. Sumarhátíð S.A.V.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.V.A. Hátíðislaðborð skriðu klaustur. Hér að snaut skóardagurinn Hallónstaðaskógi. Góð bók bætir sumafríið forlagið. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Komdu norður og niður í fjöru, fjöruböðinn á Hauganesi. Nýkomna sumarvörur, stuttbuxur, stuttermaskirtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Fullbúð á Norko og Ramags fjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi sportís.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 20. júní, klukkan er 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Vísindamenn hafa greint fyrsta tilfellið af fuglaflensu af afbrigðinu H5 í Ástralíu. Þessi bráðsmitandi veira hefur nú greinst í öllum heimsálfum.
1: Fuglaflensan greindist í brúnskúmi á vesturströnd Ástralíu og grunuleikur á fleiri smituðum fuglum. H5 afbrigði af fuglaflensu veldur alvarlegum veikindum í fuglum, bæði hænsnfuglum og villtum fuglum, en getur einnig smitast í spendýr. Dánartíðni er há meðal sýktra dýra. Forsætisráðherra Ástralíu, Anthony Albanese, sagði að fuglaflensu smitið væri áhyggjuefni og stjórnvöld ætluðu að gera viðeigandi ráðstafanir til að reyna koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunar. Helmingur allra villtra fuglategunda og 83% af spendýrum í Ástralíu er af dýrategundum sem ekki finnast annars staðar. Áform eru að vernda 35 tegundir með því að efla ræktun þeirra með skipulegum hætti, þar sem fuglaflensa er talin geta ógnað stofni þessara tegunda. Meðal þeirra dýra sem ræktuð verða eru Tasmaníu djöfullin, svartir svanir, litlar mörgæsir og áströlsk sæljón sem eru í sérstakri hættu á að fá fuglaflensu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Paraguay vann Tyrkland 1-0 í leik liðana í dýriðli á HM Karla í fótbolta sem framfór í San Francisco í nótt. Brasilía hafði betur gegn Haiti 3-0 og Marokkó vann Skotland 1-0 seint í gærkvöld. Í dag eru fjóri leikir á dagskrá, Holland og Svíþjóð mætast klukkan 5 og Þýskaland og Fílabeinsströndin eigast við klukkan 8 í kvöld í leik sem hálgerður úrslita leikur toppsæti riðilsins. Ekvador mætir svo Curaçao á miðnætti í kvöld. Leikinir verða allir sýndir á RÚF og RÚF 2. Veður, norðlæg 8, 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning á norðra og austurlandi og hiti 5-10 stig. Bjart með köplum sunnan heiða og hiti að 16 stigum en líkur á stöku síðdegisskúrum við ströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart með köplum en stöku skúrir síðdegis. Hiti 8-15 stig hlýjast á Suðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Við minnum á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæri hlustendur, klukkan farin að ganga níu á laugardagsmorgni. Næst á dagskrá vetrarbraut. Jón Óskar Hafsteinsson leikur tónlist að eigin vali í þætti frá 2014.

frábær söngveri, Otis Redding. Þetta er nú þriði þáttur inn og ég hef verið að svona rifja upp það sem ég hef haft gaman í gegnum tíðina og fyrir tveimur þáttum þá var ég á æskuslóðum, Klefsoltunu og hérna, það var nú ekki mikið mína músík í útarpinu fannst mér. Jón Múli stjórnaði þessi nú mikið og Pétur Pétursson og mér fætti spila full oft Pip Silvester og Tim Slast en svo voru líka menn eins og Louis Armstrong.

og ég hef alltaf verið hrifin af Louis Armstrong og ekki að því ég sé svo mikill djass áhuga maður heldur miklu frekar það var þessi grófa eða ráa rödd sem er samt svo mjúk og síðan hef ég bara alltaf verið mjög hrifin af söngurum eins og honum sem eru með þessar skrýtnu röddir menn eins og Rod Stewart og Roger Chapman og fleiri og nú er ég komin fram á unglingsárin og Rod Stewart kemur fram gríðasterkur, hann fyrir inn í Faces í staðin fyrir Steve Marriott og Ron Wood kemur með honum og Faces var á þessum árum mitt algröftuðasta band og gríða mikið grúfi gangi

Á þessum árum var ég alltaf að taka upp á Tandbergs tæki mitt, segjubandið. Og það lá maður við útarpið og reynda að pikka út lögin sem maður hafði áhuga. Og í eitt skipti þá er samkvæmi hjá foreldri mínum og við erum þetta nokkru unglingar. Ég veit ekki 13-14 ára kannski. Og erum að hlusta að þá labbarinn í herbergið læknastúdentinn Stefán Eggertsson sem hafði verið í töturum. Og hann spyr okkur hvort við eigum að gekka með family og við vissum ekki hverju það voru og þá byrjaði hann hófan mikla eldmessu sem varði þess að skömmu síðar þegar fóreldrar mínir kaupa græjur að það var mitt fyrsta verk að það var að fara í bæinn og kaupa family.

Nú að síðan gifti ég allt það sem að þeir gerðu og ég hef fyllt Roger Chapman, hans ferli æ síðan. En hann flutti til Þýskalands og var mikið stjarna þar. Nú, við skildum við Bói í síðasta þætti þar sem hann var enn reyna að finna svona rétta tóninn. Og þetta smá mjakaðist og nú er hann búin að hitta Mick Ronson og þá erum við aðeins verðin að nálgast það sem setna eftir að vera Siggi Stardust.

sama tíma þá gekk Stones allt í hæginn. Þeir gefa út á þessum árum Let It Bleed sem farbaplata og Mick Taylor komin í staðin fyrir Brian Jones. Og á þessara plötu Gimme Shelter sem ég vil meina að sé bara eitt albesta rocklag sem hefur verið samið og þó að Stones hefði ekki gert neitt annað en þetta þá réttlætti það fyrirlinn.

0: Gengi Kings var hins vegar heldur að dala og, eftir að hafa verið mjög dominerandi fyrstu árin þá fóru vinsaldirnar aðeins að tínast af þeim og þó þeir hafa alltaf gert góða blötur þá voru þeir ekki lengur svona á topnum en við skulum líða hérna á lag sem heitir Top of the Pops og það fjallar það syngjaður hérna þetta ferli, hvernig verður maður að popst hérna?
1: Yes, it's number one, it's Top of the Pops.

Og Bói heldur áfram. Hann er ekki ennþá búin að koma sér allir heim og saman. Hann er byrjaður á Sigga Stardust og hérna, en þetta er ennþá svona full mjúkt og hljómasoltið eins og þegar maður var á Saltvíkurhátíðin í gamla dag í tjaldi.

Á sama tíma er gríðastórt ár hjá Rod Stewart. Hann gefur út tvær plötur með Faces, Long Player og A Notice a Good as a Wink to a Blind Horse sem báðar verða vinsælar en fyrst og síðast en eða Every Picture Tells a Story sem var sem er náttúrulega algjört meistaraverk og Rod Stewart var orðinn heitasta rockstjarna sögunar.

Og það var að ganga aðeins betur hjá Bói. Hann var að smá saman að finna hljóminn og ég er ekki frá því að það sé komið svolítið grúf í strákinn sigga.

Jón Óskar Hafsteinsson lék tónlist að eigin vali í Vetrarbraut. Þátturinn var fyrst á dagskrá 17. maí 2014. Hér er pláss fyrir svo litla tónlist. Heyrum nokkur lög. Fyrst heyrum við stutt verk eftir Úlf Eldjárn, Tove, úr leikverkinu Kjarval sem sett var upp 2021.

Þetta var nokkuð stutt lag eftir Guðmund Pétursson. Það heitir Unkill. Lagið kom út á plötunni Wandering Beings árið 2024. Heyrum lag af plötu sem kom út ári síðar. Sú plata heitir Gumbo nr. 5 og var eftir Thomas Jónsson. Þetta lag er hins vegar eftir Lou Reed. Það heitir Candy Says. Flytjendur eru Thomas Jónsson á piano, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur hann 1871, að hann getur einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskrar öllu.

Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnarsókn. Sumarmessa við úti altarið á Kjalarnesi á sunnudaginn klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarhátíð S.A.V. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19 fögnum saman S.A.V. Hátíðislaðborð skriðu klaustur. Hér að snaut skóardagurinn Hallónstaðaskógi. Góð bók bætir sumafríið forlagið. Veisluföttin fást í okkur, Kormákur og Skjöldur. Kondur norður og niður í fjöru Fjöruböðinn á Hauganesi. Nýkomna sumarvörur, stuttbuxur, stuttarma skyrtur, pólobólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Fullbúð á Norko og Ramax fjallahjólum, vönduð

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi á Klapparstíg norðan við Laugaveg í morgun. Slökkviliði barst tilkynning um eldinn klukkan 6. Enginn var í íbúðinni þegar eldurinn kom upp en einn var fluttur með sjúkrabíl á slysadeild til athugunar vegna grunns um reykeitrun. Björn Ingi Guðjónsson aðstoðar varstjóri hjá slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu segir slökkvistarf hafa gengið vel. Talsvert tjón sé á íbúðinni vegna reyks. Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands er sagður við að vera að íhuga stöðu sína sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra yfir helgina.
1: Dagblaðið The Times segir að nokkrir ráðherrar í ríkisstjórn Starmers hafi kvatt hann til að láta gott heita eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, tryggði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin í aukakostningum í Makersfield kjördæminu á Englandi á fimmtudaginn. Starmer hefur sagt opinberlega að hann ætlaði að berjast gegn hverskyns leiðtoga áskorunum frá Burnham. The Times hefur eftir ónefndum heimildarmanni sem náinn forsætisráðherranum að afstaða Starmers væri þó ekki skýr. Starmer er sagður ætlaði að ræða málin við eiginkonu sína og fjölskyldu helgina það hvort hann haldi áfram að berjast fyrir stöðu sinni eða ekki. Burnham og Starmer ætla að funda eftir helgi. Stuðningsmenn Burnham segja að hann ætla að greina Starmer frá lista með nöfnum 200 þingmanna verkamannaflokksins sem séu tilbúinu að styðja hann, komi til þess að skipt verði í brúnni. Þá Burnham sagður ætla að hitta Wes Streeting fyrir heilbrigðisráðherra helgina og bjóða honum hátt setta stöðu í ríkisstjórninni til að koma í veg fyrir mótframboð Streeting ef kosið verður nýjan leiðtoga verkamannaflokksins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 2,9 varð úti á sjó á Reykjaneshrygg vestan við Eldey rétt fyrir klukkan 4 í nótt. Nokkrir smarri skjálftar riðu yfir á svipuðum tíma. Lítilla skjálfta hefur gætt á klukkutíma fresti í nótt. Bryndís Ír Gísladóttir, náttúruvár sérfræðingur, segir ekkert óeðlilegt við skjálfta á þessu svæði. Þar séu reglulegar skjálftarhinnur, jafnvel áður en eldsumbrot á Reykjanesi hófust. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða úr Hvalfirði klukkan 10 í gærkvöld. Morgunblaðið greinir frá þessu. Þetta í fyrsta sinn í 2 ár sem bátar Hvals HF halda til veiða. Það vakti athygli í vikunni þegar maður kom sér fyrir í tunnu á mastri Hvals 9 í mótmælaskyni. Í ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar lagt til að ekki verði veiddar fleiri en 150 langreyðar í sumar. Fréttir verða næstar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Kæru áheyrendur, klukkan 3:00 gengin í 10 á laugardegi. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
3: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

blandaði kór Hábæjarkirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar sem hefst á orðunum yfir voru ættar landi. Og þetta var hljóðuritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjart

Elísabet Erlingsdóttir söng vísur Vatnsendarósu. Fjölnir Stefánsson útsetti og Kristinn Gesson spilaði á píanó. Rósa Guðmundsdóttir sem kölluð var Vatnsendarósa var í hópi þeirra sem kallaðir hafa verið alþýðuskáld. Rósa var talin glæsileg kona, gáfuð, svo afbar og fær yfirsetukona. Þar sem kallaðar hafa verið vísur Vatnsendarósu eru í raun ástarsögur sem hafa skapað henni fastan sess í bókmyndasögunni. Ekki eru allir sammála tilurð þessara ástarsagna og deila menn enn það hvenar þær hafi verið ortar, hvern hvort þær hafi allar orðið til á sama tíma og svo meira segja vilja sumir halda þeir fram að þær séu ekki allar eftir Rósu Guðmundsdóttur. En það er önnur saga sem ég kann ekki deili á og læt fræðingum landsins að finna út úr því.

Bræðurnir Pétur og Sigfús Péturssynir og kallakórinn Heimir sungu ljóð Theodórs Einarssonar á hörpunar óba við erlend lag eftir Fredrik Schroeder. Tómas Higgjursson lék á píanó, Jón S.T. Gíslason lék á harmoniku og Friðrik Halldórsson lék á bassa. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið sem er þýst kom fyrst fram 1937.

Geysis kvartettinn söng ljóð Hermanns Stefánssonar, Dagperlur. Erlend lag, Jakob Tryggvason lék á píanó. Geysis kvartettinn, það eru þeir Aðalsteinn Jónsson og Guðmundur Þorsteinsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Birgir Snæbjörnsson og Sigurður B. Svanbergsson sungu fyrst og annan bassa.

Símonar söng ljóð Steingríms Thorsteinssonar Svanasöngur og heiði. Sigvaldi Kaldalóns samdi lagið. Fritz Weisheppel lék á píanó og hljóðritunin frá 1952.

Sigurður Björnsson og kvennakór sungu Ave Maria, lag sem að Sigurvaldi Kaldalóns samti við ljóð Indriða Einarssonar. Lagið kemur fyrir í leiksýningunni Dansinn í hruna eftir Indriða Einarsson.

Karlakór Kjalnesingar söng undir stjórn Páls Helgasonar. Lagið enst þjóðlag en ljóðið kvöldið fagurt orti Ingólfur Þorsteinsson.

Hverafuglar sungu fram í heiðana ró, sem er þýðing séra Friðriks að Friðrikssonar frá Húsavík á ameríska alþýðulaginu Home on the Range. Örlegur Atli Guðmundsson stjórnaði. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði.

Karlakórinn Fóstbræður söng íslenskt þjóðlag og þjóðvísur eða íslenskar dýravísur, má segja líka, í útsetningu Jóns Leifs. Ragnar Björnsson stjórnaði og þetta var hljóðrita 1961.

Karlakórinn Káti Kallar söng um hlíðina fríðu. Úlrik Ólafsson stjórnaði. Upptakan frá 2002 fór fram í Víðistaðakirkju. Káti Kallar hafa verið starfandi síðan áramótin 2000. Meðalaldur kórmeðlima 82 ára.

Einar Guðmundsson harmonikuleikari lék hér lag af plötunni sinni Rætur sem kom út 2013. Lagið heitir Strandaði valsinn. Á plötunni þá flytur hann lög eftir Norður Þingeyinga. Og með honum á plötunni leika þeir Kristján Edelstein á gítar, Halli Gulli og Árni Ketill Friðleifsson leika á trommur og Pétur og Stefán Ingólfssynir skipta bassaleiknum á milli sín. Einar er sjálfur fættur og uppalinn í Norður Þingeyjarsýslu og lærði ungur að árum hjá sveitungi sínum Jóhanni Óskari Jósefssyni sem var fyrstur til að leika inn á harmonikuplötu á Íslandi og það var 1933. Og hér er annað lagi af tveimur sem fóru inn á þessa fyrstu harmonikuplötu í sögu Íslands.

Jóhann Jósefsson frá Ormalóni lék á harmoniku lagið við Íshafið og þetta kom út á 78 snúninga plötu 1933 og mun vera fyrsta harmoniku platan sem kom út á Íslandi.

Alfred Clausen og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Þórð sjóara frá 1954.

ganga hjartans löngun líður sem lengst og fegurst dagsins eldur skýr. Sjá vorið eftir okkur

Guðmundur Jónsson söng ljóð Tómasar Guðmundssonar Við eigum samleið. Sigfús Halldórsson samdi lagið og hljómsveit Svavars Gests lék með

Guðrún Gunnars söng vísuna hennar Bíbjar, lag eftir sænska vísnaskáldi Cornelis Vreeswijk í þýðingu Aðalsteins Ásbergs Sigurssonar. Með henni léku sænskir og íslenski tónlistamenn. Það komið að kveðjustund hér hjá okkur. Lítið að Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fósbræður fylgja okkur heim á leið með rúmbusirpu og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Það var rúmbusirpa í höndum 14 fóstbræðra og hljómsveit Svavars Gests sem sló botnin.
1: Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11, veri hjartalega velkomin Grensáskirkja. Sælu dagar helgina, hörgásveit.is. Lokakvöld innsæfi listaháttíðar í dag í Fjarðabyggð. Vertu velkomin heim á Hólum á landsmót hestamanna, miðar á landsmót.is. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land í kringum Jónsmessuna, velkomin út í skó, líf í lundi. Flugdagurinn í dag, flugsýning og allskyns flýildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyra flugvelli. Við drögum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Tónar í Hallormsstaða skógi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri í 1. november, tix.is. Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn K.B. Borganesi. Arbantúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Halldór úr smiður.is, Glerár Torgi. Garðplöntúrvalið í Laugarási, matjurta tilboðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastuðin stórð, blá skóa bygg. Hjá Hrafnildi, Mósmós dagar, hjá Hrafnildi. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðinn á Hauganesi. Karitró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða í gærkvöld. Engin hvalur hefur verið veiddur við Íslands strendur undanfarin 2 ár.
3: Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða klukkan 10 í gærkvöld. Morgunblaði greindi fyrst frá. Engin hvalur var veiddur við Íslands strendur undanfarin 2 ár. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, veitti leyfi eftir að hvalveiði tímabilið átti að hefjast árið 2024 og var því ekkert af veiðunum. Þá sagði Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, síðasta vor að hvalveiðar myndu ekki borga sig það sumarið og því var engin hvalur veiddur heldur í fyrra. Í ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar í ár lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreiðar og 168 hrefnur í sumar. Atvinnuvegaráðherra hefur boðað frumvarpum hvalveiðibann í vetur en Bjarni Benediktsson veitti hvalveiðaleyfi til 5 ára árið 2024. Hvalur 9 sigldi af stað frá Reykjavíkurhöfn á fimmtudag með mótmælanda borði mastri skipsins. Hann fór niður úr mastrinu við komu skipsins í Hvalfjörðum kvöldið og lögregla skutlaði honum í bæinn. Það ekki fyrsta sinn sem mótmælendur koma sér fyrir í möstrum hvalveiðaskipa til að koma í veg fyrir siglingar, en árið 2023 héldu 2 mótmælendur til í möstrum skipana í rúman sólarhring. Þær voru sakfelldar í febrúar á þessu ári fyrir að hafa farið borði skipin í heimildarleysi og neitað að yfirgefa þau.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fjöldi fólks leggur leið sína á Þingvelli í dag á tónleikahátíðina Bergmál þar sem hljómsveitin Kaleo verður í aðalhlutverki. Búist við 20.000 tónleikagestum. Lögreglan á Suðurlandi verður með mikinn viðbúnað í kringum tónleikana. Jón Gunnar Þórhallsson yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi segir fyrstu lögreglumennina mæta í þjóðgarðinn en dagurinn fer af stað með hefðbundnum hætti og enn sem komið eru aðalega ferðamenn á Þingvöllum. Dagskráin hefst klukkan 11 og stendur til miðnættis. Frá klukkan 3 þjóðgarðurinn aðeins opinn fyrir tónleikagesti. Jón Gunnar segir megin markmið lögreglu að tryggja öryggi hátíðargesta. Hann beinir því til hátíðargesta að fylgja leiðbeiningum á tónleikasvæðinu. Með yfirvegun og þólinmæði ætti dagurinn og kvöldið að ganga vel fyrir sig. Skemmtiferðaskipið Hondius kemur til Íslands í ágúst. Engar sérstakar ráðstafanir eru fyrirhugaðar vegna komu þess að sögn umboðsaðila skipsins á Íslandi.
4: Hantaveiru smit kom upp á Hondíusu í byrjun maí. Skipið var sótreinsað í Rotterdam í Hollandi og sildi aftur í lok maí. Hondíus kemur til Akureyrar 15. ágúst. Hafnar yfirvöld hafa hvorki verið í samskiptum við umboðsaðala skipsins á Íslandi né skipafélagi Ocean White sem rekur Hondíus. Pétur Ólafsson, hafnarstjóri á Akureyri, segir ekkert því til fyrirstöðum að skipið komi til Akureyrar ef sótvarnar yfirvöld gera ekki athugasemdir við það. Íris Hrund Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri Gára, umboðsaðala skipsins, segir það hafa verið þrifið rækilega og sótreinsað og frekari ráðstafana sé ekki þörf.
5: Skipið hefur farið í ítarlega hreinsun og samþykktaferli og alveg fullkomlega öruggt til rekstur og það á meðal siglinga til Íslands.
4: Og hafið þið þá verið einhverju sérstöku samskiptum við Ocean White út af þessu?
5: Nei, bara af okkur finnst það hefur fundist það alveg óþarfi.
4: Já.
5: Yfirvöldin hafa ekkert verið í sambandi við okkur.
4: Guðrún Aspelund, sótvarnarlæknir, segist ekki hafa fengið tilkynningu komu Hondíusar. Skipið eigi að fylgja þeim reglum sem gilda þar sem upp hafa komið hópsýkingar. Hantaveira sé staðbundin í Suður Ameríku og almennt ekki ástæða til þess að hafa áhyggjur af útbreiðslu hennar hér á landi. Framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sagði á samskiptamiðlinum X í vikunni að enginn hefði látist úr hantaveiru smiti síðan 2. maí og ástandi væri stöðugt. 13 manns fengu hantaveiru á Hondíusi, 3 þeirra létust.
2: Sigur Óli Sigursson tók saman. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagður ætla að nýta helgina til að íhuga stöðu sína sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra. The Times segir að nokkrir ráðherra í ríkisstjórn hans hafi hvatt hann til að láta gott heita eftir að Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, tryggði sér þingsæti fyrir verkamannaflokkin í auka kostingum í Makersfield kjördæmi á Englandi á fimmtudaginn. Burnham og Starmer ætla að funda eftir helgi. Stuðningsmenn Burnhams segja að Burnham ætli að greina Starmer frá lista með nöfnum 200 þingmanna verkamannaflokksins sem séu tilbúnir að styðja hann komi til þess að skipt verði leiðtoga. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
6: Kría Rúnda dóttir les veðurfregnir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 3-8 metrar á sekundu í dag, en hæg breytilega 8 eða hafgóla á morgun. Bjart með köflum, hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðurland. Norðlega 8, 3-8 metrar á sekundu í dag, bjart með köflum en stöku skúrir við ströndina. Snýst í hæga suðast.

15:00 á morgun. Áfram bjart en skýjað og smá skúrir annað kvöld. Hiti 10 til 16 stig að deginum. Faxaflói, norðan 5 til 10 og bjart verið í dag en 10 til 15 stig. Hiti, hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köflum seinnipartinn. Breiðafjörður og vestfjörður, norðaustan 5 til 10 og skýjað en úrkomi lítið. Hiti 6 til 11 stig, hægari á morgun og skýjað með köflum. Strandir á Norðurland vestra. Norðan 5 til 10 og súld eða dálítil rigning. Hiti 5 til 9 stig, hægari á morgun, skýjað með köflum og að mestu þurrt, hlýnar heldur. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Norðvestan 5 til 13 og rigning, hiti 5 til 9 stig. Styttir upp í nótt. Norðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun. Bjart með köflum og hiti 7 til 13 stig. Austfirðir, norðvestan 8 til 13 og dálítil rigning, hiti 6 til 11 stig. Vestan 3 til 8 í fyrramálið, síðan hægari. Bjart með köflum og hiti 8 til 14 stig. Suðausturland, vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 og bjart með köflum. Stöku skúrir í dag en að mestu þurrt á morgun. Hiti 10 til 16 stig að deginum. Miðhálandið, norðan og norðvestan 5 til 10 í dag. Dálítil rigning eða slidda en þurrt sunnan jökla. Hiti 2 til 10 stig, mildast syðst. Breytileg átt 3 til 8 á morgun, skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 6 til 13 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og skúrir, hiti 8 til 14 stig. Á þriðjudag, norðaustan 5 til 13 við suðausturströndina, annars hægari. Skýjað með köflum og skúrir á stöku stað síðdegis, hiti 8 til 17 stig, hlýjast á suðurlandi. Á miðvikudag, breytileg átt og skúrir á víð og dreif, hiti 8 til 15 stig. Á fimmtudag, sunnanátt og fer að rigna vestan til en bjart með köflum og stöku skúrir á austanverðu landinu. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Á föstudag, suðlæg átt og skúrir. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,8 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 6 klukkustundir á 18 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 gráður við Þeistareiki. Mesta úrkoma á landinu síðastliðin sólarhring mældist 17 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 17 metrar á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðan 2, hálfskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1001 millibars stígandi. Stafholtsey, norðaustan 11, hiti 9 stig. Bláfeldur, norðan 10, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 11, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðaustan 5, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, norðnorðaustan 8, hiti 8 stig. Reykólar, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Lambavatn, austan 2, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 8, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 4, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 5 stig. Ísafjörður, norðaustan 3, hiti 6 stig. Æðey, norðnorðaustan 12, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 7, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðan 8, súld, dálítilt sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 8, hiti 7 stig. Reykir í Rútafirði, norðan 10, hiti 7 stig. Blönduós, norðan 6, hiti 6 stig. Hveravellir, norðan 6, hiti 4 stig. Skagatá, norðnorðaustan 6, hiti 6 stig. Nautabú, norðnorðaustan 9, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðaustan 4, rigning, dálítill sjór, hiti 5 stig. Akureyri, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig. Grímsey, norðnorðaustan 10, hiti 5 stig. Mývatn,

norðvestan 7, hiti 4 stig. Mánárbakki, norðnorðvestan 9, hiti 5 stig. Ásbyrgi, norðvestan 7, hiti 5 stig. Grímstaðir, norðvestan 9, rigning, hiti 3 stig. Raufarhöfn, norðnorðvestan 9, hiti 6 stig. Fontur, norðvestan 10, hiti 5 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 10, hiti 6 stig. Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 5, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 17, hiti 7 stig. Egilstaðaflugvöllur, vestsuðvestan 5, skýjað, hiti 8 stig. Káranhjúkar, norðvestan 9, hiti 3 stig. Hallormstaðir, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, sunnan 3, skúr á síðastliðinni klukkustund, talsverður sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 997 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorðvestan 6, hiti 8 stig. Selei, vestan 9, hiti 9 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 12, hiti 9 stig. Kambanes, vestsuðvestan 8, hiti 9 stig. Papey, vestnorðvestan 15, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 8, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, sunnan 3, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklustur, vestnorðvestan 1, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, vestnorðvestan 4, hiti 13 stig. Vaskarðshólar, vestan 6, skýjað, dálítilt sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestnorðvestan 4, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vestan 2, hiti 11 stig. Hella, norðaustan 6, hiti 12 stig. Árnes, austnorðaustan 7, hiti 11 stig. Hjarðarland, austnorðaustan 8, hiti 11 stig. Þingvellir, vestsuðvestan 1, hiti 12 stig. Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 12 stig. Grindavík, suðaustan 2, hiti 12 stig. Garðskagaviti, norðaustan 7, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 6, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Kæru hlustendur, klukkan gengin stundarfjórðung í 11. Við heyrum nú ástarsögur í umsjón Önnu Marsibil Clausen.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur og ég á einmitt þær réttu. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást.

0: Kæri hlustandi, ég heiti Anna Marsibild Klásen en þú mátt kalla mig Önnu Marsi. En hvað nafn? Þessu veldir aðal kvenpersónan fyrir sér í frægustu ástarsögu heims, leikriti Shakespeare, Rómeó og Júlíu. Fjölskyldur Rómeó og Júlíu eru svarnir óvinir. Það illa séð að þau detti sleik sem náttúrulega ömurlegt fyrir hormónasplúðrandi úlinga og því veldir Júlía þessu fyrir sér. Hvað felst í nafni? Skiptir það einhverju máli? Er þetta bara einhver merkimiði kannski sem hefur lítið með það að gera hver við erum í raun? Þessi spurning hefur raunar verið rannsökuð nokkuð oft með mismunandi áherslum og þær rannsóknir virðast meðal annars leiða í ljós að nafnið okkar hefur áhrif á upplifanir og framkomu annara í okkar garð. Auk þess sem nöfn eru nátengd sjálfsmynd fólks. Veri hún jákvæð eða neikvæð. Ein rannsók sýndi líka fram á tengsl milli þess að bera óvenjulegt nafn og að velja sér óvenjulegt starf. Jafnvel án rannsókna vitum við flest að nöfn skipta máli. Og ef maður heppin, getur flóknasti parturinn við barneignir einmitt falist í því að finna út hvað afkvæmið á að heita. Í dag ætlum við að heyra sögu af nafni. En þetta er líka ástarsaga konu og manns sem leiðir til ástar á barni og inn í allt þetta blandast heimsfræg leikona. En til þess að hefja frásögnina þurfum við bara að vita eitt að allar þessar litlu sögur eða rætur sínar í ást á tilteknu listaverki. Kvikmyndinni Alien. Hlustum á Ragnars.
1: Fyrsta myndin, sérstaklega, sem sagt Ridley Scott 1979, varð og eina minnum al uppáhaldsmyndum. Þó ég elski líka nummer 2 og jafnvel fleiri, þá hérna er eitthvað í andanum í þeirri mynd, hvernig hún hönnuð, hver atmosið, ef maður slettir, og kvikmyndagerðin og náttúrulega geimveran og alls ekki síður aðal söguhetjan. Ripley, ef hún heitir náttúrulega Ellen Ripley leikinn af Sigourney Weaver
2: Final report of the commercial starship Nostromo Third officer reporting
1: Þegar að ég var mjög ungu drengur þá var ég einn af forréttata personum sem átti pappa sem var með Sky hann var með gervihnött þar var Sky Movies og ég var allt og ungur þegar það var bara á repeat nánast daglega Aliens, sem sagt nummer 2 og ég sá hann alltaf ungur og þótti hún mjög hræðileg að sjálfsögðu en spennandi og ég held að það hafi verið fyrsti kynni mín við Aliens, en svo áttu eldri bræðu mínir teiknimyndasögu byggða á fyrstu myndinni Ridley Scott, hann alltaf kom úr auglýsingabransanum, hann kunna láta hluti lúkka fyrir lítinn pening og það sem þetta gerist og það svo mikil andrúslaft svo þykkt andrúslaft í þessu og það svo fallegt og þetta er dimmt og blautt og hönnunin ótrúleg þeir náttúrulega eru með H.R. Giger svissneska listamanninn sem að hannar allt sem að kemur að geimur honum og svo eru þeir með Moebius hérna fræði franski teiknarinn sem hannar svona búninga og hérna og geimflaugar mannana Og það svo sniðið að fá mismunandi hönnuði til að taka þess að tvo heima. Og líka þetta koncept sem að varð til kannski mest í Star Wars 2 fyrr sem að heitir Used Universe, það sem að þú veist allar geimflugarnar eru eins og það séu bara einhverjir notaði bílar og allt er klest og þetta er lifað í. Og það það sem að Alien líka, þetta svona, þið líður eins og þessi geimflug, Nostromo, sem það gerist í, sé til í alvörunni og þetta fólk sem þarna sé búin að eyða einhverjum árum þann inni sko. Svo gerist það árið 2003 að ég kynnist konu ég heitist í giftingu við nokkar

við tengdum strax aðalega af sammenir ástakar af kvikmyndum og Alien verandi uppáhalds kvikmynd okkar beggja og vorum mjög hérna

0: Ég átti ég samin okkar. Já, ég hef alltaf haft sérstaklega gaman af bara svona harðkjarna kvikmyndagerð eins og var við líðið þarna í þessari kvikmynd. Og að svipa til hjá henni hérna Melkorku, hún listakona, vann mjög mikið með svona hryllingsmyndir eða svona, hún hefur gert talsvert af listaverkum sem kannski ekki byggt á Alien, en það augljóst að það einhver svona rímar við það. Ég man ekki sérstaklega þegar við horfðum á Alien í fiskhiti saman, en við höfum gert það svo oft að þetta kannski blandast allt saman. En eins og ég segi, ég man alltaf sérstaklega að kom mjög flott hérna svona boxset sem var kallast því óþjóranafni The Alien Quadrilogy, sem voru sett fjórar kvikmyndir. Og þetta var svona okkar fyrsta hérna sameiginlega eign í kvikmyndasafninu. Og svo alltaf þeirra komin í útgáru, þetta var alltaf að varum maður einhvernig komin í áskrift. Þannig við höfum séð það svo oft saman að ég man ekki fyrst geti, en ég man alltaf bara fyrsta kvöldið okkar þegar við kynntumst, þá var mikið talað þetta. Og, en við erum sammála því, þannig að það mjög algengt að aðdáendur þessara mynda, þeir skiptast pínu í tvær fylkingar. Það fólki sem elskar Aliens meira, og svo það fólki sem elskar Alien meira, og þetta mjög ólíka myndir. Einu svona hasarmynd meira, og hinn meira svona hryllingsmynd. Það svona hraði og spenna. Og við erum bæði sammála því að fyrsta myndin sé best.
1: Ash, that transmission. Mother's deciphered part of it, it doesn't look like an SOS.
2: But what is it then?
1: Well, it looks like a warning.
0: Við Melkorka höfðum uppgötað svona frekar snemma í okkar sambandi þó við vorum ekkert að ræða kannski börnaalvöru en það allt í hennu föttuði hei, nafni Ripley pínu eins og íslensk kvenmannsnafn en það endar á ei, eins og Fanny og Ríkey og þannig, og við bara já og höfðum þetta svona bak við eirað á þess að hafa vorum ekki komin lengra með þetta en svo, alltaf hafði ekki verið 8 árum inn í sambandi okkar sem að hún verður ólétt og svo komist við að því að þetta er stelpa þá allt í einu svona kemur þessi pæling sem að við höfum rætt svona allt í einu verður svona raunverulegur og allt í einu þarf maður svona horfast í augu við það biti, ok, er þetta eitthvað sem við viljum gera þú veist, okkur finnst það sjúklega flott nafn eigum líka strák sem kom 10 árum fyrr og hann líka með sérstætt nafn og við vissum það að Íslandi náttúrulega eitthvað sem heitir hérna mannanafnanefnd og við vissum að það þyrfti að sækja sérstök nöfn og ég man ekki nákvæmlega hvort við höfum sótt það áður en hún fæddist eða eftir ég held að sé kannski ekki, það líklega ekki hægt að gera það áður en hún fæddist, en við vorum svolítið svona tilbúin í þetta og svo þegar hún fæddist þá ákveðum við að reyna að fara í þetta ferli og við sóttum nafnið og við fengum það í gegn á svona grundvelli en það eru 2 leiðir til að fá nýtt nafn í mannanafnaskrá það er eitt sko, það er hefð sem sagt, ef það er einhver svona fjölskyldu tengsl eða málfræði, ef það gengur einhvern veginn upp í íslenska málfræði og við skrifum bref sem við lögum grunn fyrir því rök fyrir því að Ripley náttúrulega væri bara eins og eigending og hér er Ripley Ripley frá Ripley til Ripleyar og spilum svolítið á hjartastrengina sem við vorum svona tölum hvað þetta var okkur mikið vægt og allt þannig ég fletti nú upp hvað nafni þýðir þetta ennst nafn sko og þetta mjög svona nafni þýðir eitthvað svæðið á milli engis og skóar þetta er eitthvað svona staðarnafn eða svona víst eins og engi eða ég aldrei skili nákvæmlega hvað er en fyrir okkur var náttúrulega merkingin tengingin, þú veist, þessi ást sem sameinaði okkur og svo náttúrulega finnst okkur þetta gekk hennar og svo náttúrulega var líka stór hluti að ég heiti Ragnar og það var alveg hluti að sko Ripley Ragnarsdóttir það er svona stuðlar og það er svona ekstra flott sko.

0: mein Name ist Ripley und wenn ich war in Berlin.
1: Ripley náttúrulega, við erum búin að búa í Þýskaland í 8 ár. Og þar kipir fólk sig náttúrulega ekki uppið bara, já, íslensk stelpa, Ripley. Þetta veist, þau veit ekki hvað algengt og ekki á Íslandi. Þannig að við, það svolítið langt síðan að við vorum eitthvað inn á Íslandi að koma fólki óvart með þessu nafni. Þau bara, ha, Ripley. Í Þýskalandi það var bara, þú veist, náttúrulega öll nafn frá Íslandi skrítin.
0: Já, mjög mikið vinir af mér, elska Alien og ég bara elska með nafn, basically. Ég segi með mér einstu að mér langaði að heita Foxy. Því ég elska að refi svo mikið. Ég segi mikið, mamma, ég vil heita Foxy. Og hún bara, það er bara mjög cool nafn. En núna ég bara, ég vil bara hafa þetta nafn. Ég elska það, minn fóreldrar nefnaði með þetta, svo ég bara góð. Ég góð.
1: Núna hann búin að vera á Íslandi og í skóla hér. Hvernig fólk að bregðast við nafninu þinn í skólanum?
0: Ef ég segi mitt nafn Ripley, sumann fólk eru bara mér forvitin og vilja heyra að hverju ég heiti það og ég bara segi út af Alien myndina þegar minn fóreldrar elskaði það mjög mikið að ég bara, já, gefdu mig þetta nafn og mjög mikið mannfólk er bara að goga, ha, Ripley, hvað því það eiginlega? Ég bara útskýra það alltaf að hverju ég heiti það.
2: The other members of the crew, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley.
1: Þegar Ripley að verða 5 ára, ef ég man rétt, þá náttúrulega vitandi þetta, ég og dóttirum Ripley og allir vita það, ég elskar Alien og ég og Melkorka elskum Alien og þá fæ ég skilabóð frá vini minn og hann segir, heyrðu, vissið þú að Sigourney Weaver á landinu? Ég bara, ha? Þá hafði hann séð hana á hárgreiðslustofu sem var á hotninu hérna vitast í og klappast í þá og ég bara elta grínast. Og ég átti fund og var að lauga við og ég átti heima hann niður í bæ og á leiðinni á þann fund og gekk í lauga við einn. Vitandi það, hún var hann ofalega á hverfiskötu og hugsaði ef hún væri búin, þá var hún mjög líklega að fara að lappa niður laugavegin og ég var svona, hafði augun opin ef ég myndi sjá hana og viti menn, þá tekið eftir hennu ég hefði aldrei, ef ég hefði ekki verið að fylgjast með þessu það ég aldrei fundið hennu, hún var með sógleru og svona hatt og vel falin þá sé ég, sem sagt það sem ég held að sé Sigourney Weaver og ég hoppa yfir götuna og segi bara hérna, excuse me, Mrs. Weaver, eða ég man ekki svona nokkulega hvað ég sagði, þetta er alltaf í svona einhverju hérna móðu, og bara, henni krossbregður, er í grípan og hún stendur, hún með dóttur sinni þarna, fullorðinni, og ég með mynd af dóttur minni Ripley og símanum, og ég segi við hana bara, herri, fyrirgeða, ég segi að trefla þig, náttúrulega aðeinsku, með langar að sína þér hérna í síninni mynd, af dóttir mín að segja, þetta dóttir mín, hún heiti Ripley, nefnd eftir persónunni þinni úr Alienmyndunum, sem alltaf skefur til kenna við fóreldrarnir eru miklu aðdáandur og ég veit að þetta er stór bón, en er einhver séns að þessi mikilvægasta manneski lífinu mínu geti hitt fyrirmyndina sína. Og þarna var ég heppin að dóttir hennar var með henni, hún hefur eitthvað tengt við þetta dótturdæmi, þannig að hún eitthvað svaraði fyrir mömmu sinna strax bara, já, þetta. Og hún var og Sigourney var bara já og endar að segja já, þú veist, segja að við getum hitt í andir í hótelsins síns daginn eftir Kristján gerði náttúrulega að ringi Melkork og segja bara, ég hitt hana, ég fann hana hún bara, ha, hvað er tölum Sigourney, hún er að fara að hitta okkur á morgun hún bara, flippaði

0: Ripley, manstu eitthvað eftir þessu þegar við hittum Sigourney?
1: Já, ég man alveg. Ég man að ég vissi ekki neitt hvað við ætlum fara að gera, en ég man að þú sagði að við ætlum fara að hitta stelpuna sem líkaði hún neymdi eftir eða eitthvað neitt.
0: Við sagðum Ripley frá þessu, hún ætla vissi ekkit neitt, sko. Þú vissi ekkit hver það var eða hvað var að gera. En hún teiknaði fallega mynd handinni.
1: Og ég man að ég teiknaði mynd af mig sjálfan fyrir hana.
0: Og það var geggjað, hún hittir Ripley og þá var Sigourney búin að skrifa svona kortilnar.
1: Ég man að hún sagði eitthvað við mig, ég man ekki alveg hvað, en þá hún gefdi mig kortið.
0: Sem að, ef ég man rétt, segir eitthvað á það leiða hérna bara til hamingi með nafnið, byggt á nafn á karakter sem ég elska mjög mikið og svo drap hún alveg okkur foreldrana og loka setningur sem hann sagði svona eitthvað Love your alien godmother. Sigourney.
1: Ég var pingu forvitin hver þetta var en ég vissi það á sama tíma hver þetta var. Ég veit, það bara pingu weird.
0: Og við náttúrulega Melkorka hafandi, þú veist, elska þessa mynd og verandi fyrir framan Ripley sjálfa hana við algjörlega bara mistum nokkur hjartaslögu hana. Að þetta var svolítið magnað. Ég spjalluði með þess við hana og tókum mynda okkar saman og tókum mynda þeim hérna Ripleyjunum saman og þetta var náttúrulega bara var magnað sko.
1: Ég man að mér langaði bara að hafa kortið þar sem hún gaf mér ekki í ramma en pabbi var svona nei, setjum það bara í ramma og líka hinni myndina sem við tókum með hana og ég bara, nei, mér langar samt að bara mér langar að hafa það ekki á mitt bor please, mér langar að hafa það og svona, já, þú getur alveg hafi ramman með kortið inni og með myndinar en ég reyndi að segi bara nei, mér langar bara í það bara ekki inn í ramma.
0: En ertu ekki glöð að við höfðum inn í ramman núna?
1: Ég meina, já það hann skipt ekki það ekki máli fyrir mig núna.
0: Hann væri örgulega ekki mikið eftir af kortinu.
1: Já.
0: Ef það hefði ekki höfði í rammanum eða þú væri bara eitthvað.
1: Ég meina, ég var bara lítil krakki.
0: Þetta er 10 ár síðan.
1: Já.
0: Eila nákvæmlega 10 ár síðan.
1: Já, núna, ég er ennþá með það samt í belgrinninu með Terbergi. Og ég líka man að þú gafst mér inn á fíkuru af hana Ripleyju.
0: Mynd inbox.
1: Já, mér langaði mér mikið, ég man að mér langaði mér mikið takaði út og leika með hana. En pappa var svona, nei, þú máttu opna það ef þú ert eldri. Og ég bara, ok, en núna ef ég er eldri, ég bara, já, ég skil okkur hann sagði það. Það
0: er betri. Við erum nú nóg af Ripleyjum. Það er alltaf stórt plakkaðin í stofu hjá mér. Og bæði hjá mér og mömmu.
1: Já.
0: Þá er stór mynd af Ripley úr Alien og svo eru margar Ripley styttur sem að þú hefur leikið með en þessi eina með að skaman að hafa það svona óopnað fyrir þig.
1: Já,
0: Þegar á altarinu.
1: Já. Mamma segir alltaf það því einhver svona að svona eitt field of grass með svona skó er svona saman að inn í miðjunni það því er Ripley. Ég veit ekki, það sagði mamma að það þýði mitt nafn.
0: Kannski er það sko, mamma og þú sko, mamma og ég er skóurinn og hún er engið sko og þú ert þetta svæð á milli.
1: Já, Ripley. Já.
0: Þú náttúrulega ert mjög sérstök stelpa. Ekki bara út af þessu nafni, sko, þú veist. Það er bara ein Ripley til, sko. Hún býr í sínu eigin heimi og hún er alveg ótrúlega skapandi og hún er með svona virtuosa hæfileika í hönnun og handverki og teikningu og hún hefur búið svolítið lengi inn í hausnum sínum. hún er eitt miklum tíma í draumaheiminum, eins og hún kallar það. Við Ripley, við erum hérna mjög miklu flökkuhausar og hérna
1: spacey.
0: Við spaceum út.
1: We daydream hérna, a lot.
0: Við erum svona rófsískinni. Sískinni á rófinu. Eða feðginn á rófinu. Og hún alltaf er bara ótrúleg. Ripley.
1: Ertu

0: búin að sjá Alien?
1: Nei, ég ekki búin að sjá það. Ég dýrka ekki reglingsmyndir mjög mikið. En ég sem þetta plana að horfa á það kannski ef ég 17 ára. Ég veit það ekki. Ég enda bara að hugsa málið.
0: Að sjálfsögðu horfa ekki á hana fyrir hún tilbúin. En þetta verið mjög hátíðlega stund, sko. Og þá verið all fjölskyldan kölluð saman og horfum á þetta saman. Það verið stort. Heilug stund. Manstu hvað leikonan heitir?
1: Nei.
0: Þetta svolítið erfitt nafn. Sigourney Weaver.
1: Sigourney Weaver. Sigourney Weaver.
0: Siggy.
1: Siggy.
0: Já, hún sagði eitthvað best regards Siggy. Þó að hann hafði skrifað sig Sigourney, hann greinlega kvöld Siggy, sko. Við erum alltaf svo góði vinur en hann alltaf þetta er hún Siggy vinkun okkar.
1: Vinkun okkar ish. Líka við bara hittum bara einu
0: sinni. Mjög góð vinkun okkar.
2: This is Ripley. Last survivor of the Nostromo, signing off.

The Girl and the Robot, stúlkan og vélmennið. Sænska popdrottningin Robin söng þessa sci-fi ást. Þú varst að hlusta á annan þátt 50 þáttaraðarinnar af ástarsögum. Við verðum áfram saman í útvarpinu á laugardögum næstu vikur, en á hlaðvarpsveitum og í spilararúf býður þín nú þegar fjöldi þátta úr fyrri þáttaröðum. Við ljúkum þessum þætti með nýrri tónlist frá Danmörku. Það eru Lea Romea og Mas sem flytti okkur Slip Slip, sem hverfist óvissuna við þröskuld nýs ástarsambands. Ég heiti Anna Marsi, heyrumst sem fyrst.

Anna Marsibil Clausen hafði umsjón með ástarsögum. Ástarsagan í þætti dagsins fjallaði afsprengi ástarsambands sem fékk nafnið Ripley í höfuð aðalsögu hetju kvikmyndabálksins Alien. Tónlistina í þeirri mynd gerði Jerry Goldsmith en hann hefur gert tónlist í fleiri kvikmyndum þar á meðal ástarsögunni Basic Instinct. Og hér einmitt tónlistin úr þeirri kvikmynd í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á tónleikum sem voru haldnir undir yfirskriftinni Ástarsögur á Hvítatjaldinu. Þeir fóru fram í Hörpu 2013. Stjórnandi var Frank Strobel.

Sinfoníu hljómsveit Íslands undir stjórn Franks Strobel flutti An Unending Story og tónlistina sem hljómar undir loka kreditlistanum í Basic Instinct. Tónlistin eftir Jerry Goldsmith.

0: Þetta var lagið 1969 með bresku raf tvíekinu Boards of Canada. Lagið kom út á plötunni Geo Getty árið 2002.
1: Mannlegi þátturinn er á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

0: Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Kálfatjarnarsókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu. Hvað planið, Alma, ADHD samtökin? Leiðinu Suðurland liggur Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Afríski dansar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Skóarlumur, skóardagurinn, Hallormsstaðaskógi. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða, Ísafirði. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Gerði Gras, jóhannhelgi.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Selgjera og söguferður Skagafjörði sumar, áskaffi.is. Nýkomna sumarvörur, Herrahúsið Ármúla. Sumarbústaðeigendur athugið, sinuklöppur, slökkutæki og reikskinerar, kb.is. Sundfatnaður fyrir alla, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Til átaka komilli tveggja manna á þrítugsaldri fyrir framan dönsku krána í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti. Lögregla handtók mennina en annar þeirra var látin laus skömmu síðar. Hinn var vistaður í fangageymslu. Maðurinn var undir talsverðum áhrifum áfengis eða vímuefna að sögn Skúla Jónssonar aðstoðar yfir lögreglu þjóns. Hann segir mannin hafa verið með hníf á sér en að hann hafi verið yfirbugaður og hnífurinn tekin af honum. Þá var tvítugur maður handtekinn við Netto í Mjóttinni 1:30 í nótt, einnig fyrir líkamsárás. Starfsfólk hafði reynt að hafa afskipti af honum eftir að hann yfirgaf verslunina án þess að greiða fyrir vörur. Maðurinn var ölvaður og réðst á starfsfólkið. Skúli segir þau ekki hafa hlotið alvarlega áverka en að maðurinn hafi verið vistaður í fangageymslu. Hann var yfirheyrður í morgun en sleppt að lokinni skýrslutöku. Eldur kviknaði íbúð í fjölbýlishúsi á Klapparstíg við Laugaveg í morgun. Slökkviliði barst tilkynningum eldin klukkan 6. Engin var í íbúðinni þegar eldurinn kom upp en einn var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild til athugunar vegna grunns um reykeitrun. Björn Ingi Guðjónsson aðstoðar var

Starfstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir slökkvistarf hafa gengið vel. Talsvert tjón sé í íbúðinni vegna reyks. Fjóri leikir eru á dagskrá HM Karla í fótbolta í dag. Holland og Svíþjóð mætast klukkan 5 og Þýskaland og Fílabeinsströndin eigast við klukkan 8 í kvöld í leik sem hálgerður úrslita leikur toppsæti riðilsins. Ekvador mætir svo kúra sá á miðnætti í kvöld. Leikirnir verða allir sýndir á RÚF og RÚF 2. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 20. júní. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjón með þætti dagsins og Jón Þór Helgason stjórnar útsendingu. 17. júní var haldin hátíðlegur í vikunni og í gær var haldið upp á baráttudag kvenna. 25 mál voru afgreidd á lokadögum Alþingis þar á meðal stofnun innviðafélags ríkisins sem á að halda utanum innheimtu veggjalda. Ekki fengu öll mál afgreiðslu eins og gengur og gerist og verða þau vantarlega lögð fram að nýju í haust. En hingað eru komna þær María Rut Kristinsdóttir þingmaður Viðreisnar, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir þingmaður Flokks fólksins og Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks. Verið velkomnar.
1: Takk fyrir. Takk.
0: Mér langar aðeins að byrja á því sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands sagði í hátíðarræðu á Austurvelli 17. júní. Hún var að tala um orðræðuna í samfélaginu og vísaði meðal annars í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið. Og hún talaði um mikilvægi samtalsins í lýðræðissamfélagi og en líka fólk sýni skoðunum, ólíkum skoðunum skilning. María, þú talaði svona á svipuðu nótum í þinni ræðu í eldhúsdags umræðum á Alþingi í síðustu viku. Já, hvers vegna?
2: Ég held að sé vegna þess að það er ofboðslega brýnt að við eigum aðeins svona þetta samtal um það, hvernig við getum aðeins stíði tilbaka og átt sko málefnilega umræðu. Þetta snýst ekki um það að við eigum ekki vera ósammála, við eigum að takast á, við eigum að hafa ólíkar skoðanir. Það er heilbrigt og eðlilegt að kanna málin, velta upp spurningum og svo framvegis. En þetta persónunýð og það hvernig það er hjóla í mannin en ekki boltan, er eitthvað sem að ég hef tekið eftir að er að stigmagnast mjög og hefur þetta alltaf viðgengist og ég held að, eins og ég sagði líka í ræðinu minni, ég held að allir alþingismenn kannist við þetta á eigin skinni, hafa fengið yfir sér gusur sem eru kannski ekki málefnalegar, en ég var svona aðeins að reyna að vekja okkur til umhugsunar um það hvert við erum komin, að þetta er orðið svo ljótt og þetta er orðið svo rætið og það er orðið svo, mér finnst bara svo mikið myrkur yfir umræðinni og við erum núna að fara inn í áhugaverða tíma. Það sem að þjóðin er að fara svara því hvort að við eigum að klára samninga við Evrópusambandið eða ekki. Og þá finnst mér mjög mikilvægt að við sem erum líka á þessum vettvangi stjórnmáluna, að við öxlum okkar ábyrgð á því að passa það. Við séum heldur ekki að setja olíu á þennan eld. Heldur svolítið að reyna að vera, hérna, og bara við eigum að vera málefnaleg og halda staðreyndum á lofti, en ég hef bara miklar og þungar áhyggjur af því hvernig þessir bergmálsællar sem við erum öll föst í eru farin að hafa áhrif á lýðræðið okkar, á skoðanaskiptinu okkar og tjáningu vegna þess að ég finn það svo stert að ef þú ert til dæmis fastur í neyhellinum þá ertu bara með eina skoðun og allir í heiminum eru með sömu skoðun og þú og ef þú ert fastur í jáhellinum þá ertu líka á sama stað. Svo er þarna risastór hópur sem er einhverstað hérna inn á milli, er kannski já kannski eða nei ég held ekki hópurinn, svona fólk sem er ekki alveg viss í sinni sök. Ég bara vorkinni svo mikið þeim sem að standa einhvern veginn frammi fyrir því að vera mitt á milli þessara bergmálsætla að reyna að fá einhvern veginn upplýsingar og upplýsta, að geta tekið upplýsta ákvörðun vegna þess að þetta er ekki, mér finnst þetta ekki á eðlilegum stað akkurat núna. Bryndís. Þannig að ég var svolítið að reyna að brýna okkur til góðra verka þar.
0: Bryndís, finnur þú fyrir þessari heift?
3: Ég finn alveg fyrir henni ef maður fer að skoða kommentakerfin og slíkt, sko, eða það sem fólk er að skrifa undir á Facebook síðunar. Já, ég auðvitað, en ég hef náttúrulega búin að vera í stjórnmálum það lengi, að mér hefur fundist þetta viðgangast lengi. Ég get alveg tekið undir með Maríu Rut, að ég held að það væri mikilvægt að við næðum

0: einhvern veginn svolítið út úr þessu. Ég hef enga áhyggjur af því eins og sástu við gátum hlegið hér saman og við sem erum þingmenn getum tekist á og við erum ósammálega, það er vinnan okkar sko að rökræða, færa rök fyrir máli okkar. Og það væri líka óeðlegt að, þú veist, reyna að búa til einhvern helli það sem allir væri sammála. En ég náttúrulega tek undir þetta með Maríu Rut, sko, og ég hefði, svo sem sé þetta svolítið fyrir, ég er svolítið hrætt um það að þessi umræðu öll og þessi atkvæðagreiðsla sé svolítið að kljúfa þjóðina, því það eru svona rosalega harðir já og nei hópar. Líklega eru flestir samt þarna inn á milli. Og svona til að mynda bara út af því að þetta eru auðvitað svona kannski stóra mál vetrarins, þessi atkvæðagreiðsla sem á að verða núna í haust, að hérna, ég á góða vinn í Noregi í mínum sýstu flokki sem eru sko hlinti að fara inn í Evrópusambandið. En þar er umræðan og hefur alltaf verið sko nei, við ætlum ekki að setja þetta á dagskrá, nema við sjáum að það er orðin yfirgnæfandi stuðningur við það meðal þjóðarinnar. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, og bara vísaði í það sem að Kristrún Frostadóttir sagði fyrir hérna kosningar að þá má alveg búast við þess og þetta, þú veist, þetta var svolítið fyrir séð. En ég tek alveg undir það, ég vona að við getum bara átt málefnilegar umræður í sumar um gildi Evrópusambandsins, um gildi þess að standa utan eða innan þess og ég treysti okkur kjörnum fulltrúm, ég er enda fór sérstaklega fram á það og ég býð ennþá eftir því að það gæti nú orðið þannig að það er kallað til þings í ágúst þar sem við gætum átt á málefnilegar umræður um þessi mál en það var ein af kröfum okkar sjálfstæðismanna að við myndum koma aftur saman í ágúst einmitt til þess að geta spurt ráðherrana og að þingmenn gætu svolítið svona tekið þessa rökræðu og fengi frekari upplýsingar því að ég geri ráð fyrir því að það verði fullt af hlutum sem komi svona upp í umræðinu um þessi mál í sumar.
1: Kolbrún, hvernig hefur þú upplifað umræðina?
2: Já, svona ég tek alveg undir með þeim stöllum mínum hérna báðum en sko, ég kannski frekar þegar maður horfir á þennan neyhóp og jáhóp og nú er maður farin að sjá á Facebook að fólk er farin að setja ramma utanum myndina sína, segðu nei. Mér finnst neyhópurinn svona ganga harðar fram heldur nokk til maður jáhópurinn því að maður heilt fólk bara ekki þóra að tjá sig. Þóra að segja hvað það er að hugsa að hvað það langar að gera því að þá kemur bara holskeflana með svona ljótum athugasemdum og alls konar bara má segja ógeði en, og þetta er að koma þá frá þeim sem eru í neyhófnum kannski frekar þannig að, en mér finnst það leiðilegt því að þetta er í rauninni skemmtilegt mál, við erum núna að fara að fá bara svar þjóðarinnar meiri hlutan hvernig mynd að verða þetta er spennandi og ef að það verður já í meiri hluta þá erum við líka að fara að fá alveg gríðalega mikið upplýsing sem hvernig myndir svona samningur líta út. Ég meina mjög margir er þetta bara forvitnir og vilja vita meira og bara það að hafna upplýsingum finnst mér persónal aldrei sniðugt þannig að sé því, menn akkur ættir ekki að vilja fá sem flestar og mestar og bestar upplýsingar til þess að þá að geta tekið góða ákvörðin. Þannig að ég er pínulítið kvíðin fyrir komandi vikum, hvernig þetta eftir að þróast, hvort þetta er eftir að vera svona harðlínu dæmi og leiðind í kringum þetta sko, en hann að því að ég vil virkilega bara að komi staðreindir og bara beinharðar staðreindir, ekki einhverjar svona ímyndar hugmyndir um hvernig þetta gæti allt sem að vera. Því að við vitum ekki hvernig svona samningu lítur út, það má alveg segja eitthvað um það, en það er ekki fyrir að hann er bara borðin fyrir framan augun að þeirra. Að þú veist hvernig hann lítur út.
3: Já, sko, þetta er góðar umræður og hérna, sko, sumari snýst ekki það hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki. Það snýst það hvort við eigum að setjast við samningaborðið og gæta hagsmuna Íslands allstaðar á öllum sviðum þess sem að því fylgir að búa til sterkan samning. Þannig að mér finnst líka mjög mikilvægt að við tökum eitt skrið tilbaka og séum ekki að tala um þetta sem, sko, þjóðaratkvæði inngöngu í Evrópusambandið ekki, það verður alltaf haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það og talandi mál sem hefur klofið þjóðina. Við erum allan að standa bara við okkar, við höfum alltaf sagt í Viðreisn að við viljum að þjóðin fá að segja næst hvert við eigum að fara og við erum bara að standa við það sem við höfum sagt að færa valdið í hendur þjóðarinnar og, hérna, og þetta er búið að kljúfa þjóðina. Ég er fætt 89 og ég eiginlega man ekki mikið eftir því að hafa verið á öðrum stað en að fólk sé einhvern veginn að þræta það hvort við eigum að fara alla leið eða ekki. Þetta er EES-samningur frábær viðbútin í okkar lífskeiði og okkar tilveru, en þetta er búið að kljúfa þjóðuna ansi lengi og ég segi bara fyrir mitt leiti og fyrir börnum mín, Guð forða okkur frá því að við séum ennþá að þræta það.

0: hvort að Stefán fjúli eða við getum fengið einhverjar undanþáur eða hvort að hitta eða þetta sé gangi eftir einhver 20 ár að við séum ennþá einhvern veginn að rífast kaflana í bókinni sem aldrei var skrifuð. Þannig að þýleitinu til þá vonist ég auðvitað til þess að fólk segi já í ágúst vegna þess að þá fáu allan að vita og loka þessum kafla vegna þess að ég held að séu mjög margir sem að vita ekki alveg hvað þeir vilja gera fyrir en við kannski sjá allar fórsendunar og það er bara eðlilegt að mínum að deyja.
1: Já, ég ætla nú svo sem ekki að fara djúpt í þessar
2: umræður. Ekki að fara í
1: En, ekki fyrir síðar, en fyrst við erum byrjuð, þá getum við haldið áfram. Bryndís, þið sjálfstæðsmenn, þú myndist á það að þið vildi halda einhvern svona auka þingstup hann í ágúst. Akkur þarf þing að koma saman?
2: Já, við menna, þetta er bara ein af stærstu atkvæðagreiðslum sem við höfum nokkuð tíma farið í og okkur finnst þá eðlilegt að kjörnir fulltrúa fengi að koma saman og hérna ræða þessi mál og ekki síst kannski að spyrja ráðherra svona í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og bara eins út á Kolbrún kom hér inn á, sko, þú veist, neihópin henni finnst, neihópurinn harðari, þetta er nákvæmlega held í búblan sem að Marja Rut var að tala sko, ég setti svona ramma utan um mína mynd, ég fekk fullt af ljótum skilabóðum, bara heimskiki, vilt ekki vita meira, þú veist, þannig að þetta er kannski þessi ég held í orðræða sem að þannig er undir þannig að ég held að og ég svolítið hrætt við það í sumar en sko, Evrópusambandið ég náttúrulega, við vitum hvað Evrópusambandið er það kann vel að vera að sé hægt að fá einhver undanþágur einhverja tímabundnar undanþágur en umræðan í sumar finnst mér auðvitað snúast það hvort að við metum það til framtíðar að það sé betra að standa utan Evrópusambandsins eða ekki Og þeir sem eru á því að það sé betra að standa utan Evrópusambandsins með EES-samningin eins og við höfum gert og byggt upp þessi lífskei okkur þannig, það verður óeðlilegt auðvitað ef að sá hópur fær að segja já í þessari atkvæðagreiðslu, því það mun auðvitað þýða það, það færir mikil orka í það að ræða Evrópusambandið, við Evrópusambandið, undanþágur og við sáum þá á síðustu dögum þingsins að það var ennþá verið að ræða undanþágur við Evrópusambandið þá í sko útlendingamálum og í alls konar málum sem að koma upp. Og það er nú bara þannig að þú ert að ganga inn í eitthvað klúb, þá gengur ekki inn í klúbin og ætlar að breyta öllum sko grunnsamþykktum klúbsins, þó að það kunni vel að vera, að það sé hægt að fá einhverjar einstaka undan þáur og þá tímabundi. En ég vona bara að umræðan verði málefnaleg, ég vona ennþá að því það geta alls konar hluti komið upp í umræðinni, að það komi til greina að kalla þing saman. Það var auðvitað líka og svo ítti það undir út af því að það var nú ágreitnina fjármála áallun sem að stendst ekki sko, það sem er í gangi núna þannig ég auðvitað vilja að við myndum ágreita hana bara í haust en hún fór nú því miður í gegn en við getum vel komið saman nokkra daga og tekið smá umræðum hérna, Evrópusambandi bara til að upplýsa, kalla eftir þessum upplýsingum sem að fólk er nú að tala það, vilji fleiri upplýsingar. Og það er auðvitað þingið, þar höfum við vopn, þar höfum við það að geta spurt ráðherrana, leggja fram fyrirspurni, kallað eftir gögnum sem að þið fjölmiðlar geti jú stundum gert en ekki alltaf, þannig að það getur líka verið ákveðin styrkur í því að kjörnir fulltrú að kalla eftir slíkum gögnum og upplýsingum Já. Til að upplýsa umræðina.
1: Já.
3: Ég vil bara rétt segja að flokkur fólksins er náttúrulega í dálítið sérkennlegur stöðu í þessu öllu saman eins og marg hefur komið fram að stefna flokksins er að við séum betur sett utan ESB. En þess vegna er svo mikilvægt að við erum að horfa bara á þetta eina skref núna þessu sinni. Það er þessi spurning til þjóðarinnar og fá hennar niðurstöði og síðan verður við bara að sjá hvað kemur.
2: En er þið þá búin að skipta skoðin eða það kemur já?
3: Nei, ég vil bara alls ekkert vera að blanda þessu saman og það eru ennþá margir sem að sjá þetta fyrir sér að þetta sé rauninni bara verið að segja já eða nei við viltu að ganga inn í Evrópusambandi. Það er það ekki og hérna auðvitað flokkur fólksins bara svo aðri flokkar með alls konar fólki og fólk með alls konar mögulega skoðanir og hérna hver hefur rétt, einna hefur rétt á því, en staðan er samt engu að síður að þetta er sá ríkisstjórnarflokkurinn sem hefur yfirlýst stefnum að við séum betur settu utan Evrópusambandsins og það, því skal haldið til haga.
1: Já, nú eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekki bindandi þannig að við segjum sem svo að þetta verði samþykkt og en þannig að náist eins og það er ekki að klára viðræðnar fyrir næstu kosningar þá getur næsta ríkisstjórn, já hún er þó bara óbundin hvað þetta varðar og getur raunverulega bara hætt viðræðum strax og hún tekur við völdum. Mm-hmm. Er það ekki svo?
2: Jú, og þess vegna hefur kannski þegar fólk hefur segja að þetta væri svona eins og leiðin til að svara þessari spurningu endanlega og getur við hætt að þrætum þetta? Já, ef að meiri hluti þjóðarinn vill allt í einu gangin í Evrópusambandið og samningu gengur eftir og meiri hluti þjóðarinn segir já við því, þá getum við hætt að rökræða það. En þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna í ágúst mun ekkit verið, held ég, eitthvað endalegt svar við því. Ég spái því að það verði frekar mjótt á munum, sem ég held að sé ekki gott. Ég held að færi miklu betur á því að það væri afgerandi niðurstaða og ég auðvitað vonast eftir neginu því ég vil ekki eyða næstu árum í eitthvað þrasu Evrópusambandi undan þáur fyrir hinu og þessu

0: ég held að það séu svo brýn verkefni hér heima sem þurfa að sinna og ég held að kröftur stjórnvalda væri betur varið í þau verkefni. En sko, alveg svo Marja Rut kom hérna inn á, ég meina þetta verið alltaf verið skýr stefna Viðreisnar. Og ég óska bara Viðreisn til hamingju með það að hafa náð þessu gegn. Því að sko Kristrún Frostadóttir var líka skýr með það þegar hún tók við flokknum að þetta mál var svolítið sett til hliðar þrátt fyrir það við vitum alveg að samfylkingin er sko hlynnt því að ganga í Evrópusambandi þá var það ekkit á dagskránni fyrir í kosningum. Og þaðan að síður voru þær sem kusu hérna flokk fólksins að æskja þess að það væri farið í einhverju svona vegferð. En Viðreisn náði sínu fram og bara gott hjá þeim og svo sjáum við hvað kemur út úr þessari atkvæðagreiðslu í ágúst og hvernig það spilast svo áfram.
1: Já, þú veist, þetta eru þetta bara hérna, þú veist, þetta munu allir hérna þæfa hlutina hægri vinstri hérna og hvað ef og hvernig allt verður sko, en grunnpunkturinn er þessi að 29. ágúst þá þjóðin orðið, þannig að það, ég er meira á þeirri línu að við þingmenn eigum svolítið að leifa þjóðinni svolítið að taka svolítið sviðið núna og vera svolítið hérna, eiga svolítið sviðið þegar það kemur að því að útkljá þetta mál. Ég hvet almenning til að fara inn á heimasíðu Alþingis og undir utanríkismálanefnd og skoða þar öll þau gögn og allar þau upplýsingabeiðinir sem hafa átt sér stað við meðferð málsins á þingi. Það er búið að varpa ljósi held ég á eiginlega alla fleti þessa máls hvað gerðist í fortíðinni og við erum svolítið föst í fortíðinni. Nú þurfum við að fara að horfa til framtíðar og spyrja okkur hvernig ætlum við að haga okkar sjálfstæði og okkar fullveldi áfram vegna þess að við missum ekki sjálfstæði eða fullveldi við það að ganga til samninga við Evrópusambandið. Við erum að beita því og við erum að nota okkar fullveldi og spyrja okkur ætlum við að eiga sæti við borðið eða ekki. Mér finnst persónulega svolítið skakkt sjálfstæði okkar Íslendinga að við tökum á móti endalaust af reglugerðum og hérna, tilskipunum sem eru samþykktar á Evrópuþinginu en við eigum enga rödd. Íslensk rödd heyrist ekki við það borð og ég held að það veri mjög gott fyrir Evrópusambandi að þessi rödd myndi heyrast vegna þess að við erum ofboðslega sérstök, við erum eina eyjan í norður Atlantshafi sem á ekki landamæri við aðrar Evrópuþjóðir og við erum með sérstöðu þegar kemur okkar útflutningsverðmætum okkar landlegu og norðurslóðum og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé rödd sem að þarf mjög sárlega að heyrast, sérstaklega á þessum tímum, þegar við erum með ófrið allt, það heimurinn er að breytast, því miður. Ég vildi óska þess að það væri ekki að breytast, ég vildi óska þess að við hefðum engar áhyggjur. En það er greinilega orðin svona, var einhvers konar luxus fortíðar að þurfi ekki að hafa áhyggjur af frið í heiminum. Ég líka þeirri kynslu sem að hafið ekkit miklar áhyggjur og þá fórum við að hafa áhyggjur á hlutum sem að við höfum kannski ekki tíma til þess að hafa áhyggjur af í dag. Þannig að ég held að burt sér frá öllu flokkslínum eða annað, þá stöndum við bara frammi fyrir mjög stóri spurningu sem að er vissulega skiptimáli núna að halda til haga að skrefið í ágúst er ekki skref inn í Evrópusambandið. Alveg sama hvað aðrir segja. Og Þorgeir og Katrín utanríkisráðherra, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Inga Sæland hafa verið alveg skýrir á því að þetta er bara þetta skref og svo verður gerður samningur ef þjóðan segir já og auðvitað eru við að Íslendingar aldrei að fara samþykja samning sem er okkur ekki hagfældur. Já, það verður mikið stílbrot fyrir okkur Íslendinga.
2: Já, förum við önnur mál. Það voru þriðja tug mála kláruð að loka sprettunum og þrátt fyrir ágreining til dæmis lagareldismáli. Þá tókst að ljúka þessu í mun meiri sátt í gær heldur en í fyrra. Þá þurfti forseti Alþingis að beita 71. grein þingskapalaga til þess að stöðva umræðuna. Það var svona annar bragur á þessu í gær, er það ekki, Bryndís?
0: Jú, það var allt annar bragur og búin að vera svo sem annar bragur kannski á þessum þingvetri. Ég meina, ríkisstjórnin sko tók við í raun á miðjum þingvetri og þau ætluðu sér alveg ofboðslega mikið. Þau voru með ofboðslega þétta þingmálaskrá á síðasta þingi og svona, ég held að þau hafi lært mikið á síðasta vetri. Hann var náttúrulega mikill átaka vetur, þar sem að fókusin var sett rosa mikið á eitt mál og mörg önnur þurfti því frá að hverfa, þannig að það var kannski mætt til þessa þing með svona raunhæfari þingmálaskrá, þó að það sé alltaf þannig að það fari ekki öll mál í gegn, en svona þau mál sem að voru vel unnin og komu inn nægjalega snemma, fengu held ég bara svona nokkuð góða afgreiðslu og þannig að ég vil meina að nefndastarfið hafi verið miklu betra á þessum þingvetri og hérna við sáum það líka, nefndir voru að taka mál til sín og gera breytingar og það var nú kannski það sem að við vorum svolítið mikið að benda á síðasta þingvetri að okkur fannst eins og þingmenn leti svolítið á sig sem

0: bara svona stimpilpúða fyrir sína ráðherra.
1: Já, þú náði máli í gegn og það er ekki algengt að stjórnarandstæðingar fái máli í gegn.
0: Ég náði máli í gegn í gær og ég var mjög ánægð með það og það svona átti sér hérna

0: þessu máli átta sinnum þannig að þetta var orðið svona búið að vera ansi lengi og það var alltaf svona góða viðtökur og fólk almennt svona sammála þetta þannig að ég var auðvitað mjög glöð að það var alveg bara heiðgræn tabla í gær og þín kemur samænast þetta.
1: En þýðir þetta að þú getur farið með ösku látinsættingja ástvinar og dreift enni hvar sem eða hvað?
0: Já, það verður svona reglugerða heimild þannig að það er að vera auðvitað innan skynsamlegra ramma, það er ekkert að vaða inn í garðin þinn til dæmis og dreifa ösku einhver sem bjóð þar fyrir 20 árum nema ræða það þá allavega við því og fá leyfi fyrir því og það er kannski ekki hægt að setja bara heilu öskukörin á Austurvöll eða eitthvað slíkt sko en heilt yfir já, þá er sem sagt frelsi í þessu
1: Var mikið ákall eftir þessum breytingum með
0: það? Ég, sko, ég hef kallað mig þingmann dauðans eða ég fengi það uppnöfni vegna þess að það nú yfirleitt þannig að þetta kannski ekki stór þrýstihópur þegar kemur að þessum málum en hérna ég hef alltaf þegar ég hef flutt þetta mál og farið í viðtöl og verið að fjallum þetta mál þá hef ég fengið sent til mín ofboðslega fallegar en mjög sorglegar sögur þar sem að ástvinni gátu ekki orðið við hinstu ósk ættingja út af því hvernig reglur gerða fargani var í kringum þessi mál. Þannig að mér finnst þetta að hafa verið ákallandi en þó að eins og ég segi þessi þrýstihópur hefur kannski ekki verið mjög stór en ég held að allir hafi átt að segja á því að það væri nú komin tími til að létta aðeins á þessu regluverki, gera þetta aðeins frjálsara við sjáum það líka fleiri og fleiri velja að brenna sig þó við vorum einmitt að ræða það hér áðan, það er líka fjárfesta í nýjum brennsluofni og það hefur verið mikið til umræðu. En það er ekki síður heldur líka að þetta er svona ákveðin sko sálasorg fyrir ættingja og ég hef rætt þetta við presta og ég hef rætt þetta við biskup að stundum er það þannig að sko, amma býr kannski á bakka fyrir þig og lætur lífið þar og á að jarðsetja þar eða í bænum þar sem allir eru eða er hægt að gera á báðum stöðum sko, dreifa og jarðsetja. Og stundum er þetta, verður þetta svona átök innan fjölskyldna það hvernig að gera þetta, þannig að þetta líka opnar á þann möguleika. Þannig að ég sé bara kosti og fegurð í þessu, ég segi svona frelsi út fyrir líf og dauða.
1: Já, Kolbrún, þú lagði mikla áherslu á í gegn breytingum á heildarlögum barnavernd, það tókst ekki.
2: Já.
1: Hvaða breytingar voru þetta og hvaða afleiðingar kann það hafa að þetta mál var ekki klára núna?
2: Já, mér langaði aðeins bara að byrja samt á að óska minn hlutan til hamingju með sín mál, þrjú mjög góð mál sem ég studdi heils hugar. Og aðeins líka að segja að flokkur fólksins getur alveg vel við unna eftir þetta þing. Það voru 16 mál sem fóru frá flokkur fólksins og 23 frá minni nefnd í velferðanefnd. Þannig að þetta er, við erum mjög ánægð með þetta. En hérna og kannski líka bara eins og kom fram hjá Bryndísi að samstarfið virkaði en það var ekki alltaf auðvelt og þetta var sannlega betra heldur en í fyrra á síðasta þingi. En já, það var barnavendin sem að hérna, ég veit bara að segja að hann að ég ætla nú ekki að fara að gráta en ég varð eiginlega bara algjörlega miðið mín að hérna að það mál skildi ekki geta farðin í þingsal. Það var allt tilbúið, ég var tilbúið með ræðuna og hérna þetta búið að vera í nefndinni frá því mars og gríðarlega vinna þarna baki. Bara fórum í það ráðuneytið fyrir sitt leiti og nefndin fyrir sitt leiti að farið, tekin annar rúntur og allt samstarf og fundi.
1: En hvað felst í þessu?
2: Og já, það sem felst í þessu er bara gríðarlega réttar bót fyrir börn. Þarna er verið að taka verulega á til dæmis réttundum barna og foreldra þegar kemur á þvingun og neyðarráðstöfun bara það að flýta málsmeðferð ennþá meira og tryggja að það sé haft samband við rétta aðila, heilbrigðis fólk komi stað og svo framvegis og framvegis. Þetta er langur listi, nú síðan er það þetta börnum með fjölþætta vanda sem ríkið er núna að taka yfir og það vantar alltaf lagastoð fyrir það, sem lögin átt að taka gildi 1. janúar næsta ári og það þarf alveg gott halda á rúmla til þess að undirbúa nýja stofnun, það er verið að breyta umdæmunum úr fjórum í eitt, það þarf ráða fólk, finna þetta fagfólk og bara gera og græja fyrir svona gríðalega stóra breytingar eins og felst í þessu frumvarpi og þarna er beðið að það verði allan halda ári undirbúning til þess að hefði verið hægt að byrja á 1. janúar og þá eiga allar reglur gerði líka að taka gildi sem eru á loka metrónum. Fósturmálin eru að fá virkilega góða bætingu í þessu frumvarpi. Það er verið að fara ofan í saumana á flestu því sem snýra barninu sjálfur sem er í fóstri. Síðan er beðið eftir nýju frumvarpi fósturkerfi sjálft. Það er ennþá í samráði og myndi þá koma sem sagt þegar lýja tekur árið. Þannig að þetta er bara eitthvað núna sem að kannski sló mig svo illa við

0: Þetta allt þetta ákall eins og frá starfsfólki barnaverndarkerfisins, frá barnavernd stæðsta sveitafélagsins sem að virkilega bað að þetta myndi ná fram að ganga núna.
1: En á hverju stranda þetta?
0: Já, og þá ég þarf kannski bara að spyrja Bryndís að því, hvað var það í þínum flokki sem að einhver þar sem vill þetta ekki, og það var eins með framsóknarlega líka og miðflokkin, að allan það sem ég fekk að heyra var að það sé einhver innan þessar flokka sem að kortið að var að þetta var ekki nóg vel unnið og hvort að væri ekki vera hraði svo mikið og það vantaði gögn og greiningar sem við erum alltaf búin að eiginlega heyra öll okkar mál af hálfu stjórnarandstöðunar, þetta alltaf sami frasin, en það var bara ekki rétt með þetta mál. Það var virkilega tilbúið og allt þetta ákall fólksins, barn og fjölskyldustofun hafa samband við mjög sveitafélög og segja bara þetta má ekki bíða, ef þetta bíður þá frestast þetta allt saman það sem þín nemur að það ekki fyrir að við vitum hvenær þetta á að taka gildi eða búar samþykkja sem að hægt að stilla undirbúningin af. Þannig að við erum að tala kannski í lok næsta árs sem að verður þá hægt að setja þessa löggjöf virkilega í virkni ef að við erum að tala að undir lok næsta þings að þá verður þetta frumvarp samþykkt. Þannig að þetta var bara stór mál og núna til þess mjög veikur lagagrundvöllur undir þvingunarúrræði fyrir börn og við erum ekki geta byrjað á að starta ríkis að hlutdeildinni með börn með fjöldvættan vanda. Og þetta er alvarlegt.
1: Stranda þetta á ykkur? Breytis.
2: Nei, mér finnst þetta fyrir ekki mjög ómálefnilegt að setja þetta fram með þessum hætti eins og þetta hafi strandað hér einhvern veginn á stjórnarandstöðinni að sjálfstæðisflokkunni sé á móti lagabótum fyrir barnavernd. Bara það er alls ekki svo. Ég held að hér séu mjög mikilvægt frumvarp að ræða. Þetta er heildar endurskoðun á öllum barnaverndarmálum. Þetta komin í þingið í mars, mælt fyrir þessu einhvern tímann í miðjan eða lok mars eins og Kolbrún fer inn á og þetta er risa stór lagabálkur. Það komi fjöldi athugasemda við þetta mál og meðal annars út af því að Kolbrún nefni hérna fóstumálin, ég nú formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar þar sem við erum með sérstakt frumkvæðismál hvað það varðar og það er alveg ljóst að það er veruleg þörf á bragabót í þessu málaflokki. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra og við munum standa með henni í því að ná fram þeim bragabótum. En þetta mál var bara að taka miklum breytingum, það voru miklar athugasemdir við það og það var, kom bara hérna frá sko, nefndasvið þingsins að þau treystu sér ekki til að fara í það rýni sem þar til.
0: Nei, það var búið að leiðrétta það.
2: En sko Kolbrún, þetta mál er með þeim hætti og ef ég skilir þar rétt, ég sit nú ekki nefndinni, þá var fjöldi breytingatillagna sem hér lágu fyrir frá nefndinni sem er mjög gott og gilt. Og ég hvetu þetta bara hæstvirtan ráðherra Ingu Sæland til að setja þetta mál strax svona inn á samráðsgáttina, svo þetta getur verið fyrsta mál sem kemur fram í haust og ég algjörlega viss það að þingheimur getur saminast það að afgreiða mikilvæg og góð mál, en auðvitað er líka gerð krafa að það sé faglega unnið og vel unnið og einmitt eins og Kolbrún segir þá átti þetta frumvarp að taka gildi sem sagt fyrsta janúar, þannig að tíminn er nú nægur til að vinna það á haustþinginu og vinna með það. Það voru nú reyndar tvö mál sem ég man nú ekki alveg hvað heita sem að taka líka á sem sagt neyðarvistun og slíkt sem er á þá líka við börn, þannig að ég er nú alveg vissum að það, þau ákvæði munu nýtast í þessum úrræðum sem við erum að tala núna. En ég hvet hæstvirtan ráðherra til að vinna málið áfram og tryggja það að þetta komi snemminn í haust og þetta er ekki, það er ekki hægt að setja þetta upp í einhverja pólitík að einhverju flokkar hafi staði sko á móti því. Það dettur engum í hug að vera á móti sko barnavend. Þetta snerist bara fagleg og ítaleg og góð vinnubrögð og þetta er bara, það er svolítið meir en að segja það þegar vera að breyta risastórum lagabálki, skilur okkar viðkvæmasta fólk og þá þarf bara vanda til verka og ég bara hvet flokk fólksins og ráðherran til að gera það.
0: Má ég aðeins komin í þetta vegna, það er enginn að segja því að sé á móti barna, það er ekki málið, en það var þarna hindrun, það var þarna einhverjir og eitthvað, og klárlega ekki frá meiri hlutunum, voru þarna öfl sem settu stopp á að þetta mál er því samþýtt
2: núna. Þetta snýrst bara það að máli væri ekki tilbúið en, og það væri efi að það væri nógu vel unni til þess að...
0: Já, það er bara ekki rétt. Og það vita þeir sem hafa yfir höfuð eitthvað skoða þetta, en það er ekki hægt að setja hafa gildistíman núna fyrsta janúar vegna þess að það næst ekki að klára allan undirbúning að því að þetta frumvarp var ekki samþykkt núna. Það er beðum þarna hálft ár í það minnsta til þess að bara ráða fólk til starfa og finna þessa aðila sem þarf að og þar verða búið til heila stofnun. Þannig að þetta er bara mikið verra heldur en bara að segja eitthvað svona ekkert mál og ráðherra getur bara að gert þetta eitthvað betur og það var búið að leggja gríðalega vinnu í þetta og síðan er það bara þannig að þegar

0: all dagar uppi eins og núna þetta og það var tilbúið bara beið þannig við dynnarinn í þingsal að þá er þetta krafan eins og þú veist sem gamall og reyndur þingmaður að það er nánast getur komið krafa frá minni hlutunum að það verður bara að byrja á öllu upp og nýtt það umsagnar ferli í tvær vikur fyrst þarf þetta að mæla fyrir því og síðan
1: öll
0: gesta strollan og bara við tek dæmi frá því fyrra þau mál sem döguðu uppi í velferðanefndinni fyrra þau hafa mælt fyrir þeim aftur í september kannski þau voru komið út úr nefndinni upp úr miðjum nóvember þannig að þetta ekki þú bara skellir þess ekki í gegn auðveldlega það þarf þá bara að vera samkomulag allra að sleppa þá umsagnarferlinu sleppa gestunum vera ekki að endurtaka þetta allt og þegar að fólkið úti á sko sem starfar við þetta nánast grátbiður að þetta verði samþykkt og að allir búnir að leggja stöð eitt Það engin lengur á móti neinu og það nefndarsviðið líka búin að segja að það skipti máli þessi gildistími að þá mjög skrítið þegar að bara allt í henni nei, heyrðu við treystum okkur ekki til þess að samþykja það. Ég þetta búin að ræða við manna annan líki stjórnarandstun sem eru reyndar algjörlega miður sín líka yfir hvernig fór. Úr stjórnar andstöðinni
1: þá segir
0: þannig að meina næsti maður segir
1: bara já ráðherra ábyrgð á því að koma ekki með máli betur
0: fyrr það búið að gera þetta,
2: þetta
0: mál
2: liggur,
0: mjög
2: þetta liggur fyrir þetta mál verður ekki klárað í ár allavega núna á þessu þingi sem lauk í gær
0: þannig
2: að
1: það
2: verður að leggja fram
1: að
2: nýju
1: það vel að klára það fyrir áramót
2: og ef það klárast fyrir áramót þá erum við að tala seinkun upp á 4 til 6 mánuði
0: ja þá var
1: þetta
0: koma
1: inn þarf ekki endilega seinkun upp á 4 til 6 mánuði
0: það verður alveg hálfs seinkun eftir það það bara ekki flóknar Þetta það mikil grundvallar breyting á barnandi
2: en er það ekki ágætt að
0: en á meðan eru börnin sem eru til dæmis að fara inn í neyðarvistun og þvingun úr að ekki með það ekki styrkulega grunnur þar undir og það ekki hægt að hefja vinnu með börn með fjölþætta vanda fyrir en þá eftir að þetta allt saman frá gengið það þetta kemur niður á börnum landsins og mér finnst það bara mjög alvarlegt ég hef aldrei séð neitt þessu líkt þegar ákall er svona mikið eitt mál barnanna vegna fjölskyldur og það allir sig bót sem að koma á fósturkerfið að þegar einhver segir bara nei, heyrðu ekki núna.
1: Vítu, bót sem að koma á fósturkerfið, það voru komið verulegar athugasemdi við þetta mál eins og það kom inn í þingið og þú veist það manna best með öllum þessum umsögnum og gestum sem þarna komu og þið ætluðu einmitt að taka út fósturkerfi á ekki að koma
0: nei,
1: fyrir í haust.
0: Nei, það verða
1: að
0: bæta umgenginni.
1: Já, það er vísa stór málaflokkur og það er rosalega mikilvægt að hann sé góður og við getum sameinast það. En það að kenna eitthvað stjórnar andstöðun það að ráðherra hafa komið seint með málið og það hefur komið fjölda athugasemda sem ekki hafi náðist að vinna með fyrir ekki, mér er það bara ómálefnalegt.
2: Við komumst kannski ekki til boss í þessu tildirna máli en mér langaði líka að minnast á annað mál sem var nú töluvert, já það var ágreiningur það líka, það þetta innviðafélag sem var alþingi afgreiddi og það var svona ráðherra gert að koma að þessu félagi á fót og það á halda utan innheimtu veggjalda liggur eitthvað fyrir hvernig og hvar þessi veggjöld verða innheimt, María?
3: Sko Í fyrsta lagi af því ég búin að vera að hlusta hérna aðeins á kollega mínu og þetta endurspegla svolítið þann vanda sem ég held að alþingi Íslendinga á við að etja. Og það það að við alþingismenn, við erum kjörin til þess að opna eða koma bara hlutum í verk. Við erum kjörin til þess að taka ákvarðanir, líka erfiðar ákvarðanir og stórar ákvarðanir. Það okkar hlutverk að standa með þeim ákvörunum og þeim málum sem við leggjum til og það meiri hluti og það minni hluti og meiri hluti leggur áherslu á einhverju hluti en á íslenska löggjafarþinginu þá minni hluta verndin svolítið fólkin í stað þess að eiga samning og samtöl og fyrirstigum sem ég held að vera hollara að þá förum við alltaf í það að það hótað einhverjum löngum umræðum í tilteknum málum sem eru sársaukafull fyrir ríkisstjórnina að missa og eitt af þessum málum var innviðafélagið og samgönguáætlun minnihlutin var hér, talaði held í viku í samgönguáætlun og meðan var verið að gera tilraun þingloka samninga meðal annars barnaverndamáli sem við vorum að tala hér áðan og fleiri.
1: Nei, þetta ekki rétt með
0: farið.
1: Það er sko barnaverndamál og samgöngu, þú veist, það er bara engin tenging
3: að
1: það
3: mitt. Bryndís, að ég var þarna á þessu svæði og ég átta mig alveg á því hvernig þingloka samningar eiga sér stað. Það var stöðugt haldið fram að það verið hægt að tala áfram í samgöngu á öllunni innviðafélagi og það býr til þetta svona, hvað maður að segja, svona þann kvata fyrir ríkisstjórnina þá að þurfa að sittast niður og semja mál sem eru fullbúin og eru tilbúin til afgreiðslu og ríkisstjórnin með nefndaráliti og meirhlutin er búin að klára út úr nefnd. Þess vegna ég bara útskýra aðeins fyrir almenningi af því að þetta ábyggulega svolítið tyrfið að átt að segja á því af hverju svona mál dag og uppi, af hverju ríkisstjórnuna endanum fórnar einhverjum málum inn í haustið vegna þess að það er þetta samtali í gangi. Þetta er ekki normal ástand

0: að mínu mati á löggjafarsamkomu þar sem þú ert með meirihlutavald og við erum einfaldlega kjörin til þess að taka ákvarðanir og setja stefnu. Varðandi innviðafélagi þá er þetta ekki bara félag til þess að sjá gjaldtöku. Þetta félag sem á að fara í það að sjá stórframkvæmdir á Íslandi. Og innviðafélagi spilar mjög vel með samgöngu áallu. Nú ég formaður umhverfis og samgöngunefndar og mjög stolt af því að þessi ríkisstjórn náði að klára samgöngu áallun á 18 mánuðum og bara virkilega vel að verki staði þar, mikið verk og hérna talandum vinnu framlag og klukkutíma í nefnd, sko þetta eru, það voru 143 umsagnaraðilar þar og gestakomur í 2 mánuði, sko, þannig að það að svona hluti dagi uppi, það kostar alveg líka tíma og endurtekningu hjá öðrum. Mm-hmm. En varðandi innviðafélagið, þá held ég að við séum að horfa ákveðin kaflaskil þegar kemur að því hvernig við horfum til innviðafjárfestinga í vegakerfinu okkar. Við höfum ekki náð að þóka okkur áfram í stórframkvæmdi. Ég get nefnt Sundabrautina. Hvað er búið að tala lengi að fara í Sundabraut? Staðrendin er svo að Sundabrautin ein og sér tekur þriðjunga því fjármagnir sem er sett inn í framkvæmda áætlun samgöngu áætlunar. Þannig að það að innviðafélagi taki að sér að fara í þá stórframkvæmd, það í raun og veru býtir svigrúm fyrir annað innan fjárlaga rammans. Við stjórnumertum líka áhugaverða kosti sem innviðafélagið má þá skoða í samgöngu áætlun. Ég get nefnt Hvalfjarðargöng 2, Ölfusárbrúin eru auðvitað augljóskostur og svo er líka talað göng undir Reynisfjall og göng á Öxnadal. Þannig að það eru svona stórframkvæmdir sem að í raunum veru innviðafélagi fer í og það sem hefur gerst bæði í Færeyjum og í Danmörku er að innviðafélagi eitt og sér verður að stórframkvæmda vél sem að í raunum veru getur alltaf hrint í framkvæmd og næstu framkvæmd og næstu framkvæmd. Þannig að við séum ekki að upplifa langt rof í stórframkvæmdum út frá því hvernig efnahagsástandi er hverju sinni í ríkis.
1: En verður þetta þannig þá eins og Hvalfjarðargöngin voru fjármögnuð, það var gjaldtaka þar og svo var klárað að borga alla skuldir og þá bara lauk gjaldtökunni. Verður þetta þannig að það verður gjaldtaka alltaf? Og skiptir þá engu máli hvort þessi búið að borga fyrir þessa tilteknu framkvæmd?
0: Nei, ég raun og verður þverð þá gjaldtakan inn í næstu framkvæmd og næstu framkvæmd. Þannig að þetta rúlar einhvern veginn af
1: stað. Þannig að það er þá, þegar þessi gjaldtaka hefst, þá eru bara komin til með að vera.
0: Ég man ekki, já, ég skilst það, en þá er það þá bara til þess að greiða þá fyrir næstu framkvæmd og næstu. Þannig að það, og það góða við innviðafélagið sem að ég ætla að fá að segja er að ég er þingmaður fyrir Norðvesturkjördæmi og ég hef fundið það mjög sterkt að það er rosaleg tortryggni gagnvart gjaldtöku ríkisins af bara réttu. Vegna þess að fólk hefur ekki upplifað að það gjald sem er tekið skili sér raunverulega í bættri þjónustu. Innviðafélagið er þannig að það mun innheimta og þú munt alltaf sjá næstu framkvæmd og næstu framkvæmd fara af stað vegna þess að þetta er ekki farin í ríkiskassan. Það er ekkit að nota þessa peninga til þess að greiða niður fyrir einhver önnur verkefni í öðrum ráðuneytum eins og hefur kannski svolítið gest í gegnum tíðina. Þannig að ég held að við séum að horfa á ákveðin kaflaskil í því að koma hér á innviðafjárfestingum alland vegna þess að þessi margumræta innviðaskuld, hún er svo svakaleg. Og það er þannig að í hverjum einasta landshluta var kallað eftir meiru og fyrr. Það vildu allir fá samgöngu framkvæmdir á sínsvæði með réttu vegna þess að við erum að horfa upp á það að vegakerfið okkar, það er hreinlega að eyðileggjast fyrir framan augun á okkur vegna þess að...
1: En ein spurning samt sem aður, mun kílómetragjaldi lækka á móti þessu veggjöldum eða verða þá bara koma veggjöldin til viðbótar við kílómetragjaldi sem er núna líka ætla til þess að halda utanum innviðina?
0: Já, sko, kílómetragjaldi í raun og veru kemur í staðin fyrir það að taka af dælunni vegna þess að það voru orðið mjög ómarkviss gjaldtaka til þess að tryggja
1: Já, en grunnur gjaldsins er sá að þá að fara í vegaframkvæmdir svo dæmis er tekið.
0: Já, við erum ennþá með samgönguáætlun sem að til dæmis er með 360 miljardar framkvæmdir á 5 ára tímabili, 1000 miljardar á 15. Það þarf tryggja gjaldtökuna eða fjármögnun þessara hluta hvort að kílómetragjaldi muni lækka einhver tíman eða ekki, ég veit það ekki kannski.
2: Spá því að það gerist ekki tíð þessara ríkistjórnar, það er ekki skatta.
0: En við erum líka greið upp hérna innviðaskuld sem er orðin gigantísk og það var sláandi og ég ætla bara að segja, það var sláandi að fá gögn frá vegagerðinni sem sýndu fram á stöðu vegakerfisins vegna þess að það sem hefur alltaf gerst í samgönguáætlun. Og ég fekk alveg þrýsting þetta sjálf sem formaði nefndir

0: hennar. Það er að það er freistivandi stjórnmálana vegna þess að við erum bara kjörin í 4 ár og við viljum sína fram á einhvern svona árangur strax. Og þá hefur verið ákveðin freistivandi að seilast í viðhaldspottin sem að er treyðuð til að tryggja viðhald á vegakerfinu og það er seilst í hand til að tryggja einhverja nýframkvæmdir á kjörtímabilinu. Við neituðum að gera þetta vegna þess að við getum ekki lengur leift okkur það að kaupa okkur heitan pott á pallin þegar að þaki leikur. Og þetta er gríðarlega mikilvægt mál að við erum að stór auka fjármagn inn í viðhaldspottin, hann fer úr 12 miljardum upp í 20 á hverju einsta ári núna á þessu tímabili og við erum að stór auka inn í vetraþjónustuna og þessu grunnþætti sem hafa verið mjög vanræktir. Þetta kostar allt peninga en fólk mun sjá strax að það verður aukin þjónusta og vonandi náðu að bjarga vegakerfinu okkur af því að það er komið á mjög vondan stað. Vegirnir eru hreinlega bara grotna undan okkur og það er óásættanlegt.
1: Brindi sér þetta lausnin? Þið sjálfstæðismenn voruðu að gagnrýna þetta?
2: Já, sko, við stuttum innviðafélagið og bara aðeins út af því að hér, María Rut byrjar á talum, sko, þú verður kosin til að taka sko, erfiðar ákvarðanir og tala fyrir okkar sín og ég er sammála því. Það má samt ekki gleymast að þegar við verum kosin inn á löggjafa þingið, þá ber okkur líka að fara í þessi leiðilegu mál sem snúa því að löggjum þarf að vera rétt. Og það þarf að vinna hlutina vel og það er kannski það sem við vorum að ræða varandi barnaverndin áðan. Hversu vandlega við þurfum að huga að því. Það er ekki bara að hafa einhverja hugmynd og tala fyrir henni, heldur þurfa lögin líka að standa undir þeim markmiðum sem þar eru sett. Og til að mynda samgöngu áætlunin, sem er þá áætlun og þingsályktun og ég veit að María Rut gerði vel í sinni nefnd að ná því máli út og ég hef sagt þetta er svona svolítið óskalisti og ég ekki teki bara undir eiginlega allt sem er á sem óskalista, sko, algjörlega. Innviða félagið, ég er mjög hlynnt þessari hugmynd og ég skil þetta alveg, þetta með snjóbolta áhrifin, sko, að búa til fjármagn til að fara í eitthvað annað. Það sem að við gagnrýndum þarna var að þetta eru lög utan félag sem á að stofna. Og það virtist nú vera bara svona svolítið miskilingur það hvort að þau væri raunverulega sko, skrifið þannig að þau næði því markmið sem að þau voru upphaflega sett til að gera. Einhverja breytingar til batnar voru gerðir í meðförðum þingsins en við óttumst ennþá að það mun ekki virka sem skildi. Þannig að við sátum hjá við þá atkvæðagreiðslu.
1: Hvað munu þá ekki virka sem skildi?
2: Sem sagt bara laga umgjörðin, þá eru við að tala tæknilega lagaatriði. En
0: hitt
2: má ég segja bara stóra málið aftur á móti er kannski það að ég meina ég til dæmis tala fyrir Sundabraut og ég hef verið með þingsáldunar til og lengi Sundabraut og bara hleypa því enga framkvæmd. Því ég algjörlega sammála Maríu Rut að slík framkvæmd tæki allt og mikið af því ríkisfé sem við erum að láta til samgangna og það er svona kjöridæmi sem er vel er hægt að setja í enga framkvæmd og það væri hægt að keyra það á stað mjög fljótlega og sem betur fer erum við bara nálgast þann punkt að það væri hægt að gera það og ég vona við saminust öllum það. En aftur á móti held ég að það hafi verið svona lofa svolítið miklu, menna hér voru tekin af göng fyrir austan og þau færð niður, það eru samt einu göngin sem var búið að hanna og raunverulega hefði verið hægt að ræsa borana og þá er talað fljótagöng og þau eru sett í fyrstu hérna, í fyrsta sæti sem næstu göng sem á að gera, án þess að það sé þú búið að hanna það. Það er líka alveg ljóst. Af öllir í þessar umfjöllunum, samgöngu áætlun og innviðafélag, að það er engin peningur í fljótagöng. Og innviðafélag, þú býrði ekki til pening bara með því að búa til kennitölu og búa til félag. Það þarf einhvern pening inn í félagið. Og fljótagöng eru, og það segir alveg skýrt í nefndarhöldum, þau til dæmis dæmið það að þau myndu ekki ganga bara undir veggjöldum, eins og til að mynda Sundabraut myndi gera. Þannig að mér finnst þetta, sko, ég er ansið hrætt það að fólk á Siglufirði og þessu svæði hafi verið platað svolítið með þessu, því þau raunverulega búast við því að fá þessi göng og það hafi verið byrjað á þeim bara á næsta ári eftir því sem að ráðherran hefur lofað, en það er ekkert fjármagn að finna í fjármála áætlun fyrir slíkri framkvæmd. Og innviðafélagið er ekki hókus pókus á það að hægt sé að fara framkvæma fljótagöng.
1: Nei.
2: Þannig er það bara. En stöndum við með því að það megi rukka fyrir ákveðna framkvæmdir? Já. En það sem við erum líka mjög hrætt við núna, nákvæmlega þess að þú spurðir, því þessi ríkisstjórn er búin að vera mjög dugleg að hækka skatta og oft á þeim forsendum að það eigi að fara til samgöngumannvirkja. Það var bæði kílómetragjaldin, vörugjöldin, veiðugjöldin, allt þetta átti að fara til samgöngumála. Það er samt ekki að finna í þeirri fjármálaáætlun sem samþykkt var.
0: Sko, síðasta fjármálaáætlun var auðvitað með stóru aukningu til vegamála og hérna og það er bara þannig að við erum á stór auka fjármagn sem fer inn í samgöngur á þessu kjörtímabili. En það er líka þannig, þú veist, það er búið að tala mjög lengi að stofna innviðafélag. Það er búið að tala mjög lengi að fara í hlutina og ég segi bara, hefjumst handa, við erum búin að stofna innviðafélag. Á einu og hálfa ári. Það tókst okkur að stofna innviðafélag. Ég hef mikla trú á því hvernig það mun virka. Ég hef búin að vera í

0: mjög góðu sambandi við þá aðeins sem vinna hörðum höndum núna að því að tryggja það að þetta muni fara af stað. Það verða auðvitað settar ákveðnar eignir inn í félagið til þess að tryggja fjármögnun og það eru fjárfestingar aðilar sem eru áhugasamir að fjárfesta í þessum kostum og þetta er þá bara, ég sé ekkert neikvætt við það, við séum einhvern veginn að ná að hrinda af stað þessari framkvæmd sem við búið að tala ótrúlega lengi að gera og mér finnst sko ríkisstjórnin, við vorum í atkvæðagreiðslum í gær og að því hér eru oft talað að við séum bara svo upptekin af Evrópumálunum að eina sem kemst að er Evrópa. Ég ætla bara að vekja athygli á því að á þessum þingvetri þá klárum við yfir 110 mál, 120 segja sumir, þá eftir að koma að loka tölur en við erum búin að ná að klára gríðarlega stór og umfangsmikið mál. Ég er að tala orkumálin, það er rammi, það er vindur, það er samgöngu áætlun, innviðafélag, tímamótamál í alls konar málaflokkum sem við erum bara að ná að klára.
1: En við ætlum ekki að fara yfir allan listan.
0: Nei, ég ætla ekki að telja upp, en það sem að punktur minn er að það kom mjög oft fram í atkvæðaskýringum hjá minnihlutunum, svona einhver tilfinning bara, já, við erum búin að tala þetta lengi, þetta hefur lengi staðið til sumum, fyrirrandi ráðherrum finnst við ekki hrósa þeim nóg fyrir þeirra framgöngu og fyrir tímum, gott og vel, en við erum bara að klára hlutina. Og hvort að löggjöfin sé vönduð eða ekki, ég bara vísa því til föðurhúsana, við erum með nefndavinnuna, okkar fagfólk vinnur hörðum höndum að því að tryggja að löggjöfin sé góð og skýr. Og
1: Ég ætla að leipa kólbrúna.
0: Já, en ég ætla bara punkturinn er þessi, við erum allavega bara að klára málin.
2: Já, já, gott. En já, ég ætla nú ekki að fara svona djúpt enda engin tími til, en það er samt svona að maður lítið tilbaka mjög fyndið að heyra oft frá stjórnarandstöðunni segja nánast hvert einasta mál að það sé vanbúið, illa unnið, skortir gögn og greiningar. Þetta er að verða svona bara
1: einhver fengur. En er það ekki hlutverk stjórnarandstöðunni að sína einhver aðhald? Jú,
2: þegar þetta er öll mál og alveg sama hvernig þau eru og vel unnin eitthvað. Þetta er ekki þetta öll mál, það er bara að mitt stjórnand sem voru bara mjög hrifnir að þessu en samt tók þetta alveg óra tíma í umræði og samgöngu áætlun ok, ég skil vel að þurfa að ræða hann í tætlur, en ég var alveg komin að hugsa bara fyrr mánu og vera vegna þess að það beði náttúrulega bara ennþá bunkja mjög mikilvægum málum þannig að mér fannst svona málþóf slíkt af þessu á tímabili en ég vil samt taka fram að þetta er hátíð núna miðað við hvernig
1: þetta var en að ríkisendiskoðun gáði skýrstu fyrir 3 árum.
2: Ég vil alveg gjarnan spyrja það líka með að hafa lengri tíma, en það er svolítið eins og barnavendin. Maður bara skildi ekki hvað var í gangi þar heldur. En ég meina, ég get ekki svara nákvæmlega fyrir hvað kom þar upp á.
1: Nei.
3: Ég held að það hefði beiði greinin og náttúruvenda sinna sem að hafi lagst gegn frumvarpinu eins og alveg fyrir, en ég hef ekki hugmynd, ég hef engan áhuga.
0: Ég ætla bara að benda það að nefndaráliti frá meiri hlutunum var klárt og tilbúið til afgreiðslu og ég veit að framsögum að þessa máls var líka að skrifa bara sína ræðu og tilbúin, þannig að það stóð ekki okkur að klára lagareldi. Þetta er hluti af þinglokasamningum og ég er ofboðslega leiði við því að við náðum ekki að klára þetta mál vegna þess að það tapa allir á því að hafa núverandi löggjöf hangandi yfir okkur áfram.
2: Já, ég tek undir þetta er mikið áfall.
1: Kolbrún, þú situr í allsherjar- og menntamálanefnd og þið núna í gær var samþykkt tillaga frá ykkur heildarendurskoðun á lagaumgjörð og framkvæmd veiting ríkisborgararéttar. Hvað felst í þessari endurskoðun sem á að fara?
2: Já, það er bara þessi hugsun að taka þetta algjörlega, þetta er náttúrulega búið að vera árum saman með ákveðnum hætti, það er ekkert allir sáttir við hvernig það er, bara mismunandi og fólki finnst þarna einhverjir að vera mögulega fór ríkisborgar rétt bara með öllum hætti, en það er auðvitað ekki þannig. En núna er þessu bara vísað sem til ráðuneyti sem að bara fara að skoða þetta onni í kjölin og ég var á tímabili í þessari ríkisborgara nefnd, semst undirnefnd. Þannig að mér finnst þetta bara mjög góð tillaga og allt í lagi bara, þetta er bara eins og með allt, það stundum tíma bara að endurskoða hlutina. Sumt er orðið að einhver svona gamalli hefð sem að einhvern veginn allir halda eigi bara alltaf að vera þannig, en það getur bara ekkit komið nema gott út úr því að skoða þetta kerfi frá grunni.
1: Var það ekki svo að hugsunin upphaflega að þessi, að Alþingi var að veita einstaklingum ríkisborgararétt var fyrst og fremst hugsa sem endantekning frekar en regla eða hvað?
2: Jú, og þarna er til dæmis líka hugsunin að útlendingastofnun náttúrulega sér þessi mál og þeir sem eru komin með ótímabundi dvalarleyfi, þeir eru, vilja kannski flýta ferlinu og fara frekar þá í gegnum þetta og þetta er ekki hugsa þannig. En svo ferur þetta eftir bara hverju sinni, hver er við hana, í svona nefnd, í þessari vinnu, í ríkisstjórn og ríkisstjórnin, þetta er þetta sennilega tekur þetta einhverju svona breytingu bara eftir fólki stundum og það eru þetta alltaf svona, má gaggrína það, þegar að þetta svona bara fylgir nánast vindnum eftir hver er á staðinu hverju sinni.

0: Þannig ég held sér gott að setja þetta inn í betra kerfi. Mér fannst nefndin allir vera bara mjög sammála því.
1: Þetta hafa verið svona bilinu 20 til alltaf 50 einstaklingar sem hafa verið að fá ríkisborgara rétt
0: fyrsvar
1: á ári cirka. Óvenju fáir núna þetta árið.
0: Já.
1: Var einhver ástæði fyrir
0: því? Nei, ég þor ekki að tala það. Ég var þarna á lokametrunum ekki í nefndinni. Þannig að hérna, ég treysti mér ekki alveg til að segja nákvæmlega hvernig hérna, nefndin endaði með vinnuna.
1: Bryndís, styðið þið þessa endurskoðun?
2: Já, við styðjum það, þetta kom reyndar inn bara alveg á loka metrunum, þegar ég hefði nú gerna vilja lesa greina gerna betur yfir, en ég var formaður allsherjar og menntamál nefndar allt síðasta þing, þannig ég þekki mjög vel þessi vandamál sem þannig eru, en ég ætla bara að byrja að óska þeim sem að fengu ríkisborgar rétt frá alþingi til hamingju með það. En þetta er svona, það er alveg rétt sem hún segir, á ákveðnu tímabili þá urðu þetta svolítið margir og ég held að hugmyndin hafi alltaf verið að þetta væri svona sko einhvers konar einstök tilfelli sem að þarna færi í gegn. Þannig að ég hef lengi talað fyrir því að útlendingastofnun þyrfti að fá kannski svona meira umboð til að kannski svona meta betur og það væri svona matskenndari atriði í því hvort að fólk ætti að fá ríkisborgararétt en það á í raunin að vera þannig þá að þú veist, ef að fólk getur fengið ríkisborgararétt gegnum útlendingastofnun, gegnum stjórnsýslu meðferðina þá að það bara fara þá leið. En ef að það er eitthvað svona sem út af bregður og maður hefur náttúrulega á þessum tíma á þinginu, maður heyrir alltaf, þú veist, það er alltaf eitthvað svona smá, sko, sem maður er, og þá hefur það oft farið í gegnum þetta og hérna, ég vona bara að við séum búin að fjölga hér góðum og gegnum Íslendingum sem að hlakka til að taka þátt í okkar samfélagi og ég fekk nú tækifæri til að hitta einn sem að mætti á pallana í gær og alveg óbóstlega glöð og ánægð og stolt að því að fá að vera íslensku ríkisborgari.
1: Já, kannski aðeins að svona enda þetta á léttari nótum, hérna, ég veit ekki hvort að þið hafi verið að fylgjast með heimsmeistaramótinu í knattspyrnu sem nú fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. María, ert þú búin að fylgjast með þessu? Kannski ekki gefist tími til þess eða hvað?
3: Nei. Já, sko, ég er forfallin fótbolta áhuga kona og það er búið að vera svolítið erfitt að vera á hliðalínunni og ég hef reynt svona eftir fremsta megni að fylgist þó allan með úrslitunum en á löngum þingfundadögum þá er maður ekki að horfa á fótboltaleiki. En ég hef svolítið náði þessum hérna fínu þáttum sem eru hérna alltaf á milli leikjana þarna hvað klukka 9. Mm-hmm. Þeir eru óbærslega góðir og þá hef ég náð svona, ég er alveg inn í mótinu sko, en núna hef ég sleikar, nú get ég farið að horfa á fótboltan og fylgjast vel með. Ég er samt þannig, þú veist, ég held aldrei með einhverju einu liði, ég er ennþá að vega og meta sko með hverjum ég ætla að halda, það eru nokkur efnileg liði þarna sem ég er hrifin af. En
1: hvaða liður það helst?
3: Sko, ég er svolítið skotin í Kanada núna og ég er líka, auðvitað normennirnir eru þarna í fyrsta skipti í 20 og eitthvað ár, maður tengir svolítið við það að halda með frændum okkar. Ég er alltaf líka svolítið skotin í Hollandi, ég er púlari sko, þannig að það eru margir púlarar þar og svo er hérna lítil eiga í Karabíska hafinu sem er að keppa henni held í fyrsta skipti, 170.000 manns maður sem Íslendingu tengið svolítið við þeirra ævintýri, ég veit ekki alveg hvort þeim farnist vel á mótinu eða ekki en mér skilst reyndar þetta sé hollenskt bílið að einhverju leiti þannig að ég, svona já, en svo auðvitað bara er ótrúlegt að fylgjast bara með knattspyrnunum og maður líka bara sér alltaf nýja leikmenn sem að maður verður hérna hrifin af og svo hrifst maður með einhverju stemmingu sko. Það er ótrúlegt í hvað átt maður fyrr á svona stórmótum sko.
1: Já, eru þið vanar að horfa á fótbolta, HM í fótbolta?
0: Ekki ég svo mikið, en þetta er á skjánum heima hjá mér og maður situr fyrir framan og er svona kannski að fylgjast með stundum og detta út inn á milli, en síðustu vikur finnst mér hérna bara hafa verið að koma heim til að kannski mestalagi sofa, það er náttúrulega búið að vera mjög langi dagar, mjög lengi.
2: Það er auðvitað búið að vera svo leis. Ég er ekki svona forfallin fótbolta kona, en ég er svona stemmingskona, þannig að þegar íslenska landsliði er, þá fer ég alveg, held eitthvað partí og setjum íslenska fánan og svona. En ég er svona, þegar ég detti inn í einhverja leikin svo ég horfði á Króatíu England daginn og þá hélt ég auðvitað með Króatíu skilur, mm-hmm. því að Englendingur er svo góð með sér þannig að maður auðvitað vona einhvern veginn svona the underdog myndi vinna þar þannig að nei, en ég get ekki sagt ég hef fylgst mikið með þessu.
1: Nei, ekki mikið en María, þú kannski þá nýtir dagana sem eru framundan og örlítið meiri tíma sem þú hefur til þá til þess að kíkja á þessu leiki.
3: Já, það er sko tvennt, það er mikil innviðaskuld heima hjá mér þannig að ég þarf eitthvað að fara að taka til í
2: María Rutur, tamt að tala um innviðaskuld.
3: Já, hún er víða sko, það er hérna þvottakarfan og hérna geymslan og annað sem að býður, en það er sko mínir upphaldsdagar, það er bara að fá að vera aðeins í friði og fá að taka til og fara í sorpu og græja málin, þannig að verði ekki einhver leikur bara á kantinum á sama tíma og ég er að græja ef
1: að vaskurinn er uppfullur af óhreinu leirtögi hjá þér, kallar þá þetta sé innviðaskuld í vaskinum?
3: Já, ég er nú ekki svona leiðileg, en hérna, nei, en hérna, það er náttúrulega bara mörg að huga og börnin

0: komin í sumarfrí og ég hlakka bara ótrúlega mikið til að eiga bara góðan tíma með fjölskyldinni og í íslenska sumrinu. Það náttúrulega ekkert betra Já. Í heiminum.
1: Íslenska sumarið, en kannski fókusurum á þessa helgi. Hvað er framöndunni á þér, Bryndís, helgina?
2: Heyrðu, ég ætla að skunda á Þingvöll núna eftir þennan þátt. Maður minn á afmæli í dag og mín uppáhalds hljómsveit, Mosfellingarnir í Kaleo, eru að spila þar á þessum risatónleikum, þannig að ég hlakka mikið til að hérna, njóta dagsins þar, vonandi í veðurblíðinni, sem Jakob Fríman var búin að lofa okkur.
1: Hann með veðurvélina kannski.
2: Veðurvélina, þannig að ég ætla að njóta þess í dag, en svo ég ekki alveg komin í sumarfrí því ég flýg út í fyrramáli og þá að fara á fund Norðurlandaráðs.
1: Þannig að þú ert ekki alveg, hvenær líkur þá, hvenær færðu sumafrí?
2: Það eru tveir fundir framöndan hjá mér, þannig að ég ætlaði svona sjá fyrir mér að júli gæti orðið svona sumafrísmánuðurinn, þar sem að ég mun vonandi njóta mikið í Vestmanneyjum, þar sem að ég á mitt annað heimili og hérna, svo ger ég ráð fyrir því að það veri bara mikið að gera í kosningabaráttu í ágúst.
1: Já, Kolbrún.
3: Já, ég er líka fljúga út í fyrra málið, Evrópuráðsþingið, það er að byrja á mánudaginn og verður næstu viku.
1: Þið eru ekkert að fara í frí?
3: Nei, en síðan kemur náttúrulega að því og þá vil ég bara komast í bústaðin, ég er þar eiginlega öll sumur og hérna, og hitta barnabörnin mín fimm sem allra mest. Það er svona það sem bara býður íslenska sumarið og ég er mjög hrifin af rigningu, svo það sé sagt.
2: Nei!
3: Ég er ekki alveg, ég er nefnilega ekki alveg sem sólarmannskja. Ég er eiginlega betri bara þegar ekki sólin alveg hlýtt, en svo má bara rigna, mist bara rigningin rosalega góð.
1: Já, og María, þú ert bara að fara að vinna í þessari innviðaskuld?
0: Nei, það er nú kannski bara 2-3 dagar, sko, svo ætla ég bara að fara heim á Flateyri og hérna, vera hjá ömmu og vera þar bara, held ég, í júli, bara eins og ég get. Þannig að en auðvitað, sumafrí þingmanna, maður eru auðvitað að taka einhverja fundi og það eru símtöl og annað, en þetta er náttúrulega þvílíkur heiður að fá að gegna þessu mikilvæga embætti og þessu hlutverki og maður tekur því bara alvarlega, maður reynir nú að hvílast aðeins inn á milli.
1: Já, María, Kolbrún, Bryndís, takk hérlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturinn verður á sínum stað að vikuliðinni. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.
4: Kæru hlustendur, við skulum heyra svolítið tónlist fram að hádegisfréttum. Byrjum á Mozart.

0: Sigríður Ella Magnúsdóttir söng konsertaríu eftir Wolfgang Amadeus Mozart, Ombra Felice, K255. Sinfoníu hljómsveit Íslands undir stjórn Páls Pampiklers Pálssonar, lék undir.
1: Verandi einstæð móðir, skröltandi í Bónus og rogast út með alla þessa poka og vera samt kona að hold og blóði og ég hugsaði með mér svona er þetta bara og þetta er bara æðislegt og þetta er í rauninni helgimyndin í dag og það er að standa með hversdagslífinu.
2: Víðsjá, klukkan 16.05 frá mánudegi til fimmtudags á Rás 1 eða þegar þér hentar í spilararúf.

0: Gunnarsdóttir flutti Ég leitaði blárra blóma, lag eftir Gylfa Þór Gíslason við ljóð Tómasar Guðmundssonar.
1: Í endastöðinni mæta gestir í hljóðver nummer 12 og gera upp menningarvikuna, ræða það sem efst á baugi og það sem framundan helgina. Endastöðin á dagskrá Rásar 1 á föstudögum eftir fréttir klukkan 5, en þættirnir eru einnig aðgengilegir.

0: Diddu og drengirnir fluttu lagið Sólu særin skýlir eftir Gunnstein Eyjólfsson í útsetningu eftir Sigurð Ingvar Snorrason. Steingrímur Thorsteinsson orti ljóðið. Diddu og drengirnir eru Sigrún Hjálmtýsdóttir, sópransöngkona, Sigurður Ingvi Snorrason og Kjartan Óskarsson, klarinettuleikarar, Emil Friðfinnsson og Þorkell Jóhalsson, hornleikarar, Brjánn Ingason og Björn Árnason, fagorleikarar. Hljóritunin var gerð árið 2011.
1: Frá Hóladómkirkju guðsjónast á morgun klukkan 14, Anna Hulda, Júliusdóttir Djákni Þjónar, organister Jóhann Bjarnason, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Langlind í kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Svo er ansi líka í dag, Stjóart Skelton, sunnudag, sönghátíð í Hafnarborg. Flugdagurinn er í dag, flugsýning og allskyns flygildi frá klukkan 13, flugsafn Íslands, Akureyra flugvelli. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Sumartilboð, 10-30% afsláttur, Laxdal skipolti. Okkargarður, Rikkargarður, Jólagarðurinn. Sumarfötin fást í okkur, Kormákur og Skjöldur. Við draugum út á mánudag, Haftrætti Blindrafélagsins. Mós, mós, dagar, hjá hrættu.

0: Hrafnhildi. Bíltúr á bíladögum, fjöruböðin á Hauganesi.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Spar maturhauslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30.
3: Kristall. Það sést.
4: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lottó. Leikurinn okkar.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
10: Laugardag í sjónvarpi Símans. Kaleo stíga á svið á Þingvöllum ásamt völdum hópi listamanna. Tilefni af 120 ára afmæli Símans verða tónleikarnir í beinni útsendingu og opinni dagskrá í sjónvarpi Símans laugardag frá klukkan 14.
11: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland-England á EM. Ísland vann! Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
13: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
14: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Lexus í dag, milli klukkan 12 og 4. Lexus. Kauptúni.
16: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
0: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
17: Von á 20.000 gestum á Þingvelli í dag á tónlistarhátíðina Bergmál. Hvalveiðibátar Hvals HF eru haldnir til veiða í fyrsta skipti í 2 ár. Ísraelar gera enn árásir á Líbanon þrátt fyrir samkomulag við Hezbollah vopnahlé. Íranar segjast reiðubúnir til áframhaldandi viðræðna við Bandaríkin takist þeim að fá Ísraela til að hætta árásum á Líbanon. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur haft í nægu að snúast helgina, 5 voru vistaðir í fangageymslu í nótt, þar af 2 í tengslum við alvarlegar líkamsárásir. 1 lést og 89 slösuðust í árekstri 2 farþegarlesta á Englandi í gær. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, reykvíkingur ársins. Hún fékk, venju samkvæmt, að renna fyrir fisk í Elliðaánum í morgun. Og allir viðburðir á sólstöðu hátíð á Kópaskeri sem framförum helgina voru færðir inn vegna veðurs. Erla María Markusdóttir segir hátíðisfréttir. Gert ráð fyrir að 20.000 manns leggi leið sína á Þingvelli í dag á tónlistarhátíðina Bergmál. Umferð fer rólega af stað og að sögn lögreglu hefur allt gengið vel fram að þessu. Fjölskyldu dagskrá hófsklukkan 11 á Valhallarsvæði sem opið öllum en dagskrá á stóra sviðinu hefst klukkan 2. Hljómsveitin Kaleo stígur á svið í fyrra skiptið á hátíðinni klukkan 2:30. Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, hún á Þingvöllum. Eva, hvernig lítur þetta út allsaman?
18: Herra, þetta lítur bara vel út. Það rjóma blíða hérna og fólk á stuttbuxum og stuttermabolum og spáin góð fram eftir degi. Fólk svona, já, fyrir að týrast. Við vissulega baksviðs ennþá ég eftir að sjá svona yfir hópin af þeim sem eru mættir en það alveg svona stöðugt streymi. Egill Tómasson, svæðistjóri, ég náði einhvern veginn að grípa hann hérna á hlaupum. Egill, hvernig svona lítur þetta út núna

0: Það fyrir alveg að líða þessu.
1: Þetta lítur bara mjög vel út. Það náttúrulega geggjaður á Þingvöllum og það náttúrulega komin her af fólki að

0: eitthvað annað, getur þú kannski bara svona farið yfir það hvað þið tekið af fólki og hvað má það vera með?
1: Sko, þetta náttúrulega bara snýst að þú náttúrulega berð ekki áfengi inn á skemmtistað eða inn á tónleikastað. Þannig að þetta snýst náttúrulega svolítið áfengi. Við erum ekki að taka banana og samlokur að vatna fjölskyldu fólki. Þannig að þetta snýst bara svona þessi svona Já, þetta svona common sense, viðst, það eru veitingastaðir búin að hafa fyrir því að koma hérna og sitja upp og annað, þannig að sjálfsögum viljum við að fólk versli matinn sem sagt inn á svæðinu, en við erum ekki að eitthvað að taka banana og samlokur af barnafjölskyldum, sko. En síðan náttúrulega þetta líka bara, það náttúrulega bara sól og blíða, þannig að fólk þarf ekkert að koma með reglugarnar sínar og fólk getur sitja í grasinu, það bara dásamleg stemning hérna, sko.
0: Takk fyrir það, Egill. Nú sleppi ég þér og við kveðjum hérðan í bili en við verðum auðvitað hérna í allan dag og fylgjumst með gangi mála.
2: Kæra þakkir, Eva Björk. Hvalveiði bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 heldu til veiða í gærkvöld. Engin hvalur hefur verið veiddur við Íslands strendur undanfarin 2 ár.
3: Hvalveiði bátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 heldu til veiða 10 í gærkvöld. Morgunblaði greindi fyrst frá. Engin hvalur var veittur við Íslandsstrendur undanfarin 2 ár. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, veitti leyfi eftir að hvalveiði tímabilið átti að hefjast árið 2024 og var því ekkert af veiðunum. Þá sagði Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals HF, síðasta vor að hvalveiðar myndu ekki borga sig það sumarið og því var engin hvalur veittur heldur í fyrra. Í ráðgjöf Hafrannsóknarstofnunar í ár lagt til að ekki verði veittar fleiri en 150 langreyðar og 168 hrefnur í sumar. Atvinnuvegaráðherra hefur boðað frumvarpum hvalveiðibann í vetur en Bjarni Benediktsson veitti hvalveiðaleyfi til 5 ára árið 2024. Hvalur 9 sigldi af stað frá Reykjavíkurhöfn á 5. dag með mótmælanda borð í mastri skipsins. Hann fór niður úr mastrinu við komu skipsins í Hvalfjörðum kvöldið og lögregla skutlaði honum í bæinn. Það ekki fyrsta sinn sem mótmælendur koma sér fyrir í möstrum hvalveiðaskipa til að koma í veg fyrir siglingar, en árið 2023 héldu 2 mótmælendur til í möstrum skipana í rúman sólarhring. Þær voru sakfelldar í febrúar á þessu ári fyrir að hafa farið borð í skipin í heimildarleysi og neitað að yfirgefa þau.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Vopnahlé Ísraels og Hezbollah stendur ekki undir nafni. Ísraelar hafa gert árásir á suðurhluta Líbanons síðan samið var vopnahléið í gær.
4: Ísraelsher hefur drepið 16 manns hið minnsta í árásum á Líbanon í dag samkvæmt líbönskum stjórnvöldum. Talsmaður Ísraelshers segir að herinn haldi áfram að fjarlægja ógnir eins og hann orðar það. Aðeins nokkrum mínútum eftir að tilkynnt var vopnahlé í gær héldu Ísraelar árásum áfram. Ísraelar hafa lýst í yfir að þeir drægi hersinn ekki frá suðurhluta Líbanons fyrir en Hezbollah-liðar hafi verið afvopnaðir. Að sama skapi hefur Hezbollah sagt að þeir afvopnist ekki fyrir en Ísraelsher hefur haft sig á brott. Her Líbanons segir í tilkynningu á X að áframhaldandi árásir Ísraela hindri allar tilraunir til að endurheimta stöðurleika í landinu. Yfir 1 milljón manna hefur hrakist á flótta vegna árása Ísraela. Það eru 20% landsmanna. Til stóð að fulltrúar stjórnvalda Írans og Bandaríkjana myndu hittast í Burgenstock í Sviss í gær og undirrita vilja yfirlýsingu vopnahlé. Ekkert varð af þeim fundi vegna árása Ísraela á Líbanon. Þó hefur sést til Jared Kushner tengdasonar Trumps á staðnum og fregnir hafa borist af því af Steve Witkoff erindreki bandaríkjastjórnar sé væntanlegur þangað. Fjölmiðlin Aldja Síra hefur eftir vara utanríkisráðherra Írans að stjórnvöld séu reiðubúin til áframhaldandi viðræðna við Bandaríkin gegn því skilir því að stjórnvöld þar tryggja að Ísraelar standi við það að hætta árósum á Líbanon. Samkvæmt fyrstu grein viljayfirlýsingar vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans eru stríðslok í Líbanon óaðskiljanlegur hluti af samkomulaginu.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Talsverður Erill var hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra undanfarna 2 daga en bíladagar fara fram á Akureyri helgina. 2 eru í fangageymslu lögreglu í tengslum við alvarlegar líkamsárásir.
3: Heimir Heiðarsson, varðstjóri hjá lögreglunni, segir skipulag bíladaga hafa verið til mikils sóma,

0: Að auknum fólksfjölda fylgi gjarnan meiri erill hjá lögreglu. Lögregla segir fjóra hafa gist í fangaklefa aðfaranótt föstudags sökum ölvunarástands. Fimm voru handteknir í nótt, þar af fjórir fyrir líkamsárásir. Alls voru þrjár líkamsárásir í nótt. Tveir eru enn í haldi lögreglu.
1: Tvær af þessum líkamsárum myndi telja sem alvarlega líkamsárásir og ég verið þeirra þá misti brotaþoli meðvitund og í hinu þá voru með brotaþola.
0: Hann segir lögreglu einnig finna fyrir auknu álagi í umferðinni í tengslum við viðburðin.
1: Við erum náttúrulega með bara fulla dagskrá í kvöld og þetta náttúrulega varir fram á sunnudaginn og svo náttúrulega fólk eftir að koma sér heim. Við finnum fyrir álagi í umferðinni, það eru svona minni áttúrulega fyrir óöp og við erum líka að taka ökumenn fyrir umferðarlega brot.
2: Sagði Heimir Heiðarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Miðstöð öryggisráðstafanir kemur til með að rísa á Hólmsheiði. Þar verða alltaf 16 einstaklingar vistaðir sem ekki er talið viðeigandi að vista í fangelsi.
3: Síðustu ár hefur skortur og öryggisvistunar úrræðum reglulega rataði umræðana, til dæmis fyrir einstaklingar með mikinn eða fjölþættan vanda eða þá sem eru taldir hættulegir sér eða öðrum og þurfa á stuðningi að halda. Alþingi samþykkti í gær tvö frumvörp til laga sem varða öryggisráðstafanir eða vistun einstaklinga utan fangelsis. Annað frumvarpið varða breytingar á almennum hegningarlögum og skýrir lagaheimildir til öryggisráðstafana gagnvart einstaklingum sem metnir eru sérstaklega hættulegir umhverfi sínu. Með breytingunum skýrt hvenær megi grípa til slíkra úrræða. Hitt frumvarpið nær til framkvæmdar öryggisráðstafana. Í því meðal annars að finna ákvæði varðandi réttindi þeirra sem munu sæta slíkri vistun og hvernig miðstöðum öryggisráðstafanir verði komið á laggirnar. Á vef stjórnarráðs Íslands segir að lögin taki gildi 1. apríl 2027. Fyrirhugað að öryggisgæslu staður verði á Hólmsheiðar svæðinu. Þar verða vistaðir einstaklingar sem dæmdir hafa verið fyrir alvarleg brot en eru taldir ósakhæfir eða refsing ekki talin líklega til að bera árangur. Og þeir sem ekki er talið viðeigandi að vista í fangelsi en geta verið hættulegir. Þá verða á öryggisgæslu stað einnig vistaðar einstaklingar sem talið er að þurfi slíka vistun að lokinni afplánun í fangelsi.
2: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Lögreglan á Norðurlandi vestra hvetur fólk til að fara varlega vegna skriðu og grjótrunshættu. Í tilkynningu segir að aukin hætta sé á skriðum og grjótrunni vegna mikillar úrkomu síðustu daga, meðal annars í almenningum, á milli Siglufjarðar og Haganesvíkur. Lögregla byrður fólk að sína aðgát á ferðinni og að dvelja ekki undir giljum og bröttum hlíðum að óþörfu. Einn lést og tugir slösuðust á Englandi í gær í árekstri tveggja farþegalesta. 89 voru fluttir á spítala eftir slysið.
4: Sá sem lést í slysinu var lestarstjóri í annari lestinni. Slysið varð síðdegis í gær nálagt Bedford í 100 km fjarlægð frá höfuborginni London. 89 manns slösuðust, þar af 11 mjög alvarlega og 22 alvarlega. Rannsókn á tildrögum slyssins stendur yfir en svo virðist sem önnur lestin hafi verið kyrr á lestarteinum og að hinni hafi verið ekið aftan á hana. Einn farþeganna er Peter Knapp sem hafði farið til Bedford í gær að skoða hús til sölu.
5: My head hit the seat in front and then I got up and I saw seats were everywhere. There were people on my lap, there's people in the aisle.
4: Knapp satt í fremsta vagninum og heyrði mikla sprengingu við áraksturinn. Hann segir að mikill reykur hafi verið inni í lestarvagninum. Hann rak höfuðið í sæti fyrir framan sig og segir að fjöldi sæta hafi brotnað við áraksturinn. Fólk hafi kastast á hann og á gangveginn. Margir farþegar hafi verið blóðugir, sumir fótbrotnir og jafnvel meðvitundarlausir. Karl Bretakonungur segir í yfirlýsingu að hugur hans sé hjá fjölskyldu mannsins sem lést og hjá öllum þeim sem hafi slasast.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vísindamenn hafa fundið H5 afbrigði af fuglaflensu í Ástralíu í fyrsta sinn. Veiran sem bráðsmitandi hefur nú greinst í öllum heimsálfum. Fuglaflensan greindist í brúnskúmi á vesturströnd Ástralíu og grunur leikur á fleiri smituðum fuglum. H5 afbrigði af fuglaflensu veldur alvarlegum veikindum í fuglum, bæði hænsna fuglum og villtum fuglum, en getur einnig smitast í spendýr. Dánartíðni er há meðal sigtra dýra. Forsætis ráðherra Ástralíu, Anthony Albanese, sagði að fuglaflensusmitið væri áhyggjuefni og stjórnvöld ætluðu að gera viðeigandi ráðstafanir

0: til að reyna að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu veirunar. Eldur kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi á Klapparstíg norðan við Laugaveg í morgun. Slökkviliði barst tilkynningum eldinn klukkan 6. Engin var í íbúðinni þegar eldurinn kom upp en einn var fluttur með sjúkrabíl og slysadeild til athugunar vegna grunns reykeitrun. Jensína Edda Hermannsdóttir reykvíkingur ársins. Borgarstjóri tilkynnti valið við Elliðaárnar í morgun. Að því loknu rendi Jensína eftir fyrsta fiski sumarsins í ánum og veiddi sinn fyrsta fisk.
1: Hantaveiru smit kom upp á Hondíusu í byrjun maí. Skipið var sótthreins.
2: Reykvíkingur ársins hefur verið valinn frá árinu 2011. Borgarbúar eru beðnir að senda inn ábendingar einstaklinga sem hafa með háttsemi sinni eða atferli verið til fyrirmyndar á einhvern hátt. Í ár bárust hundruðir ábendinga og eftir að dómnefnd hafði farið yfir þær valdi Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, Jensínu Eddu Hermannsdóttir, leikskólastýru Laufásborgar sem Reykvíking ársins 2026.
3: Það var alveg sérstaklega ánægilegt í ár að fá útnefna hana Jensínu Eddu sem hefur verið þessi svona mikli frumkvöðl og eldtugi í leikskólamálum í borginni og rekið leikskólan Laufásborg við frábæran orðstýr núna í 20 ár.
2: Jensína sagðist hafa farið að gráta úr stolti þegar henni var tilkynnt að hún hefði orðið fyrir valinu.
4: Ég hef valið að vinna með börnum og standa með börnum og fjölskyldum þeirra og ég þakka Guði fyrir það. Það ótrúlega gefandi starf en það gerir þig líka betri manneskju og sterkari manneskju.
5: Þú hefur verið óhrætt við að fara eigin leiðir.
4: Já, það nefnilega styrkurinn í kjarkinu og það líka það sem við segjum á Laufásborg. Við erum svona frumkvöðla elementi það lifir og þú getur í svona sterkum hópi þar sem við treystum hvort öðru, þú þorir og við bara finnum bestu lausnina. Við erum að styðja hvort annað við það að góð hugmynd verður til að hún virki. Hvernig hún verður, vitum við ekki. Við bara leggjum af stað.
5: Og nú varst þú að veiða fisk hér í dag. Er þetta fyrsta sinn?
4: Já. Ég var svo fein að laxin kom á því þeir ekki var lengur út í ánni.
0: Sigrún Þuríður Runolfsdóttir tók saman og við byggjumst afsökunar á að þarna fór röng frétt í loftið áður en við heyrðum í Reykvíkingi ársins. Sólstöðum fagnað á Kópaskeri helgina og í ár þess sérstaklega minnst að 50 ár eru liðin frá Kópaskers skjálftanum, stórum jarðskjálta sem reið yfir 13. janúar 1976. Lovísa Óladóttir fer fyrir undirbúningsnefnd sólstöðuhátíðarnar í ár. Lovísa, mér skilst að veðrið hafi eitthvað sett strik í reikningin hjá okkur.
6: Já, hérna. Já, það er ótt að segja. Við hérna, erum með vindin í fangi hér á norðustu landi í augnablikinu og í norður þingi en þó við séum með hann í fangi í dag þá erum við nú ansi vön bæði eiginlegri og óeiginlegri merkingu, það gengur á ýmsu hér.
0: Einmitt, en það að halda sólstöðuhátíð innan dyra því að ætlið að gera eitthvað besta til að gera það eða hvað?
6: Engin spurning það sem að hét á dagskráni auglustir dagskrá út í grill verður inn í grill og það sem hét út til leikir verða inn í leikir og það er búið að leysa, byrjað að leysa það og fléttast bara svona eins og vindur fram dagskráni það er hérna við byrjuðum í gær á svakalega flottir mætingu í grillið og erum að bara alveg sínum þetta himni koma margir, maður bara átti vona að þetta fólk myndir reglast frá en allt hefur þetta gengið vel.
0: Kæra þakkir Lovísa Óladóttir og gangi eitthvað sem allra best inni á sólstöðuhátíðinni í ár.
6: Takk fyrir.
0: Að íþróttum, fjóri leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti Karla í gærkvöld og í nótt. Í einum þeirra var nýrri reglu beitt í fyrsta sinn.
7: Fyrst var það leikur Bandaríkjanum á Ástralíu. Þar hélt gott gengi heimamanna í Bandaríkjunum áfram. Cameron Burgess kom liðinu yfir á 11. mínútu og Alex Freeman tvöfaldaði forustuna á þeirri 43. og þar við satt. Ástralar komu sér aldrei á almennilegt skrið og 2-0 sigur Bandaríkjana færið sæti í 32 liða úrslitum mótsins. Marokkó og Skotland áttust þá við í sérriðli. Marokkómenn skoruðu eina markleiksins og það kom strax á annari mínútu þegar Ismail Saibari kom boltanum af öryggi í netið eftir langa sendingu fram á við. Liðið kom sér leið vel fyrir í riðlinum. Marokkó með 4 stig en Skotar með 3. Brasilía og Haiti sem einnig leika í sérriðli mættust í nótt. Þar náðu Brassar í sitt 4. stig með 3-0 sigri. Brasilíumenn eru því jafnir Marokkó með 4 stig. Loks mættust Tyrkland og Paragvæ sem leika í dýriðli. Þar unnu Paragvæjar 1.

0: 1-0 sigur. Undir lok fyrriháleiks reyndi svo nýja reglu sem nýlega var tekin upp. Miguel Almirón, leikmaður Paraguay, fékk rautt spjald. Spjaldið fékk hann fyrir að hylja andlit sitt þegar hann talaði við andstæðing sinn, Mert Mulder. Slíkt bannað en reglan var tekin upp eftir að Gianluca Prestigiani, leikmaður Benfica, huldi andlit sitt þegar hann sagði rasísk ókvæðisorð við Vinicius Junior, leikmann Real Madrid fyrr á þessu ári. 10 Paraguayar héldu hins vegar út og þar með eru Tyrkir úr leik. En í kvöld og í nótt eru 4 leikir á dagskrám, Svíþjóð og Holland eigast við klukkan 5 og Þýskaland og Fílabeinströndin klukkan 8. Þar munu liðin berjast toppsæti Eriðils. Á miðnætti hefst svo leikur Ekvador og Curaçao og klukkan 4 í nótt komið að Túnis og Japan.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðan 3-8 metrar á sekundu í dag en hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun. Bjart með köflum hiti 10-15 stig yfir daginn. Það var helst í hátíðisfréttum að von er á 20.000 gestum á Þingvelli í dag á tónlistarhátíðina Bergmál. Hvalveiðibátar Hvals HF eru haldnir til veiða í fyrsta skipti í 2 ár. Ísraelar gera enn árásir á Líbanon þrátt fyrir samkomulag við Hezbollah vopnahlé. Íranar segjast reiðubúnir til áframhaldandi viðræðna við Bandaríkin. 5 voru vistaðir í fangageymslu á Akureyri í nótt, þar af 2 í tengslum við alvarlegar líkamsárásir. 1 lést og 89 slösuðust í árekstri 2 farþegalesta á Englandi í gær. Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar, Reykvíkingur ársins. Hún fékk venjusamkvæmt að renna fyrir fisk í Elliðaánum í morgun. Umsjónamaður hátíðisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Listahátíðar á seitt, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Insel Blue og Brian Swagon, píanoleikar á morgun klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa við úti altarið á Kjalanesi á sunnundaginn klukkan 14, Lágafellsó. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Sérfræðingar í marskeptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrðarverkstæði.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru sumarheimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.
8: Þetta eru sumarheimskviður og nú höldum við áfram að rifja upp brota því besta frá liðnum vetri. Nú er það afmælisþátturinn okkar.
9: Já, annar í afmæli, ef ekki kallaði það.
8: Já.
9: Við sendum út heimskviðu þátt nr. 250 í mars og við heldum upp á það með því að segja ör sögur utan úr heimi.
8: Við tilmynd dagsins sögðum við sögur fólks sem við þekkjum vel, svo gróðum við líka upp hluti sem að færri þekkja og kynntust fleirum sem ekki eru kannski alveg eins vel þekktir en ættu kannski að vera.
9: Já, eins og ég segi, þátturinn var í mars og þá fjölluðum við hundakallinn Lars Løkke Rasmussen sem var auðvitað mikið í fréttum þá og hefur verið svo sem á árinu. Við fjölluðum líka badmintonmeistarann Jens Fredrik Nilsen sem hefur líka verið mikið í fréttum frá Grænlandi á árinu.
8: Já, og svo kannski þetta sem að færri þekkja, það var áhrifavaldur frá Gaza. Næsti leiðtogi Norður Kóru og svo var líka þarna maður sem að, við getum sagt, vakti mikla athygli. Það var kallaður George Clooney Seðlabankana.
9: Einmitt. Við ekki bara rifja upp hver staðan var á öllu þessu góða fólki þarna í mars.

0: ósköp að við byrjum á bara einni umdeildustu konu samtímans, hvað segir það?
1: Jú, ég til í það. Nafn nýðingsins Jeffrey Epstein heyrist enn mikið í fréttum þó hans er sjálfur komin undir græna torfu. Epstein átti sér marga samverkamenn en þó engan eins og áskonuna, Ghislaine Maxwell, sem að tók virkan þátt í brotum hans. Hún fekk maklemála gjöld, áplanar nú langan dóm, en þótt nafn hennar sé á flestra vitorðið er saga hennar, það ekki. Og það er Oddur Þórðarson sem ætlar að segja okkur meira.
2: I also want to take this opportunity to thank all the many hundreds of people who have sent messages of support to us at this very, very sad time.
3: Ghislaine Maxwell var rétt að verða þrítug þegar vatnaskil urðu í lífi hennar. Sem augasteinn föður síns, hins vell auðuga bresk tékkoslóvakíska fjölmiðla móguls Roberts Maxwell, óx hún úr grasi í samfélagi brotborgara í Bretlandi, einangruðum afdal hinna ríku og fínu. Og þar var hún í sínu elementi. Hún var falleg, mjög mannblendin, virtist þekkja alla og daðraði linnulaust við karlmenn á öllum aldri, hvort sem þeir voru lofaðir öðrum konum eða ekki. En aðeins nokkrum vikum fyrir 30 ára afmæliðinnar árið 1991 lést Robert Maxwell, féll fyrir borð á snekkjunni Lady Ghislaine á siglingu úti fyrir Tenerife. Og þar með splundraðist veröld Ghislaine Maxwell á einu auga bragði. Glaumgosin og karlremban fæðirinnar hafði ekki verið allur það sem hann var séður. Með sviksemi hafði hann bólstrað hlutabréfaverð fjölmiðlaveldi síns Mirror Group og kona hans og barnaskari sátu nú í súpunni. Ghislaine Maxwell varð á svipstundu null og nix og gat ekki lengur haldið uppi þeim lífstíl og því gjálífi sem hingað til hafði einkennt hana. Nokkrum árum síðar, miðjan 10. áratuginn, kemur annar nýríkur glaumgosi inn í líf hennar, eins og riddari á hvítum hesti, Jeffrey Epstein. Brotaferil hans þarf ekki að rekja í löngu máli fyrir hlustendum heimskviða, en skemmst er frá því að segja að ástkona hans, Ghislaine Maxwell, tók í honum virkan þátt. Og ekki bara með því að koma í kring aðstæðum þar sem kærasta hennar gæti brotið á ólögráða og stúlkum, heldur tók hún sjálf þátt í slíkum verknaði ef marka má frásagnir fjölda þolenda þeirra. Svo veriðist sem annarkort Maxwell hafi hort framhjóði að kærasta hennar væri barnanýðingur. Hann hleyfti henni jú aftur inn í heim þeirra ríku og frægu. Eða þá að Ghislaine væri sjálf kynferðislega brengluð. Það vel þekkt að Robert Maxwell var strangur faðir og beitti börn sín líkamlegu og andlegu ofbeldi. Hann var annáluð karlremba, sá konur aldrei sem annað en hluti til að þjóna karlmönnum og daðraði við aðrar konur fyrir framan sína eigin. Ekki nóg með það heldur þótti samband Ghislaine við föður sinn oft hafi verið eilítið nánara samband en gengur og gerist. Hann virtist elska að hafa dóttur sína þá tvítugt upp á arminn eins og hverja aðra kærustu. Og fræg er sagan af því þegar Ghislaine, enn á þrítugsaldri, stakk upp á því við aðra gesti í einhverju mektarboðinu að farið yrði í samkvæmisleik. Bundið yrði fyrir augun á körlunum og konurnar færu úr að ofan. Svo fengju karlarnir að þukla á konunum og gíska á hvaða brjóst tilheyrðu hvaða konu. Ghislaine Maxwell dúsir í alríkisfangelsinu í Bryan í Texas og afplánar þar 20 ára dóm fyrir að draga ólögráða börn á tálar, kynlífsmansal á börnum og meinsæri. Síðast fréttist af henni þegar hún gaf skýrslu fyrir stjórnskipanuna eftirlitsnefnd Bandaríkjaþings eftir birtingu Epstein-skjalanna. Vonir stóðu þá til að hún gæti varpað frekara ljósi á net samverkamanna og viðskiptavina þeirra Epsteins. En Ghislaine Maxwell kæfði þær vonir í fæðingu þegar hún neitaði að svara spurningum nefndarinnar.
1: Sá næsti sem við tökum til umfjöllunar hefur sumleiðis verið mikið í fréttum undanfarin ár en af allt öðrum ástæðum en Ghislaine Maxwell. Hann er mikill hundakall, sagður harðduglegur, en svo hann líka lýst sem partyljóni. Hann hefur lengi verið með í leiknum, en vakti heimsathygli fyrir árinu þegar hann endaði fundi í Hvíta húsinu á

0: einum klestan og svo sígarettu. Birta ætlar að segja okkur meira utanríkisráðherra Danmerkur, Lars Løkke Rasmussen.
1: Það eru kosningar handan við hornið í Danmörku og þá dynur á með skoðanakönnunum eins og gengur. Í einni slíkri í febrúar lögðu aðspurðir mat á hvaða danski stjórnmálamaður væri að þeirra mati duglegastur, hverjum væri helst treystandi og hver væri viðkunnulegastur eða mest sympatískur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, bar höfuð og herðar yfir aðra kollega sína í einni af þessum mælingum. Næstum 70% aðspurðra sögðu hann duglegasta stjórnmálamanni. En það þessi duglegi maður sem við ætlum að beina sjónum okkar að næstu mínútunar, Lars Løkke Rasmussen. Hann fættur 15. maí 1964 sem þýðir að það styttist í 62 ára afmælið. Hann þó eldri en 2 vetur í danskri pólitík og hefur raun setið á danska þinginu, Folketinget, meira og minna í rúm 30 ár frá 1994. Hann hefur verið formaður 2 stjórnmálaflokka og gengt embættum forsætisráðherra, innanríkis- og heilbrigðisráðherra, fjármálaráðherra og nú síðast utanríkisráðherra. Það kannski ekki skrítið að fólki finnist kallinn duglegur. Hann var formaðurins rótgróna frjálslinda hægri flokks Venstre lengi vel. Hann sagði af sig sem formaður flokksins 2019 og sagði sig svo formlega úr flokknum 2021. Nokkrum mánuðum síðar stofnaði sinn eigin flokk, Moderaterne, sem nú situr í ríkisstjórn með jafnaðamönnunum í Sósíaldemokraterne og jú, gömlu félögunum úr Venstre. Og í þeirri ríkisstjórn hefur Rasmussen verið utanríkisráðherra frá 2022.
2: Men jeg er sådan set stolt af at stå her i dag. Og være med til at skabe en ny regering for Danmark for os alle sammen.
1: Það var einmitt í embættiserindum á þeim vettvangi sem hann vakti heimsathygli á dögunum þegar hann satt hitafundi í Hvítahúsinu með grænlensku starfsystu sinni Vivian Motzfeldt til að reyna að dempa óskaplegan áhuga bandaríska stjórnvalda á að eigna sig Grænland. Þetta var átakafundur en að honum loknum stormaði Rasmussen frá Hvítahúsinu, gaf einum viðstöttum á bílarplanu eitt svona klestan og kveikti sig svo í að því verðist langþráðri sígarettu. Ég þekki mann sem þekkir Rasmussen vel og sá lýsir honum sem festeibu sem þýðist á íslensku sem partyabi. Við eigum íslenskt orði við það, partyljón. Ekki hef ég hugmyndum af hverju Danir tengja skemmtanaglaði við apa en við notum til ljón en það kannski auka að treði hér. Eiginkona Rasmussen er færisk. Hún heitir Sólrún Løkke Rasmussen og saman eigaðu 3 börn. Eitt þeirra, sonurinn Bergur Løkke Rasmussen, hefur fettað í fótspor pappagamla og situr á Evrópuþinginu fyrir hönd Moderaterne. Og þeir feðgar eiga meira sameiginlegt, þeir deila loðnum afkomendum, ef svo má segja. Rasmussen er nefnilega hundakall. Þau hjónin eiga 2 hunda sem þeim þykir greinilega snoppufríðir því þeir heita Fríða og Beauty. Það rataði fréttir fyrir 2 árum þegar Fríða eignaðist óvart hvolpa með Atlasi, hundi Bergs, sonar Rasmussen. Það verður kosið í Danmörku á þriðjudag. Samkvæmt skoðanakönnum hafa stjórnarflokkarnir tapað fylgi en margt bendi til að Moderaterne og þar með Rasmussen getu verið í 8 stöðu eftir kosningar. Flokkurinn skilgreinir sig utan hennar hefðbundu 2 blokka sem mælast nær jafnar í könnunum. Og flokkurinn gæti því endað í stöðu sem kallast dönsku kongamager, sá sem hefur úrslita atkvæði til að koma annari blokkinni til valda. Næstur í rauðinni er annar áhrifamaður sem Bjarni Pétur ætlar að segja okkur frá. Sá er kallaður núleitn í brasilísku Bolsonaro fjölskyldunni, Flavio Bolsonaro, sem gæti orðið næsti forseti Brasilíu í haust, 3 árum eftir að pappans lét af embætti. Sjær Bolsonaro var afar umdeildur en Flavio, elsti sonur hans, er svona mildari útgáfa og kannski líklegri til þess að eiga blómlegri stjórnmálaferil en pappi gamli, sem nú situr í fangelsi fyrir að skipuleggja valdarann.
3: É o 01, é o 01. Abre passagem que homem chegou, o legado tá vivo.
0: Þetta Flavio Bolsonaro að ávarpa stuðnismenn sína á kosningafundi í byrjun mars. Þar fjöldi fólks og fullt af slagorðum. Nýr Bolsonaro, ný framtíð og nú leit til bjargar.

0: miðjubróðurinn 02 og sá yngsti 03. Og núna er það 01 til bjargar, en allir þrír bræðurnir eru stjórnmálamenn. Flavio á nokkuð langan ferila baki, hann var árið 2002 yngstur til að setjast í borgarstjórn í Rio de Janeiro, aðeins 21 árs. En þar sat hann lengi, hann var ekki kjörinn á þing fyrir 2019. En núna ætlar hann að verða næsti forseti Brasilíu. Þeir eru þrír Bolsonaro-bræðurnir og Flavio þykir hófsamastur þeirra. En allir þrír eru á hægri væng stjórnmálanna eins og pappi þeirra, Jair Bolsonaro. Það er frekar algengt í Brasilíu að völdin haldist innan fjölskyldna og færist frá foreldrunum til barnanna og þar áfram niður listan. Og þeir Bolsonaro feðgar vonast til þess að svo verði í haust. Kostningarnar í Brasilíu verða 4. oktober. Ef engin frambjóðandi fær meiri hluta atkvæða í fyrri umferðinni þá verður kosið milli tveggja efstu þremur vikum síðar. Vinstri maðurinn Lula da Silva sækist eftir endurkjöri en hann stendur á áttræðu og sækist eftir því að fá að sitja sitt 4. kjörtímabil. Hann er með nokkuð örugga forystu í flestum könnunum en síðan Jair Bolsonaro staðfesti frambóð sonar síns úr fangelsinu í desember hafa vinsældir hans aukist jafnt og þétt. Núna er Lula að mælast með tæplega 50% í flestum könnunum en Flavio 47-48%. Og slagurinn, milli þeirra er þegar byrjaður og ásakanir spillingu komnar fram frá því borgarstjórnar tíð Flavios í Rio de Janeiro. Hann hefur reynt að kæfa þá umræðu með árásum á Lula og honum hafði ekki tekist að stöðva uppgang glæpagengja og styrkja lögregluna.
1: As suas populações, né, as pessoas brasileiras no caso, cada defendendo o seu país. Então fico muito triste, mas se Deus quiser, a partir do 27, a única certeza que eu tenho é que Lula não será mais presidente da República.
0: Það skiptir miklu fyrir Lula hvernig hann bregst við, því þessi mál henta Flavio vel. Hann hefur góð tengsl við Trump, bandaríkjaforseta sem á eftir að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu þessara kosninga til þess að fjölga bandamönnum sínum í Rómensku Ameríku. Bandaríkin settu fyrir þessu mánuði tvö helstu glæpagengin í Brasilíu og lista yfir hryðjuverkasamtök. Þetta er talið fyrsta skrefið af mörgum sem Trump búið eftir að taka og þannig auka þrýstingin á brasilísk stjórnvöld. Því allra helst vill hann losna við Lula, sem hefur gaggrínt framgöngu hans síðustu misseri, og koma Bolsonaro aftur til valda í Brasilíu.
2: Já, þarna var pappin áberandi og við ætlum að halda okkur við stjórnmálamenn og það er kannski skemmtilegt tilvilin að sá sem er næstur í rauðinni er einmitt kallaði stundum pappi.
0: Já.
2: Og ekki bara börnunum sínum.
0: Ekki bara börnunum, heldur öllum í flokknum hans. Þetta er svolítið sérstætt, hann er ekki nema réttlum að þrítugur og með þeim yngstu í sínum stjórnmálaflokki.
2: En svo er hann líka mikill íþróttamaður og keppnismaður. Hann á til dæmis 15 meistaratitla í badminton og er sömuleiðis liðtækur gítarleikari.
0: Þetta er engin annar en Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, sá yngsti til að gegna því embætti frá upphafi. Við ætlum að heyra meira pappa og það er pappin og afinn, Hallgrímur Indriðason, sem að teka hann við.
3: Jens Friðrik Nielsen er fættur 22. júní 1991 og verður því 35 ára gamall næsta sumar. Hann ólst upp í Núk, yngstur fjögurra systkina, hjá danskri móður og grænlenskum föður. Hann er með gráðu í félagsfræði í háskólanum á Grænlandi en stjórnmálin hafa átt hug hans allan frá því hann var nýskriðinni við tvítugt. Hann gekk snemma í flokkin Demokratít, lýðræðisflokk Grænlands, og vakti meðal annars athygli sem öflugur talsmaður flokksins í kosningabaráttunni fyrir þingkosningarnar árið 2014, einkum á samfélagsmiðlum. Eftir þær kosningar var Demokratít eitt þriggja flokka í ríkisstjórn og hann var þá aðstoðarmaður mennta og menningamálar á þeirra landsins, aðeins 22 ára gamall. Hann gegndi því starfi í 2 ár. Hann var ráðherra fyrir þrítugt þegar hann var skipaður vinnumarkaðs og hráefnisráðherra 29. maí 2020 í ríkisstjórnundir fósæti Kim Kielsen. Aðeins 2 vikum eftir að hann var ráðherra var hann orðinn formaður flokksins Demokratít, án mótframboðs. Hann lét strax til sín taka í stjórnmálum en aðgerðir hans báru ekki árangur til að byrja með. Hann hafði aðeins verið ráðherra í 8 mánuði þegar hann dró flokkin sinn út úr ríkisstjórn. Nýjar kosningar voru þá boðaðar 7. apríl 2021. Demokratít galt afróði í þeim kosningum, misti helming þingmanna sinna og fekk aðeins 3 þingmenn. Og Nielsen fekk reyndar fæst atkvæði

0: á bakvið sig af þeim þremur sem voru kostnir. Hann tók ábyrgð á úrslitunum og sagði þá við samstarfsmenn sína að hann myndi ekki hætta fyrir en hann hefði tvöfaldað fylgi í flokksins. Í þingkosningunum í fyrra gerði hann gott betur en það. Þrefaldaði fylgi flokksins sem fekk 10 þingmenn. Það tryði Nielsen embætti formanns landstjórnar. Hann var 33 ára þegar hann tók við þeirri stöðu, sá yngsti í sögu Grænlands, í 5 flokka samstarfi sem reyndar orðið 4 flokkar núna. Og síðan þá hefur hann staðið í ströngu vegna ítrekkaðra ummæla forseta Bandaríkjanna að hann þurfi að ráða yfir Grænlandi.
1: Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA.
0: En Nielsen hefur verið fleira til listalagt en stjórnmálin. Hann var lengi í fremstu röð badmintonspilara á Grænlandi og komst fyrst í landsliðið árið 2009, 18 ára gamall. Hann varð grænlandsmeistari í greininni í fyrsta sinn árið 2012 og alls á hann 15 grænlandsmeistaratitla í greininni í einliðaleik, tvíliðaleik og tvendarleik og 3 árin vann hann þrefalt. Hann varð síðast grænlandsmeistari árið 2021. Hér heyrist í honum í viðtali áður en hann tekur þátt í meistaramóti Grænlands árið 2012.
2: Altså, jeg har en helt klar forventning om að komme í 3 finale.
3: Ja.
2: Det er simpelthen målet. Jeg har set programmet og jeg føler at det kan lade sig gøre hvis jeg spiller op til mit allerbedste og det.
0: Þarna segist hann vonast til að komast í 3 úrslitaleiki sem sýnir að hann stemdi hátt strax þarna. Hann komst bara í 1 á þessu móti en vann hann. Nielsen kefti einnig reglulega á eyjaleikunum og vann meðal annars einliðaleik í badminton þar árið 2023. Nielsen líka eins og margir aðrir grænlendingar mikill veiðimaður og hefur sett ofháar myndir af sér á samfélagsmiðla við þá iðju. Og svo hann líka liðtækur gítarleikari. Leikur hér undir hópsöng með öðrum grænlenskum ráðherrum og þingmönnum að loknum þingfundi í febrúar. Keppnisskapið í íþróttunum virðist hafa fylgt honum í stjórnmálin. Hann vill alltaf hafa síðasta orðið í kappræðum og ef honum finnst hann tapa einhverjum slíkum, vill hann helst koma á nýjum til að geta unnið. Samstarfsfélagar hans segja hann hafa jákvæða orku yfir sér og heilsu öllum glaðlega. Og ef allt í rugli, segir hann einfaldlega, pappi hefur stjórnað þessu. Hann kalla sig sem sagt pappa þó að hann sé með yngri mönnum í flokknum. Vinir hann segja einnig að Nielsen sé maður sem fari á fullt í allt sem hann geri. Ef hann þekkir ekki til, kynir hann sér málið í þaula. En þó að hann sé komin á fullt í pólitíkinni hann líka fjölskyldumaður, á konu og 3 börn og þau eða miklum tíma úti í náttúrunni. Og fólk sem þekkir hann segir líka að hann sé lífsglaður og það eigi eftir að koma honum vel í þeirri pólitísku baráttu sem framundan.
4: Já, þetta var ungi stjórnmálamaður sem eða stundum kallaður pappi og við ætlum að halda áfram í unga fólkinu.
5: Já, þú byrst að allavega að reyna, en það líklega í takt við skort og upplýsingun sem finna má næsta umfjöldunarefni okkar að við vitum eða ekki með vissu hvað hún gömul. En hún allavega ekki neitt öldruð, hún líklega á bylunu 12-14 ára, en á mörgum talin líklega arftaki föðursins. Og pappin, hann heitir Kim Jong-un og einræðisherra í Norður-Kóru. Hér það litla sem við vitum Kim Ju-ae.
4: Það eru 4 ár síðan Kim Ju-ae kom fyrst fyrir sjónir almennings. Þá við hlið föður síns þar sem þau fylgdust með tilraunaskoti norður-kóreska eldflauga. Það þótti umtalsverð tíðindi að leiðtoginn Kim Jong-un skildi hafa tekið dóttur sína með á svo opinberan viðburð. Og reyndar að fólk viti af tilvist hennar yfir höfuð. Ju-ae er talin annað barn Kim Jong-un og eiginkonu hans Ri Sol-ju. Hinn börnin 2 hafa aldrei sést opinberlega. En síðan þarna fyrir 4 árum hefur hún sést nokkrum sinnum við hlið föður síns við sambærileg tilefni. Þau hafa fylst með fleiri eldflugatilraunum og prófað nýja skammbyssur svo fátt eitt sem nefnt. Í þessu harðlæsta einræðisríki þarf að lesa á milli línana framtíðöflunin og það meðal annars gert með því að skoða hérna verulega ritskoðu ríkisfjölmiðla landsins. Í þeim hefur verið farið fögrum orðum hinna ungu dóttur leiðtogans, hún meðal annars sögð búa yfir mikilli leiðtogahæfni. Annars fær engin annar en leiðtoginn sjálfur slíka umsögn í þarlendum miðlum. Leyniþjónusta Suður Kóreu fylgist eftir fremsta megni með harðlæstu nágrannaríkinu í norðri og þar á bæ telja menn

0: Við vita að dóttirinn hafi þegar fengið leiðtogaþjálfun og sé stundum leift að hafa skoðanir á stjórn ríkisins. Hinga til hafa völdin erst í beinan karlleg frá því að einræðisríki var stofnað 1948. Kim Jong-un þriðji leiðtogi Norður Kóreu og hefur verið við völd frá 2011. Staðfestur aldur hans einni á reiki, hann talin vera 42 eða 43 ára. Tæki Kim Jong-un við að föður sínum í náinni eða fjarlæri framtíð, þá hún fyrsta konan í þessum ættboga til að gegna þessu æðsta embætti. Eins og sagt var ég áðan þá vitum við ekki einu sinni hvað hún gömul, þaðan að síður vitum við á hverju hún hefur áhuga, hver upp á alls maturinn hennar og hvað henni fyrst skemmtilegast að gera. Það verður þó að teljast líklegt að líf hennar sé allavega á einhvern hátt ólíkt öðrum 12-14 ára stelpum við sverum heiminn. Það eru ekki margar sem bíða í rauðinni eftir að verða innræðisherra í einu einangraðasta landi heims.
1: Áhrif einræðisherrana í Norður Kóru eru óumdeild en þau myndu nú svona seint flokkast sem áhrifavaldar, veist
0: það? Nei, ætli það. En sá hópur hins vegar áhrifavaldar, hann inniheldur bæði marga og mismunandi einstaklinga. Og næst ætlar Ólöf Ragnarsdóttir að kynna okkur fyrir einum slíkum sem hefur hlotið ýmis verðlaun fyrir efnið sitt. Hún frá Gaza og heitir Bísan Áda.
2: اليوم راح نروح في لفه سريعه في اكثر من مكان جوا غزه. يلا
3: Þetta eitt af myndböndunum sem Bísan Áda gerði fyrir 7. oktober 2023. Þá nýtti hún samfélagsmiðla til að fræða fólk sögu og menningu Gaza. En eftir 7. oktober varð efnið hennar allt öðruvísi.
4: Hi everyone, this is Bisan from Gaza. I'm still alive and I'm at the Shifa Hospital now. It's almost 10 a.m. and these are the updates.
3: Bisan veitti fylgjendum sínum innsýn í daglegt líf á Gaza, fylgjendum sem fjölgaði stöðugt. Nú fylgjenni 5 miljónir á Instagram og tæplega 1,5 miljón á TikTok. Þetta Bisan frá Gaza og ég enn á lífi, svona hófust daglegu myndskeiðanars. Og fljótlega fóru fjölmiðlar að veita athygli. Hún gerði meðal annars þætt í samstarfi við Al Jazeera og árið 2024 hlaut hún bæði Emmy verðlaun og Peabody verðlaun fyrir fréttaflutning og Amnesty International útnefndi hana mannréttinda frömuð ársins.
4: And the Emmy award goes to It's Bisan from Gaza and I'm still alive. AJ plus.
3: Ákveðin hópur eða samtök í Hollywood reyndu að koma í veg fyrir Emmy tilnefningu Bisan vegna myndra tengsla við PLFP, samtök sem Bandaríkin skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Leikkonurnar Selma Blair og Debra Messing voru meðal þeirra sem kvittuðu upp á það. En ekki fundust sannanir tengsl Bisan við samtökin svo tilnefningin stóð og verðlaunin fékk hún.
5: This award is testimony to the power of one woman armed only with an iPhone who survived almost a year of bombardment.
3: Þessi verðlaun sína mátt einnar konu sem aðeins vopnuð iPhone, sagði framleiðandinn sem tók á móti verðlaununum. Bisan 27 ára og enn vopnuð símanum sínum.
4: Homes in Gaza are not stable. Any random wind or storm can cause a destruction.
3: Þrátt fyrir að athygli heimsins beinist ekki að Gaza þessa stundina, heldur hún ótröð áfram að skrásetja daglegt líf í aðstæðum sem fæst okkar geta ímyndað okkur.
0: Og við höldum okkur við marg verðlaunaðar konur. Tónlistar og baráttukonan Angelique Kidjo verður á þessu ári fyrsta konan frá Afríku sem dökk á hörund til þess að fá stjörnu á fræðabrautinni Hollywood Walk of Fame.
1: Já, hún hefur fengið fjölda Grammy-veluna og sumir kallana nýju Mama Afrika. En Bono í U2 á sennilega bestu lýsinguna þessari konu. Hann sagði þegar nýr dagur rís í Afriku þá Angelique Kidjo hlýjan og lífið sem að fylgir sólar upprásinni. Það gerist eiginlega ekki mikið dramatískara en þetta. En við ætlum svo, hún nú heilmikið meira en tónlistakona því hún líka öflug baráttukona.
0: Erfitt að toppa þessa lýsingu á hans Bono, en já, en það rétt.
1: Ég ætla að reyna.
0: Þú reynir það eftir smá. Og því hún frá Benín í Vestur-Afríku og hún hefur barist fyrir læsi, sérstaklega stúlkuna og viðbröðum við einelti. Hún bjó til orðið Batonga og rekur núna samnefnd samtök en Batonga þýðir láttu mig í friði, ég geri það sem ég vil. Og það nákvæmlega það sem Angelique Kidjo hefur alltaf gert allan sinn feril, eins og þú Bjarni minn ætlar að segja okkur frá.

0: Þegar Angelique Kidjo var lítil stelpa og strýtti í skólanum öskraðun á strýnispúkana Batonga. Orð sem hún bjó til og átt eftir að móta allan hennar feril, rúma fjóra áratugi af tónlistar bræðingi, djassi, reggi, poppi, klassík og afróbíti öllu í bland. Hún gerir bara það sem hana langar til. Angelique Kidjo fættist árið 1960 í Benín á vesturströnd Afríku. Hún fór strax 6 ára að syngja og leika með listahópi mömmu sinnar og þá var ekki aftur snúið. Hún sagði síðar að pappennar og áhersla hans á kynja jafnrétti hefði verið helsta ástæða þess að hún fetaði þessa braut. Stelpur geta allt sem strákar geta. Hún fór því á fullt í tónlistina, gaf út sína fyrstu plötu rúmlega tvítug og þar heyrast greinlega helstu fyrirmyndirnar. Hjúma Sakela og sjálf mamma Afrika, Miriam Makeba. Kitsjó flúði einræðistjórn kommunista í Benín til Frakklands og þar blómstraði tónlistar ferillin á 9. og 10. áratugnum sem hefur skilað 5 grammi velunum. Hún verður velunuð á þessu ári og fær stjórnu á Walk of Fame, fræðar brautinni í Hollywood á samt fleirum. Meðal annars tónlistakonunni Miley Cyrus, leikurunum Timothy Chalamet og Demi Moore og körfuboltakónginum Shaquille O'Neal. Og þar með verður Kidjo fyrsta svarta konan frá Afríku sem fær stjörnu, en athöfnin verður síðar á þessu ári. En Angelique Kidjo er svo miklu meira en tónlistakona og við skulum gefa baráttu konunni loka orðin. Hún hefur lengi beitt sér fyrir réttindum barna, auknu læsi og mikilvægi þessa mennta sem flesta og að menntunin sé góð. Því þó að miklu fleiri gangi í skóla og læra að lesa í mörgum Afríkuríkjunum en fyrir 10-20 árum, þá gengur hægt að tryggja fleirum góða menntun. Það er ekki nóg að koma öllum inn í skólana, þar þarf líka að læra eitthvað. Og Angelique Kidjo hefur sungið mikið þessa björtu framtíð Afríku þegar nýr kafli hefst og nýr
1: Ríkisstjórnir vilja síður fjárfesti menntun. Því ef fólkið vel menntað, geta stjórnmálamenn ekki lengur logið og hagrætt sannleikanum. Menntun er því pólitísk. Ef líðurinn menntaður, er komin þjóð sem ekki lengur hægt að ráðskast með.

0: Angelique Kidjo hefur lengi barist fyrir menntun þeirra sem standa höllum fæti, sérstaklega stúlkna. Hún stofnaði Batonga samtökin árið 2006, en þau reka hálfgerðar félagsmiðstöðar fyrir 12 til 18 ára stelpur, þar sem þær læra að standa á eigin fótum.
1: Quand on donne à une jeune fille la parole, quand on lui donne les moyens de vivre,
2: Þegar við gefum ungum stúlkum rödd og tækifæri til að blómstra, þá minnkar strax fátækt í samfélagi þeirra. Og smátt verður til sterkara samfélag, sterkari fjölskyldur og heimurinn verður að betri stað. Mannréttindi ætti aldrei að nýta til að mismuna neinum heldur tryggja öllum jafnrétti, frelsi og hagsæld.
3: Þetta gengur nú ákveðlega hjá okkur, en það eru nokkrir eftir. Ég ætla að koma inn á spurningu. Veist þú hver hefur verið kallaður George Clooney Seðlabankana?
0: Ég mjög spenntið fyrir þessum manni. Ég veit allavega að hann sætur.
3: Já, að því hann sko hefur líka verið líkt við James Bond þegar hann starfaði í bankagerunum. Borgi meira nefnir minna.
0: Þá var hann líka töff. Hann sætur og töff. Það eina sem ég komið með.
3: Já, en sem sagt, ein vísbending viðbót, ræðan hans á efnahagsráðstefnunni í Davos í janúar, hún vakti mjög mikla athygli. Nú veistu hver þetta er.
0: Já, þá þetta sá sem bæði sætur og töff Mark Carney, forsætisráðherra Kanada.
3: Það rétt svar. Ólöf Ragnarsdóttir ætlar hún að segja okkur allt hann.
4: Please join me in welcoming Prime Minister of Canada, Mark Carney.
5: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry.
6: Það lítur út fyrir að við séum mynd á það á hverjum degi að við lifum á tímum þar sem samkeppni stórvelda

0: ræður ríkjum, að heimur sem byggist á reglum sé að hverfa, hinir sterku sýni mátsinn og hinir veikari þurfa að láta það yfir sig ganga.
1: Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
0: Ég ætla að tala hreint út. Við erum stödd í miðju rofi, ekki umbreytingum.
2: Mark Carney ekki ókunnugur því að vera leiðtogi í erfiðum aðstæðum. Frá 2008 til 2013 var hann seðlabankastjóri Kanada. Þið muni hvað gerðist 2008 það ekki? Alþjóðleg fjármálakreppa. Hann þótti leiða Kanada farsælega í gegnum kreppuna og árið 2010 setti tímariti Time hann á lista yfir áhrifamesta fólki í heimi. Úr því starfi fór hann beint í annan seðlabanka. Hann varð fyrsti bankastjóri Englandsbanka sem ekki var breskur að uppruna. Í þeirri stöðu var Carney til ársins 2020, sem þýðir að hann var í brúnni þegar Bretar gengu úr ESB. Carney naut almennt virðingar innan bankageirans. Hann þótti koma engar vel fram og hlaut meira sér nafnbótina George Clooney seðlabankana. Hann var spurður þetta í viðtali og þá hló hann við og sagði Það nú ekki sérstakt afrek. Enda seðlabankastjórar kannski ekki þekktir fyrir að vera einstaklega aðlaðandi stétt. En samkvæmt Politico er Carney sá eini sem hefur verið seðlabankastjóri í tveimur löndum. Og fyrir nefnt Politico tók saman 55 staðreyndir Carney. Engar áhyggjur, ég ætla ekki að telja allt upp, aðeins nokkra hluti. Carney nýorðinn 61 árs. Hann fæddist í Fort Smith 2000 manna bæ í norðvestur héruðum í Kanada. Hann spilaði hokki á yngri árum, lærði í Harvard og Oxford. Í Oxford kynntist hann Dionu Fox sem bresk og hagfræðingur. Þau giftu sig 95 og eiga fjórar dætur. Árið 2015, þá nýorðinn 50, kláraði hann London marathónið og rétt rúmlega 3,5 klukkustund. Carney var óformlegur ráðgjafi Justin Trudeau á COVID-tímum. Haustið 2024 var hann svo orðinn formlegur ráðgjafi forsætisráðherrans. Ekki löngu síðar, í janúar 2025, tilkynnti Trudeau afsögn sína. Fljótlega fór að stað orðrómur að Carney yrði mögulega arftaki hans, maður sem vel að merkja hafði aldrei verið kjörinn fulltrúi áður. Þegar Carney sýndi svo á sér nýja hlið í viðtali við John Stewart í hinum vinsæla sjóastætti The Daily Show, þótti nánast örugt að hann myndi bjóða fram krafta sína.
3: Let's say the candidate wasn't part of the government. Let's say the candidate did have a lot of economic experience. Let's say the candidate did deal with crises. Let's say the candidate had a plan to deal with the challenges in the here and now.
2: Alla Carney að tala æskilega kosti mögulegs arftaka Trudeau á gaman saman hátt. Segjum að hann sé ekki í ríkisstjórninni. Með mikla reynslu úr efnahagslífinu og hafi tekist á við krísur. Þessi upptalning á augljóslega við hann sjálfan. Og það kom á daginn, Carney var kjörinn leiðtogi frjálslyndaflokksins í Kanada, boðaði til kosninga og bar sigur úr bítum í þeim.
4: Já, eins og við heyrðum þarna á Mark Carney 4 börn, en svo mesta á listanum á enn fleiri. Það er komið að konunni sem að segja má að síða vissuleiti andlit Evrópusambandsins.
5: Já, við höfum oft síðan og heyrt í henni í fréttum, en það eru kannski færri sem vita að hún læknir ment. Hún sjöbarnamóðir, toppar Carney þar, og hún sést stundum út að hlaupa í almenningsgörðum í Brussel, eins og Björn Malmquist hefur komist að. Þetta er sjálfsögð, Ursula von der Leyen fórseti framkvæmdastjórnar ESB síðan frá árinu 2017.
6: Hún þýsk en fætt hérna í Brussel og ef það hægt að velja einhverja eina manneskju sem afsprengi þeirrar samþættingar sem evrósk ríki á meginlandinu hafa upplifað á undanförnum áratugum, þá kemur von der Leyen sterklega til greina. Faðir hennar, Ernst Albrecht, var einn af fyrstu embættismönnum evróska efnahagsbandalagsins sem var til með Rómasáttmálanum 1957 og breyttist síðar í Evrópusambandið eins og við þekkjum það. Albrecht flutti þá með fjölskylduna til Brussel og Úrsula fæddist hér árið eftir, ólst upp á tvítingdu heimili í Ixelles-hverfinu, þar sem að þýska og franska voru töluð jöfnum höndum. Hún flutti svo til Þýskalands 1971, lauk læknisnámi í Hannover, giftist öðrum lækni

0: Eko von der Leyen flutti með honum til Bandaríkjanna og svo aftur til Þýskalands þar sem pólitískur ferill Ursula von der Leyen hófst. Hún var ráðherra fjölskyldumála í fyrstu stjórn Angelu Merkel fyrir 20 árum og síðar varnarmálaráðherra Þýskalands, fyrsta konan sem að gegndi því hlutverki og var reyndar tíma orðu við stöðu framkvæmdastjóra NATO. En 2019 eftir að leiðtogar Evrópusambandsríkjanna gátu ekki komið sér saman ákvörðun, þá dúkkaði von der Leyen upp sem kandidat sem allir gátu sætt sig við í embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sömuleiðis fyrsta konan í því embætti. Hún var svo endurkjörin í hittifyrra. Von der Leyen þykir vera stjórnsöm, það kom greinilega í ljós þegar hún skipaði þá framkvæmdastjórn ESB sem núna í embætti, en hún mögulega rétt manneskja á réttum tíma, núna þegar að Evrópusambandið að breytast, valdapólitík setur sitt marka á alþjóðakerfið og gamlir vinir, les Bandaríkin, virðast ekki eins áraðanlegir og áður.
1: The loan remains blocked because one leader is not honoring his word, but let me reiterate what I already said in Kyiv. We will deliver one way or the other.
0: Þetta var von der Leyen að tala við fjölmiðla aðfaranótt föstudagsins eftir stormasamanleiðtogafund þar sem forsætisráðherra Ungverjalands stóð í vegi fyrir láni Evrópusambandsins til Úkraínumanna. Við gerum þetta á einn veg eða annan, sagði von der Leyen. Hún grjót hörð, samkvæmani finnst eitthvað af því sem hún gerir og segir og hún vinnusöm. Hún með aðstöðu á efstuhæðinni í Berlaymont, byggingu framkvæmdastjórnar ESB hérna í Brussel, reyndar rétt hjá mínu heimili. Ég sé hana stundum á hraðferð milli bygginga í Evrópuhverfinu og það hefur líka sést til hennar á hlaupum í almenningsgörðum borgarinnar. Undanfarin fjögur ár hefur Forbes tímaritið í Bandaríkjunum valið von der Leyen sem valdamestu konu heims og hún á 3.5 ár eftir í embætti hérna í Brussel.

0: Forseta ríkja heims eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Eitt þeirra hefur Ólmur krafist þess að fá friðarvelun Nobels. Við ætlum ekki að fjalla hann hér, en við ætlum að fjalla annan sem að vill alls ekki láta tilumla sig til velrannanna og segir að já, aðrir eigi þau miklu frekar skilið.
1: Já, og þetta er Maja Sandu, forseti Moldóvu. Það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem kynnti sér hennarsögu.
2: Norskur þingmaður stakk upp á því á dögunum að Sandu, forseti Moldóvu, fengi friðarverlunin í ár því hún hefði á friðsamlegan hátt barist fyrir lýðræði gegn yfirgangi Rússa. Sandu sagði aftur á móti að það væri nær að tilnefna úkraínska stríðsfanga sem hefði verið í haldi Rússa og aðra sem hætti lífi sínu til að tryggja frið. Þetta sagði hún 5. februar, sama dag og 157 stríðsfangar sneru aftur heim til Úkraínu. Sandu er 53 ára og ólst við upp á Sovjetímanum. Hún gekk í háskóla í Moldóvu og í Harvard í Bandaríkjunum. Tíma var hún ráðgjafi framkvæmdastjóra Alþjóðabankans. Eftir að hafa gegnt ýmsum störfum innan stjórnkerfis Moldóvu bauðist henni embætti menntamálaráðherra. Henni hugnaðist lítt svo spilling og sjálftaka ólíkarka sem hún varð vitni að og stofnaði sinn eigin stjórnmálaflokk sem óx hratt. Moldóva á landamæri að Úkraínu og Sandu þykir hafa sýnt nágrannaríkinu mikinn stuðning.
3: Moldova is safe today thanks to the bravery of the Ukrainian people. We own the peace to Ukraine and we're trying to help as much as we can.
2: Þarna heyrði við nýlegt viðtal við hana þar sem hún sagði að hugrekki Úkraínumanna væri fyrir að þakka að Moldova væri örugg. Það er ekki aðeins lítillæti Sandu þegar kemur að vegtillum eins og Nobels verlunum sem hefur vakið athygli í heimspressunni. Hún er mögulega lægstlaunaðasti forseti heims með mánaðarlaun sem jafngilda 140.000 íslenskum krónum. Þá býr hún í rúmlega 70 fermetra tveggja herbergja íbúði í Kissiná, höfuborg Moldóvu.

Og þá er komið að síðustu sögu hetju dagsins sem Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ætlar að segja okkur frá. Þetta er söngkona og hún og breski söngvarinn Sam Smith eru fjórmenningar. Hún hefur meðal annars hlotið Brits tólnistarvelunin og verið tilnefnd til Grammy-veluna.

hlustundum á Spotify. Og í haust steig hún óvænt aftur inn í sviðsljósi þegar hún gaf út sína fyrstu plötu í 8 ár. Núna hún á tónleikaferðalagi þar sem hún leggur svik og framhjáhald einmann síns á borðið fyrir alla áhorfendur. Þetta að sjálfsögðu Lily Allen.

Lily Rose Beatrice Allen fæddist 2. maí 1985 í Hammersmith í vesturhluta Lunduna. Það komin það bil 20 ár síðan Allen sló fyrst í gegn. Fyrsta plata hennar, All Right Still, varð mjög vinsæl. Allen þekkt fyrir að vera hispurslaus, óþægilega hreinskilin og óhefluð, hvort sem það í lagasmíði eða viðtölum. Fólk elskar hana eða elskar að hata hana. Allen hefur verið mjög opinská með glímu sína við fíkn. Hún hefur verið edru síðan 2018 en hefur sagt í viðtölum að það hræði sig að koma fram án þess að vera undir áhrifum áfengis og eiturlyfja.

0: Á nýju plötunni West End Girl segist hún hafa verið nálagt því að byrja aftur að drekka þegar hún áttaði sig á því að ein maður hennar, leikarinn David Harbour, hélt framhjá henni og hjónabandinu lauk. Allen og tvær dætur með fyrri manninu sínum Sam Cooper. Þau giftu sig 2011 en ári áður mistu þau son sem fættist andvana. Allen sagði síðar frá því að hún hefði greinst með áfallastreituröskun eftir fæðinguna. Í sjálfsævisögu sinni My Thoughts Exactly sem kom út 2018 segir Allen frá framhjáhaldi meðal annars með Liam Gallagher, söngvara Oasis.
1: You know, we met in the lounge before we got on the plane and then, you know, got quite drunk and then, yeah. There was a champagne supernova in the sky.
0: Allen vitnaði þarna í frækt lag með Oasis. Þau Gallagher hittust á flugvelli, duttu í það og sváu saman í háloftunum. Vel að merkja bæði gift öðru fólki á þessum tíma. Allen segist einni hafa borgað fyrir kynlíf með fylgdarkonum meðan hún var að tónleikaferðalagi fyrir þriðju plötuna sína, Jesus, 2014. Hún segist ekki hafa litið á þetta sem framhjóhald á þeim tíma, þar sem þetta var með konu, en hún hafi líka verið nánast gengin af göflunum.
1: Also because it was a woman, I felt like I in some way wasn't cheating. I don't know, just bonkers.
0: Allen nýbyrjuð á tónleikaferðalagi, sínu fyrsta í 7 ár til að fylgja nýju plötunni eftir. Hún flytur plötuna í réttri röð og leikmyndin innblásin af húsi sem Allen og Harbour áttu í Brooklyn í New York. Sviðið verður óreiðu kendara eftir því sem líður á tónleikana, án efa til að endurspegla niðurbrot hjónabandsins. Þar til í endan þegar sviðið nánast aukt. Allen sagði í viðtali við CBS Mornings að dætur hennar verið mjög spenntar að fylgja henni á tónleikaferðalaginu. Hún tilengar þeim plötuna, enda hafi þær upplega allan sársökan sem hún hafi gengið í gegnum síðasta árið.
1: I think if I was gonna do or dedicate the album to anyone, it would be to my girls. You know, mainly because all of the pain that, you know, that I've been through in the past year, they've been through too.
2: Já, þetta var afmælisþátturinn okkar frá því í mars.
3: Já, í næsta laugardag þá ætlum við að fjalla fjölmiðla. Það annars vegar frétta ljósmyndun og svo staða almannaþjónustumiðla.

0: og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Þau rifjuðu upp þátt frá því í mars síðastliðnum, en sá þáttur var 250. þáttur heimskviða.
1: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Dásamleg náttúr á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Ingimar Eydal, 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, matjurta tilboðum helgina, 50% afsláttur, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní, frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás í Eyjafirði, síldarminjasafnið á Siglufirði og grenjaðstaður í Aðaldal. Það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Húsbílasýning frá klukkan 12 til 16 í dag, pkarlsson.is. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru Straumar í umsjón Árna Matthíassonar. Gestur hans er Kolbeinn Bjarnason, tónskáld.

0: Þetta var, það var löngu orðið dimmt af diskinum Ó eilífi foss sem rambar á fossvegum Guðs. Á honum er tónverk eftir Kolbeinn Bjarnason, það er samið ljóð Steinunnar Sigurðardóttur og Kolbeinn hérna stattu hjá mér. Við skulum tala hérna, við skulum tala meira hennar disk á eftir sem er reyndar glænýr. Hvað er land síðan að koma út?
1: Já, það er að vera hálft ár.
0: Nú það er komið hálft ár.
1: Já, hann er var á síðast ári.
0: Hann er eldgammal.
1: 25, já, eldgammal. Það er farin að rykfalla.
0: Það er farin að rykfalla, já. En sem sagt, á þessum diski þá ert þú að semja tónlistina, ekki spila. Og ég tók við, ég hef tekið við viðtölu í gegnum árin. Og sérstaklega minnist ætt viðtal þegar að hérna, disku sem varst að spila verk eftir Fernehoff var að koma út. Fyrir mjög mörgum árum. Þá varst þú flautuleikari og þú varst náttúrulega flautuleikari í ansi mörg ár. En sko, mér langaði að vita fyrsta lagi, hvað var það sem leiddi inn í músík og af hverju valdirðu flautu?
1: Já, þetta er náttúrulega bara mjög góð spurning. Við getum bara tekið þáttinn undir að svara henni. Að því að það var, lá ekkert beint fyrir mig að fara út í músík. Ég kom úr svo svakalegu bókmennta umhverfi að það hefði verið mun nærtakara og bara til að gera langasögu mjög stutta þá var ég að stúdera bókmenntir og heimspeki við Háskóla Íslands í kringum tvítugt og Jón Nordahl skólastjóri tónlistarskólans hann stakk nú upp á því í staðan fyrir að hætta og labba út eins og ég ætlaði að gera að ég væri komið það nálætt í að geta klárað einhvers konar burtfarapróf á skólanum og hann svona stakk upp á því hvernig væri nú bara að taka burtfarapróf og þá getur þú bara kvart með reisn tónlistina og ég hérna hafði eiginlega aldrei mjög mikið náhuga á þeirri flautu tónlist sem hafði verið í boði einhver svona innihaldslaus virtuosa músík og en þarna undir lokin þá kynntist ég verki eftir Messiaen sem ég spilaði í hérna, á tónleikum Austurbæjarbíói og þannig að já, þetta er músík, þetta er alvöru og svo vildi svo óheppilega til að Manuela Wiesler var pródómari minn á þessu prófi og ég fór svo í tíma til hennar sumarið, þetta er sumarið 79 og það var eiginlega hún

0: sem að, nú sagt, var sá miklu örlega valdur að ákveða þetta með mér. Jæja, Kolbeinn, þú eru flautuleikari. Og þannig að það ansi seint, sem sagt.
1: Og þá voru örlög þín ráðin.
0: Þá voru örlög mín ráðin, sko, já. Þannig að byrja nú þetta var fyrirspurningin, var það ekki?
1: Jú, þetta var
0: fyrirspurningin. Og hver var seinturspurningin?
1: Þetta var eiginlega, þú varst eiginlega að svara báðu spurningin.
0: Já, þú var eiginlega búin að svara
1: báðu spurningin. En þú fórst svo út þá í nám og...
0: Já, ég var hjá Manuel í 23 ár og svo fór ég í mjög óformlegt nám í Bandaríkjunum og reyndar í Sviss líka og setna í Hollandi. Og í New York þá kynntist ég alls konar tónlist, meðal annars japansku tónlistinni sem að átti svo eftir að marka mjög djúp spor í mínum ferli. Og þar satt, í byrjun níunda áratugarins þá var ég mjög í ákvöfu shakuhachi bambusflötu námi á hérna, Lower East Side á Manhattan eftirminnilegt.
1: Þetta er svolítið interessant sko að því að til dæmis þið varst að spila Ferenhof sem er að því að ég sé mynd af sem sagt sem er alveg fáranlega flóknar en hérna en svo hlustar maður á músíkina og þó það séu svona ýmislegt að gera henni þá hljómar hún ekki eins og hún sé á svo opaslega flókin.
0: Nei.
1: Sem er náttúrulega mikil kunst að gera sko. Já. En það er tónlist sem gerir alveg gríðarlegar tæknilegar kröfur þá ég veist sko hvað getur sagt, líkamstæknilegar kröfur
0: mm-hmm.
1: En það sem að þú heillast af þannig þessari japansku músík shakuhachi, sem sagt að blása þessar bambusflötur
0: mm-hmm.
1: Að þá erum við eiginlega fyrir allafan í kollinu á mér að þá er þetta einhvern veginn allt annar staður já, þú þarft að vera mjög fær í því sem þú ert að gera, þú ert að vera með rosalega stjórnun á önduninu og blæstinum en þetta er svona er ég einhver ruglega, er þetta ekki rétt hjá mér þetta er einhvern veginn allt annar staður
0: Jú, þetta er allt annar staður, vissulega og getum kannski sagt að ég hef svona afgreitt mótinismann hvað sem það nú er með sem sagt, þessu fönni á projekti mínu og markmiðið var auðvitað alltaf að láta flutningin vera jafn spennandi eins og nótunar á blaðinu en sem er kannski ómögulegt en sko ef við gætum sko það er erfitt að útskýra af því að þú segir að hljómi kannski ekki flókið og það er kannski vegna hraðans ef við gætum hlusta á þetta kannski fimm sinnum hægar heldur en það er í alvörunni þá myndum við heyra allar flækjurnar í bara í litum og allri sem sagt tjáningu það er svo margt að gerast á sama tíma í einu hljóðfæri og þetta gerir sem sagt kannski fyrst og fremst rosalegar kröfur um undirbúningstíma en tæknilega er þetta mjög erfitt en það þarf bara svo ofboðslega mikinn tíma til þess að undirbúa að ná þessu, alveg marga mánuði fyrir 5 minna verk. Þannig að eftir að ég kláraði þetta, ég fór reyndar til Japan í fyrsta sinn árið 2000 í miðju upptökuferli á fönni á því að ég tók alveg heilt árið þar upptöku og fór í fleiri sjakuhatsstíma þar út í Tokyo og síðan lá bara beint við að fara algjörlega í hina áttina og fara inn í japansku músíkina og hún er auðvitað hún er flókin á sinn hátt og þegar maður fer í tíma til shakuhachimeistara og þá er allt saman ótal möguleikar bara í sambandi við höfuð hreyfingar og það hefur allt sitt nafl og hvernig maður beygir höfuð bæðið sem sagt upp og niður og hristir höfuðið sko, sem allt sem hefur áhrif á tónmyndunina og en það sem að heilla mér er í raun og veru þessi einrata laglína og þetta er ég ennþá að spila fyrir sjálfum mig á kvöldin
1: Þetta er svona sko að því að þú hættir að spila á já við erum kannski að fara og rætti yfir hérna.
0: Já.
1: Stopp hérna. Já. Ég langar nefnilega að spila hérna þú tókst upp plötu með hérna verkum hérna

0: Sjó Hosokawa mm-hmm. sem að var gefin út af Naxos því sögulega
1: fyrirtæki
0: sögulega fyrirtæki sem var svona byltinga fyrirtæki í klassísku músík á sinni tíma og er kannski til enn, ég veit það ekki
1: Nei, ég veit það ekki heldur
0: Nei, en mér langar að spila mitt lag af þeirri plötu hérna, þetta er Kurota Bushi þetta er útsetting eftir Hosokawa mm-hmm. sem er útsett fyrir allt plötu
1: Já,
0: spilum það og höldum svo áfram að tala um þetta
1: Já

0: Þetta var Kurata Boshi eftir Toshio Hosokawa eða útsetning eftir hann sem að hérna hann Kolbeinn Bjarnason spilaði inn á plötu 2009-10 Þetta platan að við komum 2010 og Kolbeinn hjá mér við erum að tala saman þetta og sko þannig ertu að spila reyndar á málmflötu en þú fórst svo að spila á bambusflötunar eins og við vorum að tala Og það sem að mér finnst svo merkilegt að sko þegar þú ert að spila þessa bambusflötur, að ég á marga blötur með sem sagt Shakuhachi upptökum og var einmitt að sína ráðan blötum með upptökum frá 1906.
1: Já, lakka til að hlusta sko.
0: Já, þetta mjög gömuleg hefð. En hérna, en sko stundum finnst manni, þegar maður situr og hlustar dettur í eitthvað ástand sko, stundum finnst manni svo að sé ekki vera að spila flötu, heldur sé eiginlega bara vera að anda. Það svona, maður færi einhver tilfengið að þetta sé svona orðið svolítið næ.

0: meir öndun en þegar þú ert að spila á málflötuna.
1: Já.
0: Og þetta segir núna, nú ég að vera voðasniður, þetta segir núna því að síðan þegar þú ferð að semja tónlist, að þú hættir að spila á flötu meira minna, ekki hættir ekki að spila,
1: já,
0: hættir að performera.
1: Algjörlega,
0: já. 2017.
1: Ég myndi segja einmitt að ég hætti að spila mun meira heldur en minna reyðilega alveg ég seldi flötuna mína.
0: Já, okay, já,
1: en ég á eina nefnda flötu svona standart.
0: Já. Og hérna ferð að læra tónsmíðar. Og svo ferð þú þau að ferð að semja, þá ert þú svo mikið að semja fyrir raddir.
1: Já.
0: Þannig að ég allt inni að fara að tengja, já, ég skil. Hann sem sagt að fara þessa leið, að hérna, japanska tónlistin hafi heillaði að þýliti.
1: Já, ég kannski veit ekki alveg með tengingurna milli japansku tónlistarinnar og hvernig ég skrifa fyrir röddina. En ég hef samt einmitt hugsað það, að ég ætti kannski að leifa meiri japanskum áhrifum. Í sambandi við raddbeitingu, það er einmitt alveg á dagskonu í sumar að stúdera meira hversu sérstaklega sko bífu tónlistina sem að, já, við skulum ekki fara út í löng japansk nöfn sem ég gæti sagt vitlust, en það eru oft djúpradda konur sem að syngja episk, alveg rosalega dramatísk söguljóð og spila með á bífu og þar er raddbeitingin alveg ótrúlega flott.
0: Sem eitthvað sem þið langar að...
1: Já, mér langar að þess að stúdera það. Ég sé samt ekki alveg leið til þess að flytja það inn í nýja músík.
0: Nei, þú finnur hana kannski?
1: En ég finnur hana kannski. En hins vegar þá er ég núna, hef ég verið beðin um að semja fyrir, þetta fyrsta sinn sem ég beðið að semja fyrir hefðbundi japanskt hljóðfæri sem með sjó, munn orgelið. Og það er líka svolítið erfitt að finna flöt á því vegna þess að þetta hljóðfæri, það hljómar einmitt svo dásamlega og að þú varst að tala öndunna að það er í raun og er bara nóg að byggja hljófæruleikar en ég bara andaði gegnum þetta hljófæri takk fyrir það var þetta komið og hérna en ég held að það sé alveg rétt að hefbundin japansk tónlist er ekki svona púlsrítmísk og svo Hosokawa hefur lagt áherslu á að þetta er það er öndunin sem að ræður forminu og það er öndunin sem að markerar allt en ekki rytmi þannig að það er margt sem að það má kannski ekki endilega segja hún sé ekki rytmisk en það er þessi púls er ekki þeirra
0: En aftur að því að þú hættir að spila og seldir flötuna þinnar 2017 og fórst að læra tónsmíðar hvað var til þess?
1: Það er til mörg svör þessar spurningu en það er til eitt mjög rokafullt svar og það er bara ég vildi hætta tóknum það væri ekki ég væri ekki á niðurleið þegar ég væri að hætta og ég veit svo sem ekki hvort að það tókst en ég þetta kannski aðal svarið við því að ég hætti að spila flötu var að ég vildi hafa tíma til þess að semja tónlist og stúdera tónlist á annan hátt heldur en ég hefði gert og það er kannski að semja tónlist tengist í mínum huga kannski mest því að halda áfram að átta mig á og kafa í það hvað er þetta fyrirbæri eiginlega
0: og þú fórst í listaháskóla
1: ég fór í listaháskóla
0: tónsmíðana
1: já
0: Og lögst námi þar hvenar?
1: Ég held að hafa verið 2013 sem að ég lög mastersnámi í tónsmíðum.
0: Þannig að þú hefði verið að læra á tónsmíðanum meðan varst að spila og svo bara var tími til komin að skiptum.
1: Já, það var svona smá saman tími til.
0: Var það ekki erfitt? Var það ekki erfitt? Kannski var það ekki erfitt þegar ákvörðunum var komin?
1: Alls ekki, nei. Já. Og þannig að... auðvitað hefði ég geta haldið áfram en mér fannst samt að ég væri búin að kannski, gera margt af því sem að ég hefði vilja gera og það síðasta svona stóra projekti sem að ég vann í, var með góðum vinum mínum ísku tónskáldi sem heiti Simon Mohini og sem skrifaði fyrir mig klukktíma langt bassalutuverk sem við tókum svo upp og við fluttum það hérna á listaháttíð með mikill og flókinni elektróník fluttum það á listaháttíð 2014 og svo tók ég það upp í Belfast og það ekki hann komið út þannig að það er ég ekki úrkúrlega vonar að það eigi sagt, eitthvað eftir að koma frá flautuleikarinn og Kolbeini Bjarnasyni
0: Þú þekki náttúrulega það að þennan útgáfum að business að hann mjög skrítin út
1: Já, einmitt, já, og þetta er svona
0: Nú ef við hæfið að skjótin hérna verki sem þú segir að sé bara eitt fyrsta verk,
1: já.
0: Jörð Grær og það var að koma diskur sem sagt með kamerkotnum Huldur Það sem að hérna, þetta verk er að finna með fleiri íslenskum söngverkum. Hlustum að það.

0: Þetta var Jörð Grær, verk eftir hann Kolbeinn Bjarnason sem kammerkórinn Huldur flytja á nýjum geisladisk. Segðu mér aðeins frá þessu verki.
1: Já, þetta er, já, það fyrsta sem ég samti við texta fyrir utan svona æfingar sem ég gerði í listaháskóla og...

0: textin er eftir engan annan en Egil Skallgrímsson eða minnst að kosti höfundur Egilsögu eignar honum þetta verk og þetta er í raun og veru ákvæmlega fallegur texti erfi eða saknaða ljóð elegía um bróður hans Þórólf þegar að eftir að hann hélli í barda og lýsir þessari alheims hugsun sem er til í þetta minni sem er til í bókmenntum um allan heim að jörðin grær en hjartasárin gróa aldrei það er eiginlega það sem hann er að segja og en bæti við að það sé svo sem sagt helnauð er það að þurfa að hylja harminn að það er þessi mikli ribaldir hann hérna vill ekki hann vildi geta ausið úr harminum og grátið en gerir það ekki náttúrulega
1: Það er sem sagt ef ég skilji rétt þá er það þú semur við ljóð
0: Já.
1: Vegna þess að það er eitthvað í ljóðinu sem að tala til þín eða eitthvað sem sagt þú heyrir einhver, eða finnur einhverja músík í
0: Já,
1: ljóðinu
0: Já, einmitt að því að ég má samt ekki heyra of mikla músík vegna þess að þá getur bara ljóðið fengið að standa óreift það er eins og Snorri Hjartarson það er ekki fyrir hvert sem er að fara í það þetta er bara stórkostleg tónlist og hljómur og svo eru mörg ljóð en það sem að mér var sérstaklega heillandi við mýktina í þessum fjórum ljóðlinum þetta er bara seinni hluti af dróttkvæði er, já, þessi ótrúlega mýkt og fegurð þannig að ég ákvaða þarna ætlaði ég bara að reyna að fanga þessa þennan innsta kjarna í þessum hræðilega manni allir skallgarum sinni en auðvitað sem við kynnumst í Svonartorg líka og þannig að það er engin ógn eða aggresjón í þessum fáu línum
1: Snúum okkur eftir að gamla disknum sem vorum að tala um áðan
0: Já, þess að frá því fyrra Já,
1: frá því fyrra haust
0: Já
1: Það er semja við ljóð eftir hana Steinunni Sigurðardóttur.
0: Já.
1: Og hérna, og ef ég skil þetta rétt að þá er þetta, þá valdir ljóð úr ljóðabókum hennar, er það þannig gert?
0: Já, ég, sko, hugmyndi kviknaði bara mjög afgerandi þegar að tíunda ljóðabókin hennar kom út árið 2019, sem heiti Dimmót. Og allir það hafi ekki bara verið viðtal hérna upp í Efstaleiti þar sem að komi ljósa fyrsta ljóðabókin hennar hafði komið út 1969, 50 árum áður, hálfri öld áður þegar hann var 19 ára. Og mér langaði einhvern veginn að fara í gegnum þennan feril hennar. Ég hafði lesið töluvert mikið af ljóðunum hennar og þetta... spennandi að sjá hvað hefði breyst og hvað hefði ekki breyst á þessari hálfu öld og svo tók ég þessa hræðilega ákvörðun að taka eitt ljóð úr hverju bók og það sem var erfiðast að á endanum var ég gat náttúrulega alls ekki tekið upp á alls ljóðum mitt úr hverju bók, þetta var einhvern veginn að rýma saman passa saman og passa ekki saman það þurfti að vera einhver fjölbreytni, einhver andstæður og þannig að við situm uppi með mjög sérkennilegt ljóða úrval steinunar og það er allt saman þetta er gefið út svona sem lítil bók með diski og þannig að ljóðin eru þannig öll
1: við heyrum eitt í uppafi, við heyrum eitt núna hann áttaði sig
0: já, einmitt

0: Sumar fyrir heitna landið var til.
1: Jörð lifandi manna.

0: Þetta var hann áttaði sig af disknum Ó eilífi foss sem rambar á fossvegum Guðs. Það tónverk eftir hann Kolbeinn Bjarnason sem ég hjá mér og við erum að tala hans músík. Þannig að syngja sem sagt Herdísanna Jónasdóttir, Hildigunnur Einarsdóttir og Kaput-hópurinn undir stjórn Guðna Fransson og þú varst náttúrulega Kaput-maður mjög lengi.
1: Já.
0: Sér þið ekki eftir því að vera ekki lengur Kaput-maður?
1: Jó, já og nei, ég mér fannst þetta alveg frábært að hleypa ungum flautuleikurum að það kannski engin einn fastur flautuleikari en það svona er fólk sem svona 30 árum yngra heldur en ég sem að spilar á flautur núna til skiptis.
0: En eins og lýsir því hérna hvernig lögin verða til hjá þér, hvernig þú valdir þessi ljóð og verða til lög, er einhver efnisleg líkindi með þessum ljóðum?
1: Á endanum þá ákvað ég að hafa þau mjög fjölbreytt. Það hefði alveg verið hægt að taka ástarljóð úr hverju bók og það hefði sérstaklega verið hægt að taka ferðaljóð úr hverju bók og ég held að sé jafnvel hér öllum bókunum er kannski ekki þegar í fyrstu er koma ferðaljóð í jafnbrutalöstum sögu. Það hefði alveg verið hægt að þrengja þannig og það er þá bara í næsta lífi eða bara annað tónskáld sem að gera það. Nei, ég vildi sko blanda saman einmitt ástinni og ferðinni og hinstu ferðinni sem er mjög ábyrgandi og svo líka náttúrunni sem að hefur kannski fengið stöðut meira vægi og svona náttúru baráttu. Já, ljóð sem að snúast um það að við séum að eyðileggja náttúruna.
0: Sko, þessi disko kom út fyrir hálfa ári, cirka. Svo var diskur að koma út bara núna, ég er að bara koma út á þessa myndir, litbrigði.
1: Já, fyrir nokkrum, já, ég man ekki nokkvælega hvað.
0: Nei,
1: er svona.
0: Segir bara um þessa myndir.
1: Já, þessa myndir, já.
0: Petrea Óskarsdóttir, flautuleikari, var ekki út plötu. Og þar eru verk eftir, já það er Debussy, Honegger og Fukushima og fleiri og svo eru líka verk eftir íslensk tónskáld og þar á meðal verk eftir þig, litbrigði og það er tónverk sem er ekki samið fyrir rödd, nema flauturödd.
1: Já, akkurat.
0: Segðu mér frá því verki.
1: Já, það á sér reyndar smá forsögu. Ég hef svolítið verið að semja verk með svona leikrænu. Í vafi, svona í performance átt og ég skrifaði ábyggilega allt og langt verk alltaf sem ekki hér mér klukktími fyrir píano sem heitir Ógjörningar og er tilengja Erni Inga, millistamanni sem á Akureyri sem var þá nýláttinn og var flutt á stóri sýningu sem var listasafnið á Akureyri stóð fyrir og það er sami fyrir Þórarinn Stefánsson, svo hann Arnar Inga

0: og þar eru spiladósir og þar kemur flautan við sögu í lokin með hugmynd stólin frá Ives í Concord svondunni og þar eru heilmikil texti og sýningastjórir þar var taka þátt og svo tók ég þennan östutu flautubút og spannan áfram í þessu verki fyrir Piccolo flautu.
1: Er þetta samið fyrir Petru?
0: Þetta er þá, já, þetta er samið fyrir Petru og hún hérna er reyndar, hún kefti Piccolo flautunum mína á sínum tíma en svo er hún búin að losa við hana og búin að kaupa ennþá betri Piccolo flautu þannig að mig langaði til þess að því að Piccolo flautan var kannski hljóðfæri sem að ég sinti ekkit sérstaklega mikið sem flautuleikari þó ég hafi neyðst til þess öðru koru að spila á Piccolo flautu af ýmsum ástæðum en þannig ég ákvað það að kanna litbrigði Piccolo flautunar í mjög japönskum anda þannig að já, að við getum fundið þarna örlitla tilvitnun í verk eftir Kazuo Fukushima sem var nýlátinn þegar ég samti þetta verk og mikið uppáhaldstónskáld hjá mér og það er lokatónin, esið og það er líka uppáhaldstónin í yndislega fallegu verki sem heitir May eftir Fukushima sem er samin 1961 og svo aftur það er samin til minningar Wolfgang Steinecker sem var uppáhaldsmaður Darmstadt námskeiðina í Þýskalandi sínum tíma, þannig að það er alls konar tengingar í gangi

0: Þetta var litbrigði af blöttunir Petru Óskarsdóttur verk eftir hann Kolbeinn Bjarnason sem hjá mér en er að fara kveðja, af því þetta að vera búið hjá okkur.
1: Já, já, nefnilega það.
0: Þetta vera búið, við erum búin að fara mjög víða, en mér langar bara enda á hérna einu ljóði enn af ljóðasafninu sem að þú varst að semja við, þannig steinunar, og það er áfangaljóðið, svolítið langt.
1: Já.
0: Við látum það róla, sjáum hvað við komast langt í því og bara þakka kærlega fyrir að koma og spila við mig.
1: Já, takk fyrir, fá mig.

Samin 1904. Það er ungverski strengjakvartettinn Quatuor Veik sem flytur í hljóðritun frá 1986. Verkið í fimm þáttum, Allegro, Adagio Molto, Scherzo, Andante og Finale.

Quatuor Veig flutti fimmta strengjakvartett Béla Bartóks í hljóðritun frá 1986. Kvartettin var í fimm þáttum, Allegro, Adagio Molto, Scherzo, Andante og Finale. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá Chamón, sagan af Michael Jackson. Berglind María Tómasdóttir rekur feril popkonungsins sáluga í tali og tónum. Þáttaröðin var fyrsta dagskrá 2015.

Komiði sæl. Nú erum við komin að tímabilinu í lífi söguhetju þessara þáttar. Það sem ringulreiðin ræður ríkjum og Michael á þessum tíma kannski fyrst og fremst frægur að endinu. Í síðasta þætti var platan Dangerous sem kom út árið 1991 til umfjöllunar, tæplega 80 mínútna verk og í eðlu sínu svolítið eins og tvær plötur, þar sem annars vegar hljóma lögin sem hann vann í samstarfi við upptökustjóran Teddy Riley. Dæmi þau eru Jam, Remember the Time og In the Closet. Svo það hinn lögin sem hann vann að miklu leiti í samstarfi við Bill Bottrell, mann sem á töluverðan þátt í höfundaverki Michael Jackson, allt frá Bad og vel fram á 10. áratíin. Dæmi lög sem náðu hitli af Dangerous og flokkast til síðari helmingsins eru Heal the World og Black or White. Það liði þessu hefbundnu 4 ár þar til Michael sendi frá sér sína næstu plötu og þá var komið að safnplötunni History, Past, Present and Future, Book 1, þar sem 3 fyrstu stafir orðsins eru skrifaðir með stórum stöfum þannig að úr verður orðaleikur og orðið hlýtur tvöfaldamerkingu, History er líka his story, sagan er hans saga. En áður en við komum að plötunni, þá skulum við stikla stóru í stormasömu lífi popstjörnunnar á þessum árum. Eins og kom fram í síðasta þætti þá flutti Michael á búgarðsinn Neverland árið 1988 og yfirgaf þá föðurhúsin, æskuheimilið í Encino í nágrenni Los Angeles og bjó sér til skemmti, ævintýra og dýragarð þar sem hann naut þess að leika sér, oft í félagskap sér mun yngri, dæmi barnastjörnur sem sóttu hann títt heimeru Macaulay Culkin úr Home Alone myndunum og Sean Lennon, sonur John Lennon og Yoko Ono. Neverland búgarðurinn varð jafnframt enn eitt fyrirbærið í lífi ofurstjörnunar sem gula pressan gerði sér matur. Hvers konar fullorðin karlmaður erðaveila sem veit ekkert skemmtilegra en vassblöðurslagi í félagskap krakka sem er ekki einu svona hans eigin. Þarna í lok 9. áratugarins hlotnaðist Michael þó einnig sá heiður að vera valinn listamaður áratugarins í bandarísku samfélagi og tók við þeirri viðurkenningu úr hendi þáverandi forsetahjóna, George Eldri og Barbaru Bush. Svo kom hann einnig lítilega að síðustu plötu þeirra Jackson bræðra sem kom út árið 1989. Michael syngur ásamt öllum systkjönunum að undan

undanskilinni LaToya Jackson sem fallið hafði í ónáð fjölskyldunar í titillagi plötunar 2300 Jackson Street sem heitir svo í höfuðið á æskuheimili þeirra bræðra í Gary í Indiana. En spólum fram til ársins 1993 þegar Dangerous búin að vera gera það nokkuð gott í tvö ár. Árið byrjaði vel hjá Michael, fyrst ber að nefna atriði hans á hinum stóra viðburði í bandarísku menningalífi sem heitir Super Bowl og hálfleikjar sjóið sem boðið upp á þegar úslita viðureignin á sér stað sem sjónvarpað gjörvöll bandaríkin á ári hverju. Tónlistaflutningurinn sem jafnframt boðið upp á í hálfleikshléi var í höndum Michaels á því herrans ári 1993 og þar með setti Michael ný viðmið hvað tónlistaratriði í hléi fótboltaleiksins í Super Bowl varðaði. Met áhorf var á flutning Michaels sem flutti þarna sirpulaga sinna, Jam, Billie Jean, Black or White og svo We Are the World og Heal the World. Flutningurinn hófst á atriði þar sem Michael íklæddur fötum sem minna á einhvers konar herklæði, stendur hreyfingalaus í tæpar tvær mínútur eins og hverunu stytta, uns hann skyndilega tekur af sér sólgleraugun og Jam hefst. Það er stundum talað þetta atriði Michaels sem síðasta atriðið þar sem bandaríska þjóðin sameinaðist sinn Michael Jackson, þar sem hann var óumdeildur gulldrengur, kóngur og umfram allt frábær listamaður. Vissulega hafði óvinnilegu lífstíll hans vakið umtal eins og komið hefur verið inn á í þessum þáttum, en allt var það á mjög svo léttvægum nótum miðað við það sem var handan við hornið. Mánuði síðar eða í febrúar 1993 hlaut Michael mikla viðurkenningu á Grammy-verlunahátíðinni litla systir hans, superstjarnan Janet Jackson, afhendu honum heiðursverlunin The Grammy Legend Award. Og í sama mánuði kom hann einnig fram í þætti hjá Oprah Winfrey og þar opnaði hann fyrir henni og sjónvarps áherendum dyrnar að Neverland, þar sem viðtalið fór fram. Viðtalið jafnframt eitt af þeim viðtölum í bandarískri sjónvarpssögu sem hlotið hefur hvað mest áhorf og í því reyndi Michael vissulega að ná utanum þá umræðu sem skapast hafi í kringum hann, grunnlaus hvað beið hans. Þar talar hann og reyndi líka við afhendingu Grammy-verðlaunanna barnæskuna sem hann fór á misvið vegna hálfgerðrar barnaþrælkunar, gaf í skyn að hann hefði verið misnotaður í æsku, hann talar einmanaleikan sem hrjáir hann og hvernig maður sem lifir og hrærist í sviðsljósinu frá 5 ára aldri getur hreinlega ekki átt sér eðlilegt líf. Og vissulega var hægt að hafa samúð með þessu fórnarlambi frægðarinnar og hugsanlega skilja betur af hverju hann kaus að lifa lífi sínu eins og hann gerði. En svo gerist það. Að haustlagi sama árs stígur fram maður að nafni Evan Chandler, tannlæknir sem starfaði í Beverly Hills í Los Angeles, með ásakanir á hendur Michael Jackson þess eðlis að hann hefði kynferðislega misnotað 13 ára son hans, Jordan Chandler. Og þá tók við mikill fjölmiðla sirkus og gleymum því ekki að þetta á sér stað á blómaskeiði gulupressunar sem nærist jú á hneykslismálum og sjokkerandi fyrirsögnum og þess var svo sannlega vart í fréttaflutningi af Michael Jackson á þessum tíma. Og ekki bara gulapressan heldur allir fjölmiðla spiluðu með. Michael var í raun dæmdur sekur með fyrirsögnunum einum saman og hér eru tvö dæmi. Engar ákærur í bíli stóð í New York Times árið 1994. Önnur í New York Post hljómaði svona, Pétur Pan eða pervert. Rannsókn á málinu fólst meðal annars í húsleit á Neverland og einnig var Michael boðaður til lögreglunar þar sem hún var gert að bera sig til að hægt var að ganga á skuggum að sérkenni sem drengurinn talaði að finna mætti á viðkvæmum stöðum á líkama Michael, rass og kynfæru meðal annars, væru til staðar eður ein. Sem sagt, óvinu mikið niðurlægingar ferli fyrir fram til þessa ósnertanlegan konung. Svo fóru menn að draga framburð drengsins í Eva þegar í ljós kom að Jordan Chandler hefði verið gefið sljófgandi líf af föðurnum Evan Chandler til að ná fram játningum meinta kynferðislega misnotkun. Einnig vörpuðu upptökur sem lögfræðingar Michaels komust yfir ljósi á að málið lyktaði af fégræðgi en í upptökunum tjáði faðirinn Evan Chandler sig málið með vafasömum hætti. Hann muni knesitja Michael vinna hann málið og einnig talaði hann hver ríkur hann verði vinni hann málið. Og til að gera langa sögustutta þá var málið fellt niður þegar vitnið, drengurinn Jordan Chandler, dró málflutningin til baka og Chandler fjölskyldan og Michael Jackson náðu sáttum Michael, samkvæmt ráðleggingum lögfræðinga sinna, borgaði fjölskyldinni Chandler fúlgur fjár og málið

málið fellt niður sökum ónógra sönnunargagna. Það því ekki bara reiður og nójaður Michael sem byrtist okkur á History tveimur árum síðar. Michael brjálaður. Við kynningar á disknum var bókstaflega öllu tjálta til, en hluti af markaðsherfri disk sinns í Evrópu fólst í því að styttu af Michael eða stóru og miklu líkneski af honum var silt niður ár sem finna má í borgum Evrópu. Styttan sem jafnframt á forsíðu disksins sýnir Michael í herklæðum svipuðum þeim sem hann hafi verið í við upphaf Super Bowl performance síns sem aftur líta má á sem síðasta augnablik Michaels með óflekkaða mannorðið. Jafnframt meðfylgjandi bæklingur fullur af ljósmyndum sem sýna Michael í félagskap ýmissa valdamestu einstaklinga heims. Þarna nærmynd af Michael í samhengi við fjöldan sem aðdáendahópur hans og svo myndir af barninu Michael. Þar af ein teiknuð af honum sjálfum sem sýnir lítinn dreng, leiðan og svip, sitja út í horni með hljóðnema í hönd og viðstendur textabrot úr laginu Childhood sem eitthvað á þessa leið. Áður en þið dæmi mig, reynið þá virkilega að elska mig, lítið í eigin barm og spyrji hvort þið vitið hvernig barnaskan mín var. Diskurinn sem tvöfaldur inniheldur annars vegar 15 smelli frá fyrir tíð og hins vegar 15 ný lög sem unnin voru í samstarfi við ýmsa upptökustjóra, gamlar hetjur eins og Bruce Sweetin og Bill Bottrell og þarna líka eitt lag unnið í samstarfi við R. Kelly. Platan hefst á dúettara Michaels og systurinnar Janet Jackson í laginu Scream. Lag sem jafnframt var fyrsta smáskífan af History gefin út í mælok 1995 og hlaut frábærar viðtökur bæði hlustenda og gagnrýnenda. Og tónlistamyndbandið sló heimsmet sem það heldur enn fyrir að vera það dýrasta í sögunni. Það orðið langt síðan að Michael var bara flytjandi, sögðu gagnrýnendur. Michael kom sterkur inn og nú brjálaður.

0: Eins og ég kom inn á hér áðan, þá átti Michael sér varla viðreisnar von eftir ásakanirnar fyrri árið 1993. Fjölmiðla sirkusinn sem átti sér stað var harður og fyrirsagnir blaðana dæmdu hann í raun sekan án þess að málsókn færi fram. Það sem áhugavert að velta fyrir sér spurningin af hverju almenningur, einkum í Bandaríkjunum, var svona til í að meðtaka þá hugmynd að Michael væri veikur, að hann væri pedofíll, að hann væri sekur ólöglegt og siðlaust athæfi. Gæti verið að útlitið og all hans tilvera hafi haft eitthvað það að segja. Til að hjálpa okkur að setja hlutin í samhengi, heyrum þá í Bryndísi Björgvinsdóttur, þjóðfræðingur rithöfundi, sem talar hér fyrirbærið Michael Jackson út frá modernisma og tvíhyggju.
1: Það sem kannski svona sérstaklega heillandi við Michael Jackson að mínum mati hann áhuga hans á þessari umbreytingu sem hann kemur alltaf fyrir aftur og aftur. Og við sjáum alltaf mjög skýrt í myndbandinu hans Thriller, þar sem hann breytist í varúlf og breytist reyndar líka í uppvakning. Og þegar það gert árið 83, þá var hann sjálfur byrjaður í einhverju svona umbreytingarferli á eigin líkama. Þar sem hann var eiginlega að leitast við að breyta sér úr svörtum strák í hvíta konu. Sumir hafa sagt þetta að hann hafi svona, að hans svona fegurðar viðmið hafi í rauninni verið þetta sem í rauninni fegurðar viðmiðið í vestræns samfélagi sem hvíta konan. Og og það verður til þess að hann kallaður skrípi meðal annars af íslenskum lítalækni. Og í mikið í fjölmjölum bæði sérstaklega náttúrulega erlendis. Það sem þetta, hvaða orðið þetta, skrípi og frík sem kom oft fyrir. Og það mjög svona athyglisvert að velta fyrir sig þessu orði, frík, út frá tvíhyggjunni. Að sem sagt í nútímanum, og þá ég að tala tímabil í menningarsögunni sem ég kallið modernity eða nútímin og hefst upp frá iðnvæðingunni og stendur yfir til svona seinni heimstraldarnar, til loka seinni heimstraldarnar, að þá var rosalega mikil tvíhyggja þar konur áttu að vera á ákveðin hátt og karlar voru ólíkir þeim og þeir voru öðruvísi, konur voru mikið heimavinnandi, karlar úti vinnandi og svo framvegis, en síðan gerist það í eftir nútímanum fljótlega eftir seinna stríð að þetta fer alltaf leysast upp, tvíhyggjan fer að, einhvern veginn, að fólk fer að fara þvert á hana og tvíhyggjan svona náttúrulega mjög algeng í menningunni og hún mjög skýr í tungumálinu og þegar við erum að læra tungumálið að þá og læra merkingu orðana að þá lærum við að hana mjög mikið út frá sem sagt samanburði að við lærum hvernig svartur litur lítur út ekki bara með því að horfa svartur lit heldur með því að skoða aðra liti líka og stilla svo upp sem andstæðum að svartur ekki hvít

0: ég veit hvernig svartur er af því hann er ekki hvítur og hann er ekki gulur og hann er ekki bleikur og svo fram og svo framvegis. Og það, þetta er gert líka við kynin að við vitum hvernig konur eru af því það eru ekki kallar. Það eru þá ekki með utanúlíkjandi kynfæri, það eru þá ekki sterkar og það eru þá ekki sköllóttar og svo fram og svo framvegis. Og þannig verða til þessar stereótýpur eða þessar andstæður sem okkur finnst síðan einhvern veginn og við lítum jafnvel á sem eðlilegar, náttúrulega, svona eigum við að vera. Og það sem Michael Jackson náttúrulega gerir er að hann fer þvert á þessa tvík, að fólk sko, það er eins og það verði fólk verið ruggla í rýminu og jafnvel reytt þegar það gerist, að sko, hann geti ekki annarkvort verið bara svartu kallmaður, eða hvítu kallmaður, eða hvít kona, eða hvað þetta er. Og þá kemur upp þetta að hann er kallaður frík. Eða viðrinni sem að er örlög margra sem að fara svona þvert á tvíhyggjuna og gott dæmi það eru til dæmis freak shows, þá eru aftur komið þetta orð freak, sýningar sem að voru haldnar í nútímanum, eru miklu fágætari sem betur fer í dag, en voru vinsælar til dæmis aldamótið 1900 og það sem að fólk var sýnt, konur með skegg, eða fullori fólk sem var samt lítið, dvergar til dæmis, eða dýr sem voru þjálfuð í að gera eitthvað sem bara mannfólkið á að geta gert, eins og að dansa eða hjólum á þríhjóli eða hvað það var. Og þetta voru þá freakshows, að þetta voru fyrirbæri sem ekki var hægt að flokka. Og Michael Jackson hefur alltaf svona verið einhvern veginn þarna fyrir mér. Hann er svo rosalega postmodernískur. Hann er svo mikið afsprengi postmodernity. Hann fer þvert á flokkanir, ekki bara í útliti, hann á líka í sterku vináttu sambandi við apa, bubbles, og er ekkert að fela það, þeir eru bara góði vinir og hann virðist svona einhvern veginn gera þetta marg oft og annarkvort virðist fólk þá fá sko gríðalan áhuga á honum eða bara verða einmitt reytt og hneykslað að einhverju skuli leifa sér að haga sér svona. Ég man svona, sko, ég náttúrulega er einhvern veginn barn og unglingur þegar Michael Jackson er svona, er þarna eiginlega ykkur eitt besta. Og ég man samt hvað það fór fyrir brjóstuða mér oft hvernig var tekið á hann í fjölmiðlum. Og öll þessi orð sem að voru notuð hann. Og þannig að það sem að, sko, svona núna get ég tengt svolítið við tvíhyggjuna. Að þegar fólk er einhvern veginn stimplað sko, sem frík, að það er einhvern veginn ekki hægt að flokka það neinstaðar og það fer hann í þvert á hana, að þá hann er sko, já, það mæla að segja þegar sko við leið að við erum búin að staðsetja eitthvað einstakling inn á svona þeim vangi tvíhyggjunar sem þykir verri í menningunni, að einhver er fátækur en ekki ríkur og latur en ekki duglegur eða skrítin en ekki eðlilegur, að þá er eins og það afleggingin af því að vera flokkaður svona á neikvæða vangin er að það er eins og automatist svarið maður þá inn á neikvæðri vang sko annara tvíhyggjuvensla eða andstæðuvensla. Þannig það er oft sko álita þeir sem eru sko fátækir, já þeir hljóta þá að vera latir og þeir hljóta þá að vera svona og svona, alls konar neikvætt sem kemur í kjölfari. Og mér finnst það svolítið hafa gerst með Michael sko af því að við einhvern veginn ákveðum að sjá hans í skrítin, að þá hlaut hann líka sko að vera geðveikur og hann hlaut líka að vera sko slæmur faðir. Og það var svolítið svona eins og í að gula pressum, sko, kannski þú veist að hún hafi leift sér að gefa svona meira skoðleifi á Michael Jackson einmitt af því hann var skrítin fyrir, að það var svo auðvelt að hoppa bara og hann væri líka svona hinsinn og hinsinn og hinsinn. Af því það bara rýmar algjörlega við, sko, og rasismi er til dæmis mikið svona. Og hann var það eins og í Bandaríkjunum á 19. öld og það var bara sagt að svart fólk var í latt og þeirra leiðandi bara líka minna virði og fáfrótt og jafnvel ljótar en hvíta fólki og svo framvegis. Það var bara allt einhvern veginn neikvætt við það. En nú er Michael Jackson alltaf stjarna og allt það, en það samt gerir samt svolítið í hans stílu líka, finnst mér. Og ég held að sem ég mjög sammála það, að það var óslega oft mjög svona ítt hvernig var talað hann og oft mjög svona voru fjölmiðlar mjög fljótir á að hoppa á eitthvað rosalega neikvætt. Og þá er ég aðalega að hugsa til dæmis þegar hann lyfti barninu sínu þarna á svölunum og hann í eina sekundu þá fór hann með það svona yfir handriðið og bara það sko, það var ávísun á þvílíkt marga fyrirsagnir bara að hann gæti ekki verið góður faðir og og það fram eftir götunum. En maður sér alveg fyrir sér ef einhver annar hefði kannski gert þetta og maður sér líka í myndbandinu að hann fattar þetta sjálfur og kippir drengnum strax tilbaka. Að hann hefði kannski fengið einhverja aðra, ekki alveg svona ykta útreið ef hann hefði verið einhver annar.
1: Mm-hmm.
0: Ekki svona veikur, einhvern veginn fyrir svona mikið skotmark.
1: Mm-hmm. Hér talaði Bryndís Björgvinsdóttir, rithöfundur og þjóðfræðingur og setti Michael í samhengi við tvíhyggju. Samkvæmt þessu, þá má auðveldlega sjá hvernig fjölmiðlar gerðu sér léttan leik úr því að draga ályktanir út frá þeirri fyrirframgefnu staðreynd að Michael væri hreinlega ekki lægi, öðruvísinn flestir og jafnvel skrípi og frík. Fræðin gerði hann jú vissulega frábrugðin. Svo var það flest sem varðaði lífstíl Michaels sem auðvelt var að láta líta grunsanlega út. Fyrst hann vildi halda sig útaf fyrir sig á búgarði sínum, þá hlaut hann að hafa eitthvað að fela. Félagskapurinn sem að kaus, aldraðar barnastjörnur og svo úlingsstrákarnir, fjölmiðlar voru hvergi bangnir við að draga þá ályktun að hann hlíti að hafa eitthvað gruggugt í pokahorninu. Það er kannski engin tilviljun að Michael varð tíðrætt um æsku sína þessum tíma. Hann reyndi þannig að fá samúð fólks og samti síðan heilt lagum hana sem heitir einfallega Childhood og er að finna á historidisknum. Hann bað samúð og hann fekk hana vissulega að einhverju leiti. Og hann söng líka tilveru sína sem fórnarlamb lögreglu valdníðslu og haturs og setti sig í spor minnihlutahópa og söng Þeim er samum okkur eða They don't care about us, sem aftur bauð upp á ýmsa túlkunarmöguleika. Hverjir voru þessi við sem Michael söngum? Voru það kannski forréttinda ofurstjörnur eða var hann að vísa til annara minnihlutahópa? Michael, miskilinn sem hann oft var, tókst meira að segja stuða hlustendur með rasískri og niðrandi orðanótkun sem snýru að gyðingum, sem var einn stór miskilingur samkvæmt Michael Jackson sem sagði lagið einmitt fjalla kvöl og vera ádeilu á fordóma og hatur. Lagið sagði Michael vera sína leið til að beina sjónum okkar að samfélagslegum og pólitískum vandamálum og bætti við, ég er rödd þess sem er sakaður og ofsóttur. Ég er gyðingur, svartimaðurinn, hvítimaðurinn, ég er ekki sá sem gerir árás. Lagið fjallar óréttlæti gagnvart ungu fólki og hvernig kerfið getur ranglega ásakað það, sagði Michael. Og vísaði í öðru af tveimur myndböndum sem gerð voru við lagið af Spike Lee til árásar lögreglunar í Los Angeles á Rodney King árið 1931. Ungan svartan mann sem barinn var til óbóta af lögreglunni sem varð aftur kveikjan að Los Angeles óeirðunum miklu árið 1992. Og aftur heyrum við í brjálaða Michael og nú er enda búið að fela orðin sem stuðiðu svo mikið, Jumi og Kike Me, undir perkusífum aukahljóðum.

0: Á árunum 1992 og 93 fór Michael Jackson í Dangerous tónleikaferðina. Fyrst var farið Evrópu, svo Asíu, en þriðja og síðasta leggnum var frestað vegna þeirra erfileika í einkalífinu sem hafa verið raktir hér. Þegar hér komið sögu var Michael farin að misnota líf illilega og fór í meðferð í Evrópu með hjálp vinkonunnar Elizabeth Taylor árið 1993. Michael ávarpaði heiminn svo í ræðu sem send var út í sjónvarpið beint frá Neverland-búgarðinum síðar á árinu þar sem hann fullvisaði heiminn að hann væri saklaus af öllum þeim meintu brotum sem hann var sakaður Þar greindi hann frá lyfjamisnotkunninni, hvernig hana mætti rekja til verkjalyfja sem hann tók vegna aðgerða á hársverði og meðferðinni sem hann var nýkomin úr. Svo greinir hann frá því niðurlægingarferli sem hann gekk í gegnum hjá lögreglunni í Santa Barbara sem rannsakaði og myndaði hans viðkvæmstu líkamsparta. Hann beinir síðan máli sínu grátklökkur að ástsýni á börnum og segir að ef hann sé sekur eitthvað þá sé það að hafa gefið börnum alla sína ást og að trúa orðum Guðs að leifa börnum að koma til sín og banna þeim það eigi því slíkra Guðs ríki. Bæti svo við að hann telji sig ekki vera Guð, en hann reyna að vera guðlegur í gjörðum sínum.
1: Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world. It is of loving children of all ages and races. It is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. If I am guilty of anything, it is of believing what God said about children. Suffer little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. In no way do I think that I am God. But I do try to be God-like in my heart. I am totally innocent of any wrongdoing, and I know these terrible allegations will all be proven false. Again, to my friends and fans, thank you very much for all of your support. Together, we will see this through to the very end. I love you very much, and may God bless you all. I love you. Goodbye.
0: Svo gerist það alveg upp úr þurru á því herrans ári 1994 að tilkynning berst úr herrbúðum konungs að hann sé genginn í heilagt hjónaband, kvonfangið líka af aðalsættum, nefnilega dóttir rockkóngsins sjálfs

Lisa Marie Presley. Hjónabandið þeirra stóð í 2 ár og þrátt fyrir að margir héldu að gervi hjónaband hefði verið að ræða hefur Lisa Marie alltaf haldið fram hinu gagstaða, meðal annars í netfærslu sem hún birti skömmu eftir andlát Michaels þar sem hún sagði meðal annars þetta. Hann vissi og sagði, ég hrættur að ég endi eins og faðir þinn. Svo heldur Lisa Marie áfram og segir, ég held að hann hafi elskað mig eins mikið og hann færum að elska aðra mannesku og ég elskaði hann ofurheitt. Mér langaði að bjargonu frá því sem blasti við og hefur nú gerst. Og heyrum þá lag sem var 5. smáskífan af History, gefin út í nóvember 1996, en samið í Moskvu árið 1993 meðan á ásökununum stóð. Það er Michael með blæðandi hjarta sem syngur breytingar og skyndilegt fall úr náð, sólardaga sem virðast svo fjarri, að vera yfirgefin í eigin frægð, En svo sér hann sólarglætu og segir að hamingjuríki dagar drekki sásökunum. Hér Michael í einum af sínu listrænu hápunktum í sálarsöng í búningi 10. áratugar síðustu aldar.

Hefði Michael Jackson vita hvað beið hans, hefði hann aldrei gert fjárhagslegt samkomulag við Chandler fjölskyldina. Hann hefði barist alla leið og sent þannig skilaboð. Þetta sagði einn af lögfræðingu Michaels gjörningin sem átti sér staðarna á fyrir hluta 10. áratugarins. En Michael var eindreið ráðlagt að fara þessa leið af sínum færustu lögfræðingum sem gátu auðvitað ekki tryggt dóms úrskurðin og svo hitt að hann vildi halda áfram með líf sitt. Og það gerðan að loknu hjónabandi við Lísu Marie Presley kom hann enn á ný öllum að óvörum er hann kvæntist Debbie Rowe, aðstóðar konu húðlæknis Michael Jackson til margra ára en Michael greindist með hugsjúkdóm

0: minn sem heitir Skjallblettir eða Vitiligo á 9. áratugnum. Debbie Rowe, ólunum tvö börn, þau prins Michael og Paris, fætt 1997 og 8 og svo nokkrum árum síðar bættist annar prins í hópin eða Blanket eins og hann hefur verið kallaður en móðir hans óþekkt staðgöngumóðir. Meir þetta í næsta þætti, hér í lokin ljósið í myrkrinu á History, brosið í gegnum tárin, heyrum útgáfu Michaels á lagi Charlie Chaplin, Smile, sem var samkvæmt æskuvinkonunni Brooke Shields, hans uppáhaldslag, sem hér fylgir vinnum sínum til grafar í minningaratöfnu Michael árið 2009. Verið sæl.
1: Michael's favorite song was not one of the countless masterpieces that he gave us, but it was a song that Charlie Chaplin wrote for the movie Modern Times. It's called Smile. And there's a line in the song that says, smile though your heart is aching. Today, although our hearts are aching, we need to look up where he is undoubtedly perched in a crescent moon. And we need to smile.

Berglind María Tómasdóttir hélt áfram að rekja feril Michaels Jackson í Chamón. Þetta var áttundi þáttur af 10 í þáttaröðinni sem frumflutt var 2015.

Hljómsveitin Paramore flutti Talking Heads lagið Burning Down the House. Lagið var hljóðritað fyrir plötuna Everyone's Getting Involved, samt plötu sem heiðrar tónleikamynd hljómsveitarinnar Stop Making Sense, sem kom út 1984. Heyrum eitt lag úr þeirri tónleikamynd. Hér er lagið Thank You for Sending Me an Angel.

0: Talking Heads fluttu lagið Thank You For Sending Me An Angel úr tónleikamyndinni Stop Making Sense frá 1984. Lagahöfundur var David Byrne, en hann einmitt væntanlegur hingað til lands í lok næsta mánaðar og heldur hér tónleika í Laugardalshöll.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanóleikar á morgun klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Jónsmessuhátíð á morgun, Árbæjarsafn. Langlindi kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11, verið hjartalega velkomin Grensáskirkja. Við draugum út á mánudag, haftrætti blindrafélagsins. Sumarsólstöðu ganga á morgun klukkan 20, við þeim. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónum kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Hjólburur, strákústar og skóflur, frábært verð, verkveralagarinn Smára torgi. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Stjórn Íranshers hefur lokað Hormúzsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á Líbanon. Varaforseti Bandaríkjanna hafnar því að sundið sé lokað.
2: Íranshers hefur lokað Hormúzsundi á ný að sögn stjórnar hersins. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í viðtali við Fox News í dag að hann sagði engin merki að sundið væri lokað. Stjórn Íranshers sagði að ákvörðunum að loka sundinu aftur hefði verið tekin vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Það væri brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Hældu árásir áfram myndi stjórn Íranshers skipuleggja frekari aðgerðir til að þrýsta á Ísraela til að verða við ákvæðum samkomulagsins. Herinn hefur varað skip við að nálgast sundið. Réttrúm vika er liðin síðan samkomulagum frið náðist á milli Bandaríkjana og Írans og Hormúzsund var opnað. Í því fólst meðal annars að bundin er þið tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal aðgerðir Ísraela í Líbanon. Embættismenn í Ísrael brugðust illa við tíðindunum og sögðu sumir að landið væri ekki bundið af samningi Bandaríkjamanna og Írana. Ísraela náðu samkomulagi við Hezbollah-samtökin í Líbanon í gær vopnahlé en árásir hafa haldið áfram þrátt fyrir það. Donald Trump, Bandaríkjaforseti og Masoud Pezeshkian, forseti Írans, undirrituðu viljayfirlýsingu með rafrænum hætti að binda enda á stríðsátök í Mið-Austurlöndum í fyrradag. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur frestað fyrirhugaðri ferðsinni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í samkomulagi milli Bandaríkjanna og Íran átt að fara fram í dag. Samninganefnd Írans þegar á leiðinni til Sviss samkvæmt íranska fjölmiðlunum Mer News. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Tónleikagestir streyma á Þingvelli þar sem tónlistarhátíðin Bergmál í fullum gangi. Hljómsveitin Kaleó stendur að hátíðinni en fjöldi annara listamanna kemur einnig fram. Fyrri tónleikum Kaleó nýlokið en hljómsveitin kemur aftur fram í kvöld. Von á 20.000 gestum. Lögreglan fylgist náið með gangi mála bæði á hátíðasvæðinu en umferðar eftirlit einnig umfangsmikið. Árni Friðleifsson aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá umferðardeild lögreglunar. Árni, hvar ert þú staddur og hvernig gengur umferðin?
3: Nú ég staddur hérna við Hakið. Umferðin gengur, þetta náttúrulega, þetta tölum við áskorun að taka móti þessum fjölda ökkutækja hingað inn á svæðið. Gengur rólega, þetta búið að vera stíft en það komast allir leiða sinnar og hérna og það verið að dæla bara inn á þessu stóru bílastæði hérna, en þetta tekur tíma.
1: Einmitt, vona 20.000 gestum, standast þau plön eða er þetta eitthvað meira eða hvað haldið þið?
3: Já, nú verið þið að spurja að þetta haldar hann kosta hvernig staðan á því en það er allavega gríðarlega almennt mikið af fólki sem er komið hérna þannig að mér sýnist nú þetta verið að hátt í uppsett á sæðið.
1: En er eitthvað sem hefur komið eitthvað óvart við þetta eftirlit í dag?
3: Ég það byggust við að fólk myndi mæta seinna. Það var strax eitthvað klokkan 1 orðið tölvur umferð. Annars hefur ekkit komið neitt á óvart. Þetta bara tekur tíma. Það sem við viljum að koma á skilabóðum til ökumanna er að þeir sem eru með bílastæða miðana að þeir hafi þá í rúðum þannig að við sjáum þá og gæslufólk sjáum þá strax þegar kemur hérna að svæðinu og þó bara hlýða fyrirmælu lögreglu. Við þurfum að justera hvar fólk leggur sem þeir sem eiga miða á tæpastíg. Við erum að vísa þeim á brúsastæði líka. Að það er bara farið til síðum mælum okkar að það var alltaf ganga.
1: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta, Árni Friðarsson, umferðið lögreglunar. En Bernardus Óðinn Hilmarsson, einn tónleikagesta, fór að ráðum tónleikahaldara og tók strætó á Þingvelli í góðravinna hópi.
4: Búin að vera mjög peppandi í strætónum og ég mjög spenntur fyrir þessu.
5: Hvernig var stemmingin í strætónum?
4: Alveg frábær.
5: Þið voru að koma hérna gegnum öryggisleitina, var
4: eitthvað tekið af ykkur? Nei, Já, næstiði leiðulegt, ég vissum það ekki,
6: þannig að næstiði leiðulegt.
5: Hvað er svona spenntust að sjá hérna?
4: Ég náttúrulega spenntur til að sjá stuðmenn og Kalljó, náttúrulega, aðalatrið. Og ég veit ekki alveg með þau, þannig að...
6: Bara Kalljó. Allan daginn. Stuðmenni eru líka að fara að mæta með... Þeir eru bara að byrja þetta,
4: alveg. Þeir byrja þetta með partí allavega, það eitt sem ég get sagt.
1: Sagði Bernardus í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur, fréttamann á Þingvöllum. Fréttalestri er lokið.

Kæru áheyrendur, klukkan 5:05 á laugardegi. Næsta dagskrá litli rauði trékassinn, Erlendur Guðmundsson í Unuhúsi og vinir. Sunneva Kristín Sigurðardóttir fjallar Erlend Guðmundsson sem var velgjörðamaður listamanna á fyrirluta 20. aldar.

0: Kæri Erlendur, hef nú lokið fyrsta þættinum, hann í 10 kapítulum, 120 blaðsýr, hver blaðsýr 22 línur. Það þriðja umskrift. Skrifaðu mér hið fyrsta og segðu mér hvort þú álítar það ráðlegt að fá þennan þátt heimsendan sem sýnsvörn ef þú talar við væntarlega útgefanda. Mér sýnist að myndi jafnvel vera ráðlegt því þáttur þessi með afbrigðum sérkennilegur og lestur hans myndi sennilega ekki láta útgefanda ósnertan þótt annars tregur væri. Samt ætla ég fyrst að heyra álit þitt þetta. Eitt myndi mér nauðsyn ef ég sendi handriti heim nefnilega að fá það eða vel skrifa dúplikat af því sem fyrst aftur til enn nákvæmari meðhöndlunar. Mér sem stendur einna efst í hug að snúa sýnisvörni á söguna á dönsku í haust og senda fórlega í höfn til dæmis Gildendal í þúra fullir að slíkt er þið horfi success. Það er hvort sem ekki annað en heimskulegt sport að vera að skrifa íslensku eins og sakir standa. Maður hefur ekki efna á því og heldur ekki sá rétti jarðvegur. Hart að tala fyrir daufum eyrum. Eitt byrði ég þig að gera fyrir mig. Breyta nafni steinsellida í handritinu heimann í fór og setja einhver djöfulinn staðinn, bókstaf eða nafni eða eitthvað. Það ríður á að þetta veri gert ef svo saga veri prentuð því höfuðpersonan í vefaranum heitir líka steinsellidi og er töluvert ólík henni fyrri fíguru. Svo kemur eitthvað hérna að senda sér blöð og eitthvað þannig. Ég er að vonast eftir bréfi og fréttum að heimann og peningum hvað líður er blankur. Kær kveðja til allra Halldór. Og mér finnst þetta svo skemmtilegt bréf af því að það er svo hérna greinilega svo mikið sem að Erlendur á að gera hérna fyrir Halldór og sérstaklega hérna setja eitthvað djöfulinn í staðinn.
1: Þetta er mjög hérna fínt bréf til að átta sig á þeirra sambandi.
0: Halldór Guðmundsson.
1: Sko, Halldór hittir Erlend fyrst 1919. Þá kemur hann með Guðmundi Hagalín, vinn sínum í orðitöfundi í Unuhús. Það sem Una móðir Erlends rak einhvers konar gisti heimili sem heimildi segja hafa nú kannski ekki verið neitt rosalega frínlegt. En þarna hittust menn og þarna verður bara að segjast heillast Halldór af Erlendi. En eins og kemur fram í þessu góða bréfi sem hann last, þá lítur hann líka á Erlend sem eins konar umboðsmann. Erlendur á að sko bjarga hinn og þessu, hann á að tryggja útgefanda, þannig er Halldór að skrifa stóran part úr vefaranum mikla, hann í tár mína og sigileg, og er þá áður búinn að skrifa handið sem er ekkit ólíkt en miklu styttra sem heitir heimann ég fór, eins og hann nefnir, og þá finna ég sko Erlendur er sjálfur í heimann ég fór og heitir þar meistari Ásgrímur. En það handrit kom ekki út fyrir en löngu síðar. Það var vefarin sem kom út tveim árum senna og þeir þurftu nú reyndar að gefa út sjálfur. Það var ekki mikið útgefendur þá. En Halldór sem er eiginlega allan þriði áratugin í útlöndum að þvælast kemur eitthvað heim, hann til dæmis lét Erlend ganga frá því að taka upp nafnið Laxness formlega, maður með minni 1922 og svo sko senda hann um símskeiti frá tár mína sennilega nokkru eftir þetta

0: bréf og segir þá sko, nú verði ég að fá peninga. Mér að segja ensku að því að var ég hægt að senda símskeið öðruvísi og bara gjöra svo vel og nú þegar og engin undanbrögð. Samskona skeiti sendi hann Erlendi 1929 frá Los Angeles sko, af hverju eru bækuna mínar ekki prentaðar. Hann ásensi bara að vera, þú veist, var hann ekki skrifstofustjóri hjá lögreglunni á þenn tíma, hann á að vera umboðsmaður hins unga álátungs og skálds allan þennan tíma. Og það gerir sambandi svolítið merkilegt. Vegna þess að í aðra röndina þá er hann mikið að mytologisera Erlend. Hann gerir hann alltaf svona hálf heilagri veru. Og það eru þetta sérstaklega skrif hans hann síðar meir 1947 þegar hann deyr í þessari minningagrein og það er reyndar í fyrsta skipti sem hann talar Erlend á prenti. Því að hann segir sjálfur að Erlendur hafi ekki leift sér að minnast á hann neinst þar og það er sennilega rétt því að í ævisögu sem Stefán Einarsson skrifaði Halldór bara þegar hann var þrítugur sem er nú eingöngu til í handriti, þar hafði sko Halldór strika Erlend allstaðar út og skrifa á spássíu Erlendur vill ekki koma við sögu. Þannig að það er fyrst að honum látnum sem hann fer að skrifa sig hann, en hann hafði skrifað hann inn í bækur og þar að meðal inn í heiman ég fór, en frægust er nú atómstöðin. Það sem Erlendur er, eða svona organistin er smíðaður eftir Erlendi. Svo hann kemur við sögu sem persóna, sem vinur og kannski besti vinur hans á þriðja áratögnum, sem umboðsmaður og reddari í öllum mögulegum og ómögulegum málum.
1: Einmitt. Og hann gengst við því Erlendur, hann sinnir þessi starfi með mjög svona verist vera svona metnaðafyllt þó hún hafi kannski lítinn tíma aflögu og er þarna í fullri vinnu og er að sinna líka kvöldtökum í vinnuhúsi.
0: Já, rak gisti heimili í einhver ár sko eftir að mamma stó en síðan er þetta nú meira svona samkomustæður en það er rétt, hann hefur gert þetta og sinnt þessari umbóðsmennsku. Eina sem hann var ekki duglegur við, það var að skrifa Halldóri. Og hérna Halldór kvartar mikið undan því hvað hann sé með fádæmum pennalatur maður í bréfum sínum til hans og í þessu bréfasafni Halldórs þegar ég var að fást við það fyrir bráðum 20 árum og skrifa ævisugans þá náttúrulega var maður mikið að hugsa samband þeirra. Það er til fjölmörg bréf frá Halldóri til Erlendar en í safninu var bara til eitt frá Erlendi til Halldórs. Það er að vísu afar skemmtilegt því að það er frá 1934 og þar er Erlendur í raun að vera að skrifa leikdóm leikriti Strömrof eftir Halldór sem þá hafði verið frumsýnt í Reykjavík og Halldór var eins og vanalega í útlöndum og Erlendur er að lýsa leikritinu og hvað fór úrskeiðis við frumsýningun og fleira og það er með skemmtilegri bréfum. En það er eina bréfið sem var þá í sannun að það getur nú hafa bæst einhver við síðan. En hann hefur sennilega ekki verið duglugur að skrifa hann tilbaka. Svo er það náttúrulega þannig strax í upphafið að Erlendur kynnir hann fyrir ýmsu. Hann hefur örglega verið mjög vel að sér og hann kynnir hann fyrir bókinum veginn eða tá og það gerist strax 1919 og við þessi fyrstu kynni og Halldór er gríðarlega upptekin af því og svona bókin veginn og taoisminn í þeirri mynd sem svona Halldór kynnti sér hann fylgdi honum og verkum hans alla tíð síðan og hann gerir Erlend svolítið að fulltrúa taos þess sem ekki sækist eftir neinu veraldlegu og þess sem er ekki með eins konar vera allega metnaði á og ætlar sér enga þá hluti heldur horfir af stillingu og ró yfir sviðið. Og þetta hefur Erlendur haft til brunns að bera í ríkumæli og þannig notar Halldór hann og þannig skrifar hann hann.

0: Mér langaði að bakka aðeins og hérna og spyrja þau komu Halldórs í Unuhús. Svona hann er ungur, hann er bara 17 ára þegar hann kemur í Unuhús. Hvernig áhrif hefur þetta á ungar rithöfundinn?
1: Já, þetta er mjög mikilvægur punktur. Hann kemur þannig að kornungur og það er eitt sem við þurfum líka að hafa í huga og skiptir máli í sambandi þeirra því að Erlendur er, ef ég mann er 10 árum eldri, að hann er nýbúin að missa föður sinn. Og Erlendur verður alveg klárlega svona daldið föður ímyndans og þegar hann kemur þannig að fyrst þá hittir hann til dæmis Stefán frá Hvítadal sem er þá nýbúin að gefa út bókina Söngvar förumannsins. Og við þurfum að hafa svolítið í huga hvernig þessi tími er. Það er einhver nýr tónn. Sko. Ísland er nýbúið að öðlast sjálfræði eða fullveldi og þessi kynslóð, hún heldur að, og með réttu þetta, að nú sé komin upprunni nýr tími og hugsaðir að koma þá 17 ára að hitta þarna mann sem er nýbúin að öðlast skáldfrægð og hitta auðvitað mann sem var orðin frægur þá þegar það sem Erlendur er og svo bara hreinlega svo marga af þeim sem ætluðu sér að verða höfundar og ætluðu sér að setja mark á íslenska listir og bókmenntir. Þannig að maður skilur alveg að þetta hafi gersanlega greifst í hann þessu fyrstu skipti sem hann kemur þann og hittir þetta fólk. Og æ síðan þá er þetta svona samkomustaður þar sem þessir menn hittast og sem betur fyrir líka nokkrar konur hittast alltaf. Og ég eru að ræða um heimspeki, bókmenntir, allt milli himins og jarðar og þetta stöðu Íslands. En Halldór er alveg kornungur. Og það er bara 1-2 árum síðar, þá er hann að skrifa handrit sem aldrei hefur birst, aldrei hefur komið út, sem heitir Rauðakverið. Og mér minnur það sé svona 21 sem hann er að því. Og þar lýsir hann sko, svona strax þar í fyrsta skipti sem hann lýsir svona meistara sem hann kallar sko. Hann segir, ég minnist þess ekki hafa þekkt neinn mann sem svo hreinnværi og óblandaður og ríkur af tá. Og þá er hann að lýsa honum. Hann hlustaði á hvert orð er sagt var og skellti aldrei skolla erum við neinu og hann skildi alltaf hætti hins vitra manns. Þetta er alveg sama lýsing og kemur svo í heimann ég fór sumpart á með beta munki í vefaranum og svo seinna í atómstöðinni og svo framvegist. Þannig að hann býr sér til þessa mynd strax eftir þessa fyrstu fundi og Rauðakverið skrifar hann einmitt á ferð í Þýskalandi og Austuríki. Já, mér minnir einmitt svona 2 árum síðar og er þá að vinna úr þessum fyrstu fundum á og samkomum í Unuhúsi.
0: Einmitt. Ég vissi ekki að þetta væri svona snemma sem hann móta sér þetta. Ég held eitthvað en að það hefði komið svolítið svona eftir hann deyr.
1: Nei, hann byrjar alveg ótrúlega snemma á þessu og sko, mér minnir nú að þetta sem maður getur líka kallað uppkasta vefaranum, þetta verk sem heitir Heimann ég fór, minnir að það hef ekki komið út fyrir 52 á 50-samæli Halldórs, en það skrifað 25 og þar er mistari, sem heitir mistari Áskrimur, sem er augljóslega búin til eftir Erlendi. Og svona táískar persónur koma nokkrum sinnum fyrir, en svona skýrustu myndinar eru þannig í Rauðakverjunu, í Heimann ég fór og svo í atómstöðinni. Þar er Halldór auðvitað orðin eldri og hann gerir aðeins grín að Unuhúsi þar og skaldunum sem koma í hús organistans eins og það heitir í atómstöðinni og það komið svona hann hefur orðið smá húmor fyrir þessu en organistin sjálfur er hálf góðsögulegu persóna. Upphaflega hafði Halldór ætlað að hafa hann módeleraðan eftir öðrum manni Þórði Sigtryggsinni, miklu grófgerðari karakter og svona kjáttvorari og yfirlýstum homma. En meðan hann er að skrifa bókina þá deyr Erlendur og hann breytir aðalpersóninni og færir hann miklu nær erlendi. Og maður sér til þess að bréfi sem maður skrifar bara heilu ári eftir að Erlend deyr að hann segist ennþá vera hálf miður sín. Þannig að þetta hefur gengið mjög nær honum og verið honum tilefni til þess að reisa Erlendi svona bókmæntarlegan minnisvarða með organistanum. Og það er svona skýrasta dæmið þetta. En svo sérðu þetta hér og þar, sérðu þetta alveg fram í Jón Prímus í kristnihaldinu þess vegna, það er alltaf svona táískar persónur sem eru mjög vitrar sko og svona horfa á mannana bauk úr einhverju spekingslæri fjallað. En strax sko 24-25 þá skrifar Halldór vini sínum um Erlend og segir til dæmis hann er eins og Jesús Kristur í sjón. Líklega kannastu við hann, hann er gjaldkjölu lögreglustjóra, stórvitur maður, óháður heiminum og öllum ómerkilegum gildum. Þannig þessi mynd, hún er, hana notar Halldór allan tíman. Og auðvitað vitum við að það er engin svona. Það er engin sko eins og Jesú Kristur og óháður öllum ómerkilegum gildum. Þannig að þetta er mynd sem Halldór býr til. En sannanlega hafa verið drættir sem hann hefur getað notað sér.

0: Það sem Erlendur gerir líka að hann áttar sig á talenti Halldórs. Ég get eiginlega ekki ímyndað mér að hann hefði nefnt að standa í þessu öðruvísi. Það til dæmis að það komið fram á fjórða áratvín, þá voru Erlendur alltaf að reyna útvegunum gjaldeyri. Það var ekki bara nóg að fá peninga, þú þurfti líka að geta breytt honum í gjaldeyri. Og það voru allskyns reglur í kringum það að þú ekkit sjálfgefið að Erlendur geti sendt honum peninga, jafnvel þó hann væri með þá. Og þá fer hann kannski, eins og hann segir í einu bréfi, þá fer hann kannski, og þetta er í bréfinu hans Erlendar sem ég nefndi að hann, þá fer hann kannski að tala við gjaldeyris yfirvöld og segir ég talaði þig eins og atvinnurekanda og bækur þína sem útflutningsvöru og gaf í skyn að þetta gæti snúist við og þú eiga eftir að flýtja gjaldeyrinn í landið. Þannig reynist það nú heldur betur sannspár. Hann eiginlega ekkit búið að því eftir Halldór og neitt slíkt en hann áttar sig á að þetta getur orðið svona og þetta varð síðan svona og bara örfá árum.
1: Einmitt, hann er góður í að sjá hæfileika vini sína, hann tala líka svona Nínu til dæmis. Já. Það mjög áberandi hvað hann hefur mikla trú á þeim sem hann er að sinna þessum störfum.
0: Hann hefur haft sennilega bara mjög öruga tilfinningu fyrir hæfileikum á sviði lista og þá líka réttins tónlist og málaralist. Þannig að það er ekki nema von að Halldór hafi lítið upp til hans.
1: Nákvæmlega. En er það rétt hjá mér að Erlend fór ekki erlendis?
0: Ég hugsa að það sé rétt hjá þér.
1: Já.
0: Hann fór upp í sveit, en ég veit þetta ekki.
1: Nei.
0: Ég verðum bara að segja það alveg heiðarlega. En ég hef aldrei séð það allavega í bréfaskiptum þeirra og Halldór skrifar honum alltaf bara heim til Íslands.
1: Einmitt. Og það er hérna áallu ferð til París sem hann á að fara í, en hættir svo við. Já. Þeir harmaða hérna vinrans og hann þykkur aldrei boð hérna frá Nínu að fara til New York að hitta hana. En ég fór svona velta fyrir mér, hann er samt svo hérna eitthvað neginn með nótunum varðandi bara nýja strauma í list og hann hefur þá verið að fá kannski bækur sendar.
0: Hann hlýtur að hafa gert það því að þegar að Halldór er að skrifa vefaran og er í þessu stúsi, þá er hann að lesa allskyns tískubækur. Hann er að lesa mann sem öllum er núna gleymdur en skrifaði í upphafi aldar, 20. aldar, bókum kyn og kynferð og skapgerð, þá hétt Otto Væninger. Og svo segir hann einum stað að

erlendur hafi kynnt sig fyrir honum og verið búin að heyra hann löngu áður. Þannig að eins og segir, hann hefur haft mikla innsýn inn í bara samtímastrauma bæði í hérna myndlíkina

kyrðar. Alveg svo þá á þessum árum þá fellur til dæmis Þórbergur algjörlega fyrir Esperanto. Því menn heldu ef allir töluðu sama mál í heiminum þá kæmi aldrei aftur til svona styrjaldra. En þetta er rétt hjáður að þegar menn fór ekki á netið á þessum tíma, menn það er alveg sko, ef þeir voru að skrifast á, til dæmis Erlendur og Halldór frá Ameríku, þá gátu liðið margi mánuðir. Bréf bara gat verið 6 vikur á leiðinni og þess vegna símar hann stundum sko og þarf þá að gera það á ensku. Hann sendið þetta skeyti til Erlendar 1929. Why are my books not printed? Give explicit answers. Það er ekki verið að senda Lao Tse, símskeytið þannig sko.

0: Ég veit að Freud hefur verið mikið rættur
1: í
0: húsi. Þannig að það er hægt allavega að gera ráð fyrir því.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er það náttúrulega Halldór Laxness sem þú hefur skoðað svolítið í tengslu við hins eginlega.
1: Já.
0: Ásta Kristín Benediktsdóttir.
1: Hann nefnilega komið pínu óvart þegar ég var bara að skoða svona umræðu og hugmyndir íslendinga hérna, homoseksualism á þessum árum að hann er ungur og róttækur maður strax farin að tala frekar fjálglega það að homoseksualismi sé bara hluti af hérna, mannlífsflórunni, hann er farin að gera það bara tvítugt eða fyrir tvítugt það leiti sem að fer að fara til Evrópu og hérna og svona, þannig að hann er mjög áhásamur kynferðismál frá upphafi og les mikið og er mjög vel með á nótunum í þessari svona flóru millistisárana, þar að segja svona umræðu alls konar hliðar kynverundarinnar og hérna og hann er náttúrulega and snúin svona öllum hefðbundnum hérna tvíhyggju hugmyndum allt mögulegt og svona borgarlegum þjóðarnishugmyndum og svo leis hann er mjög mikið að hræra upp í þeim náttúrulega þessum árum og hans svona andof gegn öllu þessum stöðnuðu hugmyndum inn í það fléttast þess að bara svona svolítið svona frakkar yfirlýsingar homoseksualisma. Þannig að hann þess að fræg setning frá honum er að Ísland hafi eða Reykjavík hafi einni svipan eignast ekki bara hérna, fútbal heldur líka homoseksualisma. Þetta er 1924 minnum mig eða 5 sem að skrifa þetta. Þannig að hann sérst er að segja þarna að Reykjavík sé orðin nútímavætt borg og það að fólk sé fara að spila fótbolta og stunda homoseksualism er þess að dæmi það, segir hann. Hann er náttúrulega svolítið að stuða með þessu, en ég held hann sé líka bara að vísa til þess, en hann þekkti Þór Sigtryggsson sem var homi og frekar opiskár með það á þessum árum. Og svo er náttúrulega ný afs yfir staðin þarna 1924, sérst að í raun og voru einu réttarhöldin það sem að Íslandíkur er dæmdur í fangelsi fyrir kynvillum 1924. Það var hérna Guðmundur Sigurjónsson Hofdal sem að þá dæmdur til betrunarvistar. Þannig að Halldór vissi náttúrulega af því líka. Þannig að kannski alveg rétt hjá honum að Reykjavík hefði eignast homoseksualista á þessum árum. En kannski svona róttækara var þá hjá honum að segja það í grein og einhvern veginn sláði saman við en nefnaði sömu andrá eins og bara fótbolta og aðra svona hliðar nútímavæðingar.
0: Einmitt. Og þau, sem sagt, fólk Unuhús, Halldór Laxness og fleiri hafa kannski svolítið séð einhvers konar jákvæða hliðar eða stolt á því að vera einmitt nútímavætt samfélag eða hópur eða þannig.
1: Já, og í því að í nútímavæðingunni og að tala hana og tala fyrir henni fólst líka bara þessi gagnrýna

0: uppreist gegn valdastéttinni og það er að tala bæði um stjórnmálavaldastétt og líka bara menningavaldastéttina þarna í kringum aldamótin og fyrir hluta eða fyrsta ára 2020 aldar þar sé að ég held að það sem ætti sem að saminar mörg af þeim sem komu saman þarna í Unuhúsi og svona kreðsunni kringum þau sé vilji til að hrista upp í stöðunum skoðunum og hérna hugsa eins og öðruvísum hlutina og kynfyrirsmálin eru bara hluti af miklu stærra mengi þar held ég
1: Einmitt Hérna organistinn í atomstöðunni er talin hafa tvær fyrirmyndir Þórð Sigdröksson og Erlend Guðmundsson Hvað geturðu sagt mér um organistann?
0: Hann mjög áhugaverður karakter. Hann þjónar náttúrulega miklu hlutverk í atóstöðinni, þessari sögu, atóstöðinni saga uglu, þessara sveita stúlku sem kem til Reykjavíkur og hérna, við sjáum, lesandinn sér allt í gegnum hana, upplifir Reykjavík þarna 15 ára törins í gegnum hana og sér alls konar pólitískar hræringar og ekki síður svona listasennuna og alls konar svona bóhemalíf í gegnum hennar augum. Og hennar er kannski mikilvægasti staður en það sem að hennar líf bara hreinlega breytist er húsorganistans. Það sem hún kynnist organistans sjálfum og svo öllu fólkinu sem safnast í kringum hann. Þannig að þar hittir hún alls konar fólk sem að fer sínar eigin leiðir og fólk sem útskúfað að jaðasett í samfélaginu. Hún kynnist listum, mótenískum listum. Það er mjög áhrifamikla sinn að það sem organistin er að kynna hana fyrir móteríska myndlist og svona að reyna að fá hana til þess að skilja og skynja það sem þar er ber fyrir augu. Þannig að organistin ég skapar, húsið hans er lista rými og samfélslegt rými og ég held að mig segja að það sé á einhvern nátt hinsegin rými þó að það er raun og veru, það er ekki talað samkynniðan er þannig þar en það er bara þar inni gildi ekki sömu reglur og í samfélaginu utan þess einhvern veginn og það er það sem að bæði heillar og hræðir uglu daldið. Og lesandan auðvitað með því við erum svolítið, vel gert hjá Halldóri með þetta láta okkur upplifa þessa viðburi og þessar þetta sögusvið gegnum hana svona saklausa sveitastúlku sem að hérna er bara svolítið að náttu að sjá því hvernig hvað er að gera sko. Þannig að já, organistin er Halldór var nú alveg opin með það og ég held að flestir hafi svo náttu að sjá því að hann byggði organistan á Þóri Sigtryggssyni að einhverju liti breytti sér nú stefnu þegar að hérna, Erlendur dó 1947 og fór að byggja persóna líka á honum og kannski tók það sá hluti karakter sem svolítið yfir, ég veit það ekki en það er heil mikið af bæði Þórði og Erlendi
2: Núna tökum við fram bók sem við höfum ekki opnað lengi ég vona með nokkuru forvitni að minnst að kosta því mjög snertir með dálítið eftirvendingu Atómstöðina Það verður fróðlegt að komast að raunum hve mikið að því sem stendur í þessari bók skýrskotar til okkar í dag hvað langt heimurinn hefur farið fram úr okkur síðan bókin var skrifuð eða hvort bókin stendur kýr og ítir ekki framar við nokkrum manni kannski meira sig orðin klassisk eitt er víst Heimurinn heldur áfram að breytast með meiri hraða en rúmast í skynjun okkar sjálfra og hvað þá heldur nokkur í bók. Bókin er samin að upphefi atómaldarinnar. Heimurinn er orðin atómstöð. Undir yfirskinni stríðs og stríð helgar allt er hægt að afmá allt líf á jörðinni. Og ung stúlka kemur á norðan. Samningartími verksins er aftast í bókinni sagður vera 1947 en ég hygg að hún hafi komið á prent snemma sumars það ár og mig minnir að skriftími hennar hafi byrjað sumarið á undan. Í miðju verki andaðist vinur minn Erlendur Guðmundsson í Jönuhúsi sá sem ég hef ánafnað bókina.

0: Við langaði að tala líka hérna listamannadeilurnar aðeins og þennan svona hóp sem voru að stunda eða hérna skapa svolítið framsækna list. Hversna er mikilvægt fyrir þau að hafa eitthvað samastað eins og til dæmis í Unuhúsi eða fleiri húsum þarna?
1: Já, ég hef líka hjá Hallbirni og Kristínu.
0: Einmitt.
1: Það sem fólk, jafnvel bara mikið til þetta sama fólk hittist, sko, við megum ekki gleyma því að í upphafi 20. aldar þá sjá menn bókmenntinnar ennþá svona svolítið sem framhald af 19. öldinni. Þau hefðu hlutverk að gegna í svo ljóðlistinni í því að berjast fyrir fulltveldi Íslands og þróa svona íslenska vitund og það var mikil bjartsýnistrú ríkjandi, en hjá Halldóri og líka hjá myndlistarfólkinu og eiginlega ekkert síður, þá er modernismin, sem sé bara ný sýn á bæði bókmenntir og myndlist og tónlist, þá er hann byrjaður að halda innreið sína hér. Fólk veit af honum, það er ekki mikið af slíkum bókmenntum skrifað, en auðvitað er heilmikið af modernisma í vefaranum. Og svo komaðir þau, þessir abstraktmálarar, síðan meir og menn hafa í raun og veru lítinn stuðning af opinberi hálfu. Sko, fyrsti íslenski myndlistamaðurinn heldur opinbera, Þórarinn B. Þorláksson heldur opinbera sýningu, einkasýningu í búðarglugga aldamóti 1900. Hefðirnar, menningar hefðirnar í Íslandi voru ekki langar nefnir í bókmenntum og þær voru ekki sterkar og fólk þurfti að hafa styrk hvert af öðru. Og sko, Jónas frá Hriflu, sem var nú aðalmaðurinn í menningu þessa tíma, hann gerði bara það sama og þýski nasista gerðu, að því liti hann hélt sýningu og úrkynjaðri myndlist. Og hann var líkil maðurinn varðandi útlutun fjár til menningar og lista á þessum tíma. Þannig að þetta fólk þurfti að ná samstöðu og eins og ég segi hafa styrkort öðru. Og merkjöld í þessu sambandi er líka að Halldór eru þetta líka mjög hrifin af Nínu og þeirra myndlist og myndlistinni sem þarna verið að skapa. Og hún var til dæmis alls ekki í sovjískum anda. Þarna myndast til dæmis fyrsti ágreiningur hans við ofinberu stefnu Sovjetríkja Stalíns, að hann getur ekki séð til dæmis hlutverk myndlistar þeirra augum og skrifa náttúrulega eins við vitum mjög fallega bæði um Nínu og um Svavar Guðnason síðar og svo framvegis. Þannig ég get alveg ímyndað mér að það að hittast svona hafi verið líkil atriði í því að finna að þú varst ekki ein eða einn í þessar afstöðu.
0: Akkurat. Og ég mitt kannski í mismyndaskoðunum og átökum eða...
1: Já, sérstu. Já, taka þær umræður.
0: Akkurat.
1: En það verður það

0: Þannig að samstaða til dæmis mikil og erlendur og öðruglega sinn þátt í því þetta svo tegunda myndlist sem Halldór hrífst af og sem menn geta ennþá séð bara á öllum veggjum á Gljúfrasteini. Og það er víðs fjarri einhverju svona náttúrurealisma eins og hafði verið ríkjandi.
1: Emmett.
0: Og þarna hefur erlendur til dæmis verið eindreginn maður nútímalistar.
1: Akkurat. Þannig að þetta er ekki, það er ekki einstefnaríkjandi, það eru alls konar nýjar róttækra hugmyndir bæði í hérna í listum og líka samfélagslegar hugmyndir.
0: Já, já, og þeir eru auðvitað og lang flest þannig sem eru að hittast eru sósialistar af einhverju tagi þannig á þeirra líður á þriðja áratvínu og á þeim fjórða og erlendur hefur verið það engin maf á því. En það er ekki þar með sagt sko að menn hafi aðhylst einhvers konar sósial realisma í listum og bæði Halldór og svo Nína og þau eru fjarri því. Þannig að þetta hefur verið mikil svona, þetta hefur verið mjög frjóir samfundir.
2: Hann er svona þessi borgarmaður, alltaf sé ekki bara með fyrstu svona borgarmönnunum sem við eigum, sem að hyllir borgina sko.
1: Pétur Gunnarsson.
2: Og fyrir honum er borgin algjörlega nauðsynleg bara sem bara líka sem svona andleg næring, bara þeir straumar sem er í borg að þeir eru honum svo mikil svirði.
1: Einmitt. Og nýjir straumar í bókunum sem hann fær að lesa, hann vill greiðlega vera svolítið hérna, vel að sér svo í málaralistinni.
2: Já, hann er svo forvindin og honum er það svo mikilvægt að fyrir honum sko er alltaf eitthvað að gerast, það er alltaf eitthvað gerjun í listum og hann er mestan áhuga á því. Ekki hérna eitthvað bara svona bókmyndafræðilegan áhuga, heldur hefur hann svo mikil áhuga á vaxtarsbrotanum sko. Hvað er akkurat að gerast núna? Og þessi vinir hann sem er í útlöndum að þeir geta útvegað honum einmitt nýjustu bækunar í myndlist eða skák eða bókmyndir og hann er örugglega fylgst mjög vel með í bókmyndum við lesið Proust og Joyce og allt sem var nýjast að gerast þar og verið þeim mikilvægur líka sem til þess að miðla öllu því efni.

0: sko, það sem svolítið gaman og væri gaman að skoða nánar að því menn hafa nú verið að velta svolítið fyrir sér hlutverki taoismans í verkum Halldórs þá er það hvernig hann sko persónu gerir taoismann í verkum sínum og þær persónur sem eru taoískar þær aðhafast yfirleitt ekki neitt
1: já
0: þess þær eru passívar, það er engin saga þær og það er svolítið lýsingin á þeim og þannig er organistin í atómstöðinu, hann stendur utan við söguna þanga til í blá lokin þegar hann selur húsið sitt til þess að hjálpa uglu, þá stígur hann inn og kannski er þetta einmitt lýsingin á Erlendi sem lifir að hann tók ekki þátt í öllum sem slaga og ofanverðum vettvangi en á endanum var húsið hans þeim alltaf opið.
1: Einmitt. Og hann líka er bara með svundu. Það er hennar lýsing, hérna, Margrétar heldur hann Benediktsson verstu fara, þá kemur hann í heimsók til Íslands heldur 1930, þá er hann að lýsa sko þeim og þeir eru hérna Halldór og Þórbergur og fleiri inn í stofinu í einhvers konar upplestri eða gríni og glensi en Erlendur er með svundu, hvíta svundu nýr á hné og er bara að hreinsa af borðinu og bera í þær kaffi ókunnar konur og hann einmitt þá verist þetta er annað sjónurhotn en hann er samt sko eins og segir hann stendur aðeins fyrir utan þetta svona þessi læti eða hvað, hlátur eða hvað sem það hefur nú verið.
0: En er samt gestgjafinn sko?
1: Hann er gestgjafinn og hefur verið að passa mjög mikið upp á að fólk sé að koma, hann hefur viljað fá þau náttúrulega.
0: Já, hann hefur öðruglega haft af þessu ómælda ánægi þótt að hafi oft verið erfitt og þess vegna þessi fallega heiti á minningagrein Halldórs eftir gestabúðið.
1: Akkurat.
0: Hann er gestgjafi nútíma bókmennta og nútíma listar á fyrir hluta 2000 aldar á Íslandi.
2: Þessi organisti sem menn töldu hafin yfir guði, guðir yfir menn, hann sem var í raunréttri manna fjastur konum og þó sá einn manna þar sem kvenmaður á aðhvarf að leikslokum. Veit ég ekki fyrir hann spennir höfuð mitt í grönnum fingrum. Lítur yfir mig og kyssir hár mitt í skiptinguna alveg upp í hrifliðin. Síðan vindur hann sér að mér og tekur upp af eldhúsborðinu þann pakka sem við höfðum enn látið ósnertan og ég hafði haldið ost. Hann varði bréfið utanaf með snöggum handtökum og þá voru þetta tómir bankasæðlar. Gerðu svo vel, sagði hann. Eru þetta ekta peningar, sagði ég. Valla, sagði hann, að minnsta kosti hef ég ekki búið til sjálfur. En komdu samt með töskuna þína. Hvernig heldur þið mér getið dottið í hug að taka við þessu, sagði ég. Jæja góða, sagði hann. Það ráðum við það í opnin. Hann gekk með seðlafúlguna inn í stofuna og beint að opninu. Ég efast ekki að hefði hann mátt ráða, myndi hann hafa stungið þessari auðlegð í eldinn fyrir augum mér. Snúið sér síðan að mér með barnslegri skríku og síðan aldrei framar minnst á þetta mál. En ég hljóp í veg fyrir hann, greip fram fyrir hendur honum og sagði nei, ég skal taka við þeim. Síðan rétti hann mér sjóðinn. Með einu skilri þó, sagði hann, leið að hann hafði lagt féð í hendur mér, að þú segir aldrei neinum hvaðan þú hafir haft þetta fé, hvorki að mér lífs nýliðnum. Og meðan ég er að bauka við að troða niður hjá mér öllu þessu fé, rjóði framan og mállaus og blíðar hitinn flögrar um mig alla, sé ég ekki hvar hann snýður fallegustu blómin af stilkonum hjá sér og leggur saman í vönd. Hvernig ferðu með blómin þín, segi ég. Hann reyriði saman leggina með bastspotta og fékk mér vöndin brosandi. Það veit ég, yngri brúði á landinu hefur verið gefin fallegri vöndu, sagði ég. Ég fegin að þú vilt horfa á þau fyrir mig meðan þau lifa og brenna þeim fyrir mig þegar ég dauð, sagði hann. Og vertu sæl og blessuð og þakkaði fyrir komuna. Og skilaðu kveðju til vinur okkar. Grannur veikbyggður maður. Eftir vil gekk hann ekki heil til skóar. Þegar ég hvarf til hans og lagði andlítið af öxlunum fann ég hann titraði lítilsháttar. En þegar ég var komin út á hlaðhelluna og hann var að snúa inn aftur til sín eftir að það fyllt mér til dyra myndi hann allt í einu eftir dálítið og sagði í afsökunar tóni Æ, því var ég rétt búin að gleyma komdu ekki aftur hingað að leita mín ég flyt í dag ég seldi húsið í gær Hvert ferðu, sagði ég Sömmulegu blómin, sagði hann Og blómin, sagði ég, hver hugsa þau? Blóm eru ódöðleg, sagði hann og hló. Þú klippur þau, haustu þau vaksa aftur í vor. Einhver staðar.

Sunneva Kristín Sigurðardóttir fjallaði áfram Erlend Guðmundsson í Unuhúsi í litla rauða trékassanum. Í þessum þætti sagði hún frá kynni Erlendar af Halldóri nokkrum Laxness. Viðmælendur voru Halldór Guðmundsson rithöfundur, Ásta Kristín Benediktsdóttir, lektor í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands og Pétur Gunnarsson rithöfundur. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2023.

Þrándheim sólóistarnir og fiðluleikarin Germund Larsen fluttu Diplóm, þjóðlega svítu fyrir fiðlu og strengjasveit eftir Germund Larsen. Þessi þáttur nefnist Kambú Polka. Auðvind Gimse stjórnaði.

Radiohead afspringi The Smile flutti hér lagið Bodies Laughing. Lagið er á plötunni Cutouts sem kom út 2024. Góðir áheyrendur, það er komin tími á að fara í stuttaferð Djassland með Pétri Grétarssyni.

Heilir og sælir hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Það var tónlist frá Austurríki sem hljómaði fyrst hjá okkur í þetta sinn. Örlítil sending frá góðkunningja Djasslandsins Andreasi Felber hjá Austurríska útvarpinu, einum. Það góður hópur víða aður Evrópu sem skiptist á nokkrum lögum frá sínum heimalöndum svo að hlustendur fái hugmyndum hvað hljómar í djasslöndum Evrópu. Þetta gerum við sama leiti og haldiður upp á alþjóðlegan dag djasstónlistarinnar 30. apríl ár hvert. Fulltrúi okkar þetta árið Ásgeir Ásgeirsson sem gleður íbúa í meginlands Evrópu með tónlista sinni fínu plötu Crossing Borders. Austuríska hljómsveitin sem hóf leik í þessum þætti heitir Shake Stew og septet bassaleikarans Lukasar Kranzelbændir sem býr í Vínarborg en frá Karinthíu, syðsta og strjálbílasta hluta Austuríkis. Hann drífur þetta band áfram með dykkri aðstoð annars bassaleikara, Oliver Potrats og trommarana Herbert Pirker og Nikolaus Dolp. Gestur í fyrsta laginu var gítarleikarin J.J. Whitfield. Blásararnir eru þrýr, við heyrðum í tenorsaxofónleikaranum Jóhannesi Slægirmakker hér á undan í laginu Tristan Djang og nú tekur við altoleikarin Yvonne Moriel, auk trompetleikarans Mario Rome. Lagið Ascendance.

Hljómsveitin Shake Stew á skipti markaði Evrópu Jazzins að þessu sinni. Andreas Feldberg hjá austuríska útarpinu vakti athygli okkar kollega hans á þessari hljómsveit bassaleikarans Lukasar Kranzelbender sem hefur verið vinsæl á tónlistarháttíðum Evrópu síðan hún var valin alþjóðleg hljómsveit ársins á þýsku jazzverlununum árið 2021 og austurísku Amadeus tónlistarverlununum árið 2023 í flokki jazz, blues og heimstónlistar. Vel spilandi og kraftmikil sveit hér á ferðinni, Shake Stew. Nú síðast heyrðum við Searching, lag sem eins og hinn tvö eru eftir hljómsveitarstjóran Lukas Kranzelbender. Og þá förum við næst í stórsveitarleiðangur til Búlgaríu. Stórsveit útvarpsins þar hefur starfað síðan 1960 og byrjar á lagi eftir trommaran og tónsmiðin Alexander Ivanov, Space Game.

Búlgarski tónsmiðurinn og hljómsveitarstjórinn Antoni Doncek stjórnandi stórsveit búlgarska útvarpsins í þessari sendingu frá Maju Rajkovu frá búlgarska útvarpinu. Við heyrðum Space Games eftir Alexander Ivanov. Í Búlgaríu þykir ennþá talsvert hagræði í því að reka svona hljómsveit og hún hefur starfað síðan 1960 við öll möguleg tækifæri tónlistar í djassi og þjóðlegri tónlist rétt eins og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Næsta lag eftir Vladislav Mítsjef sem liðtækur á málblastus hljóðfæri allskunnar og leggur aðaláherslu á básúnu, bassa, trompet og flugulhorn. Hann eins og tengiliður á milli trompet og básúnudeldar stórsveitar búlgarska útvarpsins og leggur til lag sem hann kallar Funky Colors.

Antoni Donchev stjórnaði stórsveit búlgarska útarsins í stuttu prógrami sem Maja Rajkova frá útarpinu í Sofíu sendi okkur. Nú síðast hljómaði Don't Look Down, lag eftir básónuleikaran Nedel Tjó Nínov sem fættur í Búlgaríu en starfar í dag mest á Hollandi. Og síðust í þessari þrennu Evrópujazzins Nicole Bokova frá Tékklandi. Hún fætt í upphafi 10. áratugarins og fer auðveldlega á milli tónlistartegunda í sínum tónsmiðum eins og hennar kynnslóð tamt. Hún hefur samið alls konar músík fyrir fjölbreytta samsetningu hljóðfara og spilar í bland eigin tónlist og sígildar dagskrára á píanóið. Við heyrum hennar tónlist að þessu sinni og byrjum á því að fylgjast með tveimur fjöðrum falla til jarðar, eina af annari. Með henni leika Martin Kocian á kontrabassa og Mikael Wiertskon á trommur. Þetta Nicole Bokova og fjöður nummer 2.

Píanóleikarinn Nikol Bókova frá Tékklandi í hlutverki sendiherrans í Djasslandinu. Það var tekniska útvarpið sem sendi okkur þetta sýnishorn af tónlist hennar og tríósins með Martin Kutsian á kontrabassa og Mikael Fjertskon á trommur. Nikol Bókova þykir búa yfir sterkri tilfinningu fyrir formi og hæfileika til að setja saman tónlist sem í senn nútímaleg og tímalaus. Við ljúkum djasslandinu að þessu sinni á lagi hennar Corner of the Room og hvetjum hlustendur í leiðinni til að hlusta eftir Evrópu djassinum. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Grétarsson lék djasstónlist frá Evrópu í Djasslandi. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í apríl síðastliðnum.
1: Listahátíð á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sópransöngkonunnar Angel Blue og Brian Swagon, píanóleikar á morgun klukkan 16.05, Rás 1. Sumarmessa í Kálfatjarnarkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sók. Jónsmessuhátíð á morgun, Árbæjarsafn. Langlindi kærleikans, messa og sögustund fyrir börnin á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Grensáskirkja, messa á morgun klukkan 11, verið hjartalega velkomin Grensáskirkja. Við draugum út á mánudag, Happdrætti Blindrafélagsins. Sumarsólstöðu ganga á morgun klukkan 20, Viðey. Frostna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hjólburur, strákústar og skóflur, frábært verð, verkveralagarinn Smára Torgi. Einn af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
4: Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Fjöldi fólks hefur skundað á Þingvöll í dag til að hlýða á Kaleo og fleiri tónlistaratriði. Umferð hefur gengið hægt en öruglega að sögn lögreglu. Úkraínuforseti hefur skilað pólskri heiðursorðu eftir að forseti Póllands hótaði að svipta hann viðurkenningunni. Tvö hvalveiðiskip heldu til veiða í gærkvöld í fyrsta skipti í tvö ár. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Tónlist hefur sett svip sinn á sumarsólstöður á Þingvöllum í allan dag. Tónlistarhátíðin Bergmál nær hápunkti í kvöld þegar hljómsveitin Kaleo sem stendur á hátíðinni kemur fram í annað sinn í dag. Jakob Frímann Magnússon stuðmaður steig á svið í dag en hann heldur einnig utan skipulag hátíðarinnar. Hann á línunni. Hvernig hefur hátíðin gengið til þessa?
2: Bara fullkomlega það sem að vera og við vorum að haldi áfram að vera fullkomleiki hér í fyrirrúmi. Sól og blíða og yndisleg stemning.
1: Það var talsverð umræða regnhlífar og rigningu og jafnvel veður, vél eða veðurbreyti þetta... Hefur bara allt fallið í dúnalók, þannig að hjá ykkur á Þingvöllum?
2: Það gengir eins og best hefði mátt óska sér og fyrir það erum við afa þakklátt og fólki hérna er brosir á hverju andliti og við erum bara eins sæl eins og mögulegt gæti orðið. Við erum þetta bara hálfnöð, þetta byrjaði svona hálfdegisbilið og það er annaðis eftir, þetta er líkur á miðnætti og við vonum að það bara við fáum áfram gott veður og gott fels.
1: Hvernig var að stíga á svið sem stuðmaður í þjóðgarðinum í dag?
2: Það var skemmtlegt. Það var fyrsta skipti sem stuðmaður spila í þjóðgarði í Íslands og það var bara stóðskaplega vel. Við vorum með okkur aldavinni fórstæður, kallakonu fórstæður með stjórnandunum Árna Harðarsinni og svo vorum við með ýmsa gesti, óvænta gesti sem að koma og glöddu okkur og áhörðandi líka. Þannig að þetta hefur búið að vera mjög skemmtilegt. Nú heyrist Helgi Björnsson syngja hér í bakgrunni og Múkisson á undan honum, Emiliana Torini og Hjálmar eru hér á eftir.
1: Kæra þakkir, Jakob Frína, og svo náttúrulega eru það Kalle og sem allir býða eftir í kvöld. Kæra þakkir. En umferðin hefur einnig verið töluverð mikil á Þingvöllum, en Jón Gunnar Þórhallsson yfir lögregluþjónn hjá lögreglun á Suðurlandi segir umferðina í kringum Þingvelli hafa gengið vel í dag.
3: Fólk hefur greinilega hlustað á skilabóðin og lagt snemma stað og við fögnum því að fólk kom snemma. En hún hefur náttúrulega gengið mjög hægt, en það er aldrei orðið stopp og það hefur gengið vel að fara inn á stæðin og fólk hefur greinlega fjölmyndi bíla og talsvert í rútu líka, þannig að þetta hefur gengið bara með mestu móðum.
4: Hvernig hefur gengið að fylgjast með og halda gæslunum gangandi?
3: Herrið, þetta er búið að ganga vel. Við erum með góðan viðbúnað og gott skipulag. Við erum með mikið að drónum hérna og mikið að myndavélum og það hefur verið gott samstarf á milli allra viðbragðsaðala og garðsins og hérna viðbragðhaldara. Þannig að þetta er búið að ganga mjög vel hinga til.
1: Sagði Jón Gunnar Þórhallsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Vlodomír Zelenský og aðrir úkraínskir embættismenn hafa skilað pólskum viðurkenningum sínum. Það hafa þeir gert vegna ágreinings umdeilda nafngift úkraínskar hersveitar.
5: Zelenský tilkynnti í dag að hann hefði skilað pólskri heiðursorðu eftir að forseti Póllands Karol Navrocki sagði hann hygðist svipta hann viðurkenningunni. Zelenský var sæmdur orðinni árið 2023 af þáverandi forseta Póllands Andreas Duda. Í síðasta mánuði endurnefndu Úkraínumenn eina af hersveitum sínum eftir hópi umdeildra bardagamanna í seinni heimstyrjöldinni. Nafnbreytingin hefur valdið ólgu í Póllandi. Pólverjar hafa verið einir helstu bandamenn Úkraínu í stríðinu gegn Rússlandi. Hersveitin var nefnd eftir úkraínska uppreisnarhernum UPA. Margir úkraínumenn líta á uppreisnarherinn sem þjóðhetjur sem börðust fyrir sjálfstæði Úkraínu gegn rauðaher Sovjetríkjana, þýskum nasistum og pólskum yfirvöldum. Rauðsvartur fáni UPA er gjarnan notaður af úkraínskum hermönnum á fremstu víglínu núorðið. Pólland hefur aftur á móti sakað UPA þjóðarmorð á 100.000 pólverjum á árunum 1943 til 1945 í Volhynia. Í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum segist Zelenský vera opinn fyrir öllum þýðingarmiklum samskiptum við Pólland í framtíðinni til að reyna að forðast mistúlkanir á erfiðum köflum sameiginlegar fortíðar. Hann sé þakklátur pólsku þjóðinni fyrir stuðning þeirra og samstöðu.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 heldu til veiða klukkan 10 í gærkvöldi. Kristján Loftsson, eigandi Hvals HF, sagði í samtali við fréttastofu síðdegis að engin langreiður hefði veiðst enn. Skipin gætu verið úti á hafi í rúma viku áður en þau þyrtu að koma í land til að taka olíu, vatn og vistir. Heimilt að veiða 150 langreiðar og 168 hrefnur samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Bandaríkjastjórn ætlar að hætta að fjármagna verkefni í Suður Afríku sem beinast gegn útbreiðslu HIV og alnæmis. Samskipti milli Bandaríkjana og Suður Afríku hafa verið styrð eftir að Donald Trump var endurkjörinn.
6: Samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins eru yfir 8 milljónir íbúa í Suður Afríku með HIV, en Suður Afríka það land í heiminum sem með mestan fjölda smitaðra. Talið að framlög Bandaríkjastjórnar hafi numið alltaf 400 milljónum dollara á ári allt fram á síðasta ár, sem eru 20% allra framlaga til verkefna gegn HIV og alnæmis í Suður Afríku. Fjárframlögum Bandaríkjanna í verkefnin var frestað í október. Bandaríkjastjórn hefur nú staðfest að dregið verði úr þeim og stjórnvöld í Suður-Afríku eigi að geta fjármagnað verkefnin. Eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti var endurkjörinn virðist sem samskipti landanna hafi verið styrð. Forsetin hefur gagnrýnt stjórnvöld í

0: Suður Afríku fyrir aðgerðaleysi þeirra vegna ofbeldis sem hann segir að hvítir landeigendur í Suður Afríku hafi orðið fyrir. Bandaríkjaforseti segir hvítt þjóðarmorð vera í Suður Afríku en sú fullyrðing hans hefur verið dregin í efa. Bandaríkjastjórn hefur veitt afkomendum hvítra manna í Suður Afríku leyfi til að koma sem flóttamenn til Bandaríkjanna. Þeir eru nær einu flóttamennir sem fá að koma til Bandaríkjanna þessar mundir. Stjórnvöld í Suður Afríku neita því að stefna stjórnvalda hafi kynnt undir ofbeldi gegn hvítum landeigendum og dregið úr jöfnuði í landinu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Öflug hitabylgja gengur yfir stóran hluta Evrópu og hafa hitamet fyrir júnímánuð víða verið slegin. Yfirvöld í fjölmörgum Evrópulöndum hafa gefið út veður viðvarnir vegna þessa og er hiti víða á bylinu 35 til 40 gráður. Talið að hiti geti náð alltaf 42 gráðum á Spáni og jafnvel 44 gráðum á afskektari svæðum. Hitabylgja reið einnig yfir í Evrópu í maí og hitamet voru ítrekkað slegin meðal annars í Bretlandi og Frakklandi. Bæjarháttíðin Hofsós heim fer fram helgina og nær hápunkti með brekkusöng og balli í kvöld. Vala Kristín Ófeigsdóttir ein skipuleggjanda. Vala, hvernig hefur háttíðin gengið?
2: Heyrðu, háttíðin bara gengið vel. Það hafði ekki verið nein óhöpp á fólki en eitt svoleiðis. En veðrið vissulega hefði mátt vera skemmtilega við okkur að, hérna, í dag. En það nú að glana til og hérna, verður alveg gott í brekkusöngin. Ég alveg viss það.
1: Mynd, Hofsós heim, hvað má lesa í þetta nafn?
2: Já, þetta hérna svona helgi, það sem að brottfluttir hófsúsingar, þeir nýta þetta tækifæri til að koma heim og hérna og koma tilbaka og hitta ættingja og hérna finna rætunar svolítið og íbúa fjöldi hérna markfaldast hér í þessu litla torpi.
1: Mm-hmm. Og hver er svo hápunkturinn í kvöld?
2: Ég myndi nú segja að það sé svona þessi brekkusöngur og svo ball í kvöld en Það var náttúrulega mikið gangi hérna í dag, þannig að kannski svolítið erfitt að gera upp á milli, sko. En hérna, ég held að veri mikið stuð á kúrekaballin okkur í kvöld, þannig að ég hvet fólk bara til að fjölmenna og fara svona alvöru ball og dansa, það var allir gott af því.
1: Svo sannlega.
2: Svona einlegt áhugumál, já.
1: Kæra þakkir fyrir þetta, Vala Kristín, og bestu kveðir til ykkar á Hofsósi.
2: Já, takk, glæð.
1: Þá að veðurhorfum, það verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu í kvöld, rigning á norður og austurlandi, stöku skúrir við suðurströndina en annars bjart. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart með köplum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreif annars kvöld. Hiti 8-17 stig hlýjast á suðausturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
3: Góði hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næsta dagskrá í ljósi sögunar, endur fluttur þáttur frá því í gærmorgun. Vera Illugadóttir hefur umsjón.

Aðfaranótt 4. júní 1629 lá Francisco Pelsiart andvaka í fleti sínu. Honum leið illa, hann var nýstiginn upp úr erfiðum margra vikna veikindum og ekki fyllilega búin að ná sér. Sem betur fer var farið að líða á seinni hluta langrar siglingar. Seglskipið hans Batavia hafði lagt af stað frá Hollandi í lok október árið áður 1628, silt niður allt Atlantshafið fyrir góðrar vonar höfða í Afríku og nú hálfu ári síðar var það komið lengst suður í Indlandshaf. Senn myndi skipið stefna í norður á sinn loka áfangastað hinnar kryddríku austur Indíur. Batavia var eitt af skipum hollenska Austur-India-félagsins, auðugasta og máttugasta fyrirtækis heims á þessum tíma og sjúklingurinn Francisco Pelsiart var æðsti maður eða yfir kaupvörður félagsins um borð. Það þýtti að hann var stöðuhærri og valdameiri en sjálfur skipstjórinn. Það var skipstjórinn Arjen Jakobs sem átti seinni næturvaktina á tilfari Batavíu þessa nótt sem Pelsiart yfirkaupvörður lá og barmaði sér í rúminu og allt í einu, nokkrum klukkustundum fyrir dögun, fekk skipið á sig þungt högg, svo þungt að Pelsiart féll út úr rúmi sínu. Hann klöngraðist á fætur og hljóp út á tilfar á náttfötunum, skipið hafði numið staðar. Greinilega lent á einhverri óvæntri fyrirstöðu í myrkrinu. Hvað hefur gert, skipstjóri, spurði Pelsiart æstur, að þú hefur með kæruleysi þínu brugðið snöru hálsokkar. Jakobs skipstjóri reyndi að afsaka sig. Hann hafði ekki sopnað á verðinum fullir til hann. Hann hafði raunar séð eitthvað ljóst út úr myrkrinu í fjarska, en vaktmaðurinn á undan honum hafði fullvisað hann að þetta væri bara tungsljósið sem speglaðist svona á hafletinum. Það var of seint að fást mikið það. Þegar fór að birta varði ljóst að Batavia hafði steikt á kóralrifi og satt þar pikkfast. Þykkur skipskrokkurinn hafði ekki brotnað við áreksturinn, en það var hvassviðri og öldur lömdu skipið sem farið var að halla all ískikilega. Hvar nákvæmlega þeir voru niður komnir það vissi Guð einn. Þeir höfðu kannski ekki búist við þessu kóralrifi nákvæmlega þarna, en þekking kaupskipamanna hollenska austur Indíafélagsins á hinu mikla flæmi sunnanverðs Indlandshaf sem skip þeirra sildu á leið í kryddlendur Austurlanda, sú þekking var í raun ekki ýkja mikil. Sem yfirkaupvörður og skipstjóri Batavíu reyndu að átta sig á stöðunni uppi á þilfari, bárust angistar vein neðan úr skrokki skipsins. Ótti og örvænting. Það voru meira en 300 manns borði í Batavíu og vandræði skipverjanna voru rétt að byrja.

Það var þegar Jerónýmus Kornelisson eða Kornelis var komin í öngstræti í lífinu sem hann ákvað að grípa til þess örþrifaráðs að fara á sjóinn. Hann var fæddur líklegast 1598 í Laufarden höfuðstað Fríslands sem þá var hluti af sjö sameinuðum lýðveldum Niðurlanda þar sem nú ríkið Holland. Lítið vitað ættir hans og æsku en líklegast hefur fjölskylda hans verið ágætlega stæð af borgarstétt. Jerónýmus litli gekk í skóla í nokkur ár eins og önnur börn í lýðveldunum og lærði kenningar kalvinismans sem niðurlensku lýðveldin höfðu aðhylst síðan á ofanverðri 16. öld. Hann lærði svo til apotekara og hefur að líkindum lokið því námi 25 ára eða svo 1623. Nokkrum árum síðar spurðist til hans í næst stærstu borg Niðurlanda Harlem í hinu eiginlega Hollandi þar sem hann hafði opnað eigin apotek við eina af aðalgötum bæjarins. Apotekarar, þó ekki væru þeir alveg eins sprenglærðir og læknar, nutu virðingar í hollensku samfélagi og gátu haft góðar tekjur af sölu allskins seiða, jurta og dufta. Í Harlem var nóg af vel stæðum kunnum sem þurftu eitthvað við margvíslegum kveisum sínum og kvillum, svo apotekarans Jerónýmusar Kornelis hefði átt að bíða þar þægileg framtíð. En í raun og veru rak hver ógæfan aðra í lífi hans. Hann gifti sig konu að nafni Búlítjún Jakobsdóttur sem við vitum annars lítið Þau eignuðust son í november 1627 en Búlítjún veiktist svo illa eftir fæðinguna að Jerónýmus varð að fá fóstru til að sjá ungabarnið meðan eiginkonan lá á sótarsæng. Af einhverjum ástæðum réð apotekarinn til starfans heiltkenn nokkra Jansdóttur sem einstaklega vont orð fór af í Harlem. Hún var sögð skapvond og ódygðug og eftir nokkrar vikur í hennar umsjá var litli drengur Jerónýmusson líka orðin veikur og lést hann 27. februar 1628 varla 3 mánaða gamall. Ungbarnadauði var svo sem ekkert óvanalegur á þessum tíma helmingur hollenskra barna dó fyrir kynþroska aldur. En dánarmein litla piltsins var óvenjulegt. Útbrot á líkama hans og önnur einkenni bentu greinilega til þess að hann hefði látist úr sífilis. Kanski hafði barnfóstran ódygðuga smitað barnið. En meðal góðborgara Harlem var pískrað að barnið hefði smitast af foreldrum sínum sem væru þá ekki heldur sérlega dygðug. Og fáir vildu versla lyf og smyrsl af sífilis smituðum apotekara. Nokkrum mánuðum eftir dauða litla drengsins mitt ár 1628 var ungi apotekarinn Jerónýmus Kornelis komin í mikil vandræði, stórskuldugur og við honum blasti gjaldþrótt. Hann reyndi að bjarga mannorði sínu með því að safna vitnisburðum að víst hefða verið barnfóstran sem var sífilissjúk, ekki þau hjónin. En allt kom fyrir ekki. Í lok september þurfti Jerónýmus Kornelis að afhenda kröfuhöfum sínum apotekið og allar aðrar eignir. Bara örfáum vikum síðar ákvaða hann að kveðja eiginkonu sína í Harlem og halda til stærstu borgar Niðurlanda Amsterdam. Þar knúði hann dyra á höfuðstöfum hollenska Austur-Indíafélagsins við gamla aðalstræti borgarinnar og sótti vinnu. Jerónýmus Kornelis var nýlega gjaldþrota með engin sérstök meðmæli, eiginlega rúin mannorði og hafði aldrei starfað við kaup hvað þá sjómennsku. Ekkert af þessu kom að sök. Vinnan hjá Austur-Indíafélaginu var þess eðlis, svo hættuleg og gjarnan svo ömurleg að félagið hafnaði fáum. Jerónýmus Kornelis var ráðinn á staðnum og fékk snarlega pláss á kaupskipi á leið austur á bóginn.

Undir lok 16. aldar höfðu hollensk skip farið að sigla hálfa leið yfir hnöttin til eyja austur India, nú eyja Indonesíu. Siglingaleiðir sem áður hefðu verið nær eingöngu á færi portugalskra og spænskra sæfara. Að sækja þar varning sem orðin var mjög eftirsóttur í Evrópu krydd. Þessar siglingar tóku langan tíma, oft meira en ár, og voru mjög áhættusamar. Mörg skip sneru hreinlega ekki aftur, lentu í sjávarháska, sjóræningjum eða öðrum skakkaföllum á leiðinni. En þegar allt gekk að óskum gat hagnaðurinn af slíkum kaupferðum verið gífurlegur, enda Evrópubúarornir sjúkir í að lífga upp á annars lítil fjörlegan, þurran og úldin kostsinn og til í að borga háar fjárhæðir fyrir framandi bráðbæti efni eins og pipar, muskat og negul. Til að takmarka áhættu fjárfesta tóku nokkur hollensk skipafélög sem gert höfðu út skip Austurabógin höndum saman í mars 1602 og mynduðu hið sameinaða Austur-Indíafélag. Og það gekk afburða vel. Á örfáum árum náði það nær einokunarstöðu í verslun á Krydd-eyjunum. Skip keppinautarins enska Austur-Indíafélagsins urðu að leita annað og var það hreinlega orðið eitt auðugasta og mektugasta fyrirtæki heims. Fjárfestarnir heima í Hollandi grættu á tá og fingri þegar skip félagsins sneru heim til hafnar hlaðin kryddunum góðu. En almennir starfsmenn á skipum félagsins og í kaupstöðunum í austri urðu hins vegar sjaldnast eins farsælir og fjárfestarnir. Launin sem hið vell auðuga Indíafélag borgaði starfsfólki sínu voru ekkert sérstök. Sjóferðirnar austur eftir voru hættulegar, langar og ömurlegar og komin allaleið til austur India lifði meðal hollenskur kaupmaður þar bara nokkur ár. Á Krydd-eyjum úði og grúði af framandi sjúkdómum.

sjúkdómum sem armir Evrópumenn höfðu engar varnir gegn. Svo hollenska Austur-Indíafélagið tók eiginlega við öllum þeim sem voru til í að melda sig á skip austur og Jerónimusi Cornelis, gjaldþrota mannorðslausum apotekara, var því tekið fagnandi. Hann fekk ágæta stöðu, var strax skipaður undir kaupvörður, nánasti undirmaður yfir kaupvarðarins, æðsta manni félagsins á hverju skipi, á nýju flegi sem einmitt þarna síðsumars 1628 var verið að leggja loka hönd á í skipasmíðastöð Austur-Indíafélagsins við höfnina í Amsterdam. Það var eitt stærsta og burðugasta skip sem félagið hafði látið byggja til þessa, 45 metrar frá stefni aftur í skutt, hnaus þykkur skrokkur úr eik og furu, þrjú stór möstur og meira en 20 fallbyssur til öryggis. Skip svo tilkomum mikið að það fekk nafn höfuð kaupstaðar Indíafélagsins á eyjunni Jöfu Batavia. Og Batavia þessi var flaggskipið í flota 6 kaupskipa sem halda áttu austur á bóginn til verslunar í október 1628. Síðla haust svo í byrjun vetrar í Evrópu voru vindar jafnan hagstæðir til skjótrar siglingar suður Atlantshafið og gengi alltaf á skumgátu kaupskipin verið komin til Austur-India 6-9 mánuðum síðar eða einmitt cirka þegar ný krydd uppskera var tilbúin til flutnings á evróska markaði. En fyrst var það ferðin út eftir. Umfangsmikla lestir seglskipsins Batavíu voru fylltara vistum til margra mánaða siglingar. Það var ekki lítið sem þurfti, en það ekki bara örfáir kaupmenn sem sildu með skipinu austur. Það kostaði mannafl að sigla svo stóru skipi. Áhöfn Batavíu sjómennirnir voru 180 talsins. Síðan voru 100 hermenn sem hefi áttu störfi í kaupstöðum Indíafélagsins eystra og slæðingur af öðru fólki sem af einhverjum ástæðum átti erindi austur eftir. Alls voru eitthvað 330 manns um borð í Batavíu. Að stýra þessum fljótandi kastala eins og stærstu skip Austur-Indíafélagsins voru eitt sinn kölluð á áfangastað kom í hlut skipstjórans Ariens Jakobs. Hann var frá litlu fiskiþorpi í grenndið Amsterdam, margreindur sjóari sem hafði verið í 2 áratugi hjá Austur-Indíafélaginu, þraukað margar siglingar austur eftir og unnið sig upp í stöðu skipstjóra á henni tilkomu miklu Batavíu. Þó var hann í raun ekki hæst ráðandi á skipi sínum því það kom jú í hlut yfir kaupvarðarins aðsta fulltrúa félagsins og yfir kaupvörðurinn á Batavíu var sömuleiðis aðsti maður þess flota kaupskipa sem Batavíu leiddi og lagði af stað austur í október 1628. Sámaður var Francisco Pelsjart, hann var frá Antwerpen í sunnanverðum Niðurlöndum af ágætum ættum uppalinn í kaþólskri trú, en fór lengt með það þegar hann sótti vinnu hjá Austur-Indíafélaginu tvítugt því félagið réði einungis mótmælendur. Eftir nokkur ár sem óbreyttur starfsmaður hafði Pelsjart verið sendur til Indlands að huga viðskiptum félagsins þar, fyrst í Súrat bæ á norðvesturströndinni og svo í henni fornfrægu höfuðborg Mókulanna Agra. Þar gat hann sér ágætt orð sem kaupa hérðin en fékk þó ekki endurnýjaðan samning 1627 eftir 7 ár í landinu. Heldur var honum þá gert að snúa aftur til Evrópu og taka við einu af skipum félagsins. Hann lagði af stað heimleiðis með skipinu Dordrecht skömmu fyrir jól 1627. Skipstjóri þess var nýri fæinu. Ariens Jakobs, loksins orðin skipstjóri, eftir mörg ár á skipum Indíafélagsins. Á skipsfjöl kom þeim Pelsjart og Jakobs eiginlega strax illa saman. Jakobs skipstjóri var drykkfeldur og ófeimin við að drekka hressilega þó merkilegir menn frá félaginu eins og Francisco Pelsjart væru um borði í skipi hans.
Snemma á heimferðinni lenti Pelsjart og Jakob saman eftir að sá fyrirnefndi hneykslaðist á drykkju þess síðarnefnda sem lét einhverjar svívirðingar falla á móti. Og upp frá því hötuðust þeir eiginlega þeir Pelsjart og Jakobs.

0: undir kaupförð og fyrirverandi apotekara Jerónímus Cornelis. Mögulega kom þeim heldur ekkert vel saman, kannski sæmilega í fyrstu, en ástandið borði í Batavíu átti bara eftir að versna. Framundan fyrir sálirnar 330 sem veltust borði í kaupskipinu var 24.000 km sigling sem við bestu skilirði og ef ekkert stórvægilegt kemi upp á myndi taka eitthvað í kringum 6-9 mánuði. Strax á fyrsta degi lenti Batavia í illviðri rétt úti fyrir ströndum Holland svo sildi í strand á sandgreiningum. Með leikni tókst Arjen Jakobskip stjóra þó að losa skipið og ferðin hélt áfram. Næstu vikurnar fikraði Batavia sig suður Atlantshafið úr nöpru vetrarveðri á norðurkveli og inn í þrúandi hitan og vægðarlaust sólskinnið á suðurkveli. Hiti eða kuldi hvort tveggja var ansi óþægilegt í þröngum vistarverunum borði skipi eins og Batavíu. Almennt var líklegast frekar ömurlegt að sigla langar vegalengdir á seglskipum 17. aldar, hvort sem úti var heitt eða kalt. Það bil allt var rakt og illa líktandi, maturinn fábreytilegur, þurr og eða brimsaltur, óbreyttir sjóarar á Batavíu fengu sannarlega ekki að njóta þeirra krydda sem sótt voru austur eftir. Þetta voru aðalega karlmenn auðvitað á Batavíu, sjómenn og hermenn og kaupmenn og þó borði skipinu voru líka nokkrar konur. Lúkretía Jansdóttir var 26 ára gömul efristéttarkona frá Amsterdam sem var á leið til Austur-India til eiginmannsins sem starfaði þar sem demantakaupmaður. Hún var að sögn forkunnar fögur og hefur vafalaust vakið nokkra athygli borð í Batavíu. Altjent hafði hún eftir nokkra vikna siglingu vakið athygli skipstjórans Arjens Jakobs sem virðist hafa farið að gera hosur sínar grænar fyrir henni þó bæði væru þau gift og hún raunar talsvert fyrir ofan hann í stéttaskiptingu samfélagsins á fastlandinu. Þessi áhugi skipstjórans á Lúkretíu fór ekki fram hjá Jerónímusi Cornelis undirkaupverði.
1: Þegar Batavia hafði siglt frá Sierra Leone, tók hann eftir því að skipstjórinn sýndi Lúkretíu mikla vinsemd. Hann ávítti skipstjóran fyrir það og spurði hvað hann hefðist gera við konuna. Skipstjórinn svaraði því til að þar sem hún væri fríð mjög, hefði hann huga á að frista hennar eða fá hana til lags við sig með gulli eða öðrum ráðum.
0: En allt kom fyrir ekki. Lúkretía vildi ekki þýðast skipstjóran þó hann byði henni gull. En hún hafði með sér í ferðinni þernum konuðanafni Svantje Hendriks og þegar skipstjórinn gat ekki fengið Lúkretíu beindi hann sjónum sínum að þernu hennar.
1: Nokkru síðar spurði Jerónímus skipstjóran hvers vegna hann sýndi Lúkretíu ekki lengur sömu athygli og áður. Heldur virtist nú orðin gagntekin af Svantje. Hann svaraði því að hann hefði heyrt frá eiginkonu kokksins að Svantje væri glyðra og að auk þess hefði hann meiri ánægju af að tala við hana og verja tíma með henni.
0: Glyðra eður ei, Svantje reyndist sannarlega móttækilegri fyrir atlotum skipstjórans.
1: Þegar skipi var komið á höfðan og yfir kaupvörðurinn farin í land, opnaði Jerónímus Cornelis óvænt dyrnar að kamarnum á þilfari og sá þar skipstjóran og Svantje í líkamlegum atlotum. Hann lokaði dyrunum aftur og gekk burt.
0: Þegar þetta vandræðalega atvik varð var komið fram í miðjan apríl 1629. Eftir nær 6 mánaða siglingu suður Atlantshafið var Batavia loks komin alla leið á syðsta odda Afríku. Batavia og hin skipin í flota austur Indíafélagsins kostuðu akkerum. Vaninn var að stoppa þarna og afla vista, vatns og ferskmetis frá heimamönnum. Og sjóararnir gátu gert sér örlítið glaðan dag eftir langa sjóferð.

0: dögum síðar var yfirkaupvörðurinn farinn aftur frá borði til að komast yfir nautgripi inn í landi. Skömmu síðar fór skipstjórinn líka í land og tók með sér Jerónýmus og Svantje og voru þau í skemmtiferð framundi kvöld. Þá fóru þau borð í skipið Asendelf, þar sem hegðun fyrrnefnd skipstjóra kerði mjög fram úr hófi og nóttina fóru þau borð í skipið Búren, þar sem hann hagaði sér enn verð.
1: Aðstimaður á Batavíu yfir kaupvörður félagsins Francisco Pelsiart var ekki ánægður með þetta djam skipstjóra síns Ariens Jakobs borð í öðrum skipum.
0: Næsta morgun kallaði yfir kaupvörðurinn skipstjóran til sín og ávítaði hann fyrir hrokafulla framkomu og afglöp og einnig fyrir að hafa tekið með sér án leyfis, Jerónýmus og Svantje. Yfir kaupvörðurinn sagði að ef hann lét ekki af þessari fordæmalausu hegðun, myndi hann grípa til aðgerða og veitti honum fleiri aðvaranir.
1: Eftir hirtingu yfir kaupvarðarins sauð á skipstjóranum. Hann fór til drykkjufélaga síns, Jerónýmusar Cornelis, sem hann vissi kannski orðið að var heldur ekkert ígja hrifin af sameiginlegum yfirmanni þeirra yfir kaupverði Pelsiart. Þessar tilvitnanir eru úr vitnisburði manna sem voru um borð í Batavíu.
0: Arian skipstjóri, sagði við Jerónýmus, það veit Guð að ef hin skipin væru ekki hérna, myndi ég taka svo rækilega í hann að hann gæti ekki staðið upp úr kóju sinni í 8 til 14 daga. En ég sver það að leið og ég sigli héðan og frá hinum skipunum, þá get ég orðið minn eigin herra. Þá spurði Jerónýmus, hvernig ætlar að fara því?

0: Svo virðist sem þessar vangaveltur hins móðgaða skipstjóra hafi fallið í góðan jarðveg hjá undirkaupverði Jerónimusi Cornelis. Honum var greinilega ekki heldur vel til æðsta mannsins um borð Franciscus Pelsjart og þeir Jakobs fóru upp úr þessu að plotta. Að ekki bara lúskra á yfir kaupverðinum heldur koma honum fyrir Katarnef einhvern veginn og taka hreinlega skipið yfir. Á leiðinni út eftir til Austur-India voru lestir skipsins fullar af skildingum og öðrum verðmætum til að borga fyrir kryddið þar eystra, gulli og silfri, eðalmálmum og skartgripum. Langtum meiri auðæfi en þeir sem óbreyttir starfsmenn félagsins gátu gert sér vonir að komast nokkuð tíman yfir með heiðarlegum störfum. Og skipið sjálft var einnig verðmætt, sterkt og svo til ný smíðað. Kanski gætu þeir farið að stunda sjórán eða bara silt með auðæfin á einhverja afskekta eyju og verið þar í friði og listisemdum þar sem þeir ættu ólifað.
1: Skipstjórinn sagði Jerónimusi að þetta yrði þeim til hagsbóta og að það sem nú væri svo lítinn hagnað að hafa af Indíaversluninni gætu þeir frekar stór auðgast á skipinu. Jerónimus spurði þá hvort þetta yrði ekki hættulegt og hvort þeim tækist svona nokkuð í raun og veru. Og skipstjórinn svaraði, láttu mig bara það, ég mun sjá þetta.
0: Til þess að geta lagt Batavíu undir sig var ekki nóg að yfirbuga bara yfirkaupurðin, ráðast á Pelsjart, henda honum útbyrðis eða eitthvað. Það voru meira en 300 mannsum borði í skipinu, hluti þeirra, hermennirnir á leið til Austur-India, höfðu aðgangað vopnum og gripu þeir til varna fyrir yfirkaupurðin, eru þeir ekki lengi að kveða niður hvers konar uppreist borð. Það væru þeir Jakobs og Cornelis bara tveir að plotta þetta. Þeir eru að fá fleiri í lið með sér og þar kom Cornelis sterkur inn ef marka má vitnisburð Pelsjarts sjálfs síðar meir. Jerónimus Cornelis hafði ekki átt inn einum sérstökum deilum við yfirkaupurðin svo vitað sé, en að mati Pelsjart var það

0: Cornelis sem var lykil maður í öllu þessu leynimakki.
1: Skipstjórinn var metnaðagjarn og dramblátur og þoldi ekki að nokkur annar maður hefði valdi við sér. Að auki var hann meinfísinn og fullur fyrirlitningar í garð annara og klaufskur í flestu nema því er varðaði sjómennsku. Jerónýmus var hins vegar mælskur og kunni að gefa lygum sínum yfirbragð sannleika. Hann var miklu slóttugri og kunni að hrífa fólk með sér.
0: Enda gekk fljótlega í lið með uppreisnarmönnunum Jan Everts yfirbátsmaður, einn af æðstu mönnum skipsins á eftir skipstjóra, sem og nokkrir hermannana um borð. Kannski leist þeim betur á að frista gæfunar sem sjóræningjar en hermenn austur Indíafélagsins. Og eftir brottför frá Afríku fór Arjen Jakobs skipstjóri laumulega án þess að vekja sérstaka eftirtækt annara um borð að beina skipi sínu örlítið af leið. Svo að smátt og smátt varð Batavia viðskila við hinn kaupskipin sem hinga til höfðu silt í samfloti við hana alla leiðina frá Hollandi og Batavia sildi áfram einn.

0: Þó bæst hefði í hópin voru rúmri viku eftir að Batavia hélt áfram ferðsynni frá sunnanverðri Afríku, uppreisnamennirnir með þeim Jakobs og Cornelis þó einungis eitthvað á bilinu 10 til 20. Það var ekki nóg til að taka heilt skip. En forsprakkarnir tveir héldu þá að þeir hefðu dottið í lukkupottin. Francisco Pelsjart yfirkaupvörður varð allt í einu alvarlega veikur. Við vitum ekki nákvæmlega hvað hrjáði hann en hann neittist altjent til að leggjast í rúmið og láð þar vikum saman. Það var læknir um borð í Batavíu en það var afar takmarkað hvað skipslæknar 17. Aldar gátu hjálpað sjúklingum sínum lengst á hafi úti. Og ætla má að Jakobs og Cornelis hafi, þegar veikindi Pelsjarts ágerðust, farið að gera sér vonir að hann hefði þetta alls ekki af. Myndi hann geispa gólunni, eru þeir tveir sjálfkrafa aðal mennirnir borð án þess að hafa framið nokkurn glæp enn og þá gætu þeir gert það sem þeim sýndist við skipið. En svo fór svo ekki. Eftir þrjár vikur á sjúkraseng stöylaðist Pelsjart aftur á fætur og birtist úti á þilfari. Þá var komin 13. maí 1629 og Batavia á fleigi ferð með hagstæðum vindum austur yfir sunnanvert Indlandshaf. Vikurnar sem yfirkaupvörðurinn lá höfðu Jakobs og Cornelis lítið hirt að afla sér fleiri vitorsmanna, orðnir svo vissir að Pelsjart væri alveg að deyja. En þarna voru góður að dýr. Þeir urðu að fá fleiri menn á sitt band fljótt áður en skipið væri komið of nálægt áfangastað austur Indíum. Annarkvor þeirra fekk þá, já, fremur óvenjulega hugmynd. Þeir myndu setja á svið árás á helstu hefðardömuna borð hana Lucretíu Jans. Grímuklættir menn myndu ráðast á hana og svífirða og yfirkaupvörður Pelsjart, sem var jafn hrifin af Lucretíu og margir aðrir kallmennum borð, hann hlytið að bregðast við með offorsi. Þar eð ekki væri víst hverjir árásamennirnir væru, hugsuðu uppreisnamennirnir, myndi hann því neyðast til að refsa allri áhöfninni. Slíkt óréttlæti myndi gera hann strax og óvinsælan borð í eigin skipi að mennirnir myndu rísa upp gegn honum. Svantje, ástkona Jakobs skipstjóra og þerna Lucretíu, tók þátt í þessu óvenjulega plotti.
1: Í viðvist Svantje rættu þeir lengi sín á milli og veltu fyrir sér hvernig þeir getu smánað frúna, hvað yrði henni til mestrar vansæmdar og hvað yfirkaupvörðurinn myndi telja alvarlegast. Lagði Jerónýmus til að skera hana á kinn með hnífi. Það geti einn maður gert,

0: og fáir myndu átta sig á því að þeir hefðu staðið að baki verkinu. Skipstjórinn var á annari skoðun. Hann taldi betra að margir menn tækju þátt í árásinni. Því þá gæti yfirmaðurinn ekki refsað þeim öllum, nema valda miklu uppnámi um borð.
1: Að kvöldi 14. maí, daginn eftir að Pelsjart reis af sóttarsæng, réðst Jan Everts yfirbátsmaður á samt sjö mönnum öðrum, allir grímuklættir, á Lúkretíu Jans þar sem hún var á leiðinni í rúmið að loknum kvöldverði. Þeir drógu hana inn í dimmt skúmaskot, þukluðu undir pilsinennar og möguðu svartri tjöru í andlitið á henni. Svo létu þeir sig hverfa, örfáum andartökum síðar. Lúkretía var óskorin og mestu óslösuð en öruglega hans í skekin á sálinni. Þegar Francisco Pelsjart yfirkaupvörður heyrði af árásinni, urðu viðbrögð hans ekki þau sem uppreisnamennirnir tilvonandi höfðu vonast eftir, sem sé að hann fyrirskipaði strax strangar refsiaðgerðir gegn gervallri áhöfninni. Hann gerði raunar ekki mikið, kannski vegna þess að hann hefur grunað hverjir voru að verki og mögulega hvað lá þar að baki. Og hann hefur kannski ekki viljað koma viðkvæmu samfélaginu um borð í uppnám og styggja sína nánustu undirmenn þegar svo langt var liðið á ferðina. Betra kannski að bíða þar til skipið Batavia kæmi til hafnar í kaupstaðnum Batavíu á Jöfu þar sem yfirvöld austur Indíafélagsins gætu fært þá seku í járn. Betra að bíða aðeins, hugsaði kannski Pelsjart yfir kaupvörður þarna miðjan maí 1629 og það gerðu upprisnamennirnir Jakobs og Cornelis líka eftir að Lúkretíu plott þeirra fór út um þúfur. Best að bíða aðeins lengur.

Batavia sigldi austur eftir svo nefnda Brouwer-leið sem indíafélagsmaðurinn Henrik Brouwer hafði uppgötvað tæpum tveimur áratugum fyrr. Í stað þess að frá suðurodda Afríku þræða sig svo norðaustur þvert yfir Indlandshafið fram hjá Madagaskar og ýmsum smáeyjum, eins og evrósk skip höfðu þá lengst af gert í kjölfar Portugala frumkvöðlana í siglingum á þessum slóðum, hafði Brouwer þessi komist að því að sigldi maður enn lengra suður frá góðrar vonar höfða Afríku, lenti maður í afar hagstæðum vestanvindum sem fleittu skipum hratt og öruglega austur hafið mikla. Síðan þegar Brouwer áætlaði að hann væri kominn á svipaða lengdargráðu og krydd eyjarnar, beindi hann skipi sínu í norður og komst þannig á áfangastaðtæpu hálfu ári eftir brottför frá Niðurlöndum eða mörgum mánuðum á undan áætlun. Eitt vandamál á þessari annars snildarlegu leið sem öll skip austur Indíafélagsins urðu frá þessu að fylgja var að það var með siglingatækni 17. aldar ansi erfitt að reikna það rétt út á hvaða lengdargráðu skip væri komið og því talsverð hætta á því í þessum góðu vindum að skip sigldu hreinlega of langt í austur. Og vitneskja evróskra sæfara hvað nákvæmlega væri þarna hinum megin á hnettinum var enn ansi þokukennt. Þó að ýmsar sögusagnir væru mikið landflæmi sem lindist þarna einhverstaðar í suðri, var þetta löngu áður en evrópumenn gerðu sér fyllilega grein fyrir Ástralíu, staðsetningu hennar og sönnu umfangi. Indíuskip á villigötum höfðu á undanförnum árum rekist á land þarna lengst í suðri. Hvort það var hið goðsagnakenda suðræna meginland eða einhverjar eyjar, það var engin alveg vissum og eitt skip enska austur Indíafélagsins hafði til að mynda strandað fyrir utan það sem líklegast var vesturströnd Ástralíu 1623. Það varð sum sé að fara varlega. Og við

vel vakandi þegar silt var austur Indlandshafið brá er leiðina góðu. Og kannski var engin sérstaklega vel vakandi eða varfærin um borði Batavíu þarna mitt ár 1629. Yfir kaupvörðurinn nýstíin upp úr erfiðum veikindum og með grunnsemdir um ráðabrugg gegn sér um borð. Skipstjórinn sannarlega að leggja á ráðinum hvernig best hann kæmi yfir kaupverðinum fyrir Katarnef og þegar búinn að stefna skipi sínu lítið eitt af leið til að losna við hin skipin í kaupflotanum. Þau skip voru orðið víðs fjarri. Batavía var eitt á ferð lengst úti á hafi og hvort sem það var með ráðum gertið reyfar skipið komið langt af leið. Og áður en uppreisnamennirnir um borð gátu látið til skara skríða, sildi kaupskipið Batavía í strand.

0: Þetta var í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði Batavíu, skip hollenska austur Indíafélagsins sem strandaði á leið til kryddkaupa í Indlandshafi 1629. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,8 stig, engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinni í nótt mæltist 18,4 gráður á Kirkjubæjarklaustri. Mesta úrkoma á landinni í dag mæltist 5 mm á Grímsstöðum. Og mesti vindræði klukkan 6 mæltist 15 metra á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðan 8, léttskýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1004 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 6, skýjað, hiti 9 stig. Bolungarvík, aust norðaustan 4, hiti 5 stig. Litla Ávík, norðan 7, súld, dálítill sjór, hiti 5 stig. Grímsstaðir, norðvestan 7, rigning á síðustu klukkustund, skyggni 8 km, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 2, rigning, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 4, skúrir, talsverði sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1001 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðvestan 12, hiti 12 stig. Vatnskarðsólar, vest suðvestan 7, dálítill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 8, léttskýjað, hiti 12 stig. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld. Norðleg 8, 3 til 10 metra á sekundu í kvöld, rigning á norður og austurlandi. Stöku skúrir við suðurströndina en annars bjart. Fremur hægbreytileg átt á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en skúrir á víð og dreif annað kvöld. Hiti 8 til 17 stig hlýjast á suðausturlandi. Sjóveðurspá. 400 km norðaustur af Langanesi er 988 millibara lægð sem þokast vestur í dag en fer austur og grinnist í nótt. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðlæg 8, 3 til 10 metra á sekundu, en vestan 8 til 13 austastum tíma í kvöld. Breytileg 8, 3 til 8 á morgun. Faxaflómið. Norðaustan 8 til 13, en norðan 5 til 10 í kvöld. Breytileg 8, 3 til 8 á morgun. Breiðafjörðamið. Norðaustan 8 til 13, en hægari í kvöld. Austlæg 8, 3 til 8 á morgun. Vestfjörðamið. Norðaustan 8 til 13 en 5 til 10 seint í kvöld. Norðlæg eða breytileg 8, 3 til 8 á morgun. Norðvesturmið. Norðan 8 til 13 og súld, hægar í kvöld. Norðan og norðvestan 3 til 8 á morgun. Norðausturmið. Norðan 8 til 13 og rigning eða súld. Norðvestan 10 til 15 í nótt en hægar í vestan til. Lægir á morgun, vestan 3 til 8 síðdegis. Austurmið, norðan og norðvestan 10 til 15 og rigning eða súld, norðvestan 5 til 10 eftir hádegi á morgun og hægari annað kvöld. Austfjörðamið, vestan 8 til 13 en hægari sunnan til í kvöld, suðvestlæg eða breytileg 8, 3 til 8 á morgun. Suðausturmið, suðvestan og vestan 8 til 15 en hægari norðan til í nótt, suðvestan 5 til 13 á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 8 til 13 en lægir í kvöld, hæg breytileg 8 á morgun. Grænlandsund. Norðan og norðaustan 5 til 10 en suðvestlægða breytileg 8, 3 til 10 í nótt og á morgun. Norðurdjúp. Norðan 8 til 15 hvassast austast. Vestlæg 8, 3 til 8 á morgun en norðvestan 8 til 13 austan til fram að hádegi. Austurdjúp. Suðvestlæg eða breytileg 8, 8 til 15 en vestan 10 til 18 í nótt. Lægir smám saman vestan til á morgun. Færeyjadjúp. suðvestan og vestan 8 til 15 en 10 til 18 austan til í nótt. Vestan 8 til 13 seint á morgun en hægari norðvestan til. Suðausturdjúp. Suðvestan 10 til 15 en 8 til 13 í fyrramálið og 5 til 10 síðdegis á morgun. Suðurdjúp. Norðvestan og vestan 8 til 15 hvassast suðaustan til. Lægir í kvöld og nótt. Suðlæg 3 til 8 á morgun. Suðvesturdjúp. Norðlæg og síðar breytileg 3 til 8. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

útvarp Reykjavík. Næst á dagskrá eru sveifludansar og sveifludansar kvöldsins hefjast að því að við lítum inn á tónleika í Blue Note klubnum í Tokyo í Japan og heyrum gítarleikaran Stanley Jordan og tríó hans flytja nokkur lög. Þeir sem skipa tríóið með Jordan eru trommuleikarin Kenwood Dennard og bassarleikarin Carnett Moffett. Stanley Jordan byrjar einn í laginu Over the Rainbow, síðan bætast hinir við og leika með honum í lögunum Autumn Leaves eftir Jacques Brévé, Joseph Kosma og Johnny Mercer, Lady in My Life eftir Rod Temperton, Impressions eftir John Coltrane, Stolen Moments eftir Oliver Nelson og Return to Expedition eftir Stanley Jordan.

Tríó gítarleikaran Stanley Jordan flutti 6 lög. Danska söngkonan Mona Larsen tekur þá við og flyttur 5 lög. Þeir sem skipa hljómsveitina eru píanuleik

leikarin Jörgen Emborg, tenorsaxofónleikarin Hans Ulrik, kontrabassaleikarin Lars Danielsson og trommuleikarin Jónas Jóhansen. Þau byrja á lögunum Blue Morning og Searching eftir Jörgen Emborg og Moon Larsen. Síðan flytja þau þrjú lög eftir Jörgen Emborg og Lisu Freeman sem heita Moments, Ships in the Night og Strange to Love.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir kynnti sveifludansa. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2018. Góðir hlustendur, næsta dagskrá er orð af orði, endurflutt frá síðastliðnum sunnudegi.

0: Hæ, elsku þáttur. Já, nú að gera hreins eyrun því nú kemur kveðja frá Laugaskóla í Dalasýslu. Mér langar að byrja því að senda öllum krökkunum sem voru í Lyngbrekku þann 25.11. frábærar kveðjur. Og ég vona því verði eins hress á næsta diskoteki. Ástísi Laugagerði fær leti kveðjur, þú mátt fara að skrifa. Svo langar maður að senda öllu sem ég þekki á Ísafirði flipp kveðjur, sjáumst í sumar, þeir sem vilja þekka mig með að hirða afganginn. Bless, bless, Lína Dóra Erlings.
1: Þessi kveðja var flutt í þættinum lögum unga fólksins í útvarpinu árið 1983. Þessi sívinsæli þáttur var á dagskrá í 30 ár frá 1957 til 87 og var lengst af eini þátturinn sem var beinlínis ætlaður ungmennum. Mál þeirra er viðfangsefnið í orði af orði, ekki þó unglinga dagsins í dag, heldur þeirra sem nú eru komin vel og yfir miðjanaldur og jafnvel hátt á efri ár en voru einu sinni unglingar. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og við byrjum á að fræðast orðið táningur. Forsíða vikunar 16. oktober 1952 sýnir unga stúlku sem horfir út fyrir myndina með dreymið bros á vörunum. Í pistli í blaðinu

0: er spurt hvaðan er stúlkan á forsíðinni og leið svarað, það skiptir kannski ekki máli. Hjálmar Bárðarson tók myndina á Selfossi þá sumarið og svo mikið víst að stúlkan íslensk, stendur þar. Og hún þar á ofan, ósvikin táningur. Pistillinn eftir ritstjóra heimilissíðunar í vikunni og heitir nokkur orðum táninga, ameríska, franska og íslenska. Táningur þar sagt vera lausleg þýðing á enska orðinu teenager. Pistillinn ekki nema litlu leiti orðið því hann táningana sjálfa. En það sem merkilegt við hann að þetta eitt fyrsta dæmið orðið táningur í íslenskum blöðum. Og þar orðið skýrt þannig.
1: Í flestum löndum mikið skrifað táningana. En hér sést varla minnst á þennan skemmtilega og skrýtna hóp nema ef nöldraðir yfir því hvað þeir hafi hátt. Táningar á þeim aldri sem endar á tán eða tján. 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 ára gamlir. Sumir kalla þetta vitleysis árin, en á foreldramáli heitir þetta erfiðu árin.
0: Þetta kannski til marks að unglingamenning sé farin að vera meira áberandi í íslensku samfélagi þarna á 7. áratugnum. Hvað það? Orðið festi sig í sessi og hefur verið notað fram á þennan dag. Kannski var það komið fyrir í talmál, en það lítur út fyrir að vikan hafi lagt línurnar og aðrir gripið að feigins hendi þegar orðið var komið á prent. Það segir líka kannski eitthvað vinsældir þessa tímarits. Hálfu mánuði eftir að táningurinn birtist í vikunni var rætt í tímaritinu Faxa í Keflavík hvað stofnun gagnfræðaskóla þar í bæ hefðu verið mikið menningarátak því yfir 100 unglingar, táningar innan svega, hafi fram á því orðið að leita sér framhaldsfræðslu utan héraðs. Og skátafélag Reykjavíkur auglýsti 2 mánuðum síðar, dansavingu á 50 dögum fyrir alla táninga, 14 til 18 ára. Eftir það jókst notkun orðsins viðstöðulaust og náði hámarki í blöðum og tímaritum á 10. áratugnum, en hefur dalað talsvert síðan.
1: Í daglegu máli árið 1968 svaraði Baldur Jónsson löngu bréfi frá hlustanda sem kallaði sig Svein úr Dal og hafði áhyggjur af máli úlingana. Hann velti líka fyrir sér orðinu táningur og verslunarheitinu Karnabær. Heyrum hvernig Baldur svaraði spurningum Sveins úr Dal þessi orð.
2: Gott kvöld. Hlustandi sem nefnir sig Svein úr Dal hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og dálítið áhyggjufullur. En fremur spyr hann sérstaklega 2 orð og ég ætla fyrst að víkja þeim. Hann segir, hvað táningur? Mér skilst að þetta sé einhver sérstök gerð ungs fólks, en hvernig? Hef spurt ýmsa menn þetta en ekkert svar fengið. Síðan spyr hann verslunarheitið Karnabær, hvort það sé íslenskt orð. Þetta verslun sem selur unglingum tískufatnað. Aldurinn frá 13 til 19 ára að báðum árum með töldum á ensku kallaður teenage og unglingar á þeim aldri teenagers. Nöfnin dregin af því að tölu orðin frá 13 til 19 enda á teen í ensku, 13, 14 og svo framvegis. Nú hefur einhverjum fundist ástæða til að fara líkt að í íslensku og leitt orði táningur af niðurlagi tölu orðanna 13, 14, 15 og 16. Þegar hærra kemur enda tölu orðin ekki á tán, heldur tján, 17, 18 og 19. En mér hefur skilist að táningar séu unglingar á öllum aldri, milli fermingar og tvítugs, jafn stálpaðir sem hálfstálpaðir. Ég kann ekki svara því hvort táningar sérstök gerð unglinga. Þó ger ég ráð fyrir að við myndum ekki nota þetta orð unglinga á fyrri tíð. Ég ímynda mér að táningar þurfi að vera unglingar á nútíma vísu og líklega fremur sá hluti þeirra sem tískuna eltir.
1: Sennilega var enn nokkurt nýjabrum á orðinu táningur þótt að hafi þegar þarna komið verið notað í ein 15 eða 16 ár og þar af leiðandi sjálft komið á táningsaldurinn.
0: Ég verð að segja að þetta nokkuð snjöll íslenskun á orðinu teenager. Í sænsku var orðinu til dæmis snarað beint í tónóring. Ef sú leið hefði verið valin fyrir íslensku, sættum við uppi með orðið tánæringur eða eitthvað álíka.

0: Orðlutanum ár er sleppt í íslensku gerðinni og láti næja að setja viðskeytið ing á orðlutan tán og það láti duga, jafnvel þótt sum af þessum orðum endi á tján. En samkvæmt þeim upplýsingu sem við höfum fundið var orðið tónoring tekið upp í sænsku þegar á þriðja áratug síðustu aldar og líka sótt í ensku. Svo heldur vorum við segin að taka við okkur hér. Mér þótti orðið táningur heldur tilgerðalegt þegar ég var táningur á níunda áratugnum. Ég vildi heldur fá að vera unglingur. Ekki veit ég hvað táningum á nútíma vísu finnst orðið, en eflaust þótti það frekar smart á sjötta og sjöunda áratugnum. Nýstárlegt og tísku tengt, ef markam á orð Baldurs Jónssonar sem taldi það ekki eiga við alla unglinga. Sjálfur var hann nokkuð löngu komin af táningsaldri, farin að nálgast fertugt þegar hann gerði þennan þátt og fannst orðið ekki eiga við unglinga á fyrri tíð, svo hann hefði líklega aldrei rifjað upp hvernig var að vera táningur þegar hann var á þeim aldri. Hann eigði svo ekki mörgum orðum eða dýrmætum tíma í verslunarheiti Karnabær.
1: Verslunarheiti Karnabær mun vera þannig gert að útlendu verslunarheiti er aðeins vikið við. Síðari hlutin er gerður að íslenska orðinu bær, en fyrri hlutin tekin nær óbreyttur úr útlendanafninu.
2: Karnabær var vinsæl tískuverslun í Reykjavík. Hún var opnuð 16. maí 1966 og í auglýsingu í Morgunblaðinu, daginn áður, stendur stórum stöfum Carnaby Street hefur innreið sína til Íslands. Þetta er tískuverslun fyrir ungt fólk og í auglýsingunni stendur jafnframt tíska unga fólksins beint frá Carnaby Street í London sem þegar er orðin miðdepil tískunar ykkar í hinum vestræna heimi. Daginn eftir að auglýsingin var birt kom Carnaby tískan í verslanirnar Fago, Karnabæ og Ultima. Þar voru til sölu jakkar, hipsterbuxur, skirtur, vesti, húfur, bindi, peysur, breiðbelti og margt fleira á drengi. Seinna í vikunni komu föt á stúlkur, skirtur, hipsterbuxur, pils, húfur, peysur, belti, kjólar og margt fleira. En þau fengust bara í Karnabæ. Stefna Karnabæjar var allt fyrir unga fólkið í fatnaði og ungmennunum var lofað að tónlistin þeirra yrði leikin í búðinni. Táningnum eru lögð orð í munn á baksíðu Alþýðublaðsins þremur vikum eftir að Karnabær var opnaður.
0: Kallinn er svo tjúlaður að hann hélt að ég væri að missa niður um mig þegar ég kom heim í nýjum mjaðmabuxunum sem ég keypti í Karnabær.
2: Hipsterbuxurnar eru þarna orðnar mjaðmabuxur og fyrir þá sem ekki vita upplýsist að tjúlaður er tökuorð úr dönsku tullett og merkir galinn eða hálfgeggjaður. En hvað það? Við getum rétt ímyndað okkur hvað táningarnir tóku tískuverslun af þessu tagi vel. Þeir eldri voru ekki allir hrifnir. Í dálki sem nefndist útvarpið í þjóðviljanum byrtist þremur vikum eftir að verslunin var opnuð svolítið tuð nafnið Karnabær.
0: Táningarnir róma þessar mundir nýja verslun hér í borg sem ber nafnið Karnabær og selur alls konar bítlaklæðinað. Þar sem nafn verslunarinnar kemur nokkuð einkennilega fyrir sjónir, datt okkur í huga að fletta upp í orðabók til að reyna að komast að því hvað það þýðir. Í orðabók menningarsjóðs fundum við að vísu engan Karnabæ, en hins vegar tvö orð lík, annars vegar kárnalegur sem þýðir sama á teprulegur og hins vegar nafnorðið karnadur sem er skýrt með kynmök, hór. Nú er spurningin, hvað þýðir þá Karnabær?
2: Heyrum aftur í táningnum á baksíðu Alþýðublaðsins.
0: Ég var svaka spældur maður þegar kallinn tók upp að því að kalla Karnabæ alltaf Skarnabæ.
2: Unglingatískan var eilíf uppspretta háðsglósna. Bítlatískan og klæðnaður unga fólksins var umtalsefni í langri grein í Fálkanum í júní 1966. Hún hefst svona.
0: Afgreiðslustúlkan tegir sig upp í kjólahengið og tekur þaðan ungæðislega flík og færir hana telpukorni sem stendur framan við diskinn. Telpan sem í brúnum jakka og svörtum sjóliðabuxum, líkust flakatrússi, hverfur með flíkina á handleggnum inn fyrir grænt hengi. Meðan vinkonanar tekur sér stöðu fyrir framan og nú líður kannski góð stund. Síðan birtist allt í einu þokkafull unglingstúlka, dálítið rjóð og undirleit í nýja kjólnum og vinkonan kvíjar af aðdáun. Svo ferða eftir atvikum og fjárhag hvort kjólnum er pakkað inn og farið með hann út eða hann hengdur upp aftur.
2: Bittu, bittu, bittu. Flakatrús, hvað er það?
0: Já, það er vonað og spyrir og ég varð að fletta því upp. Flakatrús er sem sagt sá sem fötin flaka frá, garmalega klætt eða

á fyrir hlutanum í verslunarheitinu er lagaður að íslenskum framburði. Hvort það var ætlun kaupmannsins í Karnabæ skal ósagt látið, en þannig varði nafnið í íslenskum munnum. Og það lagaðist ágætlega að íslensku, bæði með því að íslenska endinguna, stafsetja það með K en ekki C og bera fyrir hluta þess fram eins og það væri íslenskt orð. Við höfum gert þetta með ýmis tökuorð. Við tölum til dæmis oftast Kaliforníu, fremur en Kaliforníu og sumir segja górilla, fremur en górilla og tígristýr, fremur en tígristýr.

0: Á sjötta áratugnum var unglingamenningin komin til að vera og unglingarnir fengu þátt í útvarpinu. Þeir fengu að vísa ekki að sjá hann sjálfir en þeir fengu að leggja orð í belg og unglingamál fór að heyrast í útvarpinu. Því miður ekki nema einn þáttur til í kirstu ríkisútvarpsins og hann frá 1983. Við heyrðum fyrstu kveðjuna í þessum eina þætti sem til hér í upphafi. Hann frá því rétt eftir áramótin og þess vegna eru margar nýjárskveðjur í honum og nokkrar jólakveðjur sem náði ekki inn fyrir jólin. Heyrum aðra kveðju.
1: Hæ og halló, hæ. Mér langar að senda útflippar nýjárskveðju til allra vina og vandamanna. Aðalpíðunar þær Steinun Jóð, Steinun P, Steppa, Sigga og Toppa fá ástarkveðjur. Liðið á eigistöðu þau Bjarni, Gauti, Fúsi, Baddi, Hilli, Rappi, Tóti og allir hinir fá smákveðjur. Óskar Finns og Kitti fá menningarkveðjur. Takk fyrir rúntin og við sjáumst bara sem fyrst í menningunni á héraðinu. Ekki sagt. Að lokum fá allir eða næstum allir í Hallormsstaðaskóla smákveðjur og vonandi eru bæði nemendur og kennarar búnir að jafna sig eftir þetta meiri háttar jólafrí. Sé ykkur öll árið 2002, bæjó, skegglösi jólasveitnin sem týndist eða bara happa.
0: Þóra Björg Thoroddsen hafði umsjón með þessum þætti og las upp kveðjurnar. Lög unga fólksins var óskalagaþáttur, þar sem krakkarnir sendu hver öðrum kveðjur með sínum orðum og á sínum máli og fengu óskalögin sín spiluð í útvarpinu. Eins og gefur að skilja voru umsjónarmenn fjöl margir á þeim 30 árum sem þátturinn var á dagskrá. Sumir þeirra urðu þjóðþekktir með tímanum og má þar nefna Gerði G. Bjarklind og Hermann Gunnarsson sem síðar var betur þekktur sem Hemmi Gunn. Þau skiptu með sér umsjóninni árið 1967 og Alþýðublaðið gat þess þá í stuttri umfjöllun að Gerður hefði talið upp 5 vinsælustu lögin í þættinum. Kanski höfðu lög unga fólksins að geyma fyrsta vísin að íslenskum vinsældalista. Oft var nefnilega beðið sama lagið með mörgum kveðjum og þá gat jafnvel farið svo að einhverjar kveðjur væru ekki lesnar ef þær þóttu of margar til að lesa upp í einu. Það gat því verið snjallt að hafa kveðjuna stutta til að auka möguleikana á að hún kæmi stað með vinsælu lagi. 5 vinsælustu lögin í október 1967 voru San Francisco með Scott McKenzie í fyrsta sæti, Glókollur með Polo og Bjarka í öðru sæti, Even the Bad Times Are Good með Tremlos í því þriðja, Angelía með Dumbo og Steina í því fjórða og í fymta sæti var Lási Skó með Polo og Bjarka. Blaðamaður Alþýðublaðsins vill meira af þessu og segir að það væri mjög æskilegt ef stjórnendur þáttarins teldu upp vinsælustu lögin í hverjum þætti. Árið 1987, þegar lög unga fólksins höfðu verið á dagskrá í 30 ár, var rætt við nokkra af fyrrverandi umsjónarmönnum þáttarins í Helgarblaði Vísis. Sum þeirra rifjuðu upp málið á bréfunum sem bárust þættinum. Gerður G. Bjarklind stjórnaði þættinum á 7. áratugnum með Hermanni Gunnarssyni eins og áður kom fram. Hún segir að orðanotkunin í þessum bréfum hafi því miður ekki verið ósvipuð því sem nú er. Það er 1987 og þeim bréfum sem voru subbulegust breytt hún til venjulegs máls en það hafði hún tilmæli það frá yfirbóðurum sínum. Þá voru uppáhalds orðin til dæmis æðislegar, ofsalegar, ferlegar kveðjur. Henni þótti þetta ljótt og leiðinlega skrumað og ljóstaði enginn talaði svona.

0: Krakkarnir eru að reyna að vera öðruvísi með þessu. En þegar allt kemur til alls, þá eru þau öll eins einmitt í þessari tilgerð. Þau hafa ekki sjálfstæðan smekk. Sá sem notar hins vegar blátt áfram venjulegt málfar er öðruvísi. Ég hlusta enn á lög unga fólksins með öðru eiranu og mér virðist sem málnotkunin í þessum þáttum sé alltaf verða verri og asnalegri. Stjórnendur reyna heldur ekki að sporna gegn þessu. En auðvitað er það tíðarandinn sem gerir þetta. Og það sem var uppskrúfa þegar ég var yngri, kannski orðasamband eins og djöfull spældur, er orðið nánast klassíst daglegt mál núna. Ég held samt að kveðjurnar núna séu mun meira absúrt en í minni tíð.
1: Heyrum kveðjur þættinum frá 1983.
2: Hæ, útflippaði þáttur. Við erum hér tvær úr Norðumýri og ætlum að senda kveðju til Evu og vonum hún verði ekki alveg snarvitlaus af tölvuspilinu. Svo far Billy sígarettu kveðjur í vonum að hann hætti að reykja. Billy, þú ert engin gægi. Klíkan í 5. bekk ISK fær stuðkveðjur og sömulegis klíkan í 7. A ISK. Síðan fær Halla smápart af kveðjunni og passaðu þig að kveikja ekki í þér með olíulampanum. Bæjó, Þóra og Erna.
1: Það var ekki bara málfarið sem gerði ekki Bjarklind blöskræði. Hún tók líka eftir því að á meðan hún var með þáttinn virtist skriftin á bréfunum frá krökkunum fara versnandi með árunum. Undir lokin hafið þau mörg varla verið læsileg.
0: En vissulega var gaman að þessu og ég fekk líka mörg skemmtileg bréf, segir Gerður. Náttúrlega voru skammarbréfin ekki síður mörg þar sem manni var sagt hvað maður væri lítið töff og spennandi og gamaldags í lagavali. Stundum tók ég mark á þessu þegar ég fann að ég hafði vanrækt eitthvert svið í þessari tónlist.
1: Bergur Guðnason lögfræðingur stjórnaði lögum unga fólksins með Gerði á 7. áratugnum áður en Hemmi Gunn tók við. Bergur var ekki alveg á sömu línu og Gerður. Leiðinlegast við þessa umsjón fannst honum að útvarpið gerði þá kröfu að hann stundaði málhreinsun.
0: Það mátti varla segja neitt ef það gat ekki staðið í landnámu. Mér þótti það heldur hlálegt að vera að þýða bréfin af þeirri mállýsku sem vita var að úlingar notuðu yfir á alvöru íslensku. Mér leittist að þurfa ritstýra kveðjum fólks. Að vísu var lýsingarorðavalið á kveðjunum ekki alveg eins slæmt og nú. Það var frjálslegt mála á þessu en var ekki komið út í tóma vitleysu. Ég hlusta á lög unga fólksins tilfallandi enn í dag og mér blöskrar auðvitað þetta orðafrauð. Og verður hugsa til þessara vina minna hjá útvarpinu í gamla daga sem pikkuði í öxlina á mér þegar ég leti eitthvað miður fallegt út úr mér.
1: Guðrún Ásmundsdóttir leikkona stýrði þættinum í 2 ár í upphafi 7. áratugurins. Hún hafði mjög gaman að þessum þáttum og þótt hún sé búin að gleyma hver vinsælustu lögin voru á þessum tíma. Rifjast þó upp að lagið Mér er skemmt með Ómari Ragnarssyni hafi líklega náð mestum vinsældum. Guðrún segir:
0: Ég man vel eftir því að ég hafði af þessu tilefni alveg dýrlegt viðtal við Ómar í þættinum. Ómar sagði meðal annars frá því að hann hefði sami textan við Ást, Ást, Ást þegar hann sat með næturlanga magakveisu á klósettinu á Akureyri. Mér fannst það alveg stórkostlegt að hann skildi segja þetta sí svona í útvarpið.
1: Og orðalagið á kveðjunum, segir hún.
0: Þetta voru býsnabréfum sem bárust, jú. En flest voru bréfin keimlík. Yfirleitt frá fólki sem var skotið í einhverjum og vildi vekja á því athygli. Ég var alltaf heldur veik fyrir óskum eitthvað óvenjulegt. Bréfum sem báðu skrítin lög sem ekki voru á vinsaldalistanum. Og kom þeim kannski frekar að en hinum. Jú, þessar óskir voru nú ekkit ósvipaðar orðaðar og nú. Dálítið uppskrúfað. En í mínum augum er bara eitthvað hjartnæmt og sætt við þessar hástemdu tilraunir krakkana til að vera sniðug og frumleg. Ég hef heldur gaman af svona hálfasnalegum kveðjum.
1: Ólafur Vignir Albertsson píanoleikari stýrði lögum unga fólksins svipaleiti og Guðrún. Hann segir að þetta hafi verið hlýðarspor á ferli þáttarins. Þetta átti að vera óskalög en þau áttu engungu að vera klassísk og það ætlaði alltaf verða vitlaust. Þá átti sem sagt að flytja þáttin á hærra plan aðra hverja viku. Hina vikuna spilaði Guðrún Ásmundsdóttir dægulög. Ólafi Vigni var falið að sjá þennan þátt. Árni Kristjánsson var þá nýtekin við stöðu tónlistarstjóra og vildi athuga hvort unglingarnir hefði ekki gaman af að hlusta á eitthvað meira en popgargið. En þessi tilraun leiti nú í ljós að svo var ekki. Þetta varð ekki vinsælt og reyndar ætlaði alltaf göflónum að ganga.

0: Ég held að bréfin óskalög hafi mátt telja á fingrum annarar handar, segir Ólafur Vignir. Hins vegar fekk ég ríkulegan skammt af skammarbréfum og það sem meira var, hótunarbréfum. Ég fekk bunka af slíkum bréfum, yfirleitt nafnlausum. Ég man eftir einu sem var sérstaklega krassandi. Þar var mér tilkynnt að ég yrði ekki langlífur ef ég hætti ekki að spila þetta sinfóníugarg í þættinum. Þessu til frekari áréttingar fylgdu viðeigandi myndskreytingar. Jú, jú, þetta var augljóslega skrifað af krökkum, stafsetningin og skriftin var skratti skemmtileg.
1: Ólafur Vignir á ekki lengur þetta skrýtna hótunarbréf þegar viðtalið tekið, en með annað dæmi gert sýnisotna af þessum tilskrifum.
0: Kæri þáttur, mér þykir það djöfulli hart að það skuli ekki vera hægt að hlusta þættina hjá okkur, ekkert nema siffoníur og drastl, sérstaklega þegar þessi Ólafur með þáttin, ein ónefnd.
1: Þulir og magnaraverðir útvarpsins kvörtuðu sárlega yfir því að símalínur útvarpsins væru rauðglóandi meðan á þættinum stæði og skoruðu á Ólaf Vigni að svara í síman. Og það gerðan þegar síðasti þátturinn var á dagskrá.
0: Fók reiðar mæður tilkynntu mér að úlingarnir tiltekið einu sinni heima á þriðjudagskvöldum og var helst á þeim að skilja að við Beethoven bærum einu sök á úlingavandamálinu.
1: Svo var það árið 1968 að Sveinnur Dahl skrifaði umsjónarmanni daglegs máls og viðraði áhyggjur sínar af máli unga fólksins í þessum þætti. Heyrum hvað olli honum mestu hugarangri og hvernig umsjónarmaðurinn Baldur Jónsson svaraði því.
2: En nú skulum við heyra hvað Sveinnur Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástar kveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu. Þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu. Þá finnst mér varhugaverð öll sú enska sem fylgir þessum unga fólks lögum. Ég verð að játa að ég hlusta aldrei á þessa eða þvílíka þætti og gerði það ekki heldur þegar ég var unglingur, svo að ég þekki ekki málið á þeim af eigin reynd. En ef unglingamálið okkar ekki verra en þessi sýnishorn, megum við þakka Guði fyrir. Unglingar á gelgjuskeiði eru hálgjörð börn og fullir af æslum sem koma meðal annars fram í máli þeirra. Útvarpsþættirnir sem að ræða eru ætlaðið þeim til skemmtunar og þá bregða þeir á þennan leik, senda krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur og bulla aðra vitleysu eins og unglinga síður þegar sá gallin á þeim. Í hreinskilni sagt átti ég von á miklu verri upptalningu, útlendra orðskrípa og afbakana. En þegar ég las svo þessa kveðju skrá, gladdist ég dálítið. Þarna ekki til útlend sletta, nýja afbökun, heldur engöngu ágætt íslensk orð. Veit ég vel að það ekki nóg til þessa mál verði gott, en skemmtun unglinganna einmitt fólkin í því að tengja orðin skringilega saman. Hálf stálpuðum unglingum getur þótt þetta fyndið þó að fullorðið fólk sé löngu vaxið upp úr því, en litlu verður vöggur feginn. Við megum reyndar minnast þess að listamenn orðsins leifa sér ýmislegt líka. Í tímanum og vatninu eftir stein steinar til dæmis að finna dökkbrýnda gleði, bláfekstar hugsanir, ullkvítan draum og riðbrunnið myrkur og þannig mætti lengi halda áfram að rekja dæmi úr íslensku skáldamáli. Margt það í fari unglinga og máli sem eldist af þeim en svo endurnýjast auðvitað unglingahópurinn í sífellu og við megum ekki láta það vill okkur. Það sem ástæði til að hafa áhyggjur af eru vondar málvenjur sem unglingar temja sér og hættir við að ekki eldist af þeim. Reynslan hefur til dæmi sýnt að kveðju orð svo sem hæ og halló sem fyrst var farið að nota hér á stríðsárunum fylgja fólki að minnstakosti fram á 50 aldur. Og það dálítið hastarlegt vegna þess að þegar kveðjur að ræða á íslenskur málnotandi óvenju margra og góðra kosta völ.

0: Hversdagslega höfum við þarf fyrir stuttar kveðjur og þær eru líka til, til dæmis sæll eða blessaður og jafnir styttingin bless er alveg bærilegt unglingamál. Hitt finnst mér átakanlegt að heyra hálf fimmtugar vinkonur heilsast á götu með orðunum hæ og halló. Góðanótt.
1: Baldur hefur mikinn skilning á unglingum sem eru fullir af ærslum og leika sér að því að tegja og toga máli sér til skemmtunar. Og honum þykir ekki mikið að kveðjónum eða eru svona fínar og skemmtilega samansettar. Það fylgir þó ekki sögunni sem kom fram löngu síðar í viðtölum við stjórnendur laga unga fólksins að þeim var gert að hreinsa mál unglingarna af allri óværu. Árið 1983 hefur líklega eitthvað verið farið að slaka á klónni í málhreinsuninni og unglingamálinu sýndur aðeins meiri skilningur.
2: Hæ frábæri þáttur, við erum hér tvær úr Keflavík, önnur dökkarð en hinn ljósarð. Okkur langar að senda kveðjur til Stínu og Steina í Stykkishólmi, þá dökkarðu langar að senda spes ástarkveðju til Bárls í Stykkishólmi og fríkaða kveðju til Kollu í Stykkishólmi. Svo langar þá ljósærðu að senda speskveðjur til allra krakkana á Akureyri sem hún þekkir. Svo fá ákveðinni krakkar í Njarðvík kveðjur frá þeim báðum og loks fær hornaklíkan í Holtaskóla Keflavíkur leifarnar af kveðjunni. Bæ bæ, dökkarða kolla, ljósærða álfildur.
1: Lög unga fólksins hurfu á sjónasviðinu. Sjálfsagt minkaði eftirspurnin þegar nýjar útvarstöðvar hófu útsendingar. Fyrst Rás 2, svo Bylgjan og síðan hver af annari. Því að þar voru spilið ný pop og rock lög fram á nætur og jafnvel allan sólarhringin svo að unga fólkið fekk tónlist við sitt hæfi þegar því hentaði. Á sama tíma má segja að unglingamálið hafi horfið að mestu leiti úr útvarpinu því að það var fullorðið fólk sem stýrði ferðinni á nýju útvarstöðunum. Það vísu oftast ungt en þó komið af unglingsaldri. Unglingarnir hafa þó aldrei hætt að setja mark sitt á málið og unglingamál hefur alltaf lifað góðu lífi þótt að sé ekki áberandi í fjölmiðlum. Við, Anna Guðrún og Markus Hjaltason Magnaravörður sendum öllum sem vilja þekkja okkur fjólubláar og kræklóttar ástarkveðjur, öðrum sendum við fríkaðar stuðkveðjur og svo má restin eiga afgangin af kveðjunum. Heyrum í lokin kveðju til gamalla ísfirðingatöffara frá 1983. Verði sæl.
2: Gamlir ísfirðingatöffarar, Ingi, Brói, Siggi, Þórir, Maggi, Elli. Gleðilegt ár, sjáumst vonandi sem fyrst og hvernig var að taka upp tólið og bjóða í partí. Hemji drykkjuna og veri góði við stelpurnar. Þetta var frá einni sem örvæntir.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir rýndu í orðið táningur og úlingamál almennt í orði af orði. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin sunnudag.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Karl Erlingur Oddason, læknir og listunandi, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, sem þegar mér var boðið að líta við hjá okkur og ræða þessu uppáhalds tónverki mitt, þurfti ég svolítið að leggja höfuðið bleiti. Fyrst var ég raun ekki alveg vissum eftir einmitt heim eins og þætti, þar sem klassisk tónlist hefur verið nokkuð fyrir fyrir að lítil hjá mér síðan ár, sérstaklega eftir ég hætti kór, tekstu við COVID. En svo var ég með flótur áttum á því að það er mikið að klassisk tónlist liggur mér mjög nær hjarta og með það svona beint í hugurinu veru að ræða eins og spjalla og fá sér framöndan hlusta á hérna Jesus manni Fröyti, sem er sagt, eina sex mótendum Bach. Og það sem er svona með Bach fyrir mér að Bach er alltaf verið svona stór þráður í mér, sérstaklega tengsl við tónlist og maður vil að segja það að ég eiginlega svona Bach fyrir sko hverja stund í lífinu, bæði að gleðjast og einbeita sér og hvað eina. Og það sem svo magna við Bach, tónlistakatalógin er svona gríðilega stór og fjölbreyttur, en þess að ég kynntist Bach fyrst, ég var svona 11-12 ára, það er gegnum píanónám. En svo hætti ég að spila píanó því að 14 ára og fór helga með algjörlega hiphopi og rapptónlist. En Albi Bach, eins og Termundur sagði, og Bach sat ykkur einn eftir. Við stóðum með að ég var fann að kaupa mér svona klassika geisladiska, svona kringum 16-17 að byrjaði í mennskóla. Og þá aðalega þetta svolteppi klavier, það bæði spilaði Rosalind Turek og Glenn Gould. Og það var hann áttið með á því hvað er hægt að spila og túlka Bach á gríðarlega fjölbreytan hátt. Og svo kynntist ég ennþá frekar svo þetta kóruverkum Bach því ég byrjaði í kórmennskur á Hamraliði og þá maður hún að segja að resti sístori. Það hefur Bach verið bara stór hluta í mínu lífi. En við förum þetta aðeins að Jesus manni Fröyti, þetta er þetta mitt eina sex mótum Bach sem eru varðveittar, það talaði að hafa verið fleiri, en þetta eru að sex sem eru þekktur að vita að Bach hafi skrifað og þetta er svo lengsta og oftast talið svo flóknasta tónfræðilega séð. Og þetta er líka fyrsta mótar sem var þess að hérna tekir upp og líka prentu þetta. Og hún líklegast erum sami 1723, sem þetta var Leipzig árum Bach, fyrir útför eiginkonu píónameistara Leipzig. En þetta er síðan verið dregið efa setna meir. Það fundið sér gögn þessa jarðaför, það var ekki tala þessum mótendum. Þannig að í dag er oft tala þetta hafði nú verið bara kennslefni fyrir drengjakórin sem Bach stýrði í Leipzig. Hljóðfara hlutin af þessari mótið glataður eins og mörgum eru mótunum en það er eiginlega allt að nota svona basso continuum sem þetta undirleikur að bassalínu og hljómagangur og það er tvöföldun á sönglínunum. Og þetta er byggt á sálm frá 1653 og hann er í fyrstu personu sem er gerðið svona einlægt verk og þetta fjallar að gleðjast yfir hlutverki Jesu sem stóði andlegum og efnislegum erfileikum sem er hégómlega líf hefur upp á að bjóða. Og þetta er þessi þaraleiðandi mjög oft notað í jarðaförum. En fyrir mér er þessi mótið viðigandi bara fyrir mörg mismandi tilefni. Það endur speglar við með gleði, sorg, sátt og eftirsjá og ég raun allan tilfinningaskalan. Og þessi mótið er sett 11 hlutar er hreyfingar og það sem er svo merkjönd við hann að hún samhverfist miðjuna. Þannig að sjötti hlutin er sett fúka og stendur sér en þá er þannig að kafli 1 og 11, 10 og 2 og svo framvegis mætast þess að endur spekla góðn annan. Og það maður erum finna svipað samkörfu bæði í Mattius og Jóhannes passíunum. Og við þykir þessi samkörfu með áhugaverð, við getum mælt með bókinni Götel S. Bach eftir Douglas Hofstadter sem fjallar með dumkenni samkörfa sjálfsvísun og minnstur skaparinu flóknar heildir úr einstökum reglum. Og þess að segja þá hvernig þess að tónlist Bach getur þess að farið með hlustendur hring speglað og vísaði sála sig að skapa þá miklu stærri og merkilegri heild. Og þetta lag er, þessi móti, þetta er við tekin upp alveg gríðarlega oft og það er að finna mjög margar útgáfur og við flutning þá maður ákveða hver stór kórinn á að vera. Það er ekki að hafa lítið stór einleikara eða einsöngara. Og það sem ég mæli sterklega með er að hafa sem fæsta flytjendur, annarkot kammerkór eða einsöngara. Ef við komum með stóran kór að þá missir rosalega mikið af það sem mér finnst vera langfallegast við þetta verk. Það eru laglínunar

0: og útsetningin, hvernig það saminast allt og þá bara með að hlusta djúft og heyrum að svo ótrúlega fallega laglínur. Og ég raun og verið endaði ég sett á að velja þetta verk, því þetta verki sem að þegar ég eitthvað raulum með sjálfum mér að flauta, það enda ég alltaf á að flauta eða syngja að hluta úr þessari mótetu.
1: Við heyrum mótetu Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, í flutningi Collegium Vocale Gent og konunglegu kapelluhljómsveitarinnar í París, undirstjórn Philippe Herreweghe.

0: Kollegium Vocale Gent og konunglega kapelluhljómsveitin í París flutti mótettu Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude. Karl Erlingur Ottason, læknir og listunandi, valdi eyrna konfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með eyrna konfekti. Góðir áheyrendur, næst á dagskrá er sagnaslóð. Umsjónarmenn eru Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson.

0: Ágætu hlustendur. Í síðasta þætti sagði frá uppvexti og fyrstu sjómannsárum Sigurðar Þorsteinssonar sem fættu var á Ísafirði árið 1929, flutti með foreldrum sínum til Reykjavíkur 30 ára gamall og lést í Reykjavík árið 2008. Sigurður byrjaði kornungu til sjós á Tryggvagamla, ísfisk togara sem sigldi með aflan. Hann var síðan á ýmsum skipum við margskona veiðiskap. 19 ára kynntist hann Óskari Halldórssyni útgerðamanni og fór á hans vegum til Danmerkur og Frakklands til að vinna við skip og rekstur og einnig til vesturstrandar Ameríku að sækja hæring, versmiðu skip sem Íslendingar áttu stuttan tíma. Síðan láleiði Sigurðar í sjómannaskólan og að því loknu var hann í strandsiglingum fram til 1959. Við skildum síðast við hann þar sem hann brá sér í hlutverk læknis á Djúpavogi og gerði að höfuðsárumann sem hafi slasast. Eftir það sótt hann til dæmis gullver, nýsmíðaði til Danmerkur og sigldi því til heimahafnar á Seyðisfirði. Á leiðinu eru þeir fyrir alvarlegri vélabilun í aftaka veðri. Sú vélabilun var jafnvel talið skemmtaverk þar sem vélin var framleitt í Englandi og yfirstóð þorskastríð. Gullver var að lokum dreginn til Færeyja þar sem Sigurður átti vinum að mæta og þar var gert við skemmtir. Næst vikur sögu að Hvítanesinu, 2700 tonna flutningaskipi í eigu Íslendinga sem Sigurður var skipstjóri á árið 1963. Segist hann ekkert hafa komið heim til sín fyrstu 14 mánuðina sem hann var þar skipstjóri. Hvítanesi var í leiguflutningum og meðal annars var Sigurði og áhöfn falið það verkefni að sækja ýmis konar góðu við lengst upp í Amazonfljót þar sem naktir indjánar héldu áfram sínu daglega brauðstriti á bökkum árinnar meðan Hvítanesi leið rólega framhjá. Vel gekk að finna lestunastæðin og lesta trjábólina sem voru tilbúni til flutnings en þrjá daga tók að snúa skipinu við að því loknu því áin var allstaði jafnbreið og þurfti Sigurður að keira á fullri ferði í árbakkan hvað eftir annað og láta síðan reka tilbaka og mynda þenni rými til að snúa. Þess má geta að þarna voru þeir algjörlega sambandslausir við umheimin. 1963 og 1964 fóru þeir á Hvítanesinu til 25 landa vítt og breytt um heimin en þá var skipið selt. Enn eru því kaflaskil hjá Sigurði Þorsteinssyni skipstjóra. Næstu 5 árin eða svo tók hann virkan þátt í að móta síldarsögu Íslendinga með skipstjórn og tveimur síldar- og birðaflutningaskipum, fyrst Dagstjörnunni sem reynda var gamla olíuskipi Þyrill og síðar Haferninum sem þá var stærsta skip landsins 118 metra langt og gat borið 6000 tonn. Haförnin var áður efnaflutningaskip og gat tekið 12 mismunandi tegundir á efnum og dælt heim í land án þess að blanda þeim saman. Hlutverk hafarnarins í eigu síldaversmiða ríkisins var að taka við afla og síldaskipunum á miðunum og koma síldin í land í bræðslu. Skipin gátu þá haldið áfram veiðum. Síðar, þegar síldin færist fjær landi, varð haförnin einni birðaskip og flutti skipunum kost, vatn og olíu. Við grípunum niður í frásögn Sigurðar þar sem að segja frá árum sínum á haförninum.
1: Haförnin var ákaflega skemmtilegt skip og hafði verið innréttaður mun betur en sambærileg skip. Í honum voru margar íbúðir og í raun var hann 10 árum á undan sinni samtíð varðandi innréttingar. Íbúðin sem ég hafði var betri og huggulegri en ég hef nokkur tíman haft, bæði fyrr og síðar. Þó var ég búin að vera á risa tankskipum sem ekki eru taldir slæmir mannabústaðir. Að innan var hann allur víðarklæddur. Ég let leggja hann fínustu teppum og gekk aldrei nema á sokkum eða inniskóm. Um borð var stór salur með borði fyrir 12 manns og skipinu fylgdi mávastel fyrir 18 manns með hnífapörum úr silfri og öllu sem til þurfti. Hluti af salnum var settur stofa með tveimur sófum og 6 djúpum stólum og þar var pláss fyrir lítið píanó. Setustofu breyttum við í bíósal sem tók 50 manns í sæti. Við keftum nýjustu sýningatæki og vorum oft með 4 eða 5 myndir stöðugt í sýningu. Við gátum verið með 2 báta á bakborðsíðunni á meðan að henni voru losaðir og þeir gátu farið í bíó úti á síldarmiðunum. Þeir voru auðvitað mjög gráður í að koma, en það verður að segjast eins og að maður varð ekki var við sérstakt þakklæti eða að þessi fyrirhöfn væri metin að neinu leiti. Við á haferninum tókum þátt í þessu af hjartans einlægni og vildum búa eins vel að þeim og kostur var. Við vildum líka gera haförnin að eins miklu heimili og við gátum, því við dvöldum miklu lengur að heiman en fiskimennirnir. Við fengum engan frítíma meðan verið var að losa síldina, en það fann engin til með okkur. Öllum fannst sjálfsagt að við værum þarna og flýttum okkur eins og við gætum. Eftir fyrsta árið gat ég talað stjórnina inn á að setja bóskrúfu í haförnin. Í fyrstu vildi engin heyra þetta minnst. Vilhjálmur og Sveinn Benediktsson stjórnarformaður stóðu þó báði með mér. Þannig varð haförnin 10 árum á undan sinni samtíð og fyrsta stóra flutningaskipið hér við land sem búið var bókskrúfu. Það var allt runnið undan mínum rifjum. Ég vissi að þetta yrði bylting sem gerði mér kleift að gera ótrúlegustu hluti og spara skipinu stór fé. Bóskrúfan staðsett neðst í öryggistanginum sem næst fremsti tankur skipsins. Hann til þess að venda fram tankana ef silt á eða skipinu strandað. Í öryggistangin var settur kassi fyrir bóskrúfuna, svo voru göt báðum megin á skroknum, skrúfan í miðjunni og gat hún gefið þrýsting í kvora átt sem aður vildi. Nú dettur engum í huga að byggja flutningaskip öðruvísi með bóskrúfu. Þetta gjörbreytti allri minni aðstöðu um borði skipinu. Ég gat haldið því uppi í hvaða veðri sem var, allt upp í 6-7 vindstig. Ég þurfti aldrei að nota dráttarbát, nokku staðar í höfn, því ég gat fært skipi til hliðar og aftur á bak á hálfri ferð eins og ekkert væri. Skrúfan veitti mér ótakmarkaða möguleika þar sem ég losaði eða lestaði og auðveldaði alla meðhöndlun við bryggju. Einu sinni voru 2 eimskipafélagsskip á Siglufirði og bauði ég skipstjórunum að koma að skoða skrúfuna og sjá hvernig þetta virkaði. En þeir höfðu engan sérstakan áhuga á því. Ég fór þá út á fjörð, kom aftur á bakinn og bakkaði í kringum þá og bakkaði skipinu inn í höfnina aftur. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Þarna sáu þeir allt í einu skip breytast í bíl.
0: Eftir að bókskrúan kom í skipið, margfölduðust afköstin því að við gátum verið að miklu lengur og þurftum ekki að leita í var vegna veðurs. Þá gat ekkert skip keft við haförnin í einu eða neinu. Áður hafði ég aðeins geta tekið bátana uppa til hlés, en núna gæti tekið þá bæði borð. En sjómenn hafa alltaf verið tortryggnir á að koma upp að öðru skipi í hafi. Þetta hef ég aldrei skilið, því að ef menn vita hvað þeir eru að gera, er ekkert að óttast. Ég þurfti ofta að beita öllum mínum samfæringarkrafti til að fá menn til að slaka á og gera bara eins og ég sagði þeim. Til þess að gera þeim þetta eins auðvelt og hægt var, útbjó ég síðurnar á haferninum með kúmmíum, alveg frá stefni og aftur á skutt. Þetta var þaulhugsaður útbúnaður sem við prófuðum okkur áfram með í heilt ár áður en ég var ánaður. Við tókum stór trukkadekk, lögðum 4 saman, boruðum í gegnum þau og strektum á svo að slitflötunni styrtist. Í hverri grúppu voru 4 dekk og höfðum við 1,5 metra á milli grúppana. Þetta var allt sett á 1 stálvíslegg sem rann í gegnum miðjuna á dekkjunum. Þegar bátarnir koma að okkur var leggnum lift með liftunum í möstrunum, ekkir í spilinu og spilun í skuttnum. Allir liftu samtímis og öll keðjan fór út fyrir lunningun í einu og lagðist niður á síðunni. Þetta tók 3 mínútur. Þegar þeir sáu hvað þeir voru vel varðir, róuðust þeir. Ég leið skipi reka því það er nefnilega auðveldast og örugast að komast að skipi þannig. Menn voru vanasti því að koma að skipi á ferð og reyna síðan að halda sömu ferð. En þetta gerir ekkit annað en að skapa óskaplega hættu bæði fyrir skip og menn. Aðal veiðisvæðin voru fyrst á Rauðatorkinu, austur á landinu og út á Norðurlandi. En síldin færði sig alltaf lengra frá landinu og á endanum vorum við komnir á Jan Mayensvæðið og allt norður undir Svalbarða. Við þetta varð haförnin meira vistaskip en síldaflutningaskip og varð mun þýðinga meiri sem móðurskip fyrir flotan. Ég lástundum dögum saman við akkeri við Jan Mayen og var þá að reyna að hafa það örugara fyrir fiskibátana að nálgast mig þar sem ég var í vari. en þá var mér auðvitað legið á hálsi fyrir að vera ekki út á miðunum. Ef mér þótti öruggar að fara ekki til móksi þá, heldur fá þá til mín, þá gerði ég það, hvað sem hver sagði. Ég bar einn ábyrð á allt færi vel og gat ekki látið neitt bera þá ábyrð fyrir mig. Fiskimennin gátu það ekki, því að þeir voru eins misjafnir og þeir voru margir. Ég var að hafa vit fyrir þeim öllum, þóttir þættust vita betur en ég. Þetta var mitt starf og ég let engan hafa áhrif á mig með það. Eftir það byrð 30 báta var hafurnum fullur, svo þarna var að ræða 30 viðkvæm augnablík þar sem ítrustu varkárnir þurfti að gæta. Í hverskipti sem bátu kom að, vissi maður að það þurfti ekki nema ein mistök einhver staðar til að valda slysi. En það kom aldrei fyrir í öll þessi ár.

0: Afabandið flutti, sigldi norður, erlend lag við texta Birgis Marinóssonar, en við erum ennum borð í haferninum með Sigurði Þorsteinssyni skipstjóra sem sigli líka í norður.
1: Síldin sem veiddist þarna upp við Ísröndina var svo fallegasta sem ég hef séð. Sumari 1968 voru oft slæm veður við Svalbarða, svo það var ekki mikið að gera. Ég gerði hvað ég gat til þess að lífga upp á mannskapin. Menn voru að sjálfsögðu þreyttir eftir 2-3 vikur án þess að fá neitt. Svo kom einhver smá kvellur og þá gerðum við okkur lítið fyrir og stopnum síldarplanum borð í haferninum. Við höfðum tekið með okkur nokkuð 1000 tunnur og ég var búin að útvega leyfi til söltunarinnar. Það skemmtilega við þetta allt var að öll hlutverkum borð snerust við. Smyrjarinn okkar, Þórður Þórðarson, varð skyndilega planformaður því hann var löggildur matsmaður og hásetarnir urðu yfirmenn. Þetta voru allt strákar sem höfðu unnið á plönum á Siglufirði og þekktu vel til allra verka. Fyrsti stýrimaður var skyndilega komin í tunnuþvottin og ég fékk náðarsamlegast að vera vaktmaður. En það hentaði mér ágætlega því ég var latur og féll vel að sitja á mínum stað og horfa á hina vinna. Stemningin var gífurlega góð. Allir tóku þátt og unnu hörðum höndum með glöðu geði. Það var samkomulag að tekjurnar af þessu skiptust jafnt yfir hópinn. Við söltuðum í 2500 tunnur og þegar við komum með það til sigl og síldar sögðust þeir aldrei hafa fengið jafn góða síld. Það má segja að alúðin sem áhöfnun lagði í verkið hafi skilað sér í góðri afurð. Ég man að tekjurna sem ég hafði upp úr þessu voru jafnháar mánaðarkaupir mínu, svo þetta skilaði meiru en skemmtuninni einni saman. Þessi uppákoma var einkennandi fyrir hinn góða anda sem ríktu borð í haferninum. Þar unnu allir sem einn maður. Einhverju sinni var ég beðin að taka unglingsdreng með mér á síldarvertíð. Hann hafði verið að slarka í slæmum félagskap, drykju og ólátum svo ættingjarnir sáu þá lausn eina að senda hann á vertíð til að koma honum í nýtt umhverfi. Það var sjálfsagt að minni hálfu að taka drengin. Hann var sendur til mín norður og ég bað stýrimanninn að finna handan og koju. Ég var önnum kafin svo ég hreinlega glimdi drengnum í heila viku. Við erum komnir út á miðin og allt er komið í gang þegar hann kemur einn daginn inn til mín og byður mig viðtal. Ég hafði það alltaf fyrir reglu að allir gátu komið og talað við mig hvað eina sem þeim lá á hjarta ákveðna daga vikunar. Ég kem að fjöllum og spyr hann fyrst hver hann eiginlega sé. Þá brotnar hann niður, fer að hágráta og byður að sér verði fengið eitthvað að gera því hann þol ekki lengur við. Þá hafði hann setið sem fastast í sínum klefa og enginn gefið sig að honum. Menn vissu ekki betur en hann væri á minni ábyrð

0: og meðan ég gaf ekki neina skipanir hvað hann ætti að gera, skipti enginn sér af honum. Áhöfnin var líka orðin svo sterkur kjarni að það var ekki nokkur leið fyrir unglingsdrák að reyna að komast inn í hópin af sjálfstáðum. Ég sat og rætti við hann í tvo tíma og fann strax að það var efni í þessum strák. Ég skammaðist mín niður í tær fyrir að hafa gleymt honum, dreng sem mér hafði verið treyst fyrir. Hann var strax gerður að háseta og þegar tíma liðu kom það betur og betur í ljós að hér fór bæði fyrirtakssjómaður og einstaklega skemmtilegu náungi, opinskár og hlýlegur.
1: Á veturna var hafvörnin í lýsis og olíuflutningum bæði til Íslands og víða Evrópu. Einn veturinn vorum við í lýsisflutningum til Frakklands og áttum að taka olíu með heim frá Antwerpen. Þegar skoðunarmennir koma þar borð finna þeir svo mikla lýsislykt af skipinu að þeir segja Við lestum ekki olíu í þetta skip, við getum ekki seld olíu með lýsisbræði. Nú voru góður á dýr. Ég veit ekkert hvað ég átti brast að taka. Þá dettur mér í hug að það sé ekkert annað til ráða en að sápu þvó skipið. Ég kaupi 5 tunnur á sápuefni, seta í eitt mittankinn, bæti vatni úti og hita allt gumsið upp í 100 gráður svo þetta freyðir alveg óskaplega. Síðan byrja dælumannin að hringdæla þessu allt skipið svo að hafurnin ilmar eins og japansku rósagarður. Og nú aldeilis ekki negin lýsislíkt í loftinu og annað upplít á skoðanamönnunum. Þeir eruðu himillifandi og við fengum olíunum borð eins og skot. Ekki voru þar með öll vandamólu sögunni. Einhver hafði á klaufaskap opna botlokan og hleyft allir sápunni úr skipinu. Skyndilega sá ég að við sátum í freyðandi sápuskúmi sem náði eins langt og augað eigði og öll höfnin í Antwerpen eins og hún lagði sig var þakin sápufróðu sem var á annað fet og þykkt. Það var allt snar vitlust nóttina, brunaliði kallað út og ég hund skammaði fyrir að menga höfnina og vinna óbætanlega skaða. En þegar lögreglan, brunaliði og skoðanamenn frá hafnaryfirvöldum kom á staðinn, alveg æfir, var ekkert að sjá. Sápufróðan hafi hjanað á örskamri stund leið og hún kom í kaldan sjóin. Þeir sem kærðu voru spurði hvert anskotan það ætti að tíða að kalla allt liði út meðja nótt, hvort er ætti eitthvað bátt með sjónin í sér. Þar mér var máluð úr sögunni, en mér var sárt sápuna því ég hefði ætlað mér að eiga hann og nota síðar við sambærilega hreinsun ef á þetta halda. Ég fekk auðvitað tiltala heiman fyrir svona hegðun því þetta þótti varla forsvaranlegt. En ég hafði engan að ráðfæra mig við og varð að finna fljóta og örugga lausn á vandanum og fannst mér hafa tekist ágætlega upp.
0: Á þessum ferðum í Evrópu reyndi ég alltaf að taka mannskapin með mér í land. Ég vildi sína þeim annars konar líf en það sem þrýft kannski helst í hafnarhverfinum. Bæði var að ég hafði sjálfur engan áhuga á slíku og vildi reyna að lyfta rétt aðeins undir menningar áhugan hjá áhöfninni. Hafvörnin fór nokkur sinnum í slipp í Þýskalandi og þá legði ég rútu og keyrði með alla í ferðalagum Rínarlönd, alla leið til Basel í Sviss. Við fórum nokkrar ferði til London og fórum þá í könnunarferðir borgina. Ég vildi sína þeim lista og sjóminjasöfn. Ég hugðist síðar lyfta andanum og hærra plan með því að bjóða einum 5 með mér í Albert Hall á sinfóníu tónleika til að auka ástera á alvöru tónlist. Þá var Vínar sinfónían með tónleika sem þykir nú ekki svo allra lélegasta. Við sátum þarna í bestu sætum innan velmegandi og uppáklætt fólk sem hafði yndi af þessu alla vegu. En það vildi ekki betur til en svo að þrýra félögum mínum steinsopnuðu og rutu hástöðum í kaffi tónaflóðið. Það var ekki nokkur leið fyrir mig að halda þeim vakandi. Ég gat ekki staðið upp og gengið út þótt mér langaði til þess helst af öllu því við vorum í miðri bekkjaröð og ég varð að sitja sem fastast og kveljast af skömm. Eftir þetta lét ég það eiga sig að reyna auðga menningar og lista áhuga annara. Ég verð að segja eins og að ég hef aldrei, hvorki fyrir en ég síðar, verði í eins góðum félagskap og haferninum. Samheldnin og samvinnan var einstök. Og allir lögðu sitt að mörkum til þess að veranum borð er þið skemmtileg og þægileg. Haförnin hefur trúlega á stundum komist næst því að vera félagsheimili, þar sem allir gátu láta sér líða vel, jafnvel frekar eins og heimili en vinnustaður. Í áhöfninni voru bæði listamenn og skáld og það voru samin og settu bleikrit sem byggðu á reynslusögum okkar úr siglingum. Einhver tíma var sýning flutt í land og sýnd á Siglufirði fyrir fullu húsi tvö kvöld í röð og gerði mikla lukku. Það voru ævinlega kvöldvökur og skemmtanir út á miðunum og haldnar hátíðir af minnsta tilefni. Svona lagað mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir þá sem vinna fjarri heimilum sínum langan tíma. Og til þess að geta unnið sæmilega verður manni að líða vel og það tókst hjá okkur.
1: Veturinn 1968-69 komum við einhverju sinni með olíufarm frá Evrópu sem við losuðum á Siglufirði, Akureyri og Húsavík. Þá var mikið af hafís norður á landinu og við komumst ekki fyrir Melrakkasléttu af þeim sökum, hann náði alveg austu fyrir Langanes. Við vorum þá búnir að fara þrjárferðir og allt hafði gengið slysalaust fyrir sig. Ekkert annað skip var á þessari leið, en flugvél í ísflugi gaf okkur leiðbeiningar og töldu þeir mér trúum að norðar væri stór vök. Ég reyndi að troðast eins langt norður eftir og ég mögulega gat, en það fór ekki betur en svo að ég endaði í algerri sjálfheldu. Ísin þrýsti að okkur frá öllum hliðum og við gátum ekkert gert. Við vorum fastir. Ég svaf ekkert í heila viku. Stóð bara í brúnni og fylgdist með ísnum þangað til fæturnir bólnuðu og hugurinn var gjörsanlega komin í hring. Þá fer maður að hætta að hugsa rökrétt sem hættulegt í stöðu sem þessari. Ég mátti ekki láta nokkurt mann sjá að mér væri að neinuleiti brugðið og lét sem allt væri eðlilegt. Britinn kom til mín á hverju mótni og spurði hvernig gengi. Ég sagði að þetta liti ekki dýla út, við gætum jafnvel losnað í dag. Með það fór hann áhyggjulegust til sinna starfa. Og enginn hafði áhyggjur á neinu úr því að ég virtist rólegur. Mér var það líka mikið í mun að mannskapunum fyndi ekki fyrir því hversu alvarlegt ástandi í raun var. Það var engin hjálpi því að gera alla hrædda og áhyggjufulla. Eitt skipti hlíti að hafa sofnað standandi því að hrökkuð fyrir það að enni á mér var frosið við rúðu í brúaglugganum. Ég varð að rífa mig frá og skilja ennið eftir á rúðunni en gekk með grisju þar sem eftir var ferðar. Ísinn var allt kring og náði eins langt og augað eigði. Upp úr breiðunni stóðu tveir borgarísjakar sem mér fannst stöðugt nálgast líkt og þeir var að elta mig. Þetta jaðraði náttúrulega við ofsóknabrjálaði því huguna var orðin svo reikull og ringlaður.
0: Ég hélt skipinu alltaf á hreyfingu. Mjakaði fram og aftur til þess að festast ekki. Annað gat ég ekki gert. Í þessari vöku martröð braust margt í gegnum huga minn sem vakti mig til umhugsunar það hversu fábreytilegt og snöggt líf mitt hafði verið þrátt fyrir allt sem á dagana hafði drifið. Ég hafði aldrei farið í frí með fjölskyldunni nema í þetta eina sinn árið áður. Allir þeir dásamlegu dagar sem ég lifði með krökkunum þá voru ljóslifandi í huga mér. Ég fór að bera þetta saman og fann hversu ömurlegt það yrði. Ef ég þyrsti nú að yfirgefa þetta líf á þessum stað, án þess að hafa nokkur tíma haft tækifæri til þess að vera með börnunum mínum. Þótt ég ætti líf mitt að leysa, gæti ég ekki munað hvernig við losnuðum úr ísnum. Ég man það eitt að allt í einu voru við komni vestur að horni og það var bjart framöndan. Við stoppuðum hvergi en heldum áfram beint til Englands að sækja olíu. En ég hef heyrt að það hafi verið tekið við mig símaviðtal í útvarpinu eftir að við losnuðum. Það hlýtur að hafa verið mjög einkennilegt viðtal því hvorki man ég hvað ég sagði, né yfirleitt eftir því að hafa verið í viðtali. Ég var orðin svo syfjaður, ruglaður og vitlaus að það getur varla nokkuð hafa komið út mér annað en tóm vitleysa. Mér gekk mjög illa að sofna og átti erfitt með að róa mig niður. Það tók mig mánuði að ná úr mér þreytunni og ég held ég hafi aldrei náð mér fullkomlega í fótunum eftir þetta. Ég var svo bólgin að ég komst ekki neina skó sem gerði kannski ekkert til því ég gat hvort sem ekki gengið. Við komum til Milford Haven í Englandi og lögðumst þar fyrir akkeri. Þegar lóðsinn kom til okkar horfði hann furðu lostin á skipskrokkin og spurði hvaðan við værum eiginlega að koma. Þeir höfðu aldrei séð þvílíkar skemmdir. Þá hafði ég ekki tekið eftir því að dældirnar á skrokknum voru svo djúpar að lóðsbáturinn hefði hæglega geta lagt að inn í þeim. Sem betur fer hafði haförninn verið byggður fyrir ís á sínum tíma og stálið í honum var svo gljúft að það dældaðist en rifnaði ekki.

Þetta var Ó María með langar heim, erlend lag við texta Ólafs Gauks og það var hljómsveit Þorsteins Guðmundssonar frá Selfossi sem lék. Sumari 1968 fór Sigurður með fjölskylduna í frí Evrópu. Segir hann það hafi verið fyrsta fríi með fjölskyldunni og jafnframt fyrsta fríi frá 1954. Þá gerði hann sér það ljóst að hann var að missa æsku ár barnan út úr höndum sér, ef svo má segja, en kannski var það ísmartröðin frá árinu 1969 sem hnýtti endahnútin á og honum hans mál til komið að sinna fjölskyldunni að einhverju marki. Hann hafði reyndar hugleitt að setja stað í Ameríku þar sem hann vissi af umtalsverðum launum fyrir styttri vinnutíma en hann var vanur. Eftir allmikla vangaveltu keypti hann Sæbjörgu sem var fyrrverandi varð og björgunarskip. Í október 1969 lagði hann á stað frá Reykjavík með fjölskyldu sína, eigin konu og sex börn, það yngsta sex ára. Þau seldu hús sitt og innbú og héldu út í bláin. Á Írlandi var Sæbjörgin skráð í Panama og nafni hennar jafnframt breytt í Bonni. Viðkomustaði voru sjálfsögðu fjölmargir og í Marokkó var Sigurður tíma við olíuleit meðan fjölskyldan veitt sólar á Kanarí. Frá Marokkó var svo haldið norður á bóginn til Englands þar sem krakkarnir voru í skóla nokkra mánuði. Aftur var gerðu stans í Marokkó og nú fór Sigurður með fjölskylduna borð í stórt farþegarskip þar sem hafa skipstjóri í trjá mánuði. Síðan var aftur haldið til Kanarí og kursin svo settur yfir Atlantshafið beint til Barbados. Eftir alls konar ævintýri á leiðinni komu þau til Flórida í Bandaríkjunum eftir 21 mánuð. Þá var fjölskyldan fjárþurfi svo að Sigurður fór á semersflutningapramma í Karabíska hafinu og var þar í nokkra mánuði. Þá var Bonnie seld og fjölskyldan fór akandi norður á bóginn. Í Harrisburg í Pennsylvaníu keypti fjölskyldan sér hús og Sigurður gerði sölumar hjá sambandinu. Fljótlega var hann samt afturkomin á sjóin, nú á dráttabát í New York. Innan tíðarlá leið hans enn niður í Karabíska hafið, þar sem hann gerði skipstjóri á stóru og fullkomnu semensflutningaskipi sem sótti

0: Emen til Venezuela. Því starfi gengd hann á fjórða ár. 1977 fekk Sigurður bandaríska ríkisborgararétt og jafnframt leyfi til að taka skipstjórapróf í Ameríku sem hann gerði. Á næstu árum var hann til dæmi skipstjóri á gríðarlega fullkonu rannsóknarskipi sem var í eigu álriðsans Alcoa. Jafnframt stóð hann í skipakaupum og rekstri, keypti meðal annars var skipi Albert af Íslendingum og legði það til rannsóknar varandi olíuleit. 1984 til 1990 var Sigur svo skipstjóri á mörgum skipum og má sem dæmi nefna 160.000 tonna tangskip og en okkur ásildi hann með gjafakort frá Bandaríkjunum til Austurlanda fjær. 1990 fekk hann hjartáfall þar sem hann var að leita læknis á Flórida. Hann fór í aðgerð og var skipt fimm æðar sem voru stíflaðar. Mánuð eftir aðgerðina var Sigurður afturkominn í brúna og hélt áfram stritinu. 1991 er hann svo komin til Íslands og er erindi meðal annars að hvílast og endurhæfast á Reykjalundi. Þar fekk hann góða meðhöndlun og varð að eigin sögn eins og nýr maður á eftir. Við heyrum að lokum frá Sigurði þar sem hann hefur tekið að sér leiðangustjórn á byrðaskipi fyrir togaraflota í Okhotskhafi, austur af Síberíu.
1: Í Okhotskhafi eru mjög kyrrir straumar og því verður sjórinn ákaflega kaldur. Þarna eru allar strendur ísi lagðar 7-8 mánuði á ári og hvergi hægt að komast að landi nema í Kóreu. Japan er að vísu nær, en þeir voru með samskonar lög og Íslendingar að erlend fiskiskip gætu ekki komið þar að landi og fengið vistir eða þjónustu. Það var því ekkert annað að gera en fara þessar 2000 mílur til Púsan í Kóreu. Þeir vildu að ég færi og stjórnaði birðaflutningunum og lestun togarana í fristiskipin. Þetta fyrirtæki hafði ágæta reynslu að fyrirkomulagi þess áttar aðgerða því þeir höfðu verið með samskonar flota í Alaska. En þar gátu togararnir farið inn í víkur og voga og lestað aflan og tekið vistir í skjóli fyrir veðri og vindum. Slíkt var ekki fyrir hendi í Okhotskhafi, þar sem allir flutningar á milli skipa urðu að fara fram úti á opnu hafi. Þetta var þess vegna tilraun sem ekki hafði verið reynd áður. Hins vegar má segja að reynsla mín af haferninum hafi komist næst því sem þarna var verið að gera. Ég gaf þeim ráð skip og að endanum legðum við rústnesk tankskip með 22.000 tonna burðargetu og 180 metra langt. Það hafði verið smíðað sem ísbrjótur, gat tekið 12 mismunandi olíutegundir og hafði möguleika á að losa út í gegnum skutin. Olíuna var hægt að hita við hvaða hitastig sem var nauðsynlegt, svo mögulegt væri að dælenni í gegnum slöngur sem lágu ofan í kaldan sjóin og um borð í togarana 40, stóra verksmiðu togara frá Póllandi. Á hverjum togara voru 75 manns, á fristiskipinum 12 og á tankskipinu 37. Þetta var þannig rúmlega 3000 manna samfélag, algjörlega einangrað frá landi við erfiðar aðstæður. Ég var komin til Kóreu um miðjan janúar 1992. Í fyrstu ferðinni var ég í 15 daga úti á miðunum að losa í skipin, vistir og olíu. Ég fann strax fyrir ótta og tortryggni hjá sjómönnum að koma með togarana upp að tankskipinu. Veðrið í janúar var ekkert sérstakt, frekar hvasst og vont að athafna sig og erfitt að byrja að kenna mönnunum að koma skipinum að. Þegar ég var búin að losa í alla togarana, fór ég aftur til Kóreu að sækja meira en áætlað var að ég hefði 30 daga til að lesta tankskipið og komast aftur út á miðin.
0: Í fyrstu ferðinni vildi ég reyna að kynna skipstjórónum vel, þjappa mönnum saman, skapa góðan samvinnuanda og mynda trúnaðartraust. Ég bauði því alltaf til mín á föstudagskvöldum. Þeir voru vanasti til að borða pilsur og síld og síðan vildu þeir auðvitað mikið vodka. Ég var alls óvanu vindrykkju að því tægi en var að sína lit til þess að vera ekki minni maður. Þetta verði oft helja mikla drykkjur, því bæði rússar og pólverjar eru alvani vodkadrykkjumenn og kalli ekki allt ömmu sína í þeim efnum. Og það var ekki neitt annað að ræða fyrir mig en að taka fullan þátt í þessu. Það var alltaf ákveðin regla við drykkjuna í byrjun. Fyrst var skála to friendship, síðan to Iceland, to Russia og þá to our families og að síðustu to our friends.

Þau drukku ekki úr staupum, heldur dugði ekkit minna en meðal mjólkuglös, svo þá að farið að svífa hressilega á mig eftir nokkrar umferðir af heillaóskum. Þá stóði ég upp, þakkaði mönnum fyrir kvöldið og sagði að nú væri komin háttatími hjá mér og bauð góða nótt. Og mér tókst yfirleitt að koma mér í rúmið rétt áður en ég var orðin drukkin og sofnaði yfirleitt eins og skot. En þeir sátu við til morguns. Með þessum hætti náði ég að ég held bæði samvinnu þeirra og trúnaði en komi einni á stað vikulegu fyllir í sem var auðvitað ekki sniðugt út á miðju hafi en það kom sem betur fer aldrei að sök. Í lok annarra ferðarina komum við til Kóreu miðnætti 22. mars en daginn eftir átti ég afmæli. Áhöfni hélt mér mikla veislu um borð þann 23. mars með tertum og öllu sem við átti. Kvöldið ætlaði ég að fljúga til Kaupmannahafnar og þaðan til Íslands því ég vildi vera heima á meðan skipið var lestað. Í þetta skipti var flogið til Seúl og þaðan beint til Seattle, 10 tíma flug. Ég áttaði mig ekki á því fyrir ég var lentur ef við höfum flogið aftur í tíman og því beði minn annar afmælisdagur og önnur veisla í Seattle. Ég lenti þar klukkan 8 á mótni 23. mars. Í þriðjuferðinni var ég með 18-19.000 tonna vistum og olíu. Þegar ég kom út á miðin og vildi fara að fá togarana upp að mér, voru þeir fættin að líta stórt á sig og voru með stæla. Þegar ég reyndi að koma vitunum fyrir þá í radiónu söður, við erum ekki hér til að taka olíu frá einhverju helvítis rússnesku tangskipi, við erum hér til að fiska, við voru bara að bíða, þangað til okkur þóknast að koma. Þessi síðasta ferð tók mikið á mig. Það var aldrei afgreitt skip á eins og ég væri viðstattur og það endaði með því að ég lok ferðarinnar fjalli alveg saman. Fyrst hélt ég að nú væri hjartað aftur að gefa sig, en það var ekki það, heldur engu ofkeyrsla. Þá vorum við á leið til Kóreu og höfum sílt í eitt sólarhring. Skipstjórinn á tankskipinu var rússneskur og hann var dauðhræddur þegar ég lagðist og hélt ég væri að deyja. Þarna fundum við fyrst hvað við vorum óbúrslega einangraðir og landtróðir hjálp. Við reyndum að fara upp að Sjakalíneyju og komumst þangað á þriðja degi. Þar komu hjúkrunarkona og læknum um borð að vísum með mjög lítið á tækjum en þau komust á að því að þetta var ekki hjartað. Á þessum 3 mánuðum fór ég 3 svar í kringum hnöttin og 2 svar yfir dagbögin. Það er fullmikið að ferða svona óskaplega, sérstaklega þegar við mér að ræða sólarhringsflug. Ég var mjög þreyttur þegar ég loksins kom heim.

Ágætu hlustendur, þess má geta eftir þetta fór Sigurður fljótlega í land og eitti síðustu ævi árunum á Íslandi. Hann lést árið 2008 eins og framkom fyrir í þættinum. Hér líkur Sarnarslóð, við Bryndís Þórhallsdóttir lesari og Björn Sigmundsson tæknimaður þökkum ykkur samfylgdina. Góðar stundir!

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt umferðaslys varð austan Víkur í Mýrdal klukkan 4 síðdegis í dag þegar bíll og mótorhjól skullu saman. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökutækin hafa ekið úr gagnstæðum áttum. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út auk sjúkraflutningamanna frá Vík í Mýrdal. Ekki hægt að veita upplýsingar slys á fólki að svo stöddu. Búið að opna hringveginn á ný. Stjórn Íranshers hefur lokað Hormúsundi vegna áframhaldandi árása Ísraela á Líbanon. Varaforseti Bandaríkjanna hafnar því að sundið sé lokað.
1: Íranshers hefur lokað Hormúsundi á ný að sögn stjórnar hersins. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, sagði í viðtali við Fox News í dag að hann sagði engin merki að sundið væri lokað. Stjórn Íranshers sagði að ákvörðunum að loka sundinu aftur hefði verið tekin vegna áframhaldandi árása Ísraela á suðurhluta Líbanon. Það væri brot á friðarsamkomulagi við Bandaríkin. Héldu árásir áfram myndi stjórn Íranshers skipuleggja frekari aðgerðir til að þrýsta á Ísraela til að verða við ákvæðum samkomulagsins. Herinn hefur varað skip við að nálgast sundið. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hefur frestað fyrirhugaðri ferðsinni til Sviss þar sem viðræður næstu skref í samkomulagi milli Bandaríkjanna og Íran átt að fara fram í dag. Samninganefnd Írans þegar á leiðinni til Sviss samkvæmt íranska fjölmiðlunum Mer News. Utanríkisráðuneytið í Sviss hefur staðfest að engar viðræður verði milli Írana og Bandaríkjamanna í dag.
0: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Æ algengara að brúðhjón taki frá dagsetningar fyrir stóra daginn mörg ár fram í tíman. Hjörtur Magni Jóhannesson, sóknaprestur í Fríkirkjunni, gaf í dag saman 5 pör. Hann rekur fjöldan til dagsetningarnar í dag, 20.06.2026.
2: Nokkrar þeirra eru bókanir mörg ár fram í tíman og það er bara virkjulega gleðilegt og ánægilegt.
0: En hvernig gekk að sjá 5 brúðkaup á einum degi?
2: Það gekk yndislega, við fengum þetta yndislega frábara veður, sólin skein og hérna tjörnin fyrir framan kirkjuna, endurnar svanirnir voru þarna til staðar. Þetta var eins og bara, þetta var himnablíða, innstakt og fagurt.
0: Hjónavígslurnar voru ekki allar í fríkirkjunni og þurfti Hjörtur því að vera á þeytingi í allan dag.
2: Það var í heimahúsið og víða og þannig að ég var á hlaupum.
0: Sagði Hjörtur Magni Jóhannesson, sóknaprestur í Fríkirkjunni. Hollendingar höfðu mikla yfirburði gegn Svíum í leik liðana á HM Karla í knattspyrnu í dag. Leiknum lauk með 5-1 sigri Hollendinga. Þá var leik Þjóðverja og Fílbeinstrendinga að ljúka. Þjóðverjar unnu leikin með 2 mörkum gegn 1. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 3-8 metrar á sekundu en hæg breytilátt eða hafgóla á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-15 stig yfir daginn. Suðurland. Norðlæg átt 3-8, bjart með köflum en stöku skúrir við ströndina. Snýst í hæga suðvestan átt á morgun, áfram bjart en skýjað og smáskúrir annað kvöld. Hiti 10-16 stig að deginum. Faxaflói. Norðan 5-10 og bjartviðri, hæg breytilátt á morgun og skýja með köflum seinnipartinn. Hiti 10-15 stig. Breiðafjörður og vestfirðir. Norðaustan 5-10 og skýjað en úrkomulítið, hiti 6-11 stig. Hægari á morgun og skýja með köflum. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 og þurrta kalla í nótt og hiti 5-9 stig. Hægari á morgun, skýja með köflum og að mestu þurrt. Hlýnar heldur. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Norðvestan 5-13 og styttir upp í nótt, hiti 5-9 stig. Norðvestlæg eða breytilátt 3-8 á morgun, bjart með köflum og hiti 7-13 stig. Austfirðir. Norðvestan 8-13 og dálítil rigning, hiti 6-11 stig. Vestan 3-8 í fyrramálið, síðan hægari. Bjart með köflum og hiti 8-14 stig. Suðausturland. Vestlæg eða breytilátt 3-10 og bjart með köflum en yfirleitt þurrt. Hiti 10-16 stig að deginum. Miðhálendið. Norðan og norðvestan 5-10 og styttir upp í nótt. Hiti 2-10 stig, mildast syðst. Breytilátt 3-8 á morgun, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 6-13 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Suðurlæg eða breytilátt 3-8 metrar á sekundu og skúrir. Hiti 8-14 stig. Á þriðjudag. Norðaustan 5-13 við suðausturströndina, annars hægari. Dálítið rigning við suðausturströndina, annars skýja með köflum og skúrir á stöku stað síðdegis. Hiti 8-15 stig. Á miðvikudag. Austlæg eða breytilátt 3-8 og skúrir á víð og dreif, hiti breytist lítið. Á fimmtudag, suðvestlæg átt, skúraleiðingar en lengst af þurft suðaustan til. Hiti 8-17 stig, hlýjast austanlands. Á föstudag, suðlæg átt og skúrir, hiti 8-15 stig. Á laugardag, líklega austlæg átt og áfram skúrir, engum síðdegis. Hiti svipaður. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Næsta dagskrá Litla flugan. Lana Kolbrún Eddudóttir leikur gamaldags tónlist frá öldinni sem leið.

Komið sæl og blessuð. Ef að bregði ég mér á manna fund, svona mér til gamans litla stund, þegar líf og fjör ég í mér finn, ég veit á ferðin káká sextetinn. Þannig hljómar fyrsta línan í texta Ólafs Gauks, sem Ragnar Bjarnason söng með káká sextetinnum árið 1958. Þá var sextetinn nýbyrjaður að spila í nýja þorskaffi og átt eftir að gera garðin frægan á þeim skemmtist að svo árum skipti. Ragnar Bjarnason kom til starfa með KK sextettinum fast ráðin árið 1956 og hann söng með hljómsveitinni við góðan orðstýr fram á haust 1959.

0: Ragnar Bjarnason söng lagið um hann Flökkujóa, erlent lag, með íslenskum texta eftir gítarleikara KK6-stettsins Ólaf Gauk. Lagið kom út á 78. snunga plötu hjá HSH útgáfinni, hljóðfara verslun Sigríðar Helgadóttur, sennilega árið 1957, og hinum einu plötunni söng Ragnar annað erlent lag, sömuleiðis með texta eftir Ólaf Gauk, en Gaukur átti auðvelt með að snara fram textum og gerði það iðulega með stuttum fyrirvara að beiðinni hljómsveitarstjórans eins og KK rifjaði sjálfur upp í útvarpsviðtali árið 2004.
1: Já, ég man eftir í einu sinni þá vorum á æfingu og þá bara allt einu dætt mér í hug og þegar Gaukur var nú 1000 hjála smiður sko, blaðamaður og gat allt. Það var að virkja hann geis

0: Skiljaði vel. Þá segi ég bara við það.
1: Hugo minn,
0: við vant að texta við þetta, íslenska texta. Það að gjöra svo nú og fara þarna út í hotn og semja texta við þetta. Já, það var komið til kortir.

0: Ragnar Bjarnason söng Anastasia, erlent lag með íslenskum texta eftir Óla Gauk. Eins og áður hefur komið fram voru engir fastráðnir söngvarar í KK-sextettinum fyrstu árin, en það ætlaði Kristján að spila tónlist sem var vandlega útsett fyrir sex hljóðfæraleikara. Þar var ekki gert ráð fyrir söng. En þegar fyrsta kvöldið stóð fyrir dyrum, 3. oktober 1947, kom Babb í bátinn. Veitingamaðurinn í mjólkustöðinni gerði það skilyrði að hljómsveitin væri með söngvara. KK brá þá á það ráð að syngja sjálfur, en sá fljótlega að það gengi ekki upp og þá var færð að auglýsa stjörnukvöld þar sem söngvarar gátu spreitt sig með hljómsveitinni. Í dagblaði, 10. ágúst 1953, mátti lesa eftirfarandi auglýsingu.
1: Langar yður að verða dægurlagasöngvari? Hljómsveit Kristjáns Kristjánssonar gefur yður tækifærið. Komið og reynið hæfniður í dag og morgun klukkan 5-7 á Tjarnarkaffi.
0: Ein af þeim ungu söngunum sem sungu fyrir, eins og það var kallað, áttu setna eftir að starfa mikið með KK-sextettinum og verða okkar allra besta söngkona fyrr og síðar. En sú unga stúlka hétt Ellý Vilhjálms.

Ellie Vilhjálms söng My Heart Belongs to Only You, hljóðrita með KK Sestettinum 1958. Kristján Magnússon lék á heldur illastilt píanó, Ólafur Gaukur á gítar, Árni Skefing á víbrafón, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur, en hljómsveitarstjórinn Kristján Kristjánsson kom lítið við sögu í þessu lagi. Þarna var komin sú áhöfn sem KK taldi sjálfur vera þá bestu í 15 ára sögu hljómsveitarinnar, undir lok 7. áratugarins þegar Ellý Vilhjálms og Ragnar Bjarnason sungu með sextettinum.

Louis Prima lagið Buona Sera í fáaðri útgáfu KK Sestetsins. Ragnar Bjarnason söng en ekki fylgi nú sögunni hver útsetti. Sennilega annarkvort Jón Sigurðsson bassi eða þá Ólafur Gaukur gítarleikari. En þeir tveir útsettu mikið af lögum KK Sestetsins og veit ekki af að hafa slinga útsetjara um borð, fleiri en einn og fleiri en tvo. Því þegar best lét var KK Sestetin með það bil 500 lög á efnisgráni. Rokki var fyrirferða mikið á seinni hluta 7. áratugarins og fram á þann 7. og KK Sestetin var fljótur að æfa upp öll nýjustu lögin fyrir kröfuherða dansleikja gesti í Þórskafi sem og íbúa á landsbyggðinni en ferðir út á land voru fastir liðir í starfsemi KK Sestetsins. Ragnar og Ellý syngja næst tvö dæmigerð dægurlög frá árinu 1958, annað með rock ívafi en hitt með country yfirbræði, Where is my honey og Who's sorry now?

Ellie Vilhjálms söng Who's Sorry Now, lag sem Connie Francis var nýbúin að gera vinsælt í Bandaríkjunum þegar þetta var hljóðritað 1958, en lagið sjálft er reyndar upphaflega miklu eldra. Öll lögin sem hér hafa hljómað, að undanteknum Flökku Jóa og Anastasíu, eru af sömu plötunni, safnplötu KK-sextetsins Gull Árin, sem kom fyrst út á vínilplötum árið 1984 og var síðan endur útgefin á diskum árið 1998. Lögin eiga það sameiginlegt að vera ekki stúdíóupptökur, heldur gerðar við raunverulegar vinnu aðstæður hljómsveitarinnar, en Kristján Kristjánsson og píanuleikarinn Kristján Magnússon áttu báðir forláta segulbandstæki sem óspart voru notuð til hljóðritunar, bæði á æfingum, KK-sextetsins og sömuleiðis á dansleikjum.

Kiss me, honey, honey, kiss me, söng Eli Vilhjálms með KK-sextettinum. Ein af þeim hljóðritunum sem gerðar voru á segulbandstæki Kristjáns Magnússonar píanóleikara þegar hljómsveitin var í vinnunni. Ef ekki hefði verið fyrir segulbandstæki Stjána Magg, væru einungis til tvö lög með Eli Vilhjálms og KK-sextettinum. Það er að segja fyrstu lögin sem Eli söng inn á plötu árið 1960 á 45 snúninga plötu fyrir íslenska tóna.

Gullfallegt tímahylki frá árunni 1960, ítalska lagið Il Mare, með íslenska textanum Kveðju sendir blærin eftir Pálmar Ólason, glæsileg útsetning Jóns Sigurssonar, bassaleikara KK-sextetsins og strákarnir sungu viðeigandi bakrættir en söngkonan var Ellý Vilhjálms. Það var skaði að KK-sextetin og Ellý skildu ekki gera nema þessa einu stúdíoplötu saman. Þar fóru eflaust margir gimsteinar forgörðum. Nokkuð sem Kristján Kristjánsson harmaði síðar að hafa hætt með hljómsveitina í þann mund sem íslensk hljómblötu útgáfa var loksins að ná sér á strik. Hinum megin á þessari plötu er eitt frægasta lag Ellýjar, ég vil fara upp í sveit, en þar er áberandi blástur hljóðfærið óbó.

0: sem var nú ekki gert ráð fyrir í upphafi, að minnst okkosti ekki þegar KK stopnaði djass hljómsveit sína í lok 5. áratugarins. En á bakvið óbóið leynist saga af metnaðarfullum hljómsveitastjóra sem hikaði ekki við að senda yngsta hljóðfæraleikarans inn í tónlistarnám svo hann gæti lært að lesa nótur. Heyrum KK sjálfan segja frá þessu.
1: Ég gerði þess að skilri þegar Árni byrjaði með okkur, Árni Skefing. Hann færi með í tónlistarskólan. Hann gerði það, en öllum á hófunum þá fór hann að læra á óbó. Svo það var nú ekki byrjaðins, svona djass hljóðfæri. En hann er á minnstafast einni plötu sem við spilum. En það var voða lítið um plötu sem við gerðum á þessu tíma. Það bara eiginlega byrjaði eftir að ég hætti. Þá byrjaði allt í einu svona mikil plötu útgáfa. Svo ég hefði gert að mátt býða í 2-3 ár.

Elli Vilhjálms söng með KK sextettinum sumari 1960, Ég vil fara upp í sveit, erlend lag með íslenskum texta eftir Jón Sigurðsson. Í næsta þætti KK sextettin verður meðal annars brugðið á segulbandstækið afar fágætri upptöku með Sigrúnu Jónsdóttur, fyrstu söngkonu KK sextettsins, en þetta er kynningar upptaka sem gerð var á 7. áratugnum og hefur sennilega aldrei komið fyrir eyru hlustenda áður. Einnig hefur komið í leitirnar upptaka frá árinu 1948 með nýstofnuðum KK sextetti og þar heyrum við hljómsveitarstjóran leggja frá sér saxofónin og syngja. En síðasta platan sem fer undir nálinna að þessu sinni er lítil 45 snúninga plata frá HSH útgáfinni með Ragnari Bjarnasinni og KK sextettinum og er aðeins eldri en platan með Elli sem hljómaði hér áðan, sennilega hljóðritu 1959. Lagið er eftir Theodór Einarsson á Akranesi, þann sem samti Kata Rokkar, en þetta lag Theodórs heyrist ekki oft. Ragnar Bjarnason syngur Hvíta svani og þættinum er lokið. Verðið sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir lék gamaldags tónlist frá síðustu öld í litlu flugunni. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2009. Gamaldags tónlist frá öldinni sem leið var nú oft á tíðum frekar nýstárleg þegar hún var fyrst flutt. Heyrum hér slíkt verk. Þetta er Eldfuglinn eftir Igor Stravinsky í flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar.

Sinfóníuhljómsveit Íslands, undir stjórn Daníels Bjarnasonar, flutti úrdrátt úr Eldfuglinum eftir Igor Stravinsky á tónleikum árið 2020. Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru vikulokin endur flutt frá því í morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 20. júní. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjónað með þætti dagsins og Jón Þór Helgason stjórnar útsendingu. 17. júní var haldin hátíðlegur í vikunni og í gær var haldið upp á baráttudag kvenna. 25 mál voru afgreidd á lokadögum Alþingis þar á meðal stofnun innviðafélags ríkisins sem á að halda utanum innheimtu veggjalda. Ekki fengu öll mál afgreiðslu eins og gengur og gerist og verða þau vantarlega lögð fram að nýju í haust. En hingað eru komna þær María Rut Kristinsdóttir þingmaður Viðreisnar, Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir þingmaður Flokks fólksins og Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks. Verið velkomnar.
1: Takk fyrir. Takk.
0: Mér langar aðeins að byrja á því sem Halla Tómasdóttir forseti Íslands sagði í hátíðarræðu á Austurvelli 17. júní. Hún var að tala um orðræðuna í samfélaginu og vísaði meðal annars í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið. Hún talaði um mikilvægi samtalsins í lýðræðissamfélagi og líka fólk sýni skoðunum, ólíkum skoðunum skilning. María, þú talaði svona á svipuðu nótum í þinni ræðu í eldhúsdags umræðum á Alþingi í síðustu viku. Já, hvers vegna?
2: Ég held að sé vegna þess að það er ofboðslega brýnt að við eigum aðeins svona þetta samtal um það, hvernig við getum aðeins stíði tilbaka og átt sko málefnilega umræðu. Þetta snýst ekki um það að við eigum ekki vera ósammála, við eigum að takast á, við eigum að hafa ólíkar skoðanir. Það er heilbrigt og eðlilegt að kanna málin, velta upp spurningum og svo framvegis. En þetta persónunýð og það hvernig það er hjóla í mannin en ekki boltan, er eitthvað sem að ég hef tekið eftir að er að stigmagnast mjög og hefur auðvitað alltaf viðgengist og ég held að, eins og ég sagði líka í ræðinu minni, ég held að allir alþingismenn kannist við þetta á eigin skinni, hafa fengið yfir sér gusur sem eru kannski ekki málefnalegar, en ég var svona aðeins að reyna að vekja okkur til umhugsunar um það hvert við erum komin, að þetta er orðið svo ljótt og þetta er orðið svo rætið og það er orðið svo, mér finnst bara svo mikið myrkur yfir umræðinni og við erum núna að fara inn í áhugaverða tíma. Það sem að þjóðin er að fara svara því hvort að við eigum að klára samninga við Evrópusambandið eða ekki. Og þá finnst mér mjög mikilvægt að við sem erum líka á þessum vettvangi stjórnmáluna, að við öxlum okkar ábyrgð á því að passa það. Við séum heldur ekki að setja olíu á þennan eld. Heldur svolítið að reyna að vera, hérna, og bara við eigum að vera málefnaleg og halda staðreyndum á lofti, en ég hef bara miklar og þungar áhyggjur af því hvernig þessir bergmálsællar sem við erum öll föst í eru farin að hafa áhrif á lýðræðið okkar, á skoðanaskiptinu okkar og tjáningu vegna þess að ég finn það svo stert að ef þú ert til dæmis fastur í neihellinum þá ertu bara með eina skoðun og allir í heiminum eru með sömu skoðun og þú og ef þú ert fastur í jáhellinum þá ertu líka á sama stað. Svo er þarna risastór hópur sem er einhversta þarna inn á milli, er kannski já kannski eða nei ég held ekki hópurinn, svona fólk sem er ekki alveg viss í sinni sök. Ég bara vorkinni svo mikið þeim sem að standa einhvern veginn frammi fyrir því að vera mitt á milli þessara bergmálsætla að reyna að fá einhvern veginn upplýsingar og upplýsta, að geta tekið upplýsta ákvörðun vegna þess að þetta er ekki, mér finnst þetta ekki á eðlilegum stað akkurat núna. Bryndís. Þannig að ég var svolítið að reyna að brýna okkur til góðra verka þar.
0: Bryndís, finnur þú fyrir þessari heift?
3: Ég finn alveg fyrir henni ef maður fer að skoða kommentakerfin og slíkt, sko, eða það sem fólk er að skrifa undir á Facebook síðunar. Já, ég auðvitað, en ég hef náttúrulega búin að vera í stjórnmálum það lengi, að mér hefur fundist þetta viðgangast lengi. Ég get alveg tekið undir með Maríu Rut, að ég held að það væri mikilvægt að við næðum einhvern veginn svolítið út úr þessu. Ég hef enga áhyggjur af því eins og sást við gátum hlegið hér saman og við sem erum þingmenn getum tekist á og við erum ósammála, það er vinnan okkar sko að rökræða, færa rök fyrir máli okkar. Og það væri líka óeðlegt að, þú veist, reyna að búa til einhvern helli það sem allir væri sammála. En ég hef náttúrulega tek undir þetta með Maríu Rut, sko, og ég hefði svo sem sé þetta svolítið fyrir. Ég er svolítið hrætt um það að þessi umræðu öll og þessi atkvæðagreiðsla sé svolítið að kljúfa þjóðina. Því það eru svona rosalega harðir já og nei hópar. Líklega eru flestir samt þarna inn á milli. Og svona til að mynda bara út af því að þetta eru auðvitað svona kannski stóra mál vetrarins, þessi atkvæðagreiðsla sem á að verða núna í haust, að hérna, ég á góða vinn í Nóri í mínum systu flokki sem eru sko hlinti að fara inn í Evrópusambandið. En þar er umræðan og hefur alltaf verið sko, nei, við ætlum ekki að setja þetta á dagskrá, nema við sjáum að það er orðin yfirgnæfandi stuðningur við það meðal þjóðarinnar. Mm-hmm. Þannig að þú veist og bara vísað í það sem að Kristrún Frostadóttir sagði fyrir hérna kosningar að þá má alveg búast við þessu, þetta var svolítið fyrir séð. En ég tek alveg undir það. Ég vona að við getum bara átt málefnalegar umræður í sumar gildi Evrópusambandsins, gildi þess að standa utan eða innan þess. Og ég treysti okkur kjörnum fulltrúum, ég reyndi að fór sérstaklega fram á það og ég býð ennþá eftir því að það gæti nú orðið þannig að það er kallað til þings í ágúst þar sem við gætum átt á málefnalegar umræður þessi mál en það var ein af krafum okkar sjálfstæðismanna að við myndum koma aftur saman í ágúst einmitt til þess að geta spurt ráðherrana og að þingmenn gætu svolítið svona tekið þessa rökræðu og fengi frekar upplýsingar því að ég geri ráð fyrir því að það verði fullt af hlutum sem komi svona upp í umræðinu þessi mál í sumar.
0: Kolbrún, hvernig hefur þú upplifað umræðina?
1: Já, svona ég tek alveg undir með þeim stöllum mínum hérna báðum en sko, ég kannski frekar þegar maður horfir á hennar neyhóp og jáhóp og nú maður farin að sjá á Facebook að fólk er farin að setja ramma utan myndina sína, segðu nei. Mér veist neyhópurinn svona ganga harðar fram heldur nokk til maður jáhópurinn því að maður heyrt fólk bara ekki þóra að tjá sig. Þóra að segja hvað það er að hugsa að hvað það langar að gera því að þá kemur bara holskeflana með svona ljótum athugasemdum og alls konar bara að segja ógeði og þetta er að koma þá frá þeim sem eru í neyhófnum kannski frekar þannig að, en mér finnst það leiðilegt því að þetta er í rauninni skemmtilegt mál við erum núna að fara að fá bara svar þjóðarinnar, meiri hlutan hvernig mun þetta verða, þetta er spennandi og ef að það verður já í meiri hluta, þá erum við líka að fara að fá alveg gríðalega mikið upplýsing sem hvernig myndir svona samningu líta út. Ég meina mjög margir eru þetta bara forvitnir og vilja vita meira og bara það að hafna upplýsingum finnst mér persónulega aldrei sniðugt þannig að séði. Ég meina akkur ættir ekki að vilja fá sem flestar og mestar og bestar upplýsingar til þess að þá að geta tekið góða ákvörðin. Þannig að ég pínulítið kvíðin fyrir komandi vikum, hvernig þetta eftir að þróast, hvernig þetta eftir að vera svona harðlínu dæmi og leiðind í kringum þetta sko, en hana, og, að því að ég vil virkilega bara að komi staðreyndir og bara beinharðar staðreyndir, ekki einhverjar svona ímyndar hugmyndur hvernig þetta gæti allt sem að vera. Því að við vitum ekki hvernig svona samningu lítur út, það má alveg segja eitthvað það, en það er ekki fyrir en að hann er bara borðin fyrir framan augun að þeirra. Að þú veist hvernig hann lítur út.
4: Já, sko, þetta er góður umræður og hérna, sko, sumari snýst ekki það hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki. Það snýst það hvort við eigum að setjast við samningaborðið og gæta hagsmuna Íslands allstaðar á öllum sviðum þess sem að því fylgir að búa til sterkan samning. Þannig að mér finnst líka mjög mikilvægt að við tökum eitt skrið tilbaka og séum ekki að tala þetta sem, sko, þjóðaratkvæði inngöngu í Evrópusambandið ekki. Það verður alltaf haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það og talandi mál sem hefur klofið þjóðina. Við erum allan að standa bara við okkar. Við höfum alltaf sagt í Viðreisn að við viljum að þjóðin fá að segja næst hvert við eigum að fara. Og við erum bara að standa við það sem við höfum sagt að færa valdið í hendur þjóðarinnar og þetta er búið að kljúfa þjóðina. Ég er fætt 89 og ég eiginlega man ekki mikið eftir því að hafa verið á öðrum stað en að fólk sé einhvern veginn að þræta það hvort við eigum að fara alla leið eða ekki. Þetta er EES-samningur frábær viðbútin í okkar lífskeiði og okkar tilveru en þetta er búið að kljúfa þjóðuna ansi lengi og ég segi bara fyrir mitt leiti og fyrir börnum mín Guð forða okkur frá því að við séum ennþá að þrætum það hvort að Stefán fjúli eða við getum fengið einhverjar undanþáur eða hvort að hitta eða þetta sé gangi eftir einhver 20 ár að við séum ennþá einhvern veginn að rífast kaflana í bókinni sem aldrei var skrifuð. Þannig að því leitinu til þá vonist ég auðvitað til þess að fólk segi já í ágúst vegna þess að það fáu allan að vita og loka þessum kafla vegna þess að ég held að séu mjög margir sem að vita ekki alveg hvað þeir vilja gera fyrir en við kannski sjá allar fórsendunar og það er bara eðlilegt að mínum að deyja.
0: Já, ég ætla nú svo sem ekki að fara djúpt í þessar
3: umræðu.
0: En, ekki fyrir síðar, en fyrst við erum byrjuð, þá getum við haldið áfram. Bryndís, þið sjálfstæðsmenn, þú myndist á það að þið vildi halda einhvern svona auka þingstup hvernig ágúst. Akkur þarf þing að koma saman?
3: Já, við menna, þetta er bara ein af stærstu atkvæðagreiðslum sem að við höfum nokkuð tíma farið í og okkur finnst þá eðlilegt að kjörnir fulltrúar fengi að koma saman og hérna ræða þessi mál og ekki síst kannski að spyrja ráðherra svona í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og bara eins út á Kolbrún kom hér inn á sko þú veist neihópin henni finnst neihópurinn harðari þetta nákvæmlega held í búblan sem að María Rut var að tala sko ég setti svona ramma utan mína mynd ég fekk fullt af ljótum skilaboðum bara heimskiki vilt ekki vita meira þú veist þannig að þetta kannski þessi held í orðræða sem að þannig er undir þannig að ég held að og ég svolítið hrætt við það í sumar en sko Evrópusambandið ég náttúrulega við vitum hvað Evrópusambandið það kann vel að vera að sé hægt að fá einhver undanþágur einhver tímabundnar undanþágur en umræðan í sumar finnst mér auðvitað snúast það hvort að við metum það til framtíðar að það sé betra að standa utan Evrópusambandsins eða ekki Og þeir sem eru á því að það sé betra að standa utan Evrópusambandsins með EES-samningin eins og við höfum gert og byggt upp þessi lífskeið okkar þannig, það verður óeðlilegt auðvitað ef að sá hópur fær að segja já í þessari atkvæðagreiðslu, því það mun auðvitað þýða það að það færi mikil orka í það að ræða Evrópusambandið, við Evrópusambandið, undanþágur og við sáum það á síðustu dögum þingsins að það var ennþá verið að ræða undanþágur við Evrópusambandið þá í sko útlendingamálum og í alls konar málum sem að koma upp. Og það nú bara þannig að þú ert að ganga inn í eitthvað klúb, þá gengur ekki inn í klúbin og ætlar að breyta öllum sko grunnsamþykktum klúbsins, þó að það kunni vel að vera, að það sé hægt að fá einhverjar einstaka undan þáur og þá tímabundi. En ég vona bara að umræðan verði málefnaleg, ég vona ennþá að því það geta alls konar hluti komið upp í umræðinni, að það komi til greina að kalla þing saman. Það var auðvitað líka svo ítti það undir út af því að það var nú ágreitin að fjármálaáætlun sem að stenst ekki sko, það sem er í gangi núna þannig ég auðvitað vilja við myndum ágreita hana bara í haust en hún fór nú því miður í gegn en við getum vel komið saman nokkra daga og tekið smá umræðu um Evrópusambandi bara til að upplýsa, kalla eftir þessum upplýsingum sem að fólk er nú að tala það, vilji fleiri upplýsingar. Og það er auðvitað þingið, þar höfum við vopn, þar höfum við það að geta spurt ráðherrana, leggja fram fyrirspurni, kallað eftir gögnum sem að þið fjölmiðlar getur jú stundum gert en ekki alltaf, þannig að það getur líka verið ákveðin styrkur í því að kjörnir fulltrúa kalla eftir slíkum gögnum og upplýsingum Já. Til að upplýsa umræðina.
0: Já.
1: Ég vil bara rétt segja að flokkur fólksins er náttúrulega í dálítið sérkennlegur stöðu í þessu öllu saman eins og marg hefur komið fram að stefna flokksins er að við séum betur sett utan ESB. En þess vegna er svo mikilvægt að við erum að horfa bara á þetta eina skref núna þessu sinni. Það er þessi spurning til þjóðarinnar og fá hennar niðurstöði og síðan verður við bara sjá hvað kemur.
3: En eru þið þá búin að skipta skoðin eða það kemur já?
1: Nei, ég vil bara alls ekki vera að blanda þessu saman og það eru ennþá margir sem að sjá þetta fyrir sér að þetta sé rauninni bara verða að segja já eða nei við viltu að ganga inn í Evrópusambandi. Það er það ekki og hérna auðvitað flokku fólksins bara svo aðri flokkar með alls konar fólki og fólk með alls konar mögulega skoðanir og hérna hver hefur rétt einn og hefur rétt á því, en staðan er samt engu að síður að þetta er sá ríkisstjórnarflokkurinn sem hefur yfirlýst stefnum að við séum betur sett utan Evrópusambandsins og því skal haldið til haga.
0: Já, nú eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekki bindandi þannig að við segjum sem svo að þetta verði samþykkt og

0: en það náist hins vegar ekki að klára viðræðurnar fyrir næstu kosningar, þá getur næsta ríkisstjórn, já, hún er þá bara óbundin hvað þetta varðar og getur raunverulega bara hætt viðræðum strax og hún tekur við völdum. Mm-hmm. Er það ekki svo?
1: Jú, og þess vegna hefur kannski þegar fólk hefur segja að þetta væri svona eins og leiðin til að svara þessari spurningu endanlega og getum við hætt að þrætum þetta. Já, ef að meiri hluti þjóðarinn vill allt í einu gangin í Evrópusambandið og samningu gengur eftir og meiri hluti þjóðarinn segir já við því, þá getum við hætt að rökræða það. En þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna í ágúst mun ekkert vera, held ég, eitthvað endalegt svar við því. Ég spái því að það verði frekar mjótt á munum, sem ég held að sé ekki gott. Ég held að færi miklu betur á því að það væri afgerandi niðurstaða. Og ég veit að vonast eftir neginu því ég vil ekki eyða næstu árum í eitthvað þras við Evrópusambandið undan þáur fyrir hinu og þessu. Ég held að það sé svo brýn verkefni hér heima sem þurfa að sinna og ég held að kröftur stjórnvalda væri betur varið í þau verkefni. En sko, alveg svo Marja Rut kom hérna inn á, ég meina þetta verður alltaf verið skýr stefna Viðreisnar. Og ég óska bara Viðreisn til hamingju með það að hafa náð þessi gegn. Því að sko Kristrún Frostadóttir var líka skýr með það þegar hún tók við flokknum að þetta mál var svolítið sett til hliðar þrátt fyrir það að við vitum alveg að Samfylkingin er sko hlynnt því að ganga í Evrópusambandi, þá var það ekkit á dagskránni fyrir í kosningum. Og þaðan að síður voru þær sem kusu hérna Flokk fólksins að æskja þess að það væri farið í einhverju svona vegferð. En Viðreisn náði sínu fram og bara gott hjá þeim og svo sjáum við hvað kemur út úr þessari atkvæðagreiðslu í ágúst og hvernig það spilast svo áfram.
2: Já, þú veist, þetta er auðvitað bara, hérna, þú veist, auðvitað munu allir hérna þæfa hlutina hægri vinstri hérna og hvað ef og hvernig allt verður sko, en grunnpunkturinn er þessi að 29. ágúst þá þjóðin orðið, þannig að það, ég er meira á þeirri línu að við þingmenn eigum svolítið að leifa þjóðinni svolítið að taka svolítið sviðið núna og vera svolítið hérna, eiga svolítið sviðið þegar það kemur að því að útkljá þetta mál. Ég hvet almenning til að fara inn á heimasíðu Alþingis og undir utanríkismálanefnd og skoða þar öll þau gögn og allar þau upplýsingabeiðnir sem hafa átt sér stað við meðferð málsins á þingi. Það er búið að varpa ljósi held ég á eiginlega alla fletja þessa máls hvað gerist í fortíðinni og við erum svolítið föst í fortíðinni. Nú þurfum við að fara að horfa til framtíðar og spyrja okkur hvernig ætlum við að haga okkar sjálfstæði og okkar fullveldi áfram vegna þess að við missum ekki sjálfstæði eða fullveldi við það að ganga til samninga við Evrópusambandi. Við erum að beita því og við erum að nota okkar fullveldi og spyrja okkur ætlum við að eiga sæti við borðið eða ekki. Mér finnst persónulega svolítið skakkt skakkt sjálfstæði okkar Íslendinga að við tökum á móti endalaust af reglugerðum og hérna, tilskipunum sem eru samþykktar á Evrópuþinginu en við eigum enga rödd. Íslensk rödd heyrist ekki við það borð og ég held að það veri mjög gott fyrir Evrópusambandi að þessi rödd myndi heyrast vegna þess að við erum óbáslega sérstök, við erum eina eyjan í norður Atlantshafi sem á ekki landamæri við aðrar Evrópuþjóðir og við erum með sérstöðu þegar kemur okkur útflytningsverðmætum okkar landlegu og norðurslóðum og svo framvegis. Þannig að ég held að þetta sé rödd sem að þarf mjög sárlega að heyrast, sérstaklega á þessum tímum, þegar við erum með ófrið allt, það heimurinn er að breytast, því miður. Ég vildi óska þess að það væri ekki að breytast, ég vildi óska þess að við hefðum engar áhyggjur. En það er greinilega orðin svona, var einhvers konar luxus fortíðar að þurfi ekki að hafa áhyggjur af frið í heiminum. Ég líka þeirri kynslu sem að hafið ekkit miklar áhyggjur og þá fórum við að hafa áhyggjur á hlutum sem að við höfum kannski ekki tíma til þess að hafa áhyggjur af í dag. Þannig að ég held að burt sér frá öllu flokkslínum eða annað, þá stöndum við bara frammi fyrir mjög stóri spurningu sem að er vissulega skiptimáli núna að halda til haga að skrefið í ágúst er ekki skref inn í Evrópusambandið. Alveg sama hvað aðrir segja. Og Þorgerður Katrín utanríkisráðherra, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Inga Sæland hafa verið alveg skýrir á því að þetta er bara þetta skref og svo verður gerður samningur ef þjóðan segir já og auðvitað erum við Íslendingar aldrei að fara að samþykja samning sem er okkur ekki hagfelldur. Ég, það verður mikið stílbrot fyrir okkur Íslendinga.
0: Já, förum við önnur mál. Það voru þriðja tug mála kláruð að loka sprettunum og þrátt fyrir ágreining til dæmis um lagareldismáli. Þá tókst að ljúka þessu í mun meiri sátt í gær heldur en í fyrra. Þá þurfti forseti Alþingis að beita 71. grein þingskapalaga til þess að stöðva umræðuna. Það var svona annar bragur á þessu í gær, er það ekki, Bryndís?
1: Jú, það var allt annar bragur og búin að vera svona sem annar bragur kannski á þessum þingvetri. Ég meina ríkisstjórnin sko tók við í raun á miðjum þingvetri og þau ætluðu sér alveg óbáslega mikið. Þau voru með

0: ofboðslega þétta þingmálaskrá á síðasta þingi og svona ég held að þau hafi lært mikið á síðasta vetri. Hann var náttúrulega mikill átaka vetur þar sem að fókusin var sett rosa mikið á eitt mál og mörg önnur þurfti því frá að hverfa. Þannig að það var kannski mætt til þessa þing með svona raunhæfari þingmálaskrá þó að það sé alltaf þannig að það fari ekki öll mál í gegn en svona þau mál sem að voru vel unnin og komu inn nægjalega snemma fengu held ég bara svona nokkuð góða afgreiðslu og þannig að ég vil meina að nefndastarfið hafi verið miklu betra á þessum þingvetri og hérna við sáum það líka, nefndir voru að taka mál til sín og gera breytingar og það var nú kannski það sem að við vorum svolítið mikið að benda á síðasta þingvetri að okkur fannst eins og þingmenn leti svolítið á sig sem bara svona stimpilpúða fyrir sína ráðherra.
1: Já, þú náði mál í gegn og það er ekki algengt að stjórnarandstæðingar fái mál í gegn.
0: Ég náði mál í gegn í gær og ég var mjög ánægð með það og það svona átti sér hérna rætur í ákveði samkomulag sem að ég og María Rut og fleiri gerðum hérna fyrir vetur. Það er reyndar þannig að sko þingmenn í stjórnarliðinu ná mjög sjaldan í gegn þingmálamálum, það er þá frekar við stjórnarandstöðinni. En þetta var mál er varða þess að dreifingu ösku, að gera það frjálst. Við höfum verið með svona mjög stífan lagaram í kringum það, þú ert að sækjum það til sýslumanns eða þú vilt dreifa og mátt alls ekki dreifa og grafa, má alls ekki merkja staði sem er verið að dreifa og bara yfir haf og hérna upp á hálendinu. Þannig að núna er bara meiri frelsi í þessu og ég hef mælt fyrir þessu máli 8 sinnum. Þannig að þetta var orðið búið að vera hann ansi lengi og það var alltaf svona góða viðtökur og fólk almennt svona sammála þetta. Þannig að ég var auðvitað mjög glöð að það var alveg bara heiðgræn tabla í gær og þingheimur samænast þetta.
1: En þýðir þetta að þú getur farið með ösku látinsættingja, ástvinnar og dreift enni hvar sem er eða hvað?
0: Já, það verður svona reglugerða heimild, þannig að það er að vera auðvitað innan skynsamlegra ramma, það er ekkert að vaða inn í garðinn þinn til dæmis og dreifa ösku einhver sem bjóð þar fyrir 20 árum nema ræða það þá allavega við því og fá leyfi fyrir því og það er kannski ekki hægt að setja bara heilu öskukörin á Austurvöll eða eitthvað slíkt sko en heilt yfir já, þá er sem sagt frelsi í þessu.
1: Var mikið ákall eftir þessum breytingum með það?
0: Ég hef kallað mig þingmann dauðans eða ég fengi það uppnefni vegna þess að það er nú yfirleitt þannig að þetta er kannski ekki stór þrýstihópur þegar kemur að þessum málum en hérna ég hef alltaf þegar ég hef flutt þetta mál og farið við töl og verið að fjallum þetta mál þá hef ég fengið sent til mín ofboðslega fallegar en mjög sorglegar sögur þar sem ástvinni gátu ekki orðið við hinstu ósk ættingja út af því hvernig reglur gerða farganið var í kringum þessi mál. Þannig að mér finnst þetta að hafa verið ákallandi en þó að ég segi, þessi þrýstihópur hefur kannski ekki verið mjög stór en ég held að allir hafi átt að segja á því að það væri nú komin tími til að létta eins á þessu regluverki, gera þetta eins frjálsara. Við sjáum það líka fleiri og fleiri velja að brenna sig þó við vorum einmitt að ræða það hér áðan, það þarf líka fjárfesta í nýjum brennsluofni og það hefur verið mikið til umræðu. En það er ekki síður heldur líka að þetta er svona ákveðin sko sálasorg fyrir ættingja og ég hef rætt þetta við presta og ég hef rætt þetta við biskupa, stundum er það þannig að sko, amma býr kannski á Bakkafirði og lætur lífið þar og á að jarðsetja þar eða í bænum þar sem allir eru eða er hægt að gera á báðum stöðum, sko, dreifa og jarðsetja. Og stundum verður þetta svona átök innan fjölskyldna það hvernig að gera þetta, þannig að þetta líka opnar á þann möguleika. Þannig að ég sé bara kosti og fegur því þessu, ég segi svona frelsi út fyrir líf og dauða.
1: Já, Kolbrún, þú lagði mikla áherslu á hann á í gegn breytingum á heildarlögum barnavernd, það tókst ekki.
2: Já.
1: Hvaða breytingar voru þetta og hvaða afleiðingar kann það hafa að þetta mál var ekki klára núna?
2: Já, mér langar aðeins bara að byrja samt á að óska minnhlutan til hamingju með sín mál, 3 mjög góð mál sem ég studdi heils hugar. Og aðeins líka að segja að Flokkur fólksins getur alveg vel við unna eftir þetta þing, það voru 16 mál sem fóru frá Flokkur fólksins og 23 frá minni nefnd í velferðanefnd, þannig að þetta er, við erum mjög ánægð með þetta. En hérna og kannski líka bara eins og kom fram hjá Bryndísi að samstarfið virkaði en það var ekki alltaf auðvelt og þetta var sannlega betra heldur en í fyrra á síðasta þingi. En já, það var barnavendin sem að hérna, ég veit bara að segja að hann, ég ætla nú ekki að fara að gráta, en ég varð eiginlega bara algjörlega miðið mína hérna, að það mál skildi ekki geta farið inn í þingsal. Það var allt tilbúið, ég var tilbúið með ræðuna og hérna búið að vera í nefndinni frá því mars og gríðaleg vinna þarna baki. Bara fórum í það ráðuneytið fyrir sitt leiti og nefndin fyrir sitt leiti að farið, að tekin annar rúntur og allt samstarf og fundi.
1: En hvað felst í þessu?
2: Og já, það sem felst í þessu er bara gríðaleg réttarbót fyrir börn. Þarna er verið að taka verulega á til dæmis rétt stundum barna og foreldra þeirra kemur á þvingun og neyðarráðstöfun. Bara það að flýta málsmeðferð ennþá meira og tryggja að það sé haft samband við þetta aðila, heilbrigðis fólk komi í stað og svo framvegis og framvegis. Þetta er langur listi. Nú síðan er það þetta börni með fjölþættan vanda sem ríkið er núna að taka yfir. Og það vantar alltaf lagastoð fyrir það, sem lögin átt að taka gildi 1. janúar næsta ári og það þarf alveg gott halda á rúmla til þess að undirbúa nýja stofnun, það er verið að breyta umdæmunum úr fjórum í eitt, það þarf að ráða fólk, finna þetta fagfólk og bara gera og græja fyrir svona gríðalega stóra breytingar eins og felst í þessu frumvarpi og þarna er beðið að það verði allan halda ári undirbúning til þess að hefði verið hægt að byrja á 1. janúar og þá er allar reglur gerði líka að taka gildi sem eru á loka metrónum. Fósturmálin eru að fá virkilega góða bætingu í þessu frumvarpi. Það er verið að fara ofan í saumana á flestu því sem snýra barninu sjálfur sem er í fóstri. Síðan er beðið eftir nýju frumvarpi fósturkerfi sjálft. Það er ennþá í samráði og myndi þá koma sem sagt þegar léttekar árið. Þannig að þetta er bara eitthvað núna sem að kannski slóum við svo illa við þetta er allt þetta ákall eins og frá fólki, starfsfólki barnavendakerfisins, frá barnavend stæðsta sveitafélagsins sem að virkilega bað að þetta myndi ná fram að ganga núna.
1: En á hverju stranda þetta?
2: Já og þá ég þarf kannski bara að spyrja Bryndís að því, hvað var það í þínum flokki sem að einhver þar sem vill þetta ekki og það var eins með framsóknarlega líka og miðflokkin, að allan það sem ég fekk að heyra var að það sé einhver innan þessara flokka sem að kortið að var að þetta væri ekki nóg vel unnið og hvort að væri ekki vera hraði svo mikið og það vantaði gögn og greiningar sem við erum alltaf búin að eiginlega heyra öll okkar mál af hálfu stjórnarandstöðunar, þetta er alltaf sami frasin, en það var bara ekki rétt með þetta mál. Það var virkilega tilbúið og allt þetta ákall fólksins, barn og fjölskyldustofnun hafa sambandið með og sveitafélög og segja bara þetta má ekki bíða, ef þetta bíður þá frestast þetta allt saman það sem þín nemur að það er ekki fyrir en að við vitum hvernig þetta á að taka gildi, þetta búar samþykkið þetta sem að hægt er að stilla undirbúningin af. Þannig að við erum að tala kannski í lok næsta árs sem að verður þá hægt að setja þessa löggjöf virkilega í virkni ef að við erum að tala að undir lok næsta þings að þá verður þetta frumvarp samþykkt. Þannig að þetta var bara stór mál og núna er til mjög veikur lagagrundvöllur undir þvingunarúrræði fyrir börn og við erum ekki geta byrjað á að starta ríkis að hlutdeildinni með börn með fjöldvættan vanda. Og þetta er alvarlegt.
1: Strandaði þetta á ykkur?
0: Nei, mér finnst þetta fyrir ekki mjög ómálefnilegt að setja þetta fram með þessum hætti eins og þetta hafi strandað hér einhvern veginn á stjórnarandstöðinni að sjálfstæðisflokkunni sé á móti lagabótum fyrir barnavinn. Bara það er alls ekki svo. Ég held að hér séu mjög mikilvægt frumvarpsræða en þetta er heildar endurskoðun á öllum barnavendamálum. Þetta kom inn í þingið í mars, mælt fyrir þessu einhvern tímanum miðjan eða lok mars eins og Kolbrún fer inn á og þetta er risa stór lagabálkur. Það komi fjöldi athugasemda við þetta mál og meðal annars út af því að Kolbrún nefni hérna fóstumálin, ég nú formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar þar sem við erum með sérstakt frumkvæðismál hvað það varðar og það er alveg ljóst að það er veruleg þörf á bragabót í þessu málaflokki. Og ég hvet hæstvirtan ráðherra og við munum standa með henni í því að ná fram þeim bragabótum. En þetta mál var bara að taka miklum breytingum, það voru miklar athugasemdir við það og það var, kom bara hérna frá sko, nefndasvið þingsins að þau treystu sér ekki til að fara í það rýni sem þar til.
2: Nei, það var búið að leiðrétta það.
0: En sko Kolbrún, þetta mál er með þeim hætti og ef ég skilu þar ég sit nú ekki nefndinni þá var fjöldi breytinga tillagna sem hér lágu fyrir frá nefndinni sem er mjög gott og gilt og ég hvetu þetta bara hæstist að ráðherra Ingu Sæland til að setja þetta mál strax svona inn á samráðsgáttina svo þetta getur verið fyrsta mál sem kemur fram í haust og ég algjörlega viss það að þingheimur getur sameinast það að afgreiða mikilvæg og góð mál en auðvitað líka gerð krafa að það sé faglega unnið og vel unnið og einmitt eins og Kolbrún segir þá átti þetta frumvarp að taka gildi sem sagt 1. janúar þannig að tíminn nú nægur til að vinna það á haustþinginu og vinna með það það voru nú reyndar tvö mál sem ég mann ekki alveg hvað heita sem að taka líka á sem sagt neyðarvistun og slíku sem að á þá líka við börn þannig að ég nú alveg vissum að það, þau ákvæði munu nýtast í

þessum úrræðum sem við erum að tala um núna. En ég hvet hæstvirtan ráðherra til að vinna málið áfram og tryggja það að þetta komi snemminn í haust og þetta er ekki, það er ekki hægt að setja þetta upp í einhverja pólitík að einhverju flokkar hafi staðið sko á móti því. Það dettur engum í hug að vera á móti, sko, bar-

0: samþykkt
1: núna. Snýst bara það að máli væri ekki tilbúið en, og það væri efi að það væri nógu vel unnið til
0: þess að... Já, það er bara ekki rétt. Og það vita þeir sem hafa yfir höfuð eitthvað skoða þetta en það ekki hægt að setja hafa gildistíman núna fyrsta janúar vegna þess að næst ekki að klára allan undirbúning að því að þetta frumvarp var ekki samþykkt núna. Það beðið þarna hálft ár í það minnsta til þess að bara ráða fólk til starfa og finna þessa aðila sem þarf að verða búið til heila stofnun. Þannig að þetta bara mikið, mikið verra heldur en bara að segja eitthvað svona ekkert mál og ráð þeirra getur bara að gert þetta eitthvað betur og það var búið að leggja gríðalega vinnu í þetta og síðan það bara þannig að þegar mál dagar uppi eins og núna þetta og það var tilbúið bara beið þannig að við dynnarinn í þingsal að þá þetta krafan eins og þú veist sem gamall og reyndur þingmaður að það nánast getur komið krafa frá minni hlutum að það verður bara að byrja á öllu upp og nýtt það umsagnarferli í tvær vikur fyrst að mæla fyrir því og síðan
1: öll
0: gestastrollan og bara við tekta þeim frá því fyrra, þau mál sem döguðu uppi í velferðanefndinni fyrra þau var mælt fyrir þeim aftur í september kannski, þau voru komið út úr nefndinni upp úr miðjum nóvember þannig að þetta ekki, þú bara skellir þess ekki í gegn auðvitað, það þarf þá bara að vera samkomulag allra að sleppa þá umsagnarferlinu, sleppa gestunum verið ekki að endurtaka þetta allt og þegar að fólkið út á sko, sem starfar við þetta nánast grát byður að þetta verið samþykkt og að allir búinir að leggja stöitt Það engin lengur á móti neinu og það nefndarsviðið líka búin að segja að það skipti máli þessi gildistími að þá mjög skrítið þegar að bara allt í henni nei, heyrðu við treystum okkur ekki til þess að samþykja það. Ég þetta búin að ræða við mann og annan líki stjórnarandstun sem eru reyndar algjörlega miður sín líka yfir hvernig fór. Úr stjórnar andstöðinni.
1: Þá segir
0: þannig að menna næsti maður segir
1: bara já. Ráðherra ábyrða því að koma ekki með máli betur
0: inn fyrir. Það búið að gera þetta mál mjög gott.
2: Þetta
0: liggur
2: fyrir, þetta mál verður ekki klárað í ár allavega núna á þessu þingi sem lög ekki gær.
0: Þannig
2: að þið verður að leggja fram að nýju.
1: Það er vel ekki að klára það fyrir áramót.
2: Og ef það er klárast fyrir áramót, þá erum við að tala um seinkun upp á 4-6 mánuði.
0: Þetta það mikil grundvallar breyting á barnandi
2: kerfi. En það ekki ágætt að...
0: En á meðan eru börnin sem eru til dæmis að fara inn í neyðarvistun og þvingun úr að ekki með það er ekki styrkulega grunnur þar undir og það er ekki hægt að hefja vinnu með börnin fjölþætta vanda fyrir en þá eftir að þetta allt saman frá gengið. Það þetta kemur niður á börnum landsins og mér finnst það bara mjög alvarlegt. Ég hef aldrei séð neitt þessu líkt þegar ákall er svona mikið eitt mál barnana vegna, fjölskyldur og það er allir sér bót sem er að koma á fósturkerfið að þegar einhver segir bara nei, heyrðu ekki núna.
1: Vítu, bót sem er að koma á fósturkerfið, það voru komið verulegar athugasemdir við þetta mál eins og að koma inn í þingið. Og þú veist að manna best með öllum þessum umsögnum og gestum sem þarna komu. Og þið allir þeim mitt að taka út fósturkerfi á ekki að koma
0: Nei,
1: fyrir í haust.
0: Nei, það verða bæta umgenginni.
1: Já, það er vísa stórmálaflokkur og það er rosalega mikilvægt að hann sé góður og við getum saminast það. En það að kenna eitthvað stjórnar andstöðun það að ráðherra hafa komið seint með málið og það hefur komið fjölda athugasemda sem ekki hafi náðist að vinna með. Fyrir ekki, mér finnst það bara ómálefnalegt.
2: Við komumst kannski ekki til boss í þessu tiltekna máli, en mér langaði líka að minnast á annað mál sem var nú töluvert, já það var ágreiningur það líka, það þetta innviðafélag sem að alþingi afgreiddi og það var svona ráðherra gert að koma þessu félagi á fót og það á að halda utan innheimtu veggjalda. Liggur eitthvað fyrir hvernig og hvar þessi veggjöld verða innheimt, María?
3: Sko... Í fyrsta lagi af því ég búin að vera að hlusta hérna aðeins á kollega mín og þetta endurspegla svolítið þann vanda sem ég held að alþingi Íslendinga á við að etja. Og það er það að við alþingismenn, við erum kjörin til þess að opna eða koma bara hlutum í verk. Við erum kjörin til þess að taka ákvarðanir, líka erfiðar ákvarðanir og stórar ákvarðanir. Það er okkar hlutverk að standa með þeim ákvarðanum og þeim málum sem við leggjum til og það er meiri hluti og það er minni hluti. Og meiri hluti leggur áherslu á einhverju hluti, en á íslenska löggjafarþinginu þá minni hlutaverndin svolítið fólkin í stað þess að eiga samningu og samtöl á fyrirstegum sem ég held að vera hollara, að þá förum við alltaf í það að það hótað einhverjum löngum umræðum í tilteknum málum sem eru sársaukafull fyrir ríkisstjórnina að missa. Og eitt af þessum málum var innviðafélagið og samgönguáætlun. Minni hlutin var hér, talaði held í viku í samgönguáætlun og meðan var verið að gera tilraun þingloka samninga, meðal annars barnaverndamáli sem við vorum að tala um hér áðan og fleiri.
1: Nei, þetta er ekki rétt
0: með farið.
1: Það er sko barnaverndamál og samgöngu, þú veist, það er bara engin tengingar nú milli.

0: Bryndís, að ég var þarna á þessu svæði og ég átta mig alveg á því hvernig þinglokasamningar eiga sér stað. Það var stöðugt haldið fram að það veri hægt að tala áfram í samgöngu á öllunum innviðafélagi og það býr til þetta svona, hvað maður að segja, svona þann kvata fyrir ríkistjórnina þá að þurfa að setjast niður og semja um mál sem eru fullbúin og eru tilbúin til afgreiðslu og ríkistjórnin með nefndaráliti og meirhlutin er búin að klára út úr nefnd. Þess vegna ég bara útskýra aðeins fyrir almenningi af því að þetta er ábyggla svolítið tyrfið að átta sig á því af hverju svona mál dag og uppi, af hverju ríkistjórnuna endanum fórnar einhverjum málum inn í haustið vegna þess að það er þetta samtali í gangi. Þetta er ekki normal ástand að mínu mati á löggjafarsamkomu þar sem þú ert með meirihlutavald og við erum einfallega kjörin til þess að taka ákvarðanir og setja stefnu. Varðandi innviðafélagi, þá er þetta ekki bara félag til þess að sjá gjaldtöku. Þetta er félag sem á að fara í það að sjá stórframkvæmdir á Íslandi. Og innviðafélagi spilar mjög vel með samgöngu áallu. Nú er ég formaður umhverfis og samgöngunefndar og mjög stolt af því að þessi ríkisstjórn náði að klára samgöngu áallun á 18 mánuðum. Og bara virkilega vel að verki staði þar, mikið verk og hérna talandum vinnu framlag og klukkutíma í nefnd, sko, þetta eru, það voru 143 umsagnaraðilar þar og gestakomur í 2 mánuði, sko, þannig að það að svona hluti dagi uppi, það kostar alveg líka tíma á endurtekningu hjá öðrum. Mm-hmm. En varðandi innviðafélagið, þá held ég að við séum að horfa ákveðin kaflaskil þegar kemur að því hvernig við horfum til innviða fjárfestinga í vegakerfinu okkar. Við höfum ekki náð að þóka okkur áfram í stórframkvæmdir. Ég get nefnt Sundabrautina. Hvað er búið að tala lengi að fara í Sundabraut? Staðrendin er svo að Sundabrautin ein og sér tekur þriðjung af því fjármagni sem er sett inn í framkvæmda áætlun samgöngu áætlunar. Þannig að það að innviðafélagi taki að sér að fara í þá stórframkvæmd, það í raun og veru býtir svigrúm fyrir annað innan fjárlaga rammans. Við stjórnumertum líka áhugaverða kosti sem innviðafélagið má þá skoða í samgöngu áætlun. Ég get nefnt Hvalfjarðargöng 2, Ölfusárbrúin eru auðvitað augljóskostur og svo er líka talað göng undir Reynisfjall og göng á Öxnadal. Þannig að það eru svona stórframkvæmdir sem að í raunum veru innviðafélagið fer í og það sem hefur gerst bæði í Færeyjum og í Danmörku er að innviðafélagið eitt og sér verður að stórframkvæmda vél sem að í raunum veru getur alltaf hreint í framkvæmd og næstu framkvæmd og næstu framkvæmd. Þannig að við séum ekki að upplifa langt rof í stórframkvæmdum út frá því hvernig efnahagsástandi er hverju sinni í ríkis.
1: En verður þetta þannig þá eins og Hvalfjarðargöngin voru fjármögnuð, það var gjaldtaka þar og svo var klárað að borga alla skuldir og þá bara lauk gjaldtökunni. Verður þetta þannig að það verður gjaldtaka alltaf? Og skiptir þá engum máli hvort þessi búið að borga fyrir þessa tilteknu framkvæmd?
0: Nei, ég raun og verð þverð þá gjaldtakan inn í næstu framkvæmd og næstu framkvæmd. Þannig að þetta rúllar einhvern veginn af
1: stað. Þannig að þegar þessi gjaldtaka hefst, þá eru bara komin til með að vera.
0: Ég man ekki, já, ég skilst það, en þá er það þá bara til þess að greiða þá fyrir næstu framkvæmd og næstu. Þannig að það, og það góða við innviðafélagið sem að ég ætla að fá að segja er að ég er þingmaður fyrir Norðvesturkjördæmi og ég hef fundið það mjög sterkt að það er rosaleg tortryggni gagnvart gjaldtöku ríkisins af bara réttu. Vegna þess að fólk hefur ekki upplifað að það gjald sem er tekið skili sér raunverulega í bættri þjónustu. Innviðafélagið er þannig að það mun innheimta og þú munt alltaf sjá næstu framkvæmd og næstu framkvæmd fara af stað vegna þess að þetta er ekki farin í ríkiskassan. Það er ekkert að nota þessa peninga til þess að greiða niður fyrir einhver önnur verkefni í öðrum ráðuneytum eins og hefur kannski svolítið gest í gegnum tíðina. Þannig að ég held að við séum að horfa á ákveðin kaflaskil í því að koma hér á innviðafjárfestingum alland vegna þess að þessi margumræta innviðaskuld, hún er svo svakaleg. Og það er þannig að í hverjum einasta landshluta var kallað eftir meiru og fyrr. Það vildu allir fá samgöngu framkvæmdir á sínsvæði með réttu vegna þess að við erum að horfa upp á það að vegakerfið okkar, það er hreinlega að eyðileggjast fyrir framan augun á okkur. Vegna þess að...
1: En ein spurning samt sem maður, mun kílómetragjaldi lækka á móti þessu veggjöldum eða verða þá bara koma veggjöldin til viðbótar við kílómetragjaldi sem er núna líka ætla til þess að halda utan innviðina?
0: Já, sko, kílómetragjaldi í raun og veru kemur í staðin fyrir það að taka af dælunni vegna þess að það voru orðið mjög ómarkviss gjaldtaka til þess að tryggja
1: en sko grunnur gjaldsins er sá að þá að fara í vegaframkvæmdir svo dæmis er tekið.
0: Já, við erum ennþá með samgönguáætlun sem að til dæmis er með 360 miljardar framkvæmdir á 5 ára tímabili, 1000 miljardar á 15. Það þarf að hérna, tryggja gjaldtökuna eða fjármögnun þessara hluta hvort að kílómetragjaldi muni lækka einhver tíman eða ekki, ég veit það ekki kannski.
2: Spá því að það gerist ekki tíð þessara ríkistjórnar, nei, það er ekki skatta.
0: En við erum líka greið upp hérna innviðaskuld sem er orðin líkatísk og það var sláandi og ég ætla bara að segja, það var sláandi að fá gögn frá vegagerðinni sem sýndu fram á stöðu vegakerfinsins vegna þess að það sem hefur alltaf gerst í samgönguáætlun. Og ég fekk alveg þrýsting þetta sjálf sem formaði nefndarinnar. Það er freistivandi stjórnmálana vegna þess að við erum bara kjörin í 4 ár og við viljum sína fram á einhvern svona árangur strax. Og þá hefur verið ákveðin freistivandi að seilast í viðhaldspottin sem að er treyðuð til að tryggja viðhald á vegakerfinu og það er seilst í hand til að tryggja einhverja ný framkvæmdir á kjörtunumdölinu. Við neituðum að gera þetta vegna þess að við getum ekki lengur lyft okkur það að kaupa okkur heitan pott á pallin þegar að þaki leikur. Og þetta er gríðarlega mikilvægt mál að við erum að stór auka fjármagn inn í viðhaldspottin, hann fer úr 12 miljardum upp í 20 á hverju einsta ári núna á þessu tímabili og við erum að stór auka inn í vetraþjónustuna og þessa grunnþætti sem hafa verið mjög vanræktir. Þetta kostar allt peninga en fólk mun sjá strax að það verður aukin þjónusta og vonandi náum við að bjarga vegakerfinu okkar af því að það er komið á mjög, mjög, mjög vondan stað. Vegirnir eru hreinlega bara grotna undan okkur og það er óásættanlegt.
1: Bryndís, er þetta lausnin? Þið sjálfstæðismenn voruð að gagnrýna þetta?
2: Já, sko, við stuttum innviðafélagið og bara aðeins út af því að hér, María Rut byrjar á talum, sko, þú veist, við erum kosin til að taka sko erfiðar ákvarðanir og tala fyrir okkar sín og ég sammála því. Það má samt ekki gleymast að þegar við erum kosin inn á löggjafa þingið, þá ber okkur líka að fara í þessi leiðilegu mál sem snúa því að löggjum þarf að vera rétt. Og það þarf að vinna hlutina vel. Og það er kannski það sem við vorum að ræða varandi barnaverndin áðan. Hversu vandlega við þurfum að huga að því. Það er ekki bara að hafa einhverja hugmynd og tala fyrir henni, heldur þurfa lögin líka að standa undir þeim markmiðum sem þar eru sett. Og til að mynda samgönguáætlunin, sem er þá áætlun og þingsályktun, og ég veit að María Rut gerði vel í sinni nefnd að ná því máli út, og ég hef sagt þetta svolítið óskalisti, og ég teki bara undir eiginlega allt sem er á sem óskalista, sko, algjörlega. Innviða félagið, ég er mjög hlynnt þessari hugmynd, og ég skil þetta alveg, þetta með snjóbolta áhrifin, sko, að búa til fjármagn til að fara í eitthvað annað. Það sem að við gagnrýndum þarna var að þetta eru lög utan félag sem á að stofna og það virtist nú vera bara svona svolítið miskilingur það hvort að þau væri raunverulega sko skrifið þannig að þau næðu því markmið sem að þau voru upphaflega sett til að gera. Einhverja breytingar til batnar voru gerðir í meðförðum þingsins en við óttumst ennþá að það mun ekki virka sem skildi. Þannig að við sátum hjá við þá atkvæðagreiðslu.
1: Hvað munu þá ekki virka sem skildi?
2: Sem sagt bara laga umgjörðin, þá eru við að tala tæknilega lagaatriði. En hitt má ég segja bara stóra máli aftur á móti er kannski það að ég meina ég til dæmis tala fyrir Sundabraut og ég hef verið með þingsáldunar til og lengi Sundabraut og bara hleypa því í enga framkvæmd. Því ég er algjörlega sammála Maríu Rut að slík framkvæmd tæki allt og mikið af því ríkisfé sem við erum að láta til samgangna og það er svona kjöridæmi sem er vel er hægt að setja í enga framkvæmd og það væri hægt að keyra það á stað mjög fljótlega og sem betur fer eru við bara nálgast þann punkt að það væri hægt að gera það og ég vona við saminust öllum það. En aftur á móti held ég að það hefði verið svona lofa svolítið miklu, menna hér voru tekin af göng fyrir austan og þau færð niður, það eru samt einu göngin sem var búið að hanna og raunverulega hefði verið hægt að ræsa borana og þá er talað fljótagöng og þau eru sett í fyrsta sæti sem næstu göng sem á að gera, án þess að það sé þú búið að hanna það. Það er líka alveg ljóst. Af öllir í þessar umfjöllunum, samgöngu áallun og innviðafélag, að það er engin peningur í fljótagöng. Og innviðafélag, þú býrði ekki til pening bara með því að búa til kennitölu og búa til félag. Það þarf eitthvað pening inn í félagið. Og fljótagöng eru, og það segir alveg skýrt í nefndarhöldum, þau til dæmis dæmið það að þau myndu ekki ganga bara undir veggjöldum, eins og til að mynda Sundabraut myndi gera. Þannig að mér finnst þetta, sko, ég er ansi hrædd það að fólk á Siglufirði og þessu svæði hafi verið platað svolítið með þessu, því þau raunverulega búast við því að fá þessi göng og það verið byrjað á þeim bara á næsta ári eftir sem að ráðherran hefur lofað, en það er ekkert fjármagn að finna í fjármála áætlun fyrir slíkri framkvæmd og innviðafélagið er ekkert hókus pókus á það að hægt sé að fara framkvæma fljótagöng.
1: Nei.
2: Þannig er það bara. En stöndum við með því að það megi rukka fyrir ákveðna framkvæmdir? Já. En það sem við erum líka mjög hrædd við núna, nákvæmlega það sem þú spurðir, því þessi ríkisstjórn er búin að vera mjög dugleg að hækka skatta og oft á þeim forsendum að það eigi að fara til samgöngumannvirkja. Það var bæði kílómetragjaldin, vörugjöldin, veiðugjöldin, allt þetta átti að fara til samgöngumála. Það er samt ekki að finna í þeirri fjármálaáætlun sem samþykkt var.
0: Sko, síðasta fjármálaáætlun var auðvitað með stóru aukningu til vegamála og hérna og það er bara þannig að við erum á stóru auka fjármagn sem fer inn í samgöngur á þessu kjörtímabili en það er líka þannig, þú veist, það er búið að tala mjög lengi að stofna innviðafélag, það er búið að tala mjög lengi að fara í hlutina og ég segi bara, við hefjumst handa, við erum búin að stofna innviðafélag á einu og hálfu ári. Það tókst okkur að stofna innviðafélag. Ég hef mikla trú á því hvernig það mun virka. Ég hef búin að vera í mjög góðu sambandi við þá aðeir sem vinna hörðum höndum núna að því að tryggja það að þetta muni fara af stað. Það verða auðvitað settar ákveðnar eignir inn í félagið til þess að tryggja fjármögnun og það eru fjárfestingar aðilar sem eru áhugasamir að fjárfesta í þessum kostum og þetta er þá bara Ég sé ekkert neikvætt við það að við séum einhvern veginn að ná að hrinda af stað þessari framkvæmd sem við búið að tala ótrúlega lengi að gera og mér finnst sko ríkisstjórnin, við vorum í atkvæðagreiðslu í gær og að því hér eru oft talað að við séum bara svo upptekin af Evrópumálunum og eina sem kemst að er Evrópa. Ég ætla bara að vekja athygli á því að á þessum þingvetri þá kláruð við yfir 110 mál, 120 segja sumir, þá eftir að koma að loka tölur en við erum búin að ná að klára gríðarlega stór og umfangsmikið mál. Ég er að tala orkumálin,
1: veist,
0: það er rammi, það er vindur, það er hérna samgöngu áallun innviðafélag, tímamótamál í hérna alls konar málaflokkum sem við erum bara að ná að klára.
1: En við ætlum ekki að fara yfir allan listan.
0: Nei, ég ætla ekki að telja upp, en það sem að punktur minn er að það kom mjög oft fram í atkvæðaskýringum hjá minnihlutunum, svona einhver tilfinning bara, já, við erum búin að tala þetta lengi, þetta hefur lengi staðið til sumum, fyrirrandi ráðherrum finnst við ekki hrósa þeim nóg fyrir þeirra framgöngu og fyrir tímum, gott og vel, en við erum bara að klára hlutina. Og hvort að löggjöfin sé hérna vönduð eða ekki, ég bara vísa því til föðurhúsana, við erum með nefndavinnuna, okkar fagfólk vinnur hörðum höndum að því að tryggja að löggjöfin sé góð og skýr og hérna...
1: Ég ætla að leipa kólbrunum.
0: Já, en ég ætla bara punkturinn er þessi, við erum allan bara að klára málin.
3: Já, já, gott. En já, ég ætla nú ekki að fara svona djúft enda engin tími til, en það er samt svona að maður lítið tilbaka mjög fyndið að heyra oft frá stjórnarandstöðunni segja nánast hvert einasta mál að hérna, það sé vanbúið, illa unnið, skortir gögn og greining. Að þetta er að verða svona bara
1: einhver fengur. En er það ekki hlutverk stjórnarandstöðunni að sína einhver aðallt? Jú, en
3: þegar þetta er öll mál og alveg sama hvernig þau eru og vel unnin eitthvað. Það er bara að taka til 99%. Mitt stjórnand sem voru bara mjög hrifnir að þessu en samt tók þetta alveg óra tíma í umræði og samgöngu áætlun ok, ég skil vel að þurfa að ræða hann í tætlur, en ég var alveg komin að hugsa bara fyrr má nú vera vegna þess að það beði náttúrulega bara ennþá bunkja mjög mikilvægum málum þannig að mér fannst svona málþóf slíkt af þessu á tímabili en ég vil samt taka fram að þetta er hátíð núna með að við
1: hvernig þetta var og að ríkisendurskoðun gáði skýrstu fyrir 3 árum.
3: Ég vil alveg gjarnan spyrja það líka meðan þau hafa lengri tíma, en það er svolítið eins og barnavendin. Maður bara skildi ekki hvað var í gangi þar heldur. En ég meina, ég get ekki svara nákvæmlega fyrir hvað kom þar upp á.
1: Nei.
2: Ég held að það hefði beðið greinin og náttúruvenda sinna sem hafi lagst gegn frumvarpinu eins og alveg fyrir, en ég hef ekki hugmynd, ég hef engan áhuga.
0: Ég ætla bara að benda á það að nefndaráliti frá meiri hlutunum var klárt og tilbúið til afgreiðslu og ég veit að framsögum að þessa máls var líka að skrifa bara sína ræðu og tilbúin, þannig að það stóð ekki okkur að klára lagareldi. Þetta er hluti af þinglokasamningum og ég er ofboðslega leið yfir því að við náðum ekki að klára þetta mál vegna þess að það tapa allir á því að hafa núverandi löggjöf hangandi yfir okkur áfram.
3: Já, ég tek undir þetta er mikið áfall.
1: Kolbrún, þú situr í allsherjar- og menntamálanefnd og þið núna í gær var samþykkt hérna tillaga frá ykkur heildarendurskoðun á lagaumgjörð og framkvæmd veiting ríkisborgararéttar. Hvað felst í þessar endurskoðun sem á að fara?
3: Já, það er bara þessi hugsun að taka þetta algjörlega, þetta er náttúrulega búið að vera árum saman með ákveðnum hætti, það er ekkit allir sáttir við hvernig það er. Bara mismunandi og fólki finnst þarna einhverjir að vera mögulega ríkisborgar rétt bara með öllum hætt en það er auðvitað ekki þannig. En núna er þessu bara vísað sem til ráðuneyti sem að bara fara að skoða þetta hún í kjölin og hérna ég var á tímabili í þessari ríkisborgar nefnd, semst undirnefnd. Þannig að mér finnst þetta bara mjög góð tillaga og allt í lagi bara, þetta er bara eins og með allt, það stund tíma bara að endurskoða hlutina. Sumt er orðið að einhver svona gamalli hefð sem að einhvern veginn allir halda eigi bara alltaf að vera þannig, en hérna, það getur bara ekkit komið nema gott út úr því að skoða þetta kerfi frá grunni.
1: Var það ekki svo að hugsunin upphaflega að þessi, að Alþingi væri að veita einstaklingum ríkisborgararétt var fyrst og fremst hugsað sem undantekning frekar en regla eða hvað?
3: Jú, og sko, þarna er til dæmis líka hugsunin að útlendingastofnun alltaf sér þessi mál og þeir sem eru komin með ótímabundi dvalarleyfi, þeir eru, vilja kannski flýta ferlinu og fara frekar þá í gegnum þetta og þetta er ekki hugsa þannig. En svo ferir þetta eftir bara hverju sinni, hver er við hann í svona nefnd, í þessari vinnu, í ríkisstjórn og ríkisstjórnin, þetta er þetta sennilega tekur þetta einhver svona breytingu bara eftir fólki stundum og það eru þetta alltaf svona, má gaggrína það, þegar að þetta svona bara fylgir nánast vindnum eftir hver er á staðinu hverju sinni. Þannig ég held sér gott að setja þetta inn í betra kerfi. Mér fannst nefndin allir vera bara mjög sammála á því.
1: Þetta hafa verið svona bilinu 20 til alltaf 50 einstaklingar sem hafa verið að fá ríkisborgara rétt
3: tvisvar
1: á ári cirka. Óvenju fáir núna þetta árið.
3: Já.
1: Var einhver ástæði fyrir
3: því? Nei, ég þori ekki að tala það. Þannig að ég var þarna á lokametrunum ekki í nefndinni. Þannig að hérna, ég treysti mér ekki alveg til að segja nákvæmlega hvernig þarna, nefndin endaði með vinnuna.
1: Bryndís, styðið þið þessa endurskoðun?
2: Já, við styðjum það, þetta kom reyndar inn bara alveg á loka metrónum, þegar ég hefði nú gerna vilja lesa greina gerna betur yfir, en ég var formaður allsherjar og menntamálanefndar allt síðasta þing, þannig ég þekki mjög vel þessi vandamál sem þannig eru, en ég ætla bara að byrja að óska þeim sem að fengu ríkisborgar rétt frá Alþingi til hamingju með það. En þetta er svona, það er alveg rétt sem hún segir, á ákveðnu tímabili þá urðu þetta svolítið margir og ég held að hugmyndin hafi alltaf verið að þetta væri svona sko einhvers konar einstök tilfelli sem að þarna færi í gegn. Þannig að ég hef lengi talað fyrir því að útlendingastofnun þyrfti að fá kannski svona meira umboð til að kannski svona meta betur og það væri svona matskendari atriði í því hvort að fólk ætti að fá ríkisborgararétt en það á í raunin að vera þannig þá að þú veist, ef að fólk getur fengið ríkisborgararétt gegnum útlendingastofnun, gegnum stjórnsýslu meðferðina þá að það bara fara þá leið. En ef að það er eitthvað svona sem út af bregður og maður hefur náttúrulega á þessum tíma á þinginu, maður heyrir alltaf, þú veist, það er alltaf eitthvað svona smá, sko, sem maður er, og þá hefur það oft farið í gegnum þetta og hérna, ég vona bara að við séum búin að fjölga hér góðum og gegnum Íslendingum sem maður hlakka til að taka þátt í okkar samfélagi og ég fekk nú tækifæri til að hitta einn sem maður mætti á pallana í gær og alveg ofboðslega glöð og ánægð og stolt af því að fá að vera íslenskur ríkisborgari.
1: Já, kannski aðeins að svona enda þetta á léttari nótum, hérna, ég veit ekki hvort að þið hafi verið að fylgjast með heimsmeistaramótinu í knattspyrnu sem nú fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. María, ert þú búin að fylgjast með þessu? Kannski ekki gefist tími til þess eða hvað?
0: Nei. Já, sko, ég er forfallin fótbolta áhuga kona og það er búið að vera svolítið erfitt að vera á hliðalínunni og ég hef reynt svona eftir fremsta megni að fylgjast þó allan með úrslitunum en á löngum þingfundadögum þá er maður ekki að horfa á fótboltaleiki en ég hef svolítið náðið þessum hérna fínu þáttum sem eru hérna alltaf á milli leikjana þarna hvað klukka 9 þeir eru óbáslega góðir og þá hef ég náð svona, ég er alveg inn í mótinu sko, en núna hefjast leikar nú get ég farið að horfa á fótboltan og fylgjast vel með, ég er samt þannig þú veist, ég held aldrei með einhverju einu liði, ég er ennþá að vega og meta sko, með hverjum ég ætla að halda það eru nokkur efnileg liði þarna sem ég er hefin af, en
1: hvaða liður það helst?
0: Sko, ég er svolítið skotin í Kanada núna og ég er líka, auðvitað normennirnir eru þarna í fyrsta skipti í 20 og eitthvað ár maður tengi svolítið við það að halda með frændum okkar ég er alltaf líka svolítið skotin í Hollandi ég er púlari sko, þannig að það eru margir púlarar þar og svo er hérna Kúra Sjá, lítil eiga í Karabíska hafinu sem er að keppa henni held í fyrsta skipti, 170.000 manns maður sem Íslendingu tengið svolítið við þeirra ævintýri, ég veit ekki alveg hvort þeim farnist vel á mótinu eða ekki en mér skilst reyndar þetta sé hollenskt bílið að einhverju leiti þannig að ég svona já, en svo auðvitað bara er ótrúlegt að fylgjast bara með knattspyrnunum og maður líka bara sér alltaf nýja leikmenn sem maður verður hérna hrifin af og svo hrifst maður með einhverju stemmingu sko. Það er ótrúlegt í hvað átt maður fyrr á svona stórmótum sko.
1: Já, eru þið vanar að horfa á fótbolta, HM í fótbolta?
3: Ekki ég svo mikið, en þetta er
0: oft
3: á skjánum heima hjá mér og maður situr fyrir framan og er svona kannski að fylgjast með stundum og detta út inn á milli, en síðustu vikur finnst mér hérna bara að hafa verið að koma heim til að kannski mestalagi sofa, það er náttúrulega búið að vera mjög langi dagar, mjög lengi
2: Það er auðvitað búið að vera svo leis, ég er ekki svona forfallin fótbolta kona, en ég er svona stemmingskona, þannig að þegar íslenska landsliði er, þá fer ég alveg, held ekkur partí og setjum íslenska fánan og svona en ég er svona, þegar ég dett inn í einhverja leiki eins og ég horfði á Króatíu England daginn og þá held ég auðvitað með Króatíu skilur, því að Englendingur er svo góði með sig þannig að maður auðvitað vona einhvern veginn svona the underdog myndi vinna þar þannig að

0: Nei, en ég get ekki sagt ég hef fylgst mikið með þessu.
1: Nei, ekki mikið, en María, þú kannski þá nýtir dagana sem eru framundan og örlítið meiri tíma sem þú hefur til þá til þess að kíkja á þessu leiki.
2: Já, það er sko tvennt, það er mikil innviðaskuld heima hjá mér, þannig að ég þarf eitthvað að fara að taka til í...
0: María, þetta er tamt að tala innviðaskuld.
2: Já, hún er víða, sko, það er hérna þvottakarvan og hérna geimslan og annað sem að býður, en það er sko mínir uppáhaldsdagar, það er bara að fá að vera aðeins í friði og fá að taka til og fara í sorpu og græja málin, þannig að ætla að vera ekki einhver leikur bara á kantinum á sama tíma og ég er að græja ef
1: að vaskurinn er uppfullur af óhreinu leirtögi hjá þér, kallar þá þetta sé innviðaskuld í vaskinum?
2: Já, ég nú ekki svona leiðilega, en hérna, það er náttúrulega bara mörg að huga og börnin komin í sumarfrí og ég hlakka bara ótrúlega mikið til að eiga bara góðan tíma með fjölskyldinni og í íslenska sumrinu, það er náttúrulega ekkit betra Já. Í heiminum.
1: Íslenska sumarið, en kannski fókusurum á þessa helgi, hvað er framöndun hjá þér, Bryndís, helgina?
0: Heyrðu, ég ætla að skunda á Þingvöll núna eftir þennan þátt. Maður minn á ammæli í dag og mín uppáhalds hljómsveit, Mosfellingarnir í Kaleo, eru að spila þar á þessum risatónleikum, þannig að ég hlakka mikið til að hérna, njóta dagsins þar, vonandi í veðurblíðinni, sem Jakob Frímann var búin að lofa okkur.
1: Hann er með veðurvélina kannski.
0: Veðurvélina, þannig að ég ætla að njóta þess í dag, en svo er ég ekki alveg komin í sumafrí því ég flýg út í fyrramáli og er þá að fara á fund Norðurlandaráðs.
1: Þannig að þú ert ekki alveg, hvenær líkur þá, hvenær ferðu sumafrí?
0: Það eru tveir fundir framöndan hjá mér, þannig að ég ætlaði svona sjá fyrir mér að júli gæti orðið svona sumafrísmánuðurinn, þar sem að ég mun vonandi njóta mikið í Vestmanneyjum, þar sem að ég á mitt annað heimili og hérna, svo ger ég ráð fyrir því að það veri bara mikið að gera í kosningabaráttu í ágúst.
1: Já, Kolbrún.
3: Já, ég er líka að fljúga út í fyrramálið, Evrópuráðsþingið, það er að byrja á mánudaginn og verður næstu viku.
1: Þið eru ekkert að fara í frí?
3: Nei, en síðan kemur náttúrulega að því og þá vil ég bara komast í bústaðin, ég er þar eiginlega öll sumur og hérna, og hitta barnabörnin mín fimm sem allra mest. Það er svona það sem bara býður íslenska sumarið og ég er mjög hrifin af rigningu, svo það sé sagt. Það er ekki sólin alveg hlýtt, en svo má bara rigna, mist bara rigningin rosalega góð.
1: Já, og María, þú ert bara að fara að vinna í þessari innviðaskuld?
2: Nei, það er nú kannski bara 2-3 dagar, sko, svo ætla ég bara að fara heim á Flateyri og hérna, vera hjá ömmu og vera þar bara, held ég, í júli, bara eins og ég get. Þannig að en auðvitað, sumafrí þingmanna, maður eru auðvitað að taka einhverja fundi og það eru símtöl og annað, en þetta er náttúrulega þvílíkur heiður að fá að gegna þessu mikilvæga embætti og þessu hlutverki og maður tekur því bara alvarlega, maður reynir nú að hvílast aðeins inn á milli.
1: Já, María, Kolbrún, Bryndís, takk hérlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturinn verður á sínum stað að vikuliðinni. Við þökkum fyrir okkur, verðið sæl.

0: Þetta voru vikulokin, endur flutt frá því í morgun. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Veðrið lék við mannskapin á Þingvöllum og tónleikahátíðinni Bergmáli í dag. Tónleikagestir hófu að yfirgefa svæðið á 11. tímanum þegar hljómsveitin Kaleo hafði spilað fyrir gesti. Jón Gunnar Þórhallsson, yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á Suðurlandi, sagði í viðtali við skömmu fyrir fréttir að dagurinn hefði gengið stóra áfallalaust fyrir sig fram til þessa.
2: Hingað til hefur þetta gengið bara ansi vel. Þetta er náttúrulega mikill fjöldi en veðrið hefur leikið við okkur og stemmingin verið góð. Þannig að þetta gengið svona stóra áfallalaust fyrir sig. Eins og staðinni núna þá er svona nokkuð þéttu straumur í burtu. Það eru rútur að lagar af stað til Reykjavíkur og eins strætóar lagar af stað á bílastæðin. Og þetta svona er byrjað að tínast í burtu.
1: Tónleikunum lauk nú á miðnætti. Jón Gunnar biðlar til vegfærenda að sína þolinmæði og aðgát á svæðinu þar sem mikið sé gangandi vegfærendur inni á stæðum og við raðir. Alvarlegt umferðarslys varð austan Víkur í Mýrdal klukkan 4 síðdegis í gær þegar bíll og mótorhjól skullu saman. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir aukutækin hafa ekið úr gagnstæðum áttum. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út.